0: діяльності можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Контур.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям, вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця? Неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу? окрім дороги, пісні, небосхилу. Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися, і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою, це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 14-го року, Вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат, тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
0: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
0: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну, скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
0: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
0: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
0: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
0: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
2: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш, це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
0: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити. Не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. Типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою. А вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, і за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
1: Агадаянда Мінді.
5: І це про нас.
0: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
1: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
0: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
1: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту. Вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
6: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
1: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
6: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
1: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді, якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
5: І це про нас.
6: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
1: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
6: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
1: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
5: А що сьогодні?
6: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
1: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
6: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
1: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
6: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
1: Сосикюса конік тутар ніліла.
6: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту громадського радіо та радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
5: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Бачення.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Так, але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. Uh-huh. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, я розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
7: дзвінка від Ольги Рештевої.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них, і це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це
6: ми зреагували. Класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями. Я рідним переслала фото. Вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед. От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну, так.
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там, їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначений 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
7: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
7: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно і краще Криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі Президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів.
7: І бути,
6: ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
2: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
7: давайте
4: було би...
7: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх не знаю. Я вже перестала рахувати.
7: Тебе тисячі звернень просто
6: я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді, і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось, щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно?
6: Прийшли. Спочатку вони, так, добровільно, ці люди це до березня просто взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
6: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і угу, куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
4: Угу.
6: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу, прошу не повідомляти, угу, там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це та, ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених, загиблих військовослужбовців, ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони і активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важлива тема.
6: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
4: Але... Все, там вже почули, ти розумієш, там вже почули.
6: І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось, тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
4: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
6: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
7: Бо вони ж десантники.
6: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
4: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
7: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
4: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
7: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
0: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Маємо серце ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як Росія працює над дискредитацією ТЦК та мобілізації в Україні, о 8:30 розповість Олеся Горейнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці. Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше, о 9:10 розкаже Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі».
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері і батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто, але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеть за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, року Рамадан, його закінчення, Ураза Курбан Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза – поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою. Бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося, 9 років, мало місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, про тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм взагалі
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують у цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми, теж нічого.
2: Тобто немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це ну, не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
3: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж за ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
3: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови там звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
3: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло, і досить в гарних умовах насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів. Наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді. Хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно, не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато і цивільних, і не прописується, що там, що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база, ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір. А в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати, зокрема,

0: вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, ні, в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на і на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
3: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Погода на Громадському радіо.
5: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
0: Погода
6: на Громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: У Львові затвердили річний план заходів безбар'єрності. Що планують зробити, нам розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
9: Почнімо, власне, з чесної оцінки, якщо говорити про Львів станом на сьогодні. Наскільки місто є безбар'єрним, так? У яких сферах ситуація вже відносно добра, а де місто ще найбільше треба надолужувати?
10: З 2018 року ми розпочали впроваджувати доступність і безбар'єрність в місті Львові. І, власне, з цього періоду часу ми облаштовуємо пониження бордюрів, облаштовуємо освітлення пішохідних переходів. І станом на сьогоднішній день зроблена оцінка, є рейтинг територіальних громад за значенням індексу. Цей рейтинг проводило Міністерство розвитку громад та територій. І, власне, станом на сьогоднішній день серед міських громад з населенням більше 100 тисяч осіб місто Львів і Львівська міська територіальна громада має перше місце. Але це є робота, зроблена з 2018 року. Кожен рік ми цьому приділяємо увагу і кожен рік ми працюємо над тим, щоб наше місто було більш безбар'єрним і доступним, тому що це є гідність, доступність – це є гідність для людей. Якщо говорити, в яких сферах ми досягли найбільшого успіху, це станом на сьогоднішній день, це є фізична безбар'єрність. На сьогоднішній день ми маємо облаштовано 3631 тисячу понижень, 3631 понижень та підвищень пішохідних переходів, 141 пандус облаштовано, 143 підйомники, також 222 об'єкти, це є зупинки наші, і 673 освітлення пішохідних переходів. Я би ще могла багато вам також називати об'єктів, які ми зробили, але ми кожен рік, от, власне, міський голова Андрій Іванович Садовий приділяє цьому дуже велику увагу. В нас є заступник профільний, в нас є профільне управління доступності, і ми постійно цьому приділяємо увагу.
8: це дуже важливо, коли на рівні влади безпосередньо приділяється увага питанням безбар'єрності. Знаєте, пані Ірино, я часто відвідую Львів і був там нещодавно декілька місяців тому, якраз через 2 тижні знову туди їду. І те, що я особисто можу відзначити, це коли я маю час покататися самокатом по місту, справді там дуже зручно заїздити на тротуари, тому що є ці пониження. Хоча в Києві, до прикладу, в столиці не всюди це є. Давайте перейдемо до того плану, який ви затвердили на цей рік. Як я вже зазначив, це 88 проєктів в різних сферах. Це і фізична, інформаційна, цифрова сфера, що немало важливо, освітня, економічна тощо. Тут хочу запитати, а як загалом ви формуєте цей план щороку? Від чого відштовхуєтесь? Які проблеми вважаєте зараз найнагальнішими? І головне, наскільки ви чуєте безпосередньо запити від людей з інвалідністю у Львові?
10: Дуже важливо, щоб оцей план заходів, він був актуальний для людей. А для того, щоб він був актуальний, треба спитати людей. Треба спитати працівників структурних підрозділів, керівників підприємств, так як ви говорите, людей з інвалідністю. І тому перед тим, коли ми формуємо план заходів, ми робимо відповідні наради з керівниками управлінь, з керівниками наших директорів департаментів, також з громадськими організаціями, з людьми на кріслах колісних, з людьми, які не бачать, втратили зір. І, власне, кожен з них говорить про те, а що би треба було зробити цього року, зокрема, 26-му році, для того, щоб місто Львів було більш доступне. Тоді формується оцей план заходів. План заходів формує управління доступності, і ми даємо на комітет доступності для його погодження. На комітеті доступності є 38 людей з різних сфер. Це громадські організації, це люди на кріслах колісних, це є люди незрячі, це структурні підрозділи, депутатський корпус. І вони, отих 38 людей, коли все добре, коли вони вже доповнили оцей план заходів тими всіма питаннями, які їх цікавлять, ми тоді приймаємо його за основу. А далі ми готуємо проєкт ухвали, проходимо 10 депутатських комісій, збираємо дуже багато віз і приймаємо на сесії міської ради дану ухвалу. Після цього виділяються кошти для реалізації оцих заходів. Для чого ми це робимо? Перше, в нас є в 2024 році прийнята стратегія стосовно забезпечення доступності і безбар'єрності у місті Львові. І, власне, це є структурований план, яким ми йдемо для того, щоб наше місто було доступне. Якщо в нас немає плану і ми не знаємо, що ми маємо робити, то не буде успіху. Тому ми щодва місяці збираємося на комітеті доступності і з'ясовуємо, беремо звіт в наших підрозділів структурних, для яких є забезпечені певні завдання. Чи вони їх виконали, чи вони їх не виконали. А ви вже сказали, що є 6 напрямків безбар'єрності. І, власне, по тих 6 напрямках безбар'єрності ми питаємо, що зроблено. І таким чином ми рухаємося. Тоді буде досягнутий успіх. Тому що якщо не приділяти цьому увагу, а просто формально прийняти заходи, то нічого з того не буде. Потрібно кожен день працювати над цим.
9: Власне, варто означити, що ці зміни лише впроваджуються, і я певен, що є багато таких проблематичних питань. Власне, що є пріоритетом, так, що зараз найважче впровадити, якщо ми говоримо про безбар'єрність?
10: Станом на сьогоднішній день пріоритетом є пандуси-підйомники. Чому? Тому що років 10, можливо, ну, може, 15, люди просто не виходили з дому. Чому не виходили з дому? Тому що не було можливості такої, не було пандусів-підйомників, не було модернізованих ліфтів. І тому на сьогоднішній день в нас є в пріоритеті на цей рік встановити 71 підйомник. Ми хочемо облаштувати 19 пандусів, Також ми хочемо модернізувати ліфти, але щоб вони були сонячними батареями. А ви знаєте про те, що в 70-х роках будували ліфти, ширина, власне, дверей ліфта була 60 сантиметрів, а зараз норма 90 сантиметрів. І тому дуже важливо, щоб людина заїхала на пандус, заїхала на підйомнику до ліфта і ліфтом піднялася на свій поверх. Тому ми таким чином робимо, і в нас в планах є модернізація 5 ліфтів на цей рік. Ще одна річ дуже важлива – це є облаштування благоустрою біля навчальних закладів, біля лікарень. І ми плануємо облаштувати 36 таких благоустроїв для того, щоб людина, яка їде на кріслі колісному, чи пересувається на протезі, чи є маломобільною просто і хоче нормально добратися до лікарні, щоб не було тих, знаєте, якихось перепон, а щоб була доступність, вхідна група якісно зроблена до лікарні, до підприємства, до освітнього закладу, до громадської організації, будь-де. Ми завжди говоримо про те, що місто Львів має бути доступним для всіх. Чому? Тому що сьогодні людина є здоровою, завтра вона може бути маломобільною, може поламати ногу, може вивернути руку, може просто себе погано почувати. І тому місто Львів має бути доступним. І ми до цього прагнемо. Ще одна річ, це дуже важливо, це є рух без бар'єрів. Ми спільно разом з Міністерством розвитку громад ми впроваджуємо такий проєкт «Рух без бар'єрів». Що це означає? Це означає, що певна територія, а це Шевченківського району біля Амбровкін територія, і також в Личаківському районі, там є дуже багато, біля Личаківської вулиці, дуже багато є лікарень, поліклінік. І, власне, вона має бути повністю доступна. Тобто, мають бути доступні лікарні, поліклініки, реабілітаційні центри, школи, садочки, будинки, тротуари, дороги мають бути якісні, транспорт має бути низькопідлоговий, і це є дуже-дуже важливо. І тому це має бути цілий комплекс, от, щоб людина заходила туди і, власне, на цю територію, і себе відчувала безпечно, щоб не було жодних перепон. Ще що стосується транспорту. Власне, ми облаштували внутрішню озвучку у всіх наших автобусах, і станом на сьогоднішній день ми частково зробили озвучку зовнішню в автобусах, які належать АТП-1. Це є комунальний транспорт. І ми плануємо до кінця року ще також провести озвучку в комунальному, в транспорті приватному. І плануємо також закупити 85 автобусів, це є приватники мають закупити, і 45 низькопідлогових автобусів, 12-метрових, це є спільний проєкт з Європейським інвестиційним банком, також плануємо впровадити цей проєкт цього року. Тому на сьогоднішній день є плани амбітні, але станом на зараз, якщо говорити про транспорт, на 78% транспорту є доступного, і тому ми прагнемо до того, щоб людям було комфортно, людям було зручно, і люди не відчували дискомфорту в суспільстві так, що вони якісь є не такі. Вони є такі, як всі. І ми створюємо всі умови для того, щоб люди відчували себе такими, як всі.
8: Пані Ірина, але якщо говорити не тільки про транспорт і загалом фізичну доступність, тут також дуже сильно важить питання інформаційної цифрової доступності. Ось тут принагідно зазначу, що скоро громадське радіо буде презентувати політики, що стосується безпосередньо цифрової доступності для людей з інвалідністю. У нас у штаті є незрячий новинар, який пише новини на нашому сайті, Володимир Пиріг, до речі, він у Львові живе. Ось давайте повернемося до питання інформаційної доступності. У нас буквально хвилинка, як ви впроваджуєте різні практики для того, щоб безпосередньо у людей з інвалідністю та й загалом різних категорій населення була ось ця інформаційна і цифрова доступність?
10: Що стосується інформаційної доступності, це інформація ми даємо завжди на радіо, на телебачення, проводимо зустрічі з людьми, це і відвага до бізнесу, це навчання з працівниками структурних підрозділів, робота з дітьми, з підлітками, також юний посадовець, у нас є така програма, це є також і Urban Forum. Форум безбар'єрності, до речі, того року ми провели перший раз в жовтні 2025 року. Це дуже важливо і на ньому було дуже багато людей. Ми проводимо резиденції. На ті резиденції приїжджають представники з різних міст. Це є інформація. Люди отримують інформацію, вони вчаться. І таким чином ми впроваджуємо інформаційну безбар'єрність. Також ми проводимо зустрічі з представниками бізнесу. Ще одна річ, це ми такі впроваджуємо програми в наших кінотеатрах, в театрах, що люди, які незрячі, мають можливість через програми відповідні, через навушники мати інформацію, що відбувається на екрані. І це також унікальна річ, яку ми зараз запроваджуємо. В наших всіх кінотеатрах, двох комунальних і приватних, така опція є. Далі, ви знаєте про те, що якщо йде кіно, внизу йдуть субтитри. Також в нас є кіно практично всі з субтитрами. І ще одне, якщо людина хоче піти в кіно, в театр, то там зазначено, що кіно є доступне, театр є доступний. Це означає, кіно або вистава, перепрошую, є доступна. Це означає про те, що людина незряча, людина, яка є втратою слуху, вона може бути присутня в кіно або в театрі.
8: Так.
10: Тому це є також те, до чого ми прагнемо.
8: Це дуже важливо, пані Ірино. Тут зазначу, просто, на жаль, не залишається часу. Я вам дякую за те, що доєдналися до ЕТЕРу. Я вам дякую, що розповіли, як Львів безпосередньо впроваджує різні підходи до безбар'єрності. І загалом хочу закінчити нашу розмову важливою тезою, що безбар'єрність не стосується тільки людей з інвалідністю. Безбар'єрність – це для всіх людей. Це була розмова із Іриною Мароняк, заступницею міського голови Львова. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Панічні атаки у дітей. Що робити у таких ситуаціях та як дорослі можуть допомогти? Про це нам розповіла Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга. Отже, давайте почнемо з базового пояснення. Ось панічна атака у дитини. Як її виокремити? Що в цей момент відбувається безпосередньо із тілом дитини, з диханням, серцебиттям? І як батьки справді можуть відрізнити панічну атаку від істерики в дитині, чи страху, чи просто якоїсь сильної емоційної реакції?
2: Так, панічна атака в дітей – це найчастіше наслідок дуже сильного граничного психоемоційного перевантаження. Тобто це раптовий такий прорив психічної енергії через тіло, через соматику. І насправді дуже залежить від віку дитини, бо виглядає це по-різному. Наприклад, в 3-4 роки це вже може бути, будуть елементи панічної атаки, але будуть вони виглядати як гострий вегетативний криз. Тобто в дитини може статися розлад травлення, болі в животі. Тут вся енергія, вона виходить суто через тіло, без можливості дитини пояснити, що з нею відбувається. Вибух емоцій може статися, більше схоже на істерику. Тобто тут батьки дуже часто плутаються з істерикою і дуже часто плутають з кардіологічними проблемами, ходять по лікарях. Та, хоча насправді в дитини може бути тривожність з елементом панічних атак. В 7-12 років тут уже додається усвідомлення, тут додаються страхи. Це страх хвороб, це постійний контроль дихання, серця, може бути завмирання, нав'язливі думки та запитання про смерть, наприклад, чи я не помираю, що зі мною відбувається. Ось. І у підлітків це вже відбувається все як у дорослих. Насправді це може бути помітно батькам, але вже з 7-12 років дитина може говорити про свої переживання, та в 3-4 роки можна запідозрити, наприклад, по частих істериках, котрі не мають під собою якогось логічного фундаменту.
9: Тут варто сказати, що дитина під час панічної атаки не може просто взяти себе в руки, і ключове завдання дорослого – бути поруч, допомогти повернути відчуття безпеки і контролю. То, власне, що саме має зробити дорослий у перші хвилини?
2: Так, ну тут варто пам'ятати, що жодні логічні переконання не працюють в цей момент. Тобто просто проговорити, що ти в порядку, не спрацює, тому що в цей час в дитини мозок буквально затоплений емоціями, тобто амігдала, котра реагує на небезпеку, вона просто горить, а префронтальна кора, грубо кажучи, вимкнена. Тобто ніякі логічні речі не спрацюють. Я завжди пропоную використовувати механізм, це ізраїльський протокол самодопомоги і допомоги іншим, 3DPT. Це дотик, дихання, дія і позитивна когніція. Дотик, особливо для маленьких дітей, це про межі, це про «я поруч» на тілесному рівні. Там ми йдемо від нижчого тілесного до вищого, до префронтальної кори включення. Дихання – це «я тут є», і це ввімкнення парасимпатики, та повільний вдих і ще більш повільний видих. Будь-яка маленька дія, дрібна, це про повернення контролю, це моторний елемент, та і знову ж таки про те, що я щось можу, я щось контролюю, це на рівні тіла, знову ж таки. Для панічної атаки це її мова. Та, скажімо так. І останнім іде позитивна когніція, тобто це вже включеність префронтальної кори. Я молодець, я пораюсь, я в безпеці, я тут. Ну, тобто будь-яка позитивна річ, та, про себе, про те, що відбувається, без часточок не і в теперішньому часі. Та, дуже добре працює «я в безпеці», зараз особливо. І цей же протокол часто використовується з дітьми, при повітряних тривогах, наприклад, бо це справді заспокоює, перефокусовує і заземлює дитину.
8: Знаєте, пані Дар'ю, діти справді дуже часто щитують безпосередньо стан і емоції їхніх батьків, тому що ми самі, дорослі, можемо бути свідками і відчувати ось ці панічні атаки, і навіть колись не знаємо, як давати з цим раду, а для дитини важливо, щоб батько чи мати, вони були такі впевнені і вміли самі контролювати цей свій стан, і це справді доволі важко в наших обставинах, але тут хочу уточнити, ось коли цей напад панічний, він уже минув. Що треба зробити відразу з дитиною з точки зору для того, щоб поговорити з нею? Чи треба відразу питати, що сталося? Чи краще їй дати час? Як з нею загалом комунікувати для того, щоб не ретравматизувати дитину найбільше і не повернути ще цей страх?
2: Так. Після, це дуже важливо, після панічної атаки відразу важливо дати дитині простір із присутністю. Тобто я тут, але я чекаю, поки ти щось скажеш або щось зробиш. Через певний час, коли цей простір, він просто є, дитина в ньому є, так, можна запитати, згідно з віком дитини, звичайно, як ти? Зараз запитувати в дитини, що це було, немає сенсу, бо дитина сама не знає, вона чекає від дорослого, що дорослий їй пояснить, що це було і як з цим бути загалом. Ось, тому після запитання «як ти?», можна вже вирішувати, що робити, що дитині зараз потрібно. Тобто дитині треба відновити ресурс, котрий був використаний панічною атакою. І після того, вже через певний час, коли тіло заспокоїться, коли дитина заспокоїться, подія трохи осмислиться, можна буде вже говорити про те, чому це могло статися, та, тобто додавати аналіз. Бо дитина буде не здатна відразу після панічної атаки вімкнути аналіз. Не всі дорослі так можуть, так? Говорять, я не знаю, чому панічні атаки зі мною стаються. Тобто це тривала робота, визначити, чому саме вони стаються, що є тригером для них. Ось. Тому спочатку простір, спокійний, безпечний, запитання, як це створення комфортного середовища, і після цього вже через певний час можна додавати аналіз. Ну і, звичайно, робота з психологом, якщо це регулярно повторюється, це є необхідне.
9: Скажіть, коли батькам уже варто звертатися до психолога чи психотерапевта або лікаря, які сигнали можна ідентифікувати, які можуть насторожити?
2: Якщо це повторюється регулярно, якщо в дитини з'являється агорафобія, тобто вона пов'язує виникнення панічних атак з якимись місцями, і вона починає боятися цих місць виходу на вулицю, коли дитина починає шукати весь час дорослого, щоб хтось був поруч, щоб надати допомогу в разі чогось. Ну і окремо варто дивитись на контекст, тому що причини бувають від очевидних, наприклад, особливості нервової системи, темперамент, тривожність, та до травматичних подій, хронічного стресу, булінгу в школі, котрі виснажують нервову систему. Це прям необхідно, та при цьому ходити до психолога дитині, щоб банально підтримувати себе. Ну і хронічний стрес в родині, середовище замовчування емоцій також важливо було б добре, якби дитина ходила до психолога, щоб вона розвивала в собі можливість говорити про емоції, проживати, відреагувати емоції вчасно, щоб вони не накопичувались та й не створювали панічну атаку.
8: І на сам кінець тут хочу уточнити щодо панічної атаки, коли вона може статися не вдома у дитини, а, наприклад, в школі, десь в укритті чи в транспорті, поруч немає близької людини, батьків. Як дорослому діяти, щоб допомогти дитині?
2: Якщо це чужий дорослий, то важливо в такому разі навпаки близько до дитини не підходити, тим паче різко. Тут уже дотик змінюється на слово «дистанція», і в дитини повинно бути, ну, мовно кажучи, вільне повітря навколо. Якщо дитина може щось відповісти, важливо в неї запитати, як краще їй допомогти, бо кожна людина, вона окремо проживає панічні атаки. Комусь хочеться, щоб його обійняли, а комусь хочеться, щоб його взагалі не чіпали. Ось, тому тут комунікація з дитиною, але що точно, дорослому варто закрити з собою начебто простір, великий простір, та, бо зазвичай під час панічної атаки діти, вони хочуть сховатися кудись. Ось, і тоді дорослий може сховати дитину та за собою, грубо кажучи, і запитати, що їй треба з допомоги.
8: Це була розмова із Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Ринок оренди житла в Україні. Яких потребує реформ та чи реально їх втілити у час війни? Розпитуємо Ігоря Балаку, віце-президента Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська.
12: Отже, дуже цікаві цифри є на сайті Державної податкової служби, і ця інформація от буквально минулорічна, 25 березня я знайшла. Там кажуть про 16 мільйонів гривень від здачі майна в оренду отримала держава. Ну, тобто, я думаю, що 16 мільйонів гривень – це, ну, сума, яка, зрозуміло, маленька для всіх, навіть хто не орієнтується в сумах загалом. Чому сталося так, що в нас настільки ринок оренди житла перебуває в тіні, і ми, відповідно, не отримуємо доходів в державну казну?
13: Звісно, ця сума дуже мала, тому що податкові ставки в нас зараз 18% з доходів громадян і 5% з військовий збор. Ми розуміємо, що 87-92% ринка оренди житла дійсно знаходяться в тіні. Чому? Тому що... А давайте задамо питання одне. А хто готовий з наших пересічних громадян майже чверть своїх доходів, які отримані від оренди житла, віддавати державі? Якщо чесно, я не можу навіть пригадати от таких от ставок. Звісно, там є різні податкові системи у світі, у Європі, але... З нашої точки зору, Асоціація фахівців нерухомості України, ця ставка є захмарною і дуже мало людей її виконують. Більш-менш нормально до цього відносяться ті, хто стали власники, наприклад, двох чи трьох, власники декількох об'єктів нерухомості, як правило, житлових, які професійно здають в оренду, і тоді вони можуть бути чи на другій системі на оподаткування, це здача фізичним особам, чи на третє, там де є юридичні особи, да, юридичні особи ФЛП. Відповідно, тоді в них чи фіксований єдиний податок і пенсійний збір, чи 5%, і, звісно, той же самий пенсійний збір. Я не впевнений, що податкова враховує безпосередньо професійну діяльність тих, хто володіє квадратними метрами, зайвими чи інвестиційними, які здають в оренду. Я думаю, що сума тоді буде більша, але ви повністю праві, маєте рацію, що зараз ставки, на жаль, настільки захмарні, що люди намагаються так під сукном зробити цю угоду і не платити податки.
12: Ну, будьмо відверті, що якщо порівнювати ситуацію, коли ти в тіньовий спосіб отримуєш весь дохід в кишеню, тобто про яку суму за оренду домовився, таку собі і забираєш, і між тим, щоб платити будь-яку ставку, ну, то, в принципі, не хотітиметься платити жодної з них. Власне, яким тоді є вихід з цієї ситуації? Як ми можемо вирішити цю проблему?
13: Завжди є два важеля, да, впливу. Перше, радикальне зниження податків, і ми зі своєї сторони, Асоціації фахівців нерухомості України, пропонували ввести такого податку на доходи від здачі оренду 5%. А інше, це трошки збільшення адміністрування і більш жорсткіші умови для того, щоб ці податки брати. Знаєте, в податковому кодексі дуже багато сторін зобов'язані, і ця норма прописана в податковому кодексі, зобов'язані інформувати ту ж саму податкову про угоду, яка відбувається на ринку оренди. На жаль, це відбувається в дуже таких малих обсягах, і відповідно самі угоди, як правило, ті, які реєструються тільки нотаріально, а не простим письмовим способом. Нотаріальна форма в нас обов'язково з оренди вище 3 років. Так? І відповідно, от з цих сум якраз йде оренда. А крім того, ще, мабуть, потрібна дуже широка така інформаційна кампанія, яка буде стосуватися того, що які бонуси, які преференції є, якщо ти показуєш ці гроші. Це білий дохід. Ти можеш його реінвестувати, ти можеш отримувати банківські кредити на придбання іншої нерухомості. В тебе менше проблем може виникнути з фінмоніторингом, який буде казати: вибачте, а звідки у вас кошти для того, щоб купити щось більш-менш коштовне? Тобто, з нашої точки зору, перше, зменшення радикальне податків. Друге, це збільшення цікавості податкової до здачі в оренду. І третя, інформаційна програма повинні вивести все ж таки, може не повністю, але значною частиною цей сегмент ринку з тіні.
12: Окрім наповнення бюджету, є ще дуже важлива складова, яка, можливо, є не настільки очевидною для широкого загалу, хоча мені здається, враховуючи ту кількість людей, яка наразі воює або ж є внутрішньо переміщеними особами, є ще одна величезний пласт проблеми саме в контексті ринку оренди житла. І це ситуація, зараз яку я розповім, це та, яка траплялася от на мої очі, так би мовити, я була очевидицею її. Військові, яких переводили з одного прифронтового міста дещо в тил, намагалися відповідно знайти собі житло, орендувати для того, аби там базуватися. Ну, очевидно, що будинки їм здавати не хотіли, тому що от ви військові тут ходите у формі, і машини у вас теж військові. Почнуть прилітати дрони, тут будуть ураження, тому ні, ми вам хату не здамо. І ось в такому контексті, окрім того, що в нас взагалі-то військовий стан в країні, і в нас є, ну, грубо кажучи, військові можуть зайти в будь-який будинок, але все одно, наскільки це питання, ця проблема, і також те, що для внутрішньопереміщених осіб часом буває дуже важко зняти житло, не лише тому, що на місцях люди можуть завищувати ціни залежно від того, від хвиль, так би мовити, виїзду або приїзду людей, закінчуючи навіть якимись упередженнями. Для цього є, власне, система соціальної оренди. Наскільки ось цей момент у нас може бути пропрацьованим, і що тут треба врахувати, і наскільки взагалі із тих законопроєктів, законодавчих ініціатив, які наразі є, це є реалістичним?
13: Знаєте, це питання теж, мабуть, потрібно розділити, тому що дійсно прифронтові міста, ситуація не завжди хороша, і як я сам долучений до діяльності групи «Гострі картузи» другого загону спеціального призначення «Омега», да? І мій командир казав, що крайню хату на Покровському напрямку ми знімали за ціною біткоїна. Але я трошки хочу сказати в захист тих людей, які здають цю нерухомість і, відповідно, ну, може, іноді і за завищеними цінами. Перше, всі розуміють, що кілзона зараз розширюється. І взагалі 2025 рік, давайте не будемо скривати, той же самий Покровськ, Межева, Марноград і раніше, ті квітучі міста, які були на Донбасі, вони, на жаль, зараз майже повністю знищені. Отримати сертифікат там, де ведуться бойові дії, дуже-дуже важко. Хоча і були деякі намагання спростити цю систему, можна зробити відеообстеження, да, сказати, що ця ситуація, ну, вже на окупованій території житло знаходиться. Але така процедура, вона дуже-дуже важка. І, знаєте, багато людей, я, може, трошки в захист їх скажу, вони розглядають цю здачу своєї нерухомості як шанс останньої надії. Вони розуміють, що дуже довгий час, якщо житло їх буде зруйновано, вони самі виїхали, їм потрібно буде десь знімати майно, а компенсацію від держави за знищене майно вони не отримують. І тому важко їм зазіхати, те, що, по-перше, є попит, є пропозиція, да, і відповідно попит в військових. Я сам знаходжуся територіально в Харкові, і ми знаємо, що це дуже часто від Харкова до зони бойових дій, до Ліпців, там майже там 20 з копійками кілометрів. І відповідно ситуація така, що військових багато, вони готові платити гроші. На жаль, не завжди дійсно можна там займати ті, хоча і законодавством це передбачено, ті квартири чи будівлі, які для розташування потрібно, але багато людей розглядають це своє майно як все. Це останній шанс для них. Тому вони і відповідно виставляють такі гроші. На жаль,
12: щоправда, я говорила про місто Дніпро, коли зазначала ось цю ситуацію. Ну і власне, просто це не вирішує проблему. Я теж прекрасно це
13: згоден.
12: Розумію.
13: Ви не уточнювали, де це місто, да? Але такі ситуації дуже часто бувають і не тільки в прифронтових містах. Дніпро важко назвати прифронтовим містом, тому що там 200 кілометрів до лінії фронту. Але от саме в прифронтових містах ситуація така. По-друге, держава, на жаль, не забезпечила соціальне житло, і в нас нема такого поняття соціальне житло. А все житло, яке там можливо, це відповідно гуртожитки, які теж займають, як правило, незахищені верстви населення, внутрішні переміщення особи, ті люди, які по-простому, давайте казати, збіжали від війни. Да? І відповідно їх там розміщують, але умови замість тих студентів, які виїхали з таких прифронтових міст. І ми хочемо сказати, що умови там не дуже хороші. Дійсно потрібно ці механізми для того, щоб зробити такий парк житла, який можливо здавати як соціальне житло. Дуже багато от по тим прифронтовим територіям, Харків, Запоріжжя, там той же самий Херсон, ну в Херсоні ситуація складніша, да, Суми, Миколаїв, дуже багато девелоперських проєктів, які зупинилися. І держава, і причому ці девелоперські проєкти, вони знаходяться на якійсь стадії, коли не дуже багато грошей потрібно для того, щоб довести цей процес і ці об'єкти до кінця, да, і заселити. Держава б могла викупити в девелоперів ці квадратні метри, ці квартири, відповідно здавати тим, кому це потрібно з ВПО, чи віддавати ці квартири тим же самим військовим. Хочу сказати, що на прифронтових територіях, ну Дніпро, ще раз кажу, мабуть, не дуже такий основний показник, але і по своєму досвіду бачу, що багато людей готові віддавати військовим, тому що вони розуміють, що це їх захисники. Це ті люди, які будуть допомагати відстоювати свою домівку. Але заробити якісь гроші вони можуть і цим шансом користуються. Тому там держава зараз могла би направити якусь частину своїх фінансових потоків на придбання у девелоперів об'єктів нерухомості, які вже фактично були добудовані. Вони так би врятували, перше, ринок нерухомості в прифронтових містах. По-друге, вони б дали б цю нерухомість тим людям, які вже проплатили ці квартири, які купували на етапі будівництва. Чому? Тому що, ну давайте казати чесно, більшість компаній девелоперських, вони знаходяться в стадії банкрутства де-факто чи де-юре. І найближчим часом, як би не закінчилася війна, через 2, через 5 років, да, вони, скоріш за все, не зможуть, в них не буде своїх фінансів для того, щоб добудувати все це із, без ресурсів держави. Ну і третій момент, тоді знімається величезна така головна біль зі здачею цього майна як ВПО, так і військовим.
12: Зрозумію так, що це справді комплексна проблема до її вирішення. От, власне, моє останнє, напевно, уточнююче запитання. Пане Ігоре, на вашу думку, наскільки реалістично, принаймні, почати реформу цього ринку? Очевидно, що вона є комплексною. Те, що ви зазначили, це потребує часу. Я не розраховую на те, що станеться, що це може статися завтра. Утім, чи бачите ви якісь підстави, передумови того, що ми можемо розпочати зараз цей процес?
14: Я з вами згоден повністю. Цю проблему потрібно вирішувати і потрібно вирішувати вже вчора. В нас є всі підстави для того, щоб це зробити. Але мені не дуже подобається, яким чином все це зараз робиться. Наприклад, пані Шуляк, яка просуває цю ініціативу, каже, що ринок в тіні знаходиться і починає розповідати про недоброчесних ріелторів, да, що ріелтори всі в цьому винні, в тому, що отака ситуація на ринку оренди. Знаєте, ми з водою можемо і викинути дитину, коли починаємо всіх під одну гребінку стригти. Там та ж сама пані Южаніна, яка дає свої пропозиції, там більше в сторону адміністративних якихось заходів складається. Але якщо ми чітко скажемо, що пані та панове, ми готові радикально знизити податки. Але ви повинні знати, що буде невідкладність покарання за ті самі дії, коли ви ці самі податки не будете оплачувати, але будете здавати в чорну, то, будь ласка, от давайте ми цей процес запускаємо. Це можна зробити досить швидко, була б політична воля.
11: Це була розмова з Ігорем Балакою, віце-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Що таке Палантір та чому стільки обговорюють його маніфест? Як це може вплинути на Україну, зокрема? Пояснює Надія Боловсяк, IT-журналістка, доцентка школи журналістики та комунікацій УКУ. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
12: Ну, здавалося би, є собі якась там компанія Palantir. Боже мій, десь далеко, Сполучені Штати Америки, ми в Україні живемо, у нас війна, господи, це точно нам треба. Що це за компанія, коли вона почала свій початок і, власне, в чому її суть?
10: Ви знаєте, я коли готувалась до ефіру, я стала пригадувати, що ми знаємо про Palantir, стала пригадувати публікації, і для того, щоб ви оцінили, власне, її значимість. Я пригадала, що така стаття була, я її знайшла на Wired, це одне з таких найсерйозніших технологічних видань. В серпні 25-го року вийшла стаття, яку можна перекласти наступним чином: розшифровуючи Palantir, найзагадковішу компанію Кремнієвої долини. Тобто це величезний гравець технологічного ринку, але він, скажімо так, відомий тим, що він максимально не публічний. Ну, тобто ми знаємо, що робить Meta, Facebook, Instagram, ми знаємо, що робить Google, ми знаємо, що робить OpenAI, але ми дуже мало знаємо про Palantir. Ми знаємо лише те, що вони мають інструменти аналізу даних, і їхня перевага полягає в тому, що доступ до цих даних у них є. Я думаю, що з розвитком, з популяризацією технології штучного інтелекту всі зрозуміли, що дані – це нова нафта, і важливість володіння цими даними, і аналіз цих даних – це є надзвичайно важливо в наш час. Так от, власне, Palantir – це компанія, яка має ці дані, отримує їх часто якимись такими сірими методами і може їх проаналізувати. А в наш час це просто щось надзвичайно неймовірне, тому що по цим даним можна спрогнозувати, я не знаю, там будь-що, суспільні заворушення, там удари військові, спрогнозувати якісь погодні явища, тобто будь-що. Дані це навіть більше, ніж нафта. Це щось, власне, за рахунок чого світ буде жити найближчим часом. От, і ця компанія має ці дані і має інструменти, які їх аналізують. Тобто вони мають таку, знаєте, конкурентну перевагу в порівнянні з іншими компаніями, які працюють на ринку технологій.
12: Що ми знаємо про засновників? Що це за люди? Який у них авторитет, репутація?
10: Прізвища, напевно, мало кому щось кажуть. Хіба така відома людина, як Пітер Тіль? Пітер Тіль – бізнесмен, який долучився до Palantir, продавши перед цим якісь стартап технологічні компанії інші. І ці засновники, власне, чому ми обговорюємо статтю, там в назві якої звучить слово технофашист. І ви знаєте, стосовно технофашизму була цікава історія, тому що вперше про неї, про саме явище заговорили після перемоги Трампа взимку 25-го року. Ця ідеологія, вона, так би мовити, передбачає використання технологій для просування якихось переваг певних компаній, певних країн. І, власне, у Пітера Тіля, засновника компанії, одного з засновників компанії Palantir, називають, власне, одним із ідеологів оцієї такого руху технофашизм. Інший засновник, власне, Алекс Карп, генеральний директор, написали книгу, яка називається «Технологічна республіка. Жорстка сила, м'які переконання та майбутнє Заходу». І на основі цієї книги вони декілька, 18 квітня 26-го року, тобто 3 тижні назад, в акаунті Palantir в мережі X розповіли, як вони вбачають ідеологію Palantir. І коли вони це опублікували, ця публікація викликала просто шалену реакцію. 34 мільйони переглядів цього допису в Twitter, понад 8 тисяч коментарів, цитувань, збережень і так далі. Тому що там, власне, автор книги та інші топ-менеджери Palantir розповідають, що вони вважають, що технологічні інструменти, в першу чергу, це їх інструменти, які вміють працювати з даними, зобов'язані використовуватися у військовій справі і використовуватися для того, щоб країна, США, може перемагати своїх ворогів. Ну і там було багато інших моментів, власне, напевно, для нас, для українців, може бути такий, знаєте, досить контроверсійний пункт, один з останніх, де сказано, що насправді не є всі культури і нації рівними, що одні є рівнішими, адже одні створили для майбутнього людства більше. Ось, ми ж розуміємо, ніхто ж не розглядає ніякі там історичні передумови, ніякі там те, в яких ситуаціях держава перебувала, там, чи та держава воювала або не воювала, як США, просто констатується факт. І, по суті, цей такий 21 чи 22 пункти цей маніфест, багато експертів назвали першим таким маніфестом технофашизму, який озвучила така технологічна компанія, яка має дуже потужні інструменти аналізу даних і має ці дані, і може, скажімо так, серйозним чином впливати на майбутнє війн, і взагалі на розвиток технологій.
12: Що ми можемо взагалі говорити або припускати з приводу темпів? Тому що, навіть враховуючи те, що ви сказали, я досі припускаю, що наша аудиторія зараз може подумати, нас, якщо це і стосується, то, напевно, не найближчим часом, не в найближчому майбутньому. Чи така думка взагалі має право на існування?
10: Ні, стосовно це абсолютно хибна думка. Давайте ми оцінимо, наскільки величезними темпами розвивається технологія генеративного штучного інтелекту. Тобто листопад 22-го року вона стала доступною для користувачів. Ми зараз маємо початок 26-го року, і ми вже світ відзначає вплив цієї технології на абсолютно на всі сфери життя. Вчора стало відомо, що компанія Oracle, це дуже велика технологічна компанія, одним мейлом звільнила 30 тисяч співробітників. Тому що перед цим вона проаналізувала їхню роботу і замінила деякі задачі, які виконували ці люди, інструментами штучного інтелекту. Причому цих людей, в задачі цих людей робочі було поставлено формалізувати свої задачі таким чином, щоб ще їм їх робити. І от одним мейлом 30 тисяч людей відправили на вулицю, розумієте? І тому, яким буде світ з тими інструментами, що є, нам

0: виконання в кращості там Америки і їх технологічного ринку, це насправді дуже погано. Тим більше, що якщо пригадати власне ідеолога технофашизму Кертіса Ярвіна, такий собі пан, власне, якого згадали після виборів Трампа, який заявляв про нашу війну дуже так для нас не дуже добре. Тобто він казав, що Україна придумана держава, тобто нічого там, ця територія повинна належати Росії і так далі. Тобто, де гарантія, що умовний палантір не вирішить продати свою технологію чи віддати якимось чином Росії і забере її там, чи заблокує доступ до України. Знаєте, це як Старлінком було. Ну, Старлінком ніби вирішили якось так. От, тобто заблокували можливість росіянам використовувати Старлінка. Де гарантія, що те, що Палантір заявила, не спрацює з точністю до навпаки? Тобто вони вирішать, що їм вигідніше працювати з агресором, а Україна нехай собі обходиться без технологій, а ми будемо просто їх цілеспрямовано знищувати. Для того, щоб краще зрозуміти те, що вони заявили, я процитую. Значить, слова Джефрі Хінштейна, це Нобелівський лауреат, який власне є засновником, є людиною, яка розробила теоретичні основи нейромереж. Він за це отримав власне Нобелівську премію. І через декілька місяців після того, як чат GPT став доступним користувачам, він дав велике інтерв'ю New York Times і сказав: «Я в шоці від того, яку шалену небезпечну технологію я випустив в світ». Але в цьому його інтерв'ю мені запам'яталася одна фраза. Інтерв'ю було 23-го року, я до сих пір її пам'ятаю. Він каже: «Як ви думаєте, якщо Путін отримає ідеальну технологію для вбивства українців, невже він її не використає?» От, власне, в цьому контексті ми, усвідомлюючи ці ризики, насправді це все є доволі так страшно і неприємно.
1: Чи ми можемо говорити про безвихідь? Тому що, слухаючи це, таке враження, що ми в пастці, і кінець цілком очевидний.
0: Ну, знаєте, на жаль, власне, ну, ми все-таки будемо сподіватися на те, що є люди, які будуть намагатися це діло регулювати, тобто накласти якісь обмеження, заставити компанії звітувати там і так далі. Але ми повинні розуміти одну річ погану для нас, що технології і швидкість їх розвитку завжди поб'ють інституції, тому що інституції це повільно, це довго, це вимагає багато узгоджень, а технології розвиваються дуже швидко. Ну, чесно кажучи, історія з іншою технологічною компанією Anthropic, яка не віддала Пентагону свої інструменти штучного інтелекту, навіть судилася з цим, все-таки дає нам надію сподіватися, що все-таки є розумні люди, які не випустять цього жахливого джина з пляшки, і цей джин не почне вбивати тих, кого він хоче.
1: Це була розмова із Надією Баловсяк, IT-журналісткою, доценткою школи журналістики та комунікації УКУ. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
2: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Депортацію українських дітей. Цього стосуватиметься розмова з експерткою Кінгою Редуловською з Британського аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. А також поцікавимося, як українські учні справляються з іспитами на атестат зрілості, що саме розпочалися. Зокрема, у Польщі з'явилася можливість складати екзамен з української мови як іноземної. Екзамен з української мови можна було складати вже раніше, як іспит з мови національної меншини. Тепер уже запрошуємо на випуск новин. Найважливіші повідомлення представить Дар'я Юрієва.
5: Туск у День Європи. ЄС не досконалий, але нічого кращого ми не вигадали. Петер Мадір став новим прем'єром Угорщини. Фон дер Ляєн привітала сигнал оновлення. У Польщі вперше взяли людину під нагляд через ризик зараження хантавірусом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив у соціальних мережах сподівання, що стан миру та солідарності в Європі триватиме якомога довше. Допис прем'єра присвячений Дню Європи, який відзначається у суботу, 9 травня. Європейський Союз недосконалий, дратівливий, нудний, але нічого кращого в нашій історії ми не вигадали. Час миру, добробуту, свободи, демократії та солідарності між народами, які століттями воювали між собою – це диво, написав голова польського уряду. День Європи встановили 40 років тому, тоді ж було офіційно затверджені гімн і прапор Європейського Союзу. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Петера Мадяра з обранням на посаду прем'єр-міністра Угорщини. У День Європи наші серця у Будапешті. Надія та обіцянка оновлення – це потужний сигнал у ці складні часи. Попереду на нас чекає важлива робота. Заради Угорщини та заради Європи ми рухаємося вперед разом, написала Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X. У суботу, 9 травня, Національна асамблея Угорщини обрала Петра Мадяра новим прем'єр-міністром країни. За проголосували 140 депутатів. Виступаючи в парламенті, Петер Мадяр пообіцяв притягнути до відповідальності представників попередньої влади. Він також наголосив на безпрецедентній кількості учасників виборів. 3 300 000 голосів були віддані за зміну влади. Першу особу з Польщі взяли під епідеміологічний нагляд у зв'язку з ризиком зараження хантавірусом. Це підтвердив головний санітарний інспектор Польщі Павел Гішовський. Як він пояснив інтерв'ю польському радіо, це означає необхідність самообсервації та моніторингу стану здоров'я. У разі появи тривожних симптомів, таких як головний біль чи підвищена температура тіла, ця особа повинна негайно повідомити санітарні служби. Протягом усього періоду нагляду вона також зобов'язана повідомляти про будь-які зміни стану здоров'я. Наразі жодних симптомів хвороби немає.
6: Вона ще де-факто обсервує сама.
5: Ця особа самостійно спостерігає за своїм станом здоров'я та підтримує з нами телефонний контакт. Така процедура. Якщо з'являться будь-які проблеми зі здоров'ям, вона звертається до спеціаліста в країні перебування, а нас про це інформують.
6: Краю, де є, а ми о тим віємо. Так, що ми ще о тим доведуємо, чи має нам рапортувати свій стан здоров'я.
5: Павло Гжешовський, однак, заспокоює, що хантавірус не має великого епідемічного потенціалу і не поширюється так легко, як віруси грипу чи коронавіруси.
6: Ковід
5: має значно вищу заразність і приблизно в 10 разів вищий показник репродукції, ніж хантавірус. Однак слід враховувати, що вірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом, тобто існує можливість зараження людини від людини. Це характерна риса південноамериканського штаму Андес.
6: Zakażania człowieka od człowieka, co jest tą cechą specyficzną wirusa tego Andes południowoamerykańskiego.
5: Особа, взята під нагляд, могла контактувати з пасажирами круїзного судна MV Hondius, на борту якого виявило осередок Андес – небезпечного штаму хантавірусу, поширеного в Південній Америці. Наразі судно прямує до острова Тенерифе, одного з островів архіпелагу Канарських островів.
6: Влада
5: Іспанії вирішила прийняти групу пасажирів і членів екіпажу та помістити їх на карантин на території Іспанії. Їх транспортують з лайнеру до порту на Тенерифе, а далі до Іспанії. Там вони перебуватимуть на карантині. Такі домовленості були досягнуті на даний момент у співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
6: Такі є установлення в цій хвилі з ВХО.
5: На початку квітня круїзний лайнер MV Hondius вирушив з Ушуая – міста на півдні Аргентини. Невдовзі після цього з'явилася інформація про зараження хантавірусом серед пасажирів судна. Наразі підтверджено 8 випадків заражень штамом Андес, 3 інфікованих померли. Серед жертв – подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини. Президент Росії Владимир Путін запевняв, що поважає внесок усіх народів у розгром нацистської Німеччини. Російський диктатор заявив про це під час урочистого прийому в Кремлі з нагоди Дня перемоги. При цьому Путін не згадав про російські злочини, скоєні в Україні. Згідно зі словами Владимира Путіна, Москва ніколи не розділяла перемогу у Другій світовій війні на свою та чужу. Водночас він згадав про, як висловився, відродження нацизму в Європі та розкритикував західні держави за нібито фальсифікацію історії Другої світової війни. Польський дипломат і дослідник історії Росії професор Єронім Грелі в ефірі програми «Справжня Росія» на польському радіо 24 заявив, що Москва привласнює собі перемогу у Другій світовій війні.
7: То був останній ланцюг.
5: Це була остання ланка, яка дозволяла демонструвати колишню радянську єдність з нагоди Дня перемоги. Сьогодні відпали союзники та васали. Ряди зімкнулися, і тепер це виключно російське свято.
7: І васали. Зварто шереги, і то є свято цілковіче російське.
5: На думку професора Гралі, Владимир Путін проводить політику витіснення з історії ролі західних союзників, народів-союзників із країн, окупованих Німеччиною, а також народів, які входили до складу колишнього Радянського Союзу.
4: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготувала Дарія Юр'єва. А ми запрошуємо на першу із сьогоднішніх рубрик. Європейський Союз планує розширити санкції проти осіб та організацій у Росії та на тимчасово окупованих Росією територіях України, причетних до депортації, індоктринації та русифікації українських дітей. Йдеться про черговий етап посилення тиску у відповідь на практики, які в ЄС розглядають як системне порушення прав дитини та спробу знищення національної ідентичності. Тему продовжить Вікторія Машталер.
8: Рішення щодо розширення санкцій має бути формально ухвалене на засіданні Ради ЄС найближчими днями, орієнтовно 11 травня. Після затвердження новий санкційний список буде опублікований в офіційному журналі ЄС і до цього моменту він залишатиметься закритим і неоприлюдненим. Санкції ЄС проти осіб, причетних до депортації українських дітей, порушують також складне етичне питання. Чи можна вважати персональні обмеження щодо керівників так званих таборів перевиховання достатньо відповіддю на участь у системному знищенні національної ідентичності українських дітей? І де проходить ось ця межа між санкційним тиском і юрисдикцією міжнародного правосуддя? Чи мав би тут уже втрутитися Гаазький трибунал? Або ж ці два механізми можуть діяти паралельно? Детальніше про це Польському радіо для закордону розповіла докторка Кінга Редловська з Британського аналітичного центру досліджень фінансової злочинності та безпеку Русі.
9: Jedno nie wyklucza drugiego i myślę, że powinniśmy...
4: Одне не виключає іншого. Гадаю, що ми повинні прагнути реалізовувати обидва варіанти. Вони мають різні цілі та можуть досягти різних результатів. Щодо санкцій, то тут справді є ще простір для їх удосконалення. І коли аналізуєш проблему санкцій, запроваджених у контексті викрадених українських дітей, стає зрозуміло, що йдеться не лише про порушення прав людини. Ця система має також стратегічний і фінансовий вимір. Оскільки дітей використовують для підтримки російської воєнної машини, стає дедалі очевиднішим, що масштаб цього явища є величезним.
9: Воєнної. Зараз виразні відео, що скала з'явиська є огромна.
8: З 2014 року мілітаризація освіти охоплює все більше дітей. За даними Єльського університету, з лютого 2022 року українських дітей переміщено щонайменше до понад 200 закладів у Росії та на тимчасово окуповані території України. Понад 60% дітей піддаються патріотичній та військовій пропаганді, а ще 19% проходять військову підготовку, яка включає бойові навчання, участь у парадах і роботу з безпілотниками. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права і злочин проти українських дітей. Їх примушують вступати до мілітарних і псевдопатріотичних організацій. Станом на сьогодні Міністерство юстиції України підтвердило 20 570 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. Однак ця цифра далеко не остаточна, оскільки щодня надходять нові дані.
9: Мовіме о десятках тисяч дітей, які...
4: Йдеться про десятки тисяч дітей, яких депортували, але насправді ця цифра може бути значно більшою. І це свідчить про те, що ми маємо справу не з поодинокими випадками, а з системною державною політикою. Водночас стає зрозуміло, що нинішній санкційний тиск має обмежений вплив, тому що санкції націлені переважно на високопосадовців, тоді як уся система охоплює набагато ширшу мережу – від місцевих адміністрацій до освітніх установ і невійськових організацій. І дедалі чіткіше видно, що ключова проблема полягає у відсутності удару по фінансовій та бізнес-інфраструктурі, яка підтримує цю систему. Зрештою, існують компанії, які постачають обладнання, організовують логістику та отримують з цього прибуток, і без їхньої участі цей механізм не міг би функціонувати. Звідси випливає висновок, для того, аби санкції були ефективними, ми повинні вийти за межі так званої тактики публічного викриття та осуду. Тобто не обмежуватися лише фокусом на окремих особах і символічним виміром санкцій. Натомість потрібно замислитися над тим, як за допомогою санкцій реально зруйнувати всю систему. Йдеться, зокрема, про банки, компанії та інституції, залучені до депортації та мілітаризації дітей. Інакше санкції залишаться лише символічним проявом протесту, а не інструментом, здатним реально зупинити цей механізм. Вважаю, що Захід повинен зробити у цьому напрямку більше, ніж робить зараз.
9: Вже як Захід повинніми зробити трохи більше в цій справі, ніж робимо.
8: Наприкінці минулого місяця дослідники, юристи, правозахисники та представники різних організацій зібралися у Києві на День громадянського суспільства та експертів і обговорили важливу тему порятунку та повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. За словами заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк, депортація Росією українських дітей – це не просто злочин, скоєний окремими особами, а система, в якій бере участь такі державні корпорації, як «Газпром» і «Роснефть», Російська православна церква та десятки дочірніх організацій. Проте 80% цих організацій залишається без санкцій з боку США та Європейського Союзу. А ми цікавимося у Кінгер Дедловської, наскільки, приміром, заборона на в'їзд до ЄС чи замороження активів здатні реально вплинути на чиновників середньої ланки в Росії, які виконують накази Кремля.
9: Не повстримають його перед виконанням тих полецень, які узискує.
4: Це не завадить чиновникам виконувати отримані накази, але безумовно дуже ускладнить їхнє життя. Для таких людей важливо, чи зможуть їхні діти, особливо якщо йдеться про представників вищого рівня, навчатися в західних університетах і подорожувати. Усі ми чудово знаємо, як функціонує російська еліта. Вони дуже люблять їздити на курорти тощо. І коли ми обмежимо їм доступ до західноєвропейської системи, вони і їхні родини це 100% відчують. Але є ще один важливий практичний аспект. Кожного разу, коли ми запроваджуємо санкції проти конкретної особи, ця людина стає токсичною. Тобто ми ускладнюємо життя не лише її, але й банки та фінансові установи одразу бачать червоний прапорець і поширюють цей ризик на оточення цієї особи. Це означає, що західні структури, чи то університети, банки та інші установи, більше не захочуть мати справу з цією людиною та її родиною. Ось так ця мережа розширюється. Ми ускладнюємо життя, хоча це все одно не є достатньою відповіддю на ситуацію, яка склалася навколо депортації українських дітей.
9: Відповіді, що можемо зробити до тієї ситуації, яка власне має місце з депортуванням українських дітей.
8: Протягом останніх кількох років ЄС вніс до чорного списку кілька організацій та осіб, причетних до цих депортацій. І 11 травня в Брюсселі ЄС має запровадити додаткові персональні санкції щодо понад десятка нових імен росіян. Оскільки санкційні списки залишаються конфіденційними до моменту офіційної публікації, щоб запобігти виведенню капіталу, постає питання, чи не дає це фігурантам додатковий час для переоформлення активів на родичів або створення компаній у третіх країнах з метою обходу обмежень.
4: Усе це безумовно відбувається на практиці. Проблема санкцій – це нескінченна гра в кота і мишку. Добре знаємо, що санкції нерідко обходять через створення нових компаній або переоформлення активів на членів родини. Однак починаючи з 2022 року, західне суспільство та інституції стали значно ефективніше відстежувати такі схеми обходу. І щоразу, коли запроваджуються нові санкції, Росія адаптує свої підходи, швидко реагує і вчиться оминати санкції, а у відповідь Захід змушений удосконалювати механізми контролю, щоб унеможливити такі обходи. У випадку окремих осіб, зокрема тих, хто причетний до депортації українських дітей, ситуація менш складна, оскільки йдеться про добре відомі механізми, які працюють у невеликому локальному масштабі. Заходу набагато складніше забезпечити ефективність гігантських санкцій, зокрема в енергетичному секторі та щодо доходів Кремля. Причина в тому, що вплив санкцій тут дедалі більше залежить не лише від рішень про їх запровадження чи контроль виконання, а й від глобального енергетичного ринку та його можливостей. У результаті саме ринкові механізми все більше визначають, наскільки ці обмеження реально працюють.
9: Ніж саме санкції і уміємності, можливості їх накладання і пізніше екзеквування.
8: 20-й пакет санкцій проти РФ, який Рада ЄС ухвалила минулого місяця, став найбільшим за останні роки, спрямований на обмеження важливих секторів російської економіки, зокрема енергетики, ОПК та фінансової сфери. Як кажуть експерти, його ухвалення було непростим і супроводжувалося значними труднощами. У Брюсселі вже дали зелене світло і на наступний 21-й пакет санкцій. І це рішення свідчить, що Європейський Союз зберігає курс на поступове посилення санкційного тиску та продовження політики економічного стримування Росії, попри складність досягнення внутрішнього консенсусу, продовжує експертка британського аналітичного центру Кінга Редловська.
9: Не може забракнути там детермінації.
4: Тут не повинно бракувати рішучості, оскільки це наш життєво важливий інтерес – підтримувати Україну, а також послаблювати військовий потенціал Росії.
9: Ослаблять можливості мілітарні Росії.
8: Це була Кінга Редловська з британського аналітичного центру Русі, яка для польського радіо «Для закордону» прокоментувала, як ЄС має намір запровадити санкції проти ще більшої кількості росіян за депортацію українських дітей. Нагадаю, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн неодноразово у своїх заявах щодо України згадувала про тисячі українських дітей, яких було вивезено до Росії під час конфлікту. Своєю чергою російські посадовці заперечують факти незаконного вивезення українських дітей із їхньої країни і подають ці дії, як так би мовити, гуманітарну допомогу, нібито йдеться про надання притулку, харчування чи захист неповнолітніх від наслідків війни.
4: А опрацювання матеріалу зробила Вікторія Машталер. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Наша зустріч триває. У Польщі почалися матуральні іспити. Випускники середніх шкіл складають екзамени перед вступом до закладів вищої освіти. До іспитів також долучилася українська молодь. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки.
10: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Як щороку, у травні та червні міста Польщі стають переповнені випускниками, що дискутують про матуральні іспити. Цього тижня учні вже написали матуру на базовому рівні з польської мови, математики, англійської мови та вперше в історії з української мови. Загалом до іспитів приступило близько 350 тисяч учнів, з яких близько 10 тисяч з України. Подробиці розповідає педагог Тетяна Байдаченко.
11: Щороку складає матуру більше людей. Якщо у 2024-му то було трохи понад 200, то 25-му втричі більше. А зараз уже за поданими деклараціями ми можемо говорити про цифру близько 10 тисяч. Через те, що, по-перше, цикл пройшли. Ті учні, які в 22-му році були змушені переїхати до Польщі, вони закінчили технікуми або ліцеї і зараз складатимуть матуру. Ще може бути спричинено тим, що з минулого року в Польщі обов'язково дитина має отримувати освіту, якщо раніше можна було проживати тут, а отримувати дистанційно в Україні. Зараз ні. То маємо таку велику цифру.
10: Директорка 7-го ліцею імені Марії Конопніцької в Любліні Дорота Іваніцька-Пшибиш.
12: Ми вже от кілька лат маємо групи около кілька...
13: Ми вже кілька років маємо групу з кільканадцяти учнів з України у всій школі. Ці учні вирізняються скромністю та прагненням до навчання. Я захоплена двома сестрами, які зараз навчаються у другому класі. Вони прийшли до нашої школи, не знаючи польської мови, не вміючи нею користуватися. Додаткові заняття, які до цього часу були гарантовані для молоді з України, додаткові заняття з польської мови для іноземців дали такі результати. Звісно, цьому також сприяло спокійне ставлення нашого педагогічного колективу. І ці дві сестри є для нас таким доказом того, що вони навчилися польської мови з нуля. І в другому класі справляються та отримують дедалі кращі оцінки. А це не просто, адже зрозуміти контекст різноманітних метафор у нашій польській мові – це справді нелегко, але вони вже чудово з цим справляються.
12: То не є просто, а вони собі досконало вже радять.
11: Горда за наших дітей. Вони дуже непогано долають те, що перед нами зараз постало. Наприклад, тут 24-25 рік спостерігали трохи зниження успішності. Через що? У 24-му програми ще були адаптовані під пандемію. І тому результати вищі не тільки в українців, але й в загальнопольському розрізі. А в 25-му році, хоча прийшло втричі більше українців, але написали приблизно на тому ж рівні, незважаючи на те, що і польська була вже без адаптації, і програма з математики була дещо ускладнена, але трохи спостерігаємо зниження і в загальнопольському контексті також. Можна говорити, звичайно, про польську мову, про складність польської мови, це так, це є виклик. Адже тут потрібно за короткий термін не тільки засвоїти програму, але й вивчити польську термінологію. Окрім того, діти пишуть твір 300 слів, твір це не тільки стосувати певні правила, це вміти і мислити по-польську, і викласти то на папері швидко по-польськи. По-друге, це термінологія з різних предметів польською мовою. Але є ще чинники. Стрес. Стрес так само. Бо дитина пише в іншому середовищі. Навіть якщо вона має достатній багаж знань, все одно це стрес.
10: В цьому році випускники середніх шкіл могли вперше здавати українську мову на матуральну екзамені. Чи можна сказати, що це така подія канонічна?
14: Так, цю подію можна назвати канонічною.
10: Доцент Інституту славіністики Польської академії наук Павел Левчук.
14: Великим святом української мови в польській системі освіти з однієї простої причини. Ми отримуємо повний цикл можливості вивчення української мови від першого класу як додаткової іноземної мови. У сьомому класі з'являється можливість вивчення української мови як другої іноземної, яка тягнеться протягом всього теж ліцею. І підсумком цього навчання може бути випускний матуральний іспит з української мови як іноземної на трьох рівнях – базовому, двомовному та розширеному. Тому це безумовно певного роду закінчення цього довгого процесу, але, як говорила Ліна Васильівна Костенко, кожний фініш – це, по суті, старт, тобто старт до прямого входження і функціонування української мови в польській системі освіти.
15: Чому вирішила писати здавати на матурі, на екзамені українську мову?
16: Перш за все, ми з англійською доволі так не є дуже добре.
5: Одна із учениць 7-го ліцею імені Марії Конопницької в Любліні – Роксолана.
16: А по-друге, мені було цікаво саме себе перевірити, наскільки в мене добре знання української мови, так як я вже використовую більш для себе, а не так в повсякденному житті, то так ламано більш. Я планую поступати в УМЦС на українську філологію в адміністративно-методичному використанні і думаю, що вона мені, в принципі, пригодиться в майбутньому.
5: Як готувалась до неї?
16: Чесно? Ніяк. Це більш так перевірка для себе. Якщо брати по тому, як я спочатку писала, то я робила аркуші, читала твори, щоб менш більш все знати, а поки, коли я почула, що це більш така підстава, то зрозуміла, що дам собі раду і так.
14: Іспит базовий здає 139 осіб письмовий. Усний вони будуть здавати, так як і в інших рівнях, відповідно до уже окружних екзаменаційних комісій, коли вони будуть встановлювати цей термін. Наприклад, в Кракові усна частина буде 19 травня, в Любліні усна частина буде 26 травня. 64 учні вибрали цей найвищий рівень двомовний і 353 розширений. Такі дані нам подала Центральна екзаменаційна комісія, тому що саме в польській системі освіти це все відбувається. Польська система є організатором і куратором цього процесу, що для нас є важливим, тому що ми говоримо про класичний приклад іноземної мови, підтвердження якої є в системі освіти іншої держави, а отже це має величезний вплив на бачення української мови на світовій арені.
12: Є то бардзо добрий помисл впровадження язика України.
13: Це дуже гарна ідея запровадження української мови на іспитах. Приблизно 10 років тому директор Вагнер вже робив таку спробу. Він хотів взагалі ввести цю мову до школи. Була така ідея, щоб 7-й ліцей став таким центром вивчення цієї мови. А причини прості. Ми є сусідами, тому вивчаємо інші мови. І українську теж варто запроваджувати. Але чи будуть охочі в майбутньому, це залежить від різних чинників. Поляки, які захочуть співпрацювати з Україною, також повинні вчити цю мову.
12: Співпрацювати з Україною повинні теж вчити цього язика.
14: Якщо ми говоримо про сам статус іспиту, тобто в системі, де замість англійської, наприклад, можна обрати українську, то безумовно Польща на сьогоднішній день є єдиною країною. Інша система є, наприклад, в землі Берлін, там можна здати іспит на рівень володіння української B1, щоб його зарахували автоматично замість другої іноземної мови. Певний час, і мені теж сьогодні про це писали колеги, що в Ірландії є така можливість, але там це просто додаткові бали до вступу в вищий навчальний заклад. Натомість тут ми маємо повноцінний матуральний іспит на трьох можливих рівнях, тобто так само, як інші іноземні мови. І в цьому контексті є, власне, і важливість цього іспиту, де ми починаємо говорити, власне, про українську мову як типову іноземну мову, яка є і вже буде функціонувати в польській системі освіти.
17: Я позитивно оцінюю передусім тому, що українська мова визнана такою ж іноземною державною мовою іншої країни, рівноправною з іншими мовами. Це важливо для всього українського народу, це важливо для нашої держави і для мене особисто. І я думаю, для кожного того учня, який українську мову обрав. Крім того, це має значення для кожної особистості, безумовно, для кожного вступника. Зрозуміло, що скласти українську рідну мову як іноземну, а це дещо спрощена програма, набагато легше. Тут наші діти можуть розраховувати на вступ до престижних університетів.
5: Учні з України можуть також навчатись згідно з проєктом, що реалізується Міністерством освіти і науки України, «Українознавчий компонент». Це скорочена освітня програма, яка дає змогу зменшити навчальне навантаження на дітей, що паралельно навчаються за кордоном і здобувають українську освіту. Програма забезпечує вивчення ключових українських предметів та офіційне визнання результатів навчання після повернення в Україну. У межах цієї програми учні навчаються, зокрема, української мови, історії України та географії. Це була Інна Ясніцька. Ви слухали програму «На межі».
4: На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.poloradio.pl. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бені за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
2: Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
5: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
0: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Куди скаржитися на нав'язливі дзвінки шахраїв, розповідає Олександр Глущенко, телеком-аналітик і консультант з цифрових технологій eQuality. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, звідки взагалі з'являється оця от проблема? Це якимось чином навіть оператори можуть зливати номери? Чи звідки шахраї взагалі знаходять твій контакт і починають тебе задовбувати, кажу, як є, з низки питань, або пропонують щось, або мовчать, або розповідають, у мене колись таке було, я оформила новий номер спеціально для того, щоб використовувати за всіма правилами кібербезпеки, щоб його ніхто не знав, використовувати його для соцмереж. І в результаті довелося цей номер змінювати, тому що на номер, який ніхто не знав, щодня дзвонили по 5 разів, розповідали мені, нібито я взяла якийсь кредит, називали інше ім'я, прізвище, і от була така історія. Тож, звідки шахраї взагалі отримують інформацію?
7: З печенігів починати не будемо. За останні 25 років у нас в країні бази даних, як тільки, де тільки не гуляли, більшість з них ніхто не ламав, просто чудові люди, прекрасні, виносили їх, продавали, міняли. Є такий термін збагачення баз, коли з різних витоків, виносів, зламів збагачуються бази, і на певного громадянина є профіль, де вказані різні роди діяльності або контактні дані, або ID, чим він займається. І, як правило, з цих баз можуть братись номери для прозвону. Те, що ви казали, що вам телефонують і в трубку мовчать, це холодний прозвон, коли робот перевіряє, чи живий цей номер, чи такий номер не існує. Якщо не існує, то на нього більше телефонувати не будуть. Ну і багато різних прекрасних моментів з вашим номером, який ви тільки купили. Він до цього вже в когось був, якась чудова людина взяла кредит, і тепер її колектори дістають, а ви, як правовласник цього номеру, наступний покупець, отримуєте всю ту порцію і дозу бонусів, які залишили попередники. Тому в нашій країні, напевно, це треба було зробити давно, почали діяти правила, коли з телефонними спамерами, з телефонними шахраями почали боротись окремі лучі добра тим власникам номерних пулів, які здають в оренду і чи продають свої номери, і не особливо слідкують за тим, як використовують, тому що в більшості випадків ті, хто мешкають в Києві, вони знають, що якщо вам телефонують з 044, якщо це умовно віртуальний номер, там починається на трієчку, то скоріше всього в 99% це спамери, і вам зараз будуть пропонувати або якісь послуги, або якісь курси, або ще щось. І скоріше за все не треба брати. Є багато додатків, які маркують номери. Наприклад, у Viber є, не ставте всякі помийки а-ля GetContact, ФСБшні, які хочуть мати доступ до вашої телефонної книжки. Наприклад, через Viber маркуються номери, і коли вам телефонують, там є маркування, наприклад, це шахраї. Якщо вам зателефонували спамери, ви також можете промаркувати цей номер або навіть поскаржитись вашому мобільному оператору або регулятору, що вам цього номеру надокучають. У нас є певні правила, згідно яких ці номери маркуються і потім вилучаються з обігу.
6: Також цікаво, я колись почула таку інформацію, що якщо до тебе дзвонять шахраї там тричі умовно, то потім можуть проводити певні маніпуляції з твоїм номером. Відтак потрібно комусь зателефонувати умовно подрузі, там мамі, чоловіку, для того, щоб якимось чином розбавити, і шахраї не знали оцей номер, який був останнім і тричі дзвонив. Чи це дійсно працює?
7: Раніше така схема працювала, коли можна було прийти в пункт прийому абонентів або в магазин, де є представник мобільного оператора, поскаржити, що ви десь втопили вашого телефона, і вам конче необхідно треба відновити ваш номер, і вам задавали банальні питання. Три останні дзвінки, хто кому телефонував, ви називали, і вам перевипускали сім-карту. Для мене великим здивуванням є те, що в Україні мільйони абонентів використовують prepaid і не переходять на контракт. Причому, що вони мобільними номерами користуються регулярно, це 12 місяців на рік. По-перше, переваги контракту. Він дешевше, ніж prepaid. Це перша перевага. Перевага друга. В приконтрактній формі у вас 12 календарних місяців, а не тарифікація кожні 4 тижні. Ну і пункт третій – це без вас ніхто ніяких маніпуляцій з вашою сім-карткою чи з вашим номером зробити не може, тому по факту вкрасти у вас номер і отримати доступ за допомогою номеру там до інших ваших цифрових активів неможливо. Тому якщо ви зараз слухаєте цей ефір і ви користуєтесь припейдом, подивіться у вашого мобільного оператора вартість контракту, зайдіть в додаток, мій Київстар, мій Водафон, мій Лайфсел, ну, з неймінгом біда, тому все мій. І перевірте, скільки яких благ щомісяця ви використовуєте. Можливо, вам дешевше перейти на контракт, якщо ви і так платите щомісячно за ваш номер.
6: От просто справді з язика зняли, тому що моє наступне питання було про те, чи допоможе оформлення контракту у тому, щоб якось здихатися оцих всіх шахраїв і зменшити певні ризики. Але зрештою, чи є універсальні поради, куди дзвонити, якщо тебе дістають шахраї, незалежно від того, чи в тебе припейд, чи в тебе контракт?
7: Ну, як людина, яка все життя своє сидить на контрактах, жодного дискомфорту я не відчув, окрім одного, що якщо щось таке станеться, то в більшості випадків вам треба буде ножками піти там, в будь-який магазин, де є представник, і забрати сім-карту чи сім-пару, тому що нікому її без вас не віддадуть. А що стосується парад, ну, напевно, саме головна порада, якщо ви вже контрактний абонент і, не дай Боже, вам телефонують спамери, є, ну, самий простий варіант, це можна цей номер додати в чорний список, і вам з нього більш ніколи не зателефонує ніхто. А якщо ви доброчесний громадянин, тоді ви можете на цей номер поскаржитися або вашому мобільному оператору, або навіть регулятору чи на гарячу лінію уряду. І чим більше скарг буде на цей номер, тим швидше його заблокують, і з нього більше ніхто нікому не буде телефонувати. Ну і на всяк випадок поставте собі якусь білу легальну програму. Ну, я просто користуюся особисто Viber'ом. Мені здається, що Viber'у я можу довіряти трошки більше, особливо враховуючи той факт, що у них є представництво в Україні, ніж якомусь там Truecaller'у чи GetContact'у невідомому ФСБшному. І ви будете бачити, хто вам телефонує. Ну і, в принципі, всі інші, кому ви будете телефонувати, в кого така програма стоїть, а вас нема в телефонному телефонній книжці, також будуть бачити. Ну і просто, ну, виконуйте свій обов'язок громадянський. Скаржитись – це нормально, особливо якщо вам надокучають зловмисники і пропонують вам послуги чи нав'язують, на які ви не підписувалися, особливо якщо ви не передавали свої персональні дані, а хтось їх злив. Це нормально, не треба таких зловмисників жаліти і переживати за їх долю. В цивілізованих країнах ненормально надокучати, а в багатьох країнах, наприклад, там після 20-ї чи після 22-ї взагалі не прийнято телефонувати, тому що у кожної людини є там певні кордони, можливо, людина вже спить, тому вам ніхто ніколи не зателефонує, особливо, якщо це не робочий час. Ми ж в Європу йдемо, тому давайте користуватись послугами цивілізовано, по-європейськи, і щоб всякі спамери і шахраї нам не надокучали.
6: Куди скаржитися у разі нав'язливих дзвінків шахраїв і що взагалі робити з цією проблемою? В деталях ми розбиралися разом з Олександром Глущенком, телеком-аналітиком і консультантом з цифрових технологій і кваліті. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: як прати зимові речі, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще в наступному сезоні, розповідає Анастасія Ломач, стилістка. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, яких загальних правил варто дотримуватися, коли ми говоримо про саме прання зимових речей, залежно від того, умовно, це пуховик, це куртка з поліестру, це синтепон, вовна. От що робити, щоб не зіпсувати речі, на що варто, варто звернути увагу, якщо ти наважився на те, щоб попрати ці речі вдома, а не відносити їх до хімчистки?
8: По-перше, правило, що можу сказати, коли ми готуємо гардероб до нового сезону, і це головна історія, і це потрібно продивитися склад речі, тому що є речі, які дійсно потрібно відносити в хімчистку для того, щоб вони зберігали свій стан. Якщо ми будемо говорити про пуховики, то у даному випадку я рекомендувала ручне прання і дуже-дуже обережне, щоб це була прохолодна температура води, і таким чином ми легко зберігаємо якраз таки структуру самої речі. Після того, як ми попрали нашу реч, то я запропонувала взяти і трішечки додати, знаєте, як ритм життя, вструхнути цю реч і обов'язково не вішати її на вішалку, а взяти щоб це був, можливо, стіл, можливо, це може бути щось плоске, де ми можемо покласти нашу реч і розкласти її для того, щоб пухова складова не робила таку комочну структуру. І таким чином ми можемо зберігати нашу реч. І другий момент, є речі, які ми можемо, наприклад, просто не випрати, а є таке поняття, як сухе прання, коли ми можемо вивісити нашу річ, і вона на свіже повітря, вона подихає, і потім ми спокійно її можемо прибрати в чохол і додати якраз таки нашим речам нове життя на наступний сезон.
6: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що вони дійсно допоможуть. А ще ви зазначили, що деякі речі дійсно потребують хімчистки. Про що мова?
8: Є речі, які у яких склад, і обов'язково це правило зберігання цієї речі, віднести її до хімчистки. Наприклад, ці речі ми не можемо прати, ми не можемо їх, знаєте, у домашніх якраз таких умовах довести до ладу. Тому дійсно такі речі краще віднести до хімчистки.
6: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, як зберігати зимові речі правильно, щоб вони не зіпсувалися і щоб їх не з'їла міль. Тут ми говоримо взагалі про зимові речі, чи тут виключно, якщо це якесь тепле, утеплене пальто, і саме ця річ може бути в групі ризику, або незалежно від матеріалу, тут має бути якийсь пильничок, чи яким чином найкраще доглядати за ними?
8: По-перше, я можу сказати, що головне правило, так як ми живемо якраз таки в змінах сезонів, так у нас є теплий період і холодний період, це не ховати речі, як є, навіть якщо вони здаються чистими. А все ж таки їх потрібно освіжити, їх потрібно перебрати, потрібно обрати ті речі, які вже вийшли з свого життя, і звільнити місце. І другий момент, це вже ж таки надавати таку структуру зберігання речам, і дуже сильно допомагають якраз таки органайзери. І правильна організація, вона допомагає зберігати і простір у шафі, і ми можемо придбати кількість органайзерів, взяти заміри, так, нашого, нашого простору зберігання і підібрати органайзери. Mm-hmm. Светри, джинси ми можемо складати якраз таки в ці органайзери, і вони будуть спокійно зберігатися. Якщо ми будемо говорити про пальта, то найкраща історія у цьому випадку – це зберігати їх на вішалках, але потрібно, щоб вішалка була з такими округлими і великими плечима для того, щоб зберегти якраз таки плечовий пояс та купальте, і воно не деформувало свою форму. А пуховики краще зберігати у дихаючих мішках, або, наприклад, це можуть бути коробки. Якщо ми будемо говорити про тоненькі светри, то є вішалки, які мають таке силіконове наповнення, у них округлі такі плечики, і коли ми вішуємо нашу річ, то не вибудовуються такі гострі кути, які також деформують якраз таки крой цієї речі. Що стосовно місця зберігання, ідеальна суха шафа без вологи і прямого сонця. Якщо ми будемо говорити обережність з точки зору молі, то я б запропонувала покласти натуральну лаванду або кедр без додавання якихось таких хімічних складових. Ну і ще один момент, який важливий, це, а вже ж таки, взуття, його потрібно добре очистити, висушити, і бажано поставити форматримачі для того, щоб зберегти форму нашого взуття, і воно не деформувалось якраз таки на період літа. І моя улюблена порада – це перед тим, як сховати зимові речі, чесно передивитися свій гардероб, і якщо ми щось не носили сезон, потрібно замислитися, потрібна нам ця річ, або ми можемо її подарувати, звільнив собі місце у шафі.
6: Це була розмова про зимові речі, як їх прати після зими та як зберігати упродовж теплої пори, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще у наступних сезонах. Ми спілкувалися з Анастасією Ломач, стилісткою. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
5: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама.
8: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
9: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колектору? «До завтра». Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: «До завтра».
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
8: Слухайте далі заголовків.
11: Далі заголовків.
8: Холодний аналіз головних подій тижня
11: на Громадському радіо.
12: Росіяни нервово трусяться перед парадом у Москві, а Зеленський не рекомендує його відвідувати.
13: Це програма «Далі заголовків» на Громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із політологом Олегом Саакяном. Олеже, привіт, раді бачити.
14: Ради бачити. Вітаю і вітаю наших слухачів, слухачок, глядачів, глядачок, підглядачів. Ті, хто, можливо, це робить, не ставлячи вподобайки, не підписуючись на Громадське радіо.
12: Одразу поставте авансом, будь ласка, тому що розмова дуже цікава. Ми записуємо це в день пам'яті 8 травня, в той день, коли наші сусіди, вороги і люди, які в вважають, що вони можуть вирішувати судьби цілих націй. У них свято, вони готуються до параду. Але чи пригадуєте ви, щоб аж так сильно колись у Москві перед парадом трусились, переживали і загалом місця собі не знаходили, щоб добре він пройшов? Бо страшно дуже, що Україна нападе.
14: Я думаю, що пісня «Этот праздник со слезами на глазах», «Порохом пропах», вона набуває дещо інакшого значення і вже наближається до того, щоб її в Росії заборонили. Бо асоціації тепер з нею можуть бути зовсім не про Другу світову війну, і про сльози, і про порох, і про все інше. Бо дуже цікавий момент з цим парадом в Росії. Ну, перш за все, потрібно розуміти значення самого параду для Росії. Це сакральне дійство. Це акт реініціації режиму кожен рік. Саме тому перемир'я їм не потрібно було, наприклад, на Різдво чи на Новий рік. Саме тому всі інші свята є календарно прохідними. Але День Побєди, ну це ж акт просто волі режиму до існування і його легітимності. Бо «Руський мір» – що це таке? Це три кити, якщо все дуже просто звести до конструкції. Це культ насилля, це ідея виключності, побудована на культурі, велика культура, а інші там культури, не знаю, поменше, мабуть, не знаю, літрами, градусами, чи чим вони їх виміряють, інші культури. Але це означає, що існують якісь великі культури, а якісь невеликі. І росіяни це визначають. І третє – це маленька людина, яка нічого не вирішує, якій ніхто нічого не повідомляє, і вона ні за що не несе відповідальності. А це оплот руского міра, або рашизму, або російського фашизму, там до Салтикова Щедрина можемо дійти, він називав це квасним патріотизмом, на яких оця от таємниця руської душі будується. І 9 травня – це ідеальний акт. І воно зрежисовано таким чином, і створювалось таким чином, чому воно було реанімовано, власне, як стрижнева подія для путінського режиму, бо вона про насилля і силу. Ми переможці, значить, ми силою маємо право нав'язувати волю іншим. І це легітимується великою участю інших гостей, всіх інших. Ми от силою навели порядок, і це нам дозволяє тепер бути жандармом. Це про виключність, бо всі інші їдуть в Москву. Перемогла Москва. Хто там? Вірменія, Україна, там, Білорусь, всі інші. Що там взагалі про британців, Сполучені Штати? Взагалі мови не може бути, бо побєда тільки одна. І ясно, що про маленьку людину. Вони йдуть собі коробочки, потім на фронт український фарш перетворюється. Ну, тобто, всі ходять строєм, однаково виглядають, ніхто ніякого слова не скаже кривого. Тобто, все ідеально для путінського режиму. По-перше, це парад без перемоги. Парад без будь-яких успіхів, парад без будь-якого позитивного контексту, який відбувається як парад параної страху.
2: Чи без техніки.
14: Він, техніку, до речі, покажуть по відео з фронту і так далі. Але сама Красна площа буде виглядати геть по-сироцьки в цей момент. І цей парад фактично замість реініціації режиму і демонстрації всього цього, він буде демонстрацією страху і параної. Як персональної Путіна, так і суспільства. Але не провести його не можна, тому що якщо не провести, то це мовчання буде ще гучнішим, ніж навіть ті погані слова, які будуть сказані. Бо якщо його відмінити, то все. Можна сказати, що одразу, я собі уявляю одразу статті в медіа про те, що Аванга передрікла це. А в календарі майя було сказано, що коли парад не буде проведено, то це означає, що Росія розсипеться. Або там, не знаю, Антихріст прийде і так далі, десь в апокаліпсисі, який не читали 99,9% росіян, написано. Тому ясно, що їм не можна його не проводити. Але й проводити шкідливо. І тому зараз цей парад буде замилюватись всіляко додатковими інфоприводами. І потрібно тут визнати, фактично вже одну доконану річ. У Путіна є свої сильні сторони. Ясно, що недооцінювати його не можна. І одна з сильних сторін – це вміння грати поганими картами, як сказав би Дональд Фредерич. Путін завжди вмів слабкість перетворювати в актив. Так, за рахунок спалювання стратегічного ресурсу, так, спалювання завтрашнього дня буквально, для того, щоб сьогодні викрути ситуацію. Але він вміє комбінувати. І з парадом він зробив рівно це. Перше, закинув ідею перемир'я, яку на Трампа і, відповідно, Україну в дурному світлі виставити. Це Україна відбила одразу свою ініціативу. По-друге, він таким чином продемонстрував слабкість Трампа, бо він Трампу цей пас, а Трамп не може примусити Україну, не може Європу, не може нікого. І бачимо, що Трамп взагалі дистанціювався, не став навіть брати на себе відповідальність, що дуже показово. Це перший раз, коли Росія заявляє о перемир'ї, а Трамп взагалі відмовчується. Таке враження, що Трампу про це ніхто не казав. Ми про це знаємо тільки з медіа, по суті.
13: Не взяв слухавку від Путіна.
14: Ну, послухав і зробив вигляд, що він не зрозумів. Перекладач в цей момент, не знаю, висікувався в хустинку і не переклав йому. І третій момент. Путін це використовує для укріплення своїх рядів позаду нього, де почало все шататися, хитатися в різні боки. І він каже, дивіться, бачите, Трамп нічого не вирішує. Ви кажете тут, що треба було приймати пропозицію Трампа, от, а не підіймати ставки і так далі. Так нас би, відкриваємо лапки, надулі би, може сказати Путін, в черговий раз. Бо Трамп і не готовий це виконувати, і Трамп не може примусити ні європейців, ні Україну. От дивіться, бачите, він слабкий. І провокує на те, щоб Україна вдарила по параду. Навіщо? Бо удар України по параду дасть імпульс адреналіна для путінського режиму. Образ слабкості, він вже є. Образ того, що Путін не може захистити після Туапсе, Туапсе має ефект приблизно такий самий, як Чорнобиль для Радянського Союзу. При тому, що співмірність катастроф взагалі і близько ні. Але і сьогоднішня Росія – це така собі, не знаю, підробка на Радянський Союз Аліекспрес. Відповідно, і з точки зору впливу на режим, Туапсе можна порівнювати. Воно створило відчуття небезпеки і відчуття того, що влада не контролює ситуацію, навіть в найрайськішому містечку Росії, де завжди асоціювалося все з морем, красою, чудово, і жити в Туапсе, це ледь не Бога за бороду спіймати. І перетворити все це в нафтові душі, все чорне, горить, і люди тікають, це в російській свідомості. Так, а що тоді далі, якщо Україна може безкарно 4 рази, а Путін робить вигляд, що нічого не трапилося, а губернатор через 2 тижні приїжджає тільки туди. Тому на цьому тлі парадом, навіть якщо там прожужжать наші дрони, ну, буде підтверджено лише, але ніякого. Але що Путін може зробити? Сказати, а для мобілізації це може використати з тим, що на святое позарились. А от це українці при підтримці, британці, всіх інших, розвідні дані американські. Ну, як завжди, це ж не ми. Ми ж слабкі, маємо бути. Читаємо Умберто Еко, 10 ознак фашизму. Там завжди у всіх фашизмів є одна спільна історія. Вони завжди ворога демонізують, що він дуже сильний, і при цьому ж його зневажають і кажуть, що однією лівою з ним впораються. І це має йти завжди в пакеті для того, щоб вганяти в ступор людську психіку. Тільки так працює ідеологія. І от повертаючись до самого параду, куди сильніше з боку України було би, це в цей день спалити все навколо Москви. От всюди, звідки вони забрали ППО, щоб прилетіло з України НПЗ, склади і тощо. Масовано. Всюди в Росії тривога, і тільки в Москві її немає.
2: Ой,
14: і знову, Москва окремо живе, Путін для себе ППО поставив, Путін себе прикрив, свою дубцю, а вся Росія от саме в тому місці, яке він прикрив собі. Раз. Два. На цьому тлі Україна виходить, каже, ми з поваги до Дональда Фредовича дозволили Путіну провести парад.
13: От такі
14: і
13: козирі.
14: Це найкраще, що можна зробити з режимом, який є кічиться і пижиться, що він сильний, але при цьому демонструє, що він вже слабкий, сказати, ой, воно із сил навіть не вартувало. Ми вам дозволили. З Києва дозволили Москві провести парад. Ну, раз вам так сильно хочеться, бо Фредович попросив. І третій важливий момент, як на мене, пов'язаний з парадом, який недооцінюють. Взагалі, парад був придуманий таке враження, що виключно для України і для російсько-української війни. Або якщо б його не було придумано, нам би потрібно було б його вигадати. Немає жодного іншого можливості, жодного іншого інструменту для настільки точного зважування балансу сил в російсько-українській війні щорічного і наочного з визнанням самими росіянами. Беремо, просто ставимо в кадрі картинку парад 26, 25, 24, 23, 22, ну, можна хоч до 90-х дійти, в принципі. І ми можемо отримати повний зріз, як боксери перед битвою зважуються. І ми там побачимо Росію і Україну, яка весь час на цьому параді присутня контекстом. І парад, який він, як відбувається, з чим, багато техніки, мало техніки, які промови відбувається, хто присутній, скільки лідерів присутні і так далі. все це є універсальним мірилом ваги Росії і від зворотнього ваги України, бо це дуже перетікаючи на сьогодні ж день шальки терезів. І тому і цьогорічний парад, він унаочнить реальний баланс сил Росії і України, навіть без прямої участі наших сил на параді. Хоча з потенційною можливістю нас 2000-х росіяни на паради ці затягували і запрошували. Ну, ми почули, прийняли запрошення в 26-му році прийняти участь в параді. Але є один нюанс. І подивимося, яке рішення буде прийнято ставку Верховного командувача, тому що зрозуміло, що воно буде прийматися буквально, мабуть, сьогодні. Я думаю, що всі плани різних сценаріїв, як удару українським дроном по Москві, так і відсутність такого удару, ударів по іншим об'єктам, так і можливих інших асиметричних кроків. Пам'ятаємо, пан Малюк казав, в нього ще є, окрім паутіни, різні операції в розробці. Тому можуть бути різні варіанти. І явно все це буде прийматися буквально в останній момент, який з планів А, Б, С, Д буде запускатися в роботу. В будь-якому разі, сама тривожність в Росії відносно параду, що їм приходиться його опосередковано узгоджувати з Україною, і яким він пройде, і чи пройде він взагалі, залежить від волі України, бо це і є ключовим і головним індикатором і показником, як змінилася російсько-українська війна. Ще навіть рік тому вони не могли собі уявити подібного. А цьогоріч їм приходиться сакральне дійство своє підпорядковувати українським планом дій і волі українського народу, на яку спирається українська влада, що хоче побачити українське суспільство. От, глядачі цього параду, ми з вами замовники того, яка там буде режисура.
12: От я казала, що буде цікаво, тому чекаємо на ваші вподобайки, канал Громадського радіо, канал Олега Саакяна. Будь ласка, підтримуйте якісну аналітику.
3: Знаєш, мені здається, що ця трусливість, яку ми зараз бачимо у росіян, це якраз ще підтвердження того факту про сті козирі, про які дуже багато говорять, що найкращі козирі для України, я постійно це повторюю, це те, що роблять Збройні Сили України, наші сили оборони і ось ті масовані удари вглиб території. Але ще один цікавий факт, який я також помітив, минулого року на параді в Москві був присутній Сі Цзіньпінь. Цього року його не буде. Та й загалом, навіть якщо глянути на список запрошених глав держав, хто приїде в Москву 9 травня. Точно я бачив, що буде президент Лаосу, там буде президент Малайзії. І ще поки не зрозуміло, чи точно безпосередньо буде присутній Фіцо. Так?
12: Сказав, прем'єр? Що не буде. Він приїде в Москву, поговорить з Путіним, а на сам парад не піде. Ну, показово теж.
3: Отож, а оце показово. Щодо того, що найменше, все менше людей, все менше представників держав приїжджають на парад. Це ж також про ось це обмеження Росії, що вона втрачає певні вертикалі влади на ті країни, які були до неї дотичні.
14: Ну, безперечно, тут одразу декілька контекстів. По-перше, токсичність Росії загальнопланетарна. По-друге, вага геополітична Росії, привабливість. По-третє, її впливи серед ще вчорашніх залежних від неї країн навколо неї. Ну, ні Азербайджану, ні Вірменії, ні Грузії, нікого не буде там, де вона ще зберігає певні елементи впливу. України, Молдови, не знаю, Казахстану, тощо не буде країн, де вже цих впливів нема, або вони вкрай малі, там, де країни суверенно балансують, як, наприклад, Казахстан, маючи ще залежності російські, але вже збалансувавши їх. Або Молдова і Україна, де їх взагалі немає вже. Або вони по інерції якихось там фантомними болями тільки існують. Парад – це от буквально іспит щорічний, який здає путінський режим. І завжди його здавав добре, на хорошу оцінку, демонструючи свою силу. А зараз вони вже зі старту розуміють, що і смахлівати іспит неможливо, і здати його неможливо. Вони його в будь-якому разі провалять, цю річ. З приводу участі, то там 4 лідери зазначається, із яких лідерами країн є в реальності півтора. Там Осетію навіть вони докинули. Тобто вже намагаються ну просто витягувати з чого можна. У мене є для них безкоштовна політтехнологічна порада. Можна взяти і виключити так звані ДНР ЛНР зі складу на час параду, запросити цих двох гавріків туди, буде 6 лідерів, а потім після параду одразу знову приєднати.
12: Хороша ідея. Я теж про це подумала, до речі, що вони не здогадались. Бункерний дідо дуже стурбований тим, що може статись державний переворот, про це пише CNN цього тижня, за участі колишнього міністра оборони та нинішнього секретаря Радбезу Сергія Шойгу. І також Путін переживає, що може статися замах на його життя за допомогою безпілотників з боку не України, а російських еліт. Що ж там відбувається всередині тієї країни? А чи і як взагалі він зможе вилізти з бункера і відвідати цей парад? Чи знову побачимо якогось чергового двійника, трійника Путіна на цьому параді?
14: Подовжувача. Але, ну, перш за все, з приводу переворотів, його чекають переворот. Коли його чорти будуть на тому світі смажити, під крики «Перевертай, діда» вже підгорає, тоді будуть перевертати. А наразі його може чекати класична російська палацовий заколот, коли просто частина еліти розуміє, що він стає загрозою для їх виживання. І російське суспільство, воно ніколи в Росії народ, суспільство навіть там не назвеш. Глеб Павловський максимум до чого довів, створюючи путінський режим, суб'єктність російського населення, і сам це обізвав правильним терміном, придумавши його, населенці. Оце максимум до чого населення було до населенця, але ще навіть до народу не наблизилось, не говорячи там вже про націю, суб'єкти і так далі. Тому в них історію завжди писали еліти. Суспільство, бунти, глупі і безпощадні російські, вони завжди були інструментом в руках еліт. І взагалі ця російська школа, навіть якщо ми політологічну школу візьмемо російську, дослідимо, вона будується, перш за все, на елітаристських підходах, і в них суб'єктні суспільства заперечуються як факт. Тобто вони і до інших аналізу підходять, заперечуючи суб'єктність суспільств, вважаючи, що волю суспільства артикулюють виключно еліти, і якщо суспільство збунтувалося, це означає, що еліти провалилися або контреліти виросли, які сформували ці думки. Але суспільство, воно не має своєї волі, воно просто підкорюється волі еліт. І тому і Путін боїться не народу, Путін боїться елітарного заколоту. Тому і дійсно в Росії всі навіть революції, так звані, вони носили все одно елітарний характер. Це не були бунт знизу, це було підбурювання мас і використання їх частиною еліт для внутрішньої своєї боротьби. І Путіна чекає, скоріш за все, це коли просто або табакерка, або шалик, там є купа своїх прикладів, як це відбувалося зазвичай в Росії. І іншого транзиту влади там особливо не побачиш. Звісно, у Путіна був варіант призначити наступника ще раніше. І, наприклад, це б, до речі, дозволяло би путінському режиму існувати. Один з моментів, який створив напруження свого часу навколо Суркова, це якраз було, коли він почав розповідати про те, що путінізм переживе навіть Путіна і що потрібно формувати. Бо Сурков розумів, що фізична вразливість Путіна і психологічна, і фізична, фізіологічна, вона є вразливістю для самого режиму. І, відповідно, треба режим убезпечити від Путіна, і таким чином тоді Путіна від режиму. Тоді вбивати Путіна немає сенсу, бо він не є ключовою загрозою для режиму у випадку, якщо існує екзистенційна загроза. Але ж як же ж при живому царі такого ж не може бути? І, наприклад, аятоли зробили це. А зробили би ще раніше, можливо, Верховного аятолу би вбивати не треба було б. А направду, навіть в цій ситуації, і в ефірі, по-моєму, навіть Громадського я про це казав, що як тільки вбили аятолу, я в той же день сказав, що це означає, що Сполучені Штати не розуміють, що роблять. Вони зробили фатальну помилку, після якої варіанту перемогти в цій війні нема. Війні нема. Тому що режим їх принципово децентралізований, вони готувалися до того, що в них є вся вертикаль замінників і підмінників до п'ятого коліна для того, щоб одразу в стрій ставали. Це релігійний, реально релігійний режим. І тоді порівнював з Росією. А от в Росії навпаки. Будь-яка гра в наступника Путіним, це було зрізання будь-кого, хто хоче, щоб запустити тараканні біга, а потім всіх прихлопнуть, прорядити. Бо для Путіна виникнення будь-якого наступника в його розумінні і в розумінні путінського режиму, це означає, що значить царя таки придушать, бо вже є наступник. І це вразливість режиму, в якій і зараз пастці він знаходиться, де і без Путіна режим вижити не може. І з Путіним режим іде на дно. Тому їх чекає деструкція цього режиму. Він не зможе так, як в Ірані, наприклад, раз і переключитися. Він не зможе від лідера рухатись цей режим, тому що він перестав бути авторитарним. Він став тоталітарним. Вони докручують гайки тоталітарності. Воно, правда, відклеюється. Ну, знову ж таки, повторюю, це сьогоднішня Росія, це Радянський Союз з Аліекспрес. Ну, тобто, по формі повторення, а по суті, цей ганебний покруч на Радянський Союз. І ні ідеологічно, ні ресурсно. Вони спотикнулися зараз об Телеграм.
3: Угу.
14: Ну, не можете нічого з цим зробити. Покоління ціле, альфа, ну, коротше, молодь нинішня, воно ж ідеальне було би для путінського авторитарного режиму. Що таке авторитарний режим суспільства? Яка роль суспільства в ньому? Не лізти в політику. Держава не лізе в особисте життя, а ви не лізте в політику. Ми займаємось політикою, а ви каперсайтеся особистим життям, ми вам даємо пайку. Все. А в авторитарному режимові, коли питають, за кого будеш на вибори голосувати, людина відповідає, та я взагалі на них доводжу. А та хто нам дасть там що-то вирішувати? Ти думаєш, це от тобі хтось, твою волю і так далі. Вони самі порахують, все одно нема сенсу тим займатися. Оце про авторитарний режим. І це ідеально. І оце покоління молоде, воно було би просто ідеальним для будь-якого авторитарного режиму. І це той виклик, з яким зараз стикається весь світ, і ми, Україна, також стикнемося. А в нас вже падають зараз рейтинги підтримки євроінтеграції, саме за рахунок молоді, тому що вона просто апатична. Але в тоталітарному режимові потрібен активний комсомолець, потрібна активна людина. Коли питають, так за кого на вибори вже голосувати? Ця людина вже йде стучати, бо такого питання бути не може, як за кого голосувати? Ти що, не знаєш, за кого треба голосувати? Ти усамнився в цьому? А така людина має активно декламувати підтримку режиму і, вистрибуючи зі штанів, ще раніше, ніж поставили питання, на нього відповідати. А якщо інакше, то значить, щось з тобою не так, ти якийсь інакодумець. А от це покоління і цей час, він не сприяє подібному. А путінський режим залишився в архаїчній моделі. І тому там декілька розривів. Поколіневий розрив, технологічний розрив, який ми спостерігаємо, розрив внутрішньоелітарний через брак ресурсів, які кормова база скрутилася. І оці статті, які виникають, з приводу того, що Путін боїться, що його тощо, я, чесно скажу, я мало вірю от реально в такий вид розрішення ситуації і страху саме з приводу Шойгу. Але це ж вже боротьба за параною лідера. Це вже вплив на Путіна і боротьба еліт навколо нього за того, на кого впаде око государєве з його параноєю, кого втопку відпустять, а хто займе його позицію, статуси, його грошові потоки. На початках російсько-української війни периметр, мається на 14-й рік, хаосу для Росії був витіснений за території, і вони боялися кольорових революцій в буферах. 22-й рік – це вже схлопнулось до кордонів Росії і витіснення внутрішнього напруження на периферію прикордоння власного і сусідні країни. Далі ми могли спостерігати, як це коло звужувалося, і умовний Марков, коли в іноагенти потрапив, пам'ятаєте, їх пропагандиста топово іноагентом оголосили. Це вже означає, що до судового кільця дійшло. Вони почали гристися в межах судового кільця, і експорт хаосу вже працював не за кордон, а от туди, хоча б за Москву його викинути, а звідтиля він ломився в садове кільце. Зараз те, що ми спостерігаємо, коло звузилось до стін Кремля. Починають гристися всередині Кремля і викидати за стіни Кремля, намагаючись хоча б там цей хаос утримати. А от самі Росії, що там в Туапсе палає або в Пензі? Бог з ним, тут своїх проблем достатньо. Вже вам зараз можуть відповісти з різних веж Кремля. Їх вже то навіть особливо не непокоїть, бо гострота проблеми всередині значно більша.
15: Слухайте, думайте далі заголовків.
16: На Громадському радіо.
17: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
18: Соціальна реклама.
19: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
18: Соціальна реклама.
20: Експертні рішення.
21: На Громадському радіо.
22: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо?
4: Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
21: до результату.
4: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
21: Слухайте далі заголовків. Далі заголовків.
4: Холодний аналіз головних подій тижня
21: на Громадському радіо.
12: Дуже пасувало б на Червоній площі, чи як правильно казати, на Красній площі?
14: Красній, мабуть.
12: На Красній площі антидронова сітка завтра над парадом, наприклад. До речі, про те, що у Путіна параноя, з цієї ж статті CNN, там дуже багато можна цікавих деталей знайти, про те, що він настільки вже змінив правила своєї безпеки і їх якось жорсткіше зробив. Там фотограф, який працює з ним, чи може теоретично його фотографувати, не має права їздити громадським транспортом. Угу. Ну, наприклад. Тобто там вже абсурд такого рівня неймовірного.
14: Що, скоро для контролю парламенту, там цих навколо знадобиться інститут євнухів, і вони згадають про давню російську традицію секти скопців. Це делегують безпосередньо Гундяєву Кирилу, і будемо довго спостерігати за цим цирком на болотах.
3: Знаєш, закінчуючи теми російських еліт, зокрема, навіть газета The Washington Post писала цього тижня, що ситуація справді загострюється. Вони писали, що посилилось протистояння між адміністрацією безпосередньо диктатора Путіна, яку очолює Сергій Кирієнко, і безпосередньо силовими структурами, зокрема ФСБ. Але коли ми говоримо про російські еліти, давай розберемося, а що це за еліти? Тому що, мені здається, там не тільки олігархи, про яких так багато говорять, це і інші державні, зокрема, силові структури. Який вони вплив мають безпосередньо на Путіна?
14: Олігархів в Росії не існує.
3: О!
14: Ні, синку, це вигадка. Да? Причому вигадка доволі технологічна і вірна. Тому що олігарх це суб'єкт. І частина аналітиків західних, підходячи до аналізу російської моделі, вони її сприймають спотворено і інакше, ніж вона є насправді. Бо для них створена ця фасадна система олігархата. Дерипаска щось вирішує. Який-небудь Абрамович, там, Усманов і так далі. Направду, що вони вирішують? Хто такий олігарх? Олігарх – це людина, яка має статки, має медійні впливи і має політичні активи, за рахунок яких вона вибудовує систему збагачення на державі. Тобто, це суб'єктна людина, яка збагачується за рахунок політики, а вона це може робити тільки, коли вона має політичні впливи і має медійний ресурс для того, щоб це робити. Ну, а там трудові колективи, сфери і так далі різні. Хто такий російський олігарх? Беремо там Дерипаску, Усманова, неважливо кого. Має вплив на політику? Ні. Є об'єктом впливу політики. Має медіаресурс для формування спільної думки? Ні. Державні медіа. Має гроші. Правда. А звідки мають гроші? А з того, що їм були вірені певні державні монополії, певні доступи. Тобі газу частинку, тобі другу частинку газу, тобі експорт добрив калійних, тобі металургію віддамо, а тобі регіони, там, Якутію віддамо, тощо. І це визначає режим, який будується на спецслужбах. І на боротьбі ВЕШ, де Путін для того, щоб ФСБ одне не зіжрало, тому що він сам звідтіля прийшов, вибудував змагання декількох спецслужб. Плюс для себе ще ФСО сформував фактично дублюючу абсолютно спецслужбу з навіть своєю міні-армією. Усією вертикалю, щоб збалансувати і ФСБ, і СВР російську, і їх ГРУ тощо. Там ще нижче йде силовий блок поліцейський, який окремо виведений, плюс перехресно спеціально для того, щоб чи слідчий комітет контролювати і так далі. Росія – це країна, яка побудована на квадратно-гніздовому методі розміщення силових гарнізонів. От завтра у Франції зникає поліція, зникають спецслужби тощо. Що відбувається? Бардак на вулицях. Палять баки, грабують банк і так далі. Але країна не розповзається. Що відбувається завтра в Росії? Зникає поліція, ФСБ і всі інші. Країна просто фрагментується в різні боки. Вона розповзається шматами, атономізується, автономізується бандустанами. Це на чому тримається. А олігархи їх, так звані в лапках, це менеджери, яких поставили керувати активами, виконуючи чітко обмежену кількість функцій, керувати ними, розвивати, відлістувати гроші в режим всередину, інвестувати ці гроші в проекти, які необхідні державі, пріоритетно, не питаючи навіщо, забезпечуючи чорну касу за кордоном для того, щоб проводити активні заходи спецоперації диверсії, для того, щоб за кордоном підкуповувати різних політиків, то, що вводити в наглядові ради на зарплати, за кордоном просто чемоданами гроші заносити. Це не олігархи. Тому що відбувається? Відбувається напруження не по лінії олігархів, а по лінії гаманців спецслужб. А напруження реальне між спецслужбами, між вежами Кремля. Кирієнко, який за внутрішній блок відповідає, силовиків, декілька груп, які відповідають. А оці от гаманці, вони лише є зовнішнім відображенням, зовнішнім контуром, фасадом цього. Бо вони просто гаманці, вони головні бухгалтери в общаках певних груп. І тут є показовий момент. От цієї от картки незгоди, яку викатила ціла низка груп. Це коли Путін звернувся до оцих всіх багатіїв, да, скинутися грішми. Бо в дірка в бюджеті. І тільки один з них сказав, я мільярд даю. А далі ми чули, що хтось скидався? Ні. Бо ніхто не скидався. Бо з цього би зробили максимальний піар всередині і для самого Путіна, що от бізнес скинувся, і самі вони би це виставляли би. Бо якщо вже скинулися, то всі негативи для них потрапляння під санкції, під все інше буде 100%, але треба принаймні всередині з цього зробити для себе актив політичний. Але всі вежі відкинули цей варіант і сказали ні. Ніхто грошей не буде скидатися. Бо ми тут колективи трудові утримуємо, бо ми тут регіони цілі, бо ми тут на СВО забезпечимо і так далі. Ми і так в мінусах, бо значна частина виробництва російського знаходиться в мінусах. Вона збиткова. Вона існує тільки за рахунок цього вимивання грошей, які йшли в кишені, які приходиться частково повертати всередину за рахунок зниження статків олігархів. Там тільки експорт добрив. Єдина сфера, яка на сьогоднішній день просто ледь не російський стартап, там просто зашкалюючі доходи. А всі інші сфери, вони пішли в збиток, починаючи від КАМАЗа, Газпрома і завершуючи РЖД і всякими іншими поменше компаніями, навіть девелоперськими а-ля самольот найбільшого забудовника російського, який звертався по до бюджетування їх з державного бюджету російського, бо докерувалися до дірки в декілька мільярдів доларів розриву бухгалтерського.
0: Прекрасно.
1: Маленький і середній бізнес теж потерпають. В мережі можна зустріти відео ще, кому дозволено їх було опублікувати. Може, хтось вже за це і сидить у в'язниці, ми не знаємо. Але порожні торгові центри в супермаркетах, мало продуктів. Не всюди, звісно, на місцях. В Москві такого явно немає. Але в торгових центрах просто закриваються магазини з одягом, там з якимись ще речима, тому що люди не вигрібають цей бізнес в нинішніх умовах. Ми зараз будемо говорити ще й про внутрішні наші проблеми. Їх, на жаль, теж достатньо. Перед цим, будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо, підпишіться на канал Олега Саакяна, воно того вартує, ну і ставайте частиною нашої спільноти, тому що для вас буде опубліковано окремий уривок цієї розмови. Отже, наші внутрішні проблеми. По-перше, Цивільний кодекс. По-друге, нові плівки Міндіча, які також сколихнули суспільство, соціальні мережі в черговий раз. І коли я намагаюся аналізувати все, що відбувається на вищих щаблях нашої української влади, то єдине питання, яке приходить в голову, та як так, ну чого, ну навіщо? І це перше питання, яке стосується Цивільного кодексу і рішення депутатів, які майже одностайно проголосували в першому читанні за його прийняття. Документ, над яким працювали 9 років, так, якщо я не помиляюсь.
14: 7, по-моєму, чи 9.
1: 7 чи 9, можете собі уявити.
14: Баба не дочула, 7 чи 9.
1: І тепер це 800 сторінок маячні. Чого? Ну як так?
14: Мені здається, якщо 9 років не працює, то це ще гірше. Бо чимось не тим люди займалися впродовж 9 чи 7 років. Може, їм треба було б займатися чимось кращим. Може, вони взагалі щось не те в житті обрали. Якщо в них через стільки років роботи виходить щось подібне на це, ну, це явно привід для задуматися ним над своєю діяльністю. З приводу самого цього кодексу, я вам чесно скажу, я всі 800 сторінок, 830 я не читав.
3: Я впевнений, що з депутатів теж ніхто не читав.
1: Я тут скажу, що давайте залишимо в описі посилання на розмову Максима Буткевича в програмі «Чую інших», яка так і називається «Що не так з цивільним кодексом?». Там правозахисники по всіх пунктах дуже конкретно, без зайвої води, розказують, що не так. Варто подивитись, щоб бути в контексті, якщо ви ще ні, ми не будемо всі 800 сторінок теж обговорювати, але в загальних рисах хочеться сказати, що це крок назад у минуле, крок назад у розвиток, це виклики до прав людини, прав жінок, прав дітей, виборного права, договірного права, там все, що завгодно.
14: Там не просто все, що завгодно. Ну, тобто, я взагалі давно не зустрічав настільки цілісний документ. От настільки комплексний і цілісний документ. Бо цілісність, вона ж може бути не тільки знаком плюс. Він абсолютно є неприйнятним. Ні, давайте навіть не так. Він абсолютно є недоброзвичним, цей документ.
1: Недоброзвичайним, мабуть. Так. Доброзвичайність. Вводиться таке поняття.
14: Добре, давайте так. Я тоді навіть дієслово це роблю. Не по-доброзвичайному з боку держави пропонувати подібний документ, який етично, естетично і посутнісно є абсолютно якимось інфернальним породдям, абсолютної маячні. Бо естетично може написати купу новоязів, будь-яких слів, вигадати тощо, але за ними мають стояти певні феномени, певні явища, і суспільство має ними оперувати. Бо інакше можна повністю із вигаданих слів написати кодекс, і нікому не буде зрозуміло взагалі, про що він і що це. Раз. Етично. Держава, яка лізе в регулювання сфери моралі і звичаїв, це держава аятол, в кращому випадку. Є не просто так розмежування особистого життя і державного. Є ціла низка інститутів і без держави, які можуть в цій сфері функціонувати. Церква, інститут родини і родинних зв'язків, інститут дружби тощо. Не все в суспільствах регулюється державою і не всюди має бути держава. Держава має бути рівно тією мірою, якою її необхідна її участь. А цивільний кодекс – це взагалі-то кодекс, з яким стикається всі. От з кримінальним не факт, що в житті хтось стикнеться. Комусь пощастило, комусь не пощастило з ним пересіктися в різному статусі агресора, жертви, злочинця, підозрюваного тощо. А з цивільним кодексом всі. Бо від моменту народження до моменту смерті людина весь час живе в просторі, який регламентується цивільним кодексом. І стикається ледь не щодня з різними феноменами з нього. І він впливає прямим чином. І тут, окрім того, що туди новояз засунули, окрім того, що туди частину норм, якими держава намагається регулювати те, що вона не мала би регулювати, там ще й накидали кучу всякого лобійського і просто непрофільного в цей законопроект, який там і по землі, і по всьому іншому може спотворювати ситуацію. Але ж, ну окей, вирішили нафантазувати. У когось був прихід і галюцинація довжиною 800 сторінок. Вимістили, виписалися. Чи це команда людей навіть виписалася. Ну, після цього має бути процедура парламентська. Ну, якщо це 800 сторінок, якщо цивільний кодекс, якщо це один з ключових кодексів, який впливає на все суспільство, то лічені дні дати на його опрацювання, 9 років працювали, а тут днів не вистачило для того, щоб в парламенті опрацювати його. Навіть деякі міністерства не встигають свої заключення дати. І приймається. В мене питання до депутатів. Вони-то що приймали?
1: От, це найбільше питання. Ну, вони скажуть, як тоді минулого разу з НАБУ у вересні, коли вони всі масово, майже одностайно, знову ж таки, голосували, що треба забрати незалежність у НАБУ, вони скажуть, ну, ми не поняли, просто. Ну, вичитали, вибачте, ну, не зрозуміли.
14: Ну, те, що у частини депутатів сил вистачає максимум на 3 сторінки, тому що вони нічого важчого, ніж буквар і складнішого в житті не читали, це зрозуміло. Але таких там, слава Богу, мало. Більша частина депутатів цілком собі грамотні люди. Не всі профільні, не всі відповідають кваліфікаційним вимогам для депутатства, але, тим не менш, це точно не безграмотні, точно не дурні люди. Ну, і є, звісно, прошарок депутатів, які абсолютно гідні, і таких там десятки також, яким задоволенням можна потиснути руку і з якими можна піти у розвідку, бо є в нас і хороші, і фахові депутати, і порядні депутати. Так, вони не роблять всієї погоди, бо вони в меншості в парламенті.
1: Але скільки зрештою депутатів не проголосувало за цивільний кодекс? Двоє?
14: Я зараз скажу точно. Ні, там більше не проголосувало. Ну, якщо брати тих, кого не було і так далі, він в 300, по-моєму, чимось голосів був прийнятий.
3: 254.
14: А, 254 навіть.
3: Так. Ну, от, хто не голосував точно, це Інна Совсун, наскільки я знаю.
1: Пані Піпа, мені здається, теж так, не голосував. Так. Ну, але так, мабуть, що більше, ніж двоє. Але
14: зі слуг подивитися, хто не голосував, тут правильніше, мабуть. Але в цілому, якщо брати парламент, там не тільки слуг голосували, в принципі, десь 150 депутатів плюс-мінус виходить, що не голосували в силу різних причин. Хтось з них, можливо, взагалі на роботу давним-давно не приходив і взагалі не голосує. Але різні причини. Повертаючись до суті цього законопроекту, тобто є процедура, яка передбачає роботу до того, роботу в комітетах, правки, перше читання, друге читання, прийняття в цілому. А тут якось така ж хороша річ, кажуть, що 9 років було, чи 7 років для того, щоб над нею пропрацювати, щоб всі прийшли і так далі. Вона така впливова, така важлива, доленосна для держави, а чомусь на неї виключно дні дають в парламенті. В нас купа законопроєктів лежить на 2 сторінки місяцями для правок, а тут на 800 сторінок за лічені дні прочитати. Ну, вундеркінди мають бути депутати, не знаю, по 30 сторінок в день вдумливого тексту опрацьовувати для того, щоб в ці дні втиснутися. А якщо ще в один з цих днів в тебе є просто робота твоя ще якась, то тоді треба вже 40 сторінок в день прочитувати або 35. Коротше кажучи, це абсолютно дурня ганебна, якою не мало би бути просто по своєму факту, як по механіці прийняття подібних законопроєктів, так і з точки зору суті, яка там написана. Звісно, є потреби в модернізації цивільного кодексу в певних частинах. Звісно, і в цьому законопроєкті є певні потрібні речі. Ну, але так змішати кашу, мед і все інше в одному чані, а потім сказати всім наті, їжте і не обляпайтесь. Ну, це наскільки ж треба не поважати суспільство і наскільки треба мати чи то лобістський інтерес чомусь це протягувати, не знаю, фінансовий чи якийсь інший статус не того, що чи потрібно тримати за дурні всіх інших, що вони просто це схавають і не помітять.
1: Протягує його Стефанчук, спікер Верховної Ради. Він головний ініціатор, натхненник цього цивільного кодексу. А це ж як треба було постаратися, щоб одним документом, одним законопроєктом вкурвити, ну, майже всіх. І правозахисників, і громадський сектор, і військових, і жіночі організації, і ЛГБТ-спільноту, навіть аграріїв, всіх, правників. Ну, тобто, я не знаю навіть сфери, яку б не зачіпало те, що там наприймали. Це не те, що котел, це прямо
14: задача
1: абсурд.
14: Політиків – об'єднувати суспільство.
3: О, то цим вони займаються зараз.
14: Вони просто забувають, що їх задача не тільки об'єднувати суспільство, але і іншими справами займатися. Інакше Янукович, приклад, об'єднав суспільство все проти себе. Направду, тут, я думаю, що розрахунок самого старту був на те, що там традиціоналістські форми певні туди зашиті. І з іншого боку збуряться, як завжди, найбільш активна частина населення, тих, кого цивільний кодекс прямо би стосувався, тобто ЛГБТ-спільнота, феміністичні організації, з іншого боку, навпаки, церковні релігійні організації будуть. І, в принципі, це дасть ефект того, що критикувати цивільний кодекс – це означає солідаризуватися з ЛГБТ-спільнотою, наприклад, і піти проти церкви. А зрештою туди стільки всього просто от назасовували, що реально першими взагалі не вони, а правозахисники виступили, а далі аграрії. І, по-моєму, на сьогоднішній день вже просто навіть ту ж ЛГБТ-спільноту чи феміністичні організації
1: вже
14: то, ніхто не чує і не бачить. Взагалі вони не є локомотивом чи суб'єктом цього процесу. Їх ще прийдеться потім витягувати на світ Божий, щоб почути, а що ж вони скажуть. Бо за загальним хором зараз ніхто нікого не почує і показово. Я навіть не бачив, щоб церкви виступили десь на підтримку. Хоча там це от інститут сім'ї захистити, 6 місяців недорозлучення і все інше. але навіть вони не вписуються, тому що ну, це настільки абсолютно намішане в собі дійство під назвою законопроект цивільного кодексу, проект цивільного кодексу, що ну, я навіть не знаю, як можна його підтримувати, будучи в здоровому глузді. Ну, тобто воно саме по собі просто самоочевидно є якимось недолугим.
3: Згадаймо літо 25-го року, картонні протести, так, які були викликані скандальним законопроєктом, та навіть законом підписаний, що, по суті, ліквідував незалежність Стамбуни і САП. Потім, звісно, Верховна Рада дала задню. Але тоді звучала така фраза, з якою я був повністю згоден, що цей законопроєкт, він, по суті, зламав цей соціальний договір між громадянським суспільством і владою. Мені здається, що ця ситуація, вона також ще більш поглиблює цей конфлікт і оцей розкол і цю прірву між громадянським суспільством і владою, тому що ми бачимо протести в багатьох містах – Київ, Львів та ще інші регіони України. Ось ця якраз співпраця влади і громадянського суспільства, як ти її бачиш зараз, ситуацію?
14: Мені здається, що гострота менша, а важкість ситуації глибина більша. Цивільний кодекс зачіпляє значно більше пластів життєдіяльності людини, і з ним точно пересікуться в тих чи інших моментах всі українці. І частина просто з них різко для себе дізнається, якщо він був би прийнятий підпис, наприклад, що ух ти, нічого собі, отака дурня в нас прийнята. Але про це дізналися б лише б згодом. У випадку з антикорупцією це було екстенсійна історія. Це не було про інтереси, це не було про дурне регулювання, це було про вкрадену надію на боротьбу з корупцією. Бо і НАБУ, і САП, і НАЗК, і вся антикорупційна інфраструктура, вона в суспільстві не сильно асоціювалася з ефективною боротьбою з корупцією. І якщо у більшості тих, хто виходив з картонками, запитати, а які у вас конкретні там є причини підтримувати? Або поясніть, чим відрізняється НАБУ від БЕП. Можна було просто взяти і прийти туди ж з картонками, стати поруч, не чіпайте БЕП, не чіпайте кого-небудь там, не знаю, ДБР і так далі. І частина б навіть не помітила б, що там інші абревіатури. Так само, як і значна частина не могла би сказати, коли вони були створені. Ну, тобто, як вони розтаються, хто очільник цих структур. Тому що це було не про них. Не про структури. Структури приватизували і монополізували це, що це на підтримку. А направду це було через порушення консенсусу навколо того, що влада під час війни має широке поле концентрації повноважень. Але боротьба з корупцією – це те, що виходить за контекст війни, ширше, в майбутнє. І там, де немає навіть зараз результатів, але у людей є надія, що ці результати будуть. І вони не задоволені тим, як зараз, і роками роботи цих інституцій, але вони не готові відмовитись від надії, що це може бути краще, особливо з моментом завершення війни. І вони взяли і відібрали цю надію, і люди вийшли. У випадку з цивільним кодексом це не про надію, ні про що, це про широке верство населення, яке це зачепить. І тому виходить тільки активна частина зараз, тому це не дуже гостро з точки зору протестів. Але соціальний ефект, якщо його прийняти, і хвиля напруження соціального, яке просто буде відбуватися на кухнях, на вулицях, потім виходячи на протести, просто в саботажі його виконання тощо, він буде незрівнянним з тим, що ми маємо по антикорупційним органам. Це якраз і з одного боку обманююча сьогодні трікі, така англійською, ситуація для влади, що в принципі можна проігнорувати. Ну от в принципі, ну, ніякої революції з цього не трапиться. Але ефект відкладений негативний і одразу, і понаростаючи з наступної ж години, як він буде підписаний, для влади буде катастрофічний. Прийдеться ситуацію відкатувати назад, бо вона такою не злетить.
1: Ми дякуємо. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що вам було цікаво. А це означає, що вам не важко написати коментар, подискутувати в коментарях разом з нами. Ми дякуємо Олегу Саакяну. На його канал теж, будь ласка, підписуйтесь. Там завжди якісна аналітика. А на канали Громадського радіо теж дуже сильно вас запрошуємо повертатися. Підписуйтесь, щоб не загубитися. Через тиждень повернемося з новою аналітикою. Далі заголовків. Слухайте, думайте, дійте.
0: Слухайте, думайте, далі заголовків.
21: На Громадському радіо.
7: Просто слухайте.
22: Музика на Громадському радіо.
7: Слухайте.
6: to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: громадському радіо.
1: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
3: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
0: До завтра!
3: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм, первісний дух Юлії Романюк.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніший він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Танхельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця «Танхельму» – Кінг Трас. Танхельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Леренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал, таємниці та загадки. Не все, що бачиш, ти чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, Танхельм – первісний дух – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. Первісний дух – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина Танхельму – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. Танхельм «Первісний дух» Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Чи зростуть тарифи на газ для населення? І про які суми йдеться? Говоримо з Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, насамперед, чого очікувати побутовим споживачам, тому що от є заява, яку я зачитала, але тут цікаво, чи щось зміниться саме для побутових споживачів, тому що все це так доволі заскладно звучить. І якщо ми подивимося, що зараз в пресі говорять про тарифи, то там лунають різні цифри, різні відсотки, окремо на зберігання, на закачування, на відбір природного газу. Відповідно, чого очікувати людям, чи тут йдеться не про побутових споживачів, і якщо все-таки йдеться, то про які цифри мова?
8: Ну, тут мова дійсно про комерційних споживачів, тобто ті компанії, які можуть закачувати газ або які знаходяться в Україні, тобто які є резидентами українського законодавства, і вони зареєстровані тут, і вони платять також за зберігання, власне, за закачування, за підйом газу. І є, відповідно, міжнародні компанії, тобто трейдери, ну, вони також можуть мати і українське коріння, наприклад, але вони зареєстровані там в інших країнах, немає значення, Європейський Союз, там, США чи інші країни, вони також зберігають газ. Але у них є пільга поки що, вона залишається, там практично 3 роки вони можуть безмитно зберігати газ, але також за закачування, за підйом і за зберігання вони, скажімо так, повинні оплачувати. Тому поки що це стосується, скажімо так, комерційного сектору. Приватний, не приватний, а для побутових споживачів, для населення, в основному там зберігає газ власне сам Нафтогаз, тобто через свою компанію «Укрздобування», ну, мається на увазі газ, який видобуває компанію «Укрздобування», потім він Нафтогаз закачує і зберігає, тому говорити про те, що це можуть бути, скажімо так, це навантаження фінансове, яке обходиться, бо в будь-якому випадку Нафтогаз несе затрати по обслуговуванню підземних сховищ, їх ремонту, наприклад, сервісному обслуговуванню, компресорів, і здавалось би, скажімо так, в ринковій економіці це навантаження треба перенести там рівноцінно на всіх учасників ринку, тобто і на населення, яке також споживає газ, який там зберігається. Але ну поки що таких, якби, скажімо, очікувань немає, тому що ціна, не ціна, а тариф на газ для населення, він закріплений. Його там підтвердив уряд. Уряд, власне, визначає тариф цей, тобто не Нафтогаз, не НКРЕКП, регулятор, комісія національна, а саме уряд. І тому поки що говорити про те, що це рішення про підвищення вартості послуги на закачування, підйом і зберігання газу, воно вплине на кінцевий тариф для населення, так не можна, тобто він залишається на рівні там 7,96, тобто фактично майже 8 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Але в будь-якому випадку, скажімо так, очікування про те, що ціна на газ для населення, тариф може змінитися, таке очікування, на жаль, є. Тому що і МВФ прямо про це говорив, і інші міжнародні структури, так, які кредитують Україну, так, вони фактично постійно, скажімо так, наполягають на тому, щоб тарифи були приведені до ринкового рівня. Тобто це стосується електроенергії і газу, відповідно тепла також. Тому однозначно це не пов'язані питання між собою, так, ну, частково не пов'язані, але і тут ріст ми бачимо, тобто такий він доволі, ну, скажімо так, суттєвий з точки зору, скільки було, яка була ціна, тобто там на 50% фактично підвищується і зберігання, і підйом газу, точніше підйом і закачування, а зберігання там практично 12% тільки підвищення, але це відносно тільки високий рівень в відсотках показник, а насправді у нас доволі низька ставка в цілому, тобто грубо кажучи, ми десь платимо, не ми точніше, а компанії, які у нас орендують, по суті, газосховища, ну, будемо так називати це, може там слухачі так краще зрозуміють, орендують у нас і користуються послугами, то це ми платимо десь приблизно $30 за 1000 кубометрів, от вся послуга, зберігання газу. А в Європейському Союзі приблизно десь ціни стартують від $80, тобто навіть, скажімо так, і вище, тобто це в євро, там 70 євро, там і 100, і в сезон там може бути і 120, і більше, тобто фактично там в 4 рази більше, то так, будемо справедливими, десь так приблизно. Тому поки що ми, скажімо так, не можемо похвалитись тим, що це нам може, скажімо, там дати додатковий якийсь заробіток, навіть от попри це підвищення, таке, скажімо, рутинне. Тут, власне, мова йде про те, що зросли всі затрати від зарплат, тобто від заробітної платні, яку платять компаніям, які платять працівникам, до вартості там продукції, яку закуповують, там труби, пальне, наприклад, обслуговування, інше сервісне, і от всі ці інфляційні показники, от вони зросли, і, скажімо так, уже терпіння лопнуло, я би так сказав, знаєте, тобто вже просто потрібно було підвищувати, але, повторюсь, це насправді не таке значне підвищення в масштабах, ну, якщо порівнювати з іншими країнами.
7: Незначне, і відповідно ми говоримо про певний такий природний процес, тобто нічого екстраординарного не відбувається зараз.
8: Ну, дійсно, нічого екстраординарного не відбувається, але, звичайно, просто на фоні росту цін на нафтопродукти, на пальне, там, на бензин, там, на продукти їстівні, там, на послуги, наприклад, деяких, там, і комунальні послуги. Не всі зростають, але десь вони підтягуються в різних, там, ну, в цілому, там, квартплата, наприклад, там, були такі десь з'ясування стосунків між усіма учасниками цього ринку, там, нещодавно, десь, там, більше півроку назад. Більше, практично рік назад. Все це, звичайно, скажімо так, викликає певний мандраж у населення, в тому числі і в бізнесу. Те прайс-кепи, які зросли, до речі, також вони вже їх підняли, тоді взимку їх підняли тимчасово, зараз їх підняли так звані граничні ціни на електроенергію для бізнесу. І це також, відповідно, впливає на кінцеву вартість продукції, яка потім, яку потім купують люди, населення. І, тобто оцей весь мандраж такий, так, він, звичайно, додає такого невеликого оптимізму в тому, що це не вплине на населення в цілому. Але попередньо можна сказати, що це дійсно не вплине. Тому що рішення про тарифи, воно, скажімо так, стоїть окремо, і воно ухвалюється урядом, звичайно, якби, скажімо, за аргументацією «Нафтогазу України». І «Нафтогаз України» пропонує, наскільки я знаю, вони вже давно пропонують, скажімо так, йдуть в... залишаються в тренді там і з ЄБРР, наприклад, там з МВФ, так, тому що це їхні також партнери в цілому, з якими все одно вони ведуть консультації. Тобто і уряд веде з МВФ, наприклад, там і представники «Нафтогазу» також беруть цьому участь. І фактично, якби мова йде про те, що там ціна має десь бути, ну, на рівні там 11-12 тисяч гривень. Тобто от у нас є 8, 11-12. Тобто таке ми таке можемо побачити. І зважаючи на те, що ситуація така не дуже оптимістична в цілому в економіці, так, то це, ну, скажімо так, може відбутись дійсно.
7: З цим розібралися. Я вам дякую за пояснення. Але хочеться ще обговорити заяву голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького. Він зазначив, що від початку 26-го року Росія здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти «Нафтогазу» і переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль, як він зазначив, 5 травня. Відтак ми знов маємо імпортувати додаткові обсяги газу. Але у зв'язку з цим в мене питання, чи не виникне у нас проблем із газопостачанням, чи можемо ми все за рахунок цього імпорту покрити? Тобто, грубо кажучи, чи ми можемо зараз заспокоїти наших слухачів та слухачок щодо того, що не буде серйозних проблем з газопостачанням?
8: Ну, скажімо так, газу залишилось більше в підземних сховищах. Тобто ми фактично вийшли там майже 9 мільярдів кубометрів, були запаси. Це причина не від того, що ми такі були ощадливі, чи так його було багато, насправді його було закачано небагато. І були ризики також проблем потенційних з газом, але в силу того, що були часті ракетні удари, були відсутність електроенергії, доволі часто в Києві, як великий споживач газу, ТЕЦ 5, 6, Дарницька ТЕЦ, один з найбільших споживачів газу Київ. Фактично це призвело до того, що була вимушена економія, така, ну, така негативна економія. І тому вдалося, скажімо так, зберегти запаси газу. Але, в принципі, от видобуток газу, так, він, на жаль, постраждав ще був в минулому році, ще минулого лютого, так, не цього лютого, як і от цього року, а ще минулого 25 лютого 25-го року, коли також наносились удари. Але, в принципі, тоді, скажімо так, повернулися на видобуток газу 50 мільйонів кубометрів щодоби. Це у нас такий показник «Укрздобування», приватні компанії. От загалом вони всі видобувають 50 мільйонів кубометрів на добу. І от після цих ударів в лютому місяці, таких значних, протягом березня-квітня, в принципі, ми повернулися до цього показника. Тобто не можна сказати, що там, ну, втрати були, звичайно, тому що скорочення відбувається, воно і одномоментне. Значне відбувається, і потім, доки ведуться ремонтні роботи, так само, як і зараз ті удари, які наносяться, так вони завдають, знаєте, більш такої важкої шкоди в тій частині, що не то, що це не можна відновити, можна відновити, і відновлюється видобуток, але це так звані оперативні ремонти. І оперативні ремонти, вони, ну, скажімо так, вони потребують наступний крок, це має бути проведений капітальний ремонт. І він потім займає набагато більше часу. Тому поки що цей оперативний ремонт не вирішує поточну проблему, тобто він стабілізує ситуацію, ми повертаємось до попереднього видобутку, от проблем не має бути, тобто, в принципі, нам власного видобутку має вистачати, да, нам треба докупити приблизно буде десь ще, ну, там уряд орієнтується на 4 мільярди кубометрів, але ціна газу висока, може зараз ситуація в Перській затоці стабілізується навколо війни в Ірані, І ціна на нафту знизиться, і ціна на газ відповідно знизиться на європейських ринках, і ми зможемо закупити там не по 600-700 доларів тисячу кубометрів, а хоча б там десь по, як в минулому році, десь по 500 хоча б доларів за тисячу кубометрів. Але нам от реально треба як мінімум хоча б десь 2-3 мільярди кубометрів. Ну, уряд орієнтується там на 4 мільярди, але поки що грошей на це нема. В минулому році повністю фінансували практично міжнародні структури це все. Тобто ЄБРР, в тому числі, там Норвегія виділяла напряму кошти, Європейський Союз також напряму виділяли своїх фондів. Це не дуже добре, тому що в минулому році могли виділяти, в цьому році невідомо, яка буде ситуація. Зможуть виділяти, не зможуть. І тому сказати вам однозначно, що все буде добре і проблем немає. Тобто проблема, ну, зрозуміло, впирається в ракетні обстріли, щоб не було їх по газовій системі, ну, газовій інфраструктурі видобутку саме. І це можна говорити про те, що це питання тоді буде вирішене, скажімо так, частково, а другий момент – це кошти, так, тобто фінансування. Тобто воно здається таким, що його можна вирішити, але насправді, ну, це не так легко відбувається, наскільки я так розумію це і знаю. Тому я би орієнтувався на те, що наступна зима, навіть з запасами газу, які ми зможемо зробити там на рівні 13 мільярдів кубометрів, стільки, скільки ми на цю зиму закачували, це буде впритик, тобто це буде мінімальний обсяг. І якщо ми його навіть накопичимо, це вже буде добре, але це буде означати те, що наступна зима також буде проходити в режимі економії енергоресурсів. Навіть якщо не буде обстрілів, якщо буде ситуація плюс-мінус, скажімо так, мирна.
7: Це була розмова про тарифи на газ і чи будуть перебої з газопостачанням у разі російських атак. Усі деталі пояснював Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». Для громадського радіо. Свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова – наша реальна цінність. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? Розбираємося разом з Анастасією Даців, адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анастасія, от буквально нещодавно проходила акція в Києві, протестували проти цивільного кодексу, тому що ми знаємо, що таку норму про 14, шлюб з 14 років прибрали. Тим не менше, там багато всього прекрасного в лапках, принаймні до чого виникають питання у громадськості, у правозахисників. І мітингарі наголошували на тому, що цивільний кодекс загрожує правам не тільки жінок, а і ЛГБТК плюс ком'юніті. Розкажіть, будь ласка, про це більше, на вашу думку. Цивільний кодекс може нам завадити на шляху до Європейського Союзу?
1: Я думаю, коли ми говоримо про поточний проєкт цивільного кодексу номер 15150, ми говоримо про загрозу тим наявним правам, які зараз є не лише у жінок чи у ЛГБТКІ спільноти, а загалом ми говоримо про будь-якого пересічного громадянина. Насправді дуже неправильно фокусувати увагу і тематику цього цивільного кодексу лише з точки зору цих прав. Насправді там дуже багато загроз також і для прав дітей, для інтелектуальної власності. Я думаю, бачили також зауваження від екологічної спільноти, від природоохоронних організацій про також спірні для них питання. Також є про корупційні ризики. Колеги з ЮКонтрол теж опублікували свою аналітику, які всі, я думаю, теж бачили і обговорювали. Тому з точки зору європейської інтеграції, звісно, це буде дуже значний відкат у тому прогресі, який ми вже здійснили, бо цивільний кодекс, попри те, що його метою, ціллю, як нам задекларували його автори, було оновлення концепції згідно з тим, що попередній цивільний кодекс 2003 року, світ змінився, наше життя розвинулося у різних напрямках, зараз є штучний інтелект, зараз є дуже багато новітніх норм, які не існували у 2003 році. Та попри це, він радше цей проєкт цивільного кодексу повертає нас на років, мабуть, 100 назад у своїх положеннях. І, звісно, як ми знаємо, європейська інтеграція – це теж про оновлення наших стандартів і приведення їх у відповідність до європейських, але ми все ще, мабуть, віддаляємося, мабуть, далі від євроінтеграції, а не навпаки зближуємося до неї, як, знову ж таки, цивільний кодекс би мав робити, новий цивільний кодекс.
7: Саме так, новий, а за суттю дійсно 100 років тому, але я одразу зазначу для нашої аудиторії, що ви на наших подкаст-платформах, на нашому сайті можете знайти чимало інформації про цивільний кодекс, яку ми обговорювали в наших етерах, тому що ми дійсно і про корупційні ризики вже говорили, і анонсую, що завтра у ефірі того самого ранку буде обговорення прав людей з інвалідністю та як на них впливатиме оцей цивільний кодекс. А щодо саме євроінтеграції, тут варто зауважити, що переговори про вступ до ЄС структуровані за 6 кластерами, які об'єднують 35 переговорних розділів. І якщо дуже коротко, то перший кластер – це основи, які охоплюють верховенство права, судову систему. Другий кластер – це внутрішній ринок. Третій – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Тут також є питання. Четвертий – зелений порядок денний та стале з'єднання. Тут же про клімат, енергетику і так далі, екологію. П'ятий кластер – це ресурси, сільське господарство та згуртованість. Тут все стосується гендерної політики, рибальства та регіонального розвитку. І шостий кластер – зовнішні відносини, що охоплюють зовнішню політику, безпеку і торгівельні відносини з ЄС. Пані Анастасія, мені також цікаво в контексті того, що ви у Центрі прав людини «Зміна» також чимало розбирали щодо нюансів щодо цього цивільного кодексу. Чи є тенденція до того, що все-таки щось зміниться, чи от ухвалили і ухвалили, тому що люди продовжують виходити, протестувати. І за моїми особистими відчуттями, можливо, я не права, можливо, тут певне йде перебільшення, але мені чомусь видається, що востаннє у нас народ так збурювався довкола якоїсь законодавчої ініціативи, коли йшлося про картонні протести і корупційні ризики щодо НАБУ і САП, щодо ліквідації де-факто.
1: Так, насправді ситуація дуже схожа, і як і в випадку липневих протестів, звісно, не все втрачено, можна сказати. У нас ще є можливість вплинути на ситуацію, попри те, що проєкт цивільного кодексу було проголосовано у першому читанні, зараз іде його підготовка до другого читання, і, наприклад, Верховна Рада постановила, що є 21 день, це до 19 травня, є можливість подання пропозицій депутатами Верховної Ради до цього проєкту цивільного кодексу. Звісно, ми як правозахисні організації, не лише, загалом громадський сектор, готують дуже багато поправок та рекомендацій, які необхідно би було змінити. Але насправді їхня кількість дуже велика, тому все ще під питанням, як будуть опрацьовуватися ці правки, наскільки вони, звісно, візьмуться до уваги, але без врахування цих правок, звісно, ситуація буде дуже-дуже скрутна, бо в поточній редакції такий цивільний кодекс точно не приведе нас до покращення будь-якої сфери життя.
7: Будемо слідкувати за ситуацією, але хочеться окремо ще уточнити щодо прав ЛГБТК+ ком'юніті. Я коли готувалася до нашого з вами ефіру, зауважила, що є інтерв'ю на РБК Україна, де співавтор нової редакції цивільного кодексу Михайло Хоменко говорив про те, що, мовляв, те, що не враховані певні права. Це проблема, адже в Україні наразі неможливо легалізувати одностатеві шлюби через певні обмеження у Конституції, але тут мова має йти, от коли ми говоримо про цю групу вразливу і про також запровадження, бодай, цивільних партнерств, не про зміни в цивільному кодексі, а окремий закон. Мовляв, що ви причепилися до цивільного кодексу, от окремий закон, ми подумаємо і розробимо. Чи правильно я розумію, що зараз надії немає щодо саме ЛГБТК+ спільноти, що щось для них зміниться, от саме коли ми говоримо про цей документ, про цивільний кодекс?
1: Звісно, зараз ми не можемо розглядати, як ви влучно підкреслили, те, що ми ведемо власне шлюб для одностатевих пар. Однак, я думаю, це цілком було би прийнятно і можливо загалом прописати у цивільному кодексі, оскільки він включає книгу про сімейне право, яка відтепер буде інтегрована у загальну рамку цивільного кодексу, раніше була окремим документом, включити просто прописи про інститут реєстрованого партнерства. Це необхідно принаймні через те, що новий цивільний кодекс, він буде вносити зміни до дуже величезної кількості інших законодавчих актів, і відповідно таким чином це би можна було вбити двох зайців одним пострілом, так би мовити. Тобто, якщо зараз, наприклад, закріплюється у такій формі припис про будь-які партнерства і шлюб, як є у цивільному кодексі, тобто що це лише союз між чоловіком та жінкою, він унеможливлює, аби в подальшому було прийнято будь-яке законодавство, яке би дозволило реєстровані партнерства або цивільні партнерства, як ми їх називаємо по-іншому. І тим паче, я думаю, якщо ми зараз... Бо ця тема, вона не нова, вона на порядку денному, так кричуще, стоїть з 2015 року. Тобто у нас було 11 років, у нас була угода про асоціацію України з Європейським Союзом, у нас була національна стратегія з прав людини, у нас були плани дій до цих стратегій, у нас потім були вже початок загалом процесу вступу України до Європейського Союзу, і протягом цих всіх процесів і цих 11 років ця тема стояла на порядку денному і нікуди вона не зникала. Я думаю, якщо ми зараз все ж таки відійдемо від оцієї вимоги громадськості і правозахисників включити цивільне партнерство у новому цивільному кодексі, то ми просто якби відвернемо увагу від цієї ситуації, і депутати подумає, що в принципі це законодавство можна далі і не приймати. Але оскільки ми з вами зараз говоримо про євроінтеграцію, у нас є кожного року від Європейської комісії звіти про розширення, де Єврокомісія оцінює наш прогрес на шляху вступу до Європейського Союзу. І ця тема про відсутність будь-якого прогресу у встановленні інституту реєстрованого партнерства, вона завжди згадується європейськими партнерами. І я думаю, зараз знову ж таки, оскільки цей начебто цивільний кодекс розробляється для наближення нас до європейських стандартів, відхід від теми включення цивільних партнерств – це знову ж таки просто ходіння на одному місці без жодного прогресу і тим паче унеможливлення швидше всього будь-якого прогресу в майбутньому.
7: Це була розмова про новий цивільний кодекс і чи не зашкодить він євроінтеграції України. Ми спілкувалися з Анастасією Даців, адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Що робити, якщо вас обманули під час покупки в соцмережах, і як повернути свої гроші? Про це розповідає Вікторія Москович, юристка мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги». В студії працює Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Скажіть, будь ласка, які базові права має людина, коли купує товар через соцмережі? От навіть якщо це не офіційний сайт, а, наприклад, TikTok, Instagram або якісь інші соцмережі?
21: І, можливо, додам з вашого особистого професійного досвіду, наскільки ось такі випадки, які ми описали, і Анастасія розповіла про те, що сталося на Дніпропетровщині, у вашому професійному досвіді, наскільки частими вони є?
22: Ну, по-перше, хотілося б зазначити, що права покупців захищені законом про захист прав споживача та цивільним кодексом. Щодо судової практики, станом на початок 2026 року 80% позовів щодо захисту прав споживачів. Але, як практика показує, що вони не доходять до рішення, вони вирішуються в мирним шляхом, і покупці, вони намагаються вирішити це питання.
21: Ось тут хочеться запитати, я думаю, що у наших слухачів і слухачок є такий досвід, та навіть у мене особисто, коли я купував якийсь товар через там Instagram, до прикладу, це зазвичай відбувається. Ось коли ми переписуємося з певним магазином, тобто з певним продавцем, чи вважається ця переписка в месенджері або в Тіктоці загалом доказом угоди між покупцем і продавцем?
22: Так, це буде доказом угоди між продавцем і покупцем, але обов'язково, щоб ви зазначали, що ви купуєте, які умови, які строки доставки, всі дані про покупця, щоб ви це все було у вас зазначено в месенджер переписки і обов'язково, будь ласка, робіть скріншоти для того, щоб це була доказова база.
21: А от я тут уточню, пам'ятаю навіть свій власний особистий досвід, коли я купував і коли там людина просить скинути передплату, так, за певний товар або оплатити його наперед повністю. Коли я бачу саме оплату на рахунок ФОП, мені якось спокійніше. Але чи в такому випадку ось ці інтернет-магазини, можливо, навіть неперевірені, чи мають вони право працювати без ФОПів, тобто, можливо, на якихось цивільно-правових засадах?
22: Ну, вони уникають податків, але ви повинні перед тим, як робити якусь покупку, перевіряти. Якщо ви ніколи не чули про цього покупця, ой, продавця, вибачте, будь ласка, то ви повинні перевіряти хоча б якусь інформацію. І до вас повинно бути як червоний папірець. Те, що вас вимагають внести повну суму оплати, наприклад, або кажуть, що ви там у нас акція, ви приймаєте, якщо через 10 хвилин ви не скинете кошти, то акція закінчиться і сума буде вдвічі більша. Тобто ці моменти повинні бути як червоні прапорці для вас, щоб ви уникали шахрайських дій. Можу ще сказати, щоб ви скидали кошти на фізичну особу, а не ФОП. Це треба також бути уважним, щоб ви не зазначали там зайвих своїх айбен рахунків, CVV, кодів картки, або ну, не переказували паролі своїх карток, не переходили з якимось посиланням, які там містять якісь ну, незрозумілі для вас речі, бо це буде чахрайські дії.
2: А скажіть, будь ласка, який ось взагалі алгоритм дії від моменту, коли людина отримала не той товар? Скільки взагалі часу є у покупця, щоб заявити про свої права?
22: Якщо товар не належної якості, не підійшов колір, наприклад, розмір, модель, то у вас є 14 днів, які з наступного дня після вашої покупки, коли ви можете повернути товар. Означається, це гарантія.
21: Я нагадаю, що ми говоримо із Вікторією Москович, вона юристка мережі юридичних компаній Центру правничої допомоги. І нагадаю, що говоримо про те, як захистити свої права і загалом повертати гроші, коли ми замовляємо певний одяг чи інші товари у Тіктоці. Підказую, що пані Вікторія з нами знову на зв'язку, перервався зв'язок. Ось тут хочу уточнити, тому що чому я наголошував, коли саме продавець працює без ФОПу, а наскільки реалістично потім повернути ці гроші, якщо реальна оплата просто була на звичайну картку фізичної особи?
22: Ну, ця буде процедура трішечки складніша, але ви повинні зберігати всі скріншоти переписок з банківського рахунку, що у вас були переказ коштів обов'язково. Ну, оскільки це юридичної точки зору виглядає як дарування, якщо фізична особа перекидує власні кошти фізичної особи. Ви повинні вимагати рахунок фактури від цієї особи, або щоб в переписці обов'язково було зазначено, що ця особа отримала кошти за що. Щоб ви, якщо ви будете потім, дійде у вас справа до суду, якщо будуть відмовлятися повернення коштів, якщо був товар неналежної якості, то це буде як доказ.
2: А якраз хотіла наперед спитати у вас, що робити, якщо продавець просто ігнорує або відмовляється повертати гроші? Відразу треба подавати позов до суду? Чи, можливо, ще є якісь варіанти?
22: Ви можете письмово звернутися з претензією до продавця, але ви повинні пам'ятати. Важлива деталь, про яку багато хто не знає, що є такі маркетплейси, як Розетка, наприклад, OLX, Pro, то у більшості випадків вони не є продавцями, вони є лише інформаційною платформою. І для того, щоб звертатися, ви повинні звертатися саме до продавця, не до цих інформаційних платформ. Звертатися з письмовою вимогою про повернення коштів або про заміну товара належної якості. Або якщо товар ви ремонтували, то щоб вам повернули кошти. Але це все повинно відбуватися протягом 14 днів. Якщо у вас продавець, наприклад, ви там написали заяву з претензією, що ви вимагаєте зробити ремонт, наприклад, якоїсь бытової техніки, вам кажуть, да, ми забираємо цю техніку в сервісний центр, ви повинні вимагати акт виконаних робіт, щоб там було обов'язково зазначена дата, що саме відбувалося, і ви маєте право в цей період, якщо відбувається оця якась ремонт вашої покупки, щоб вам надали в користування безоплатно таку ж саму річ, поки буде ремонтуватись ваша. Щодо претензії, ви повинні фіксувати факт звернення. Якщо ви подаєте безпосередньо продавцю в магазині, наприклад, або онлайн, якщо в магазині це відбувається, то ви повинні подати в двох примірників, щоб на вашому примірнику обов'язково поставили відмітку про прийняття вашого звернення. Якщо це відбувається поштою, обов'язково потрібно направляти рекомендованим листом з описом, щоб у вас також було підтвердження, що ви зверталися до судової вимоги. А щоб скажіть, ви показали серйозність ваших намірів.
2: А скажіть, будь ласка, як писати претензію, наприклад, якщо у нас є інформація, це тільки сторінка в Інстаграмі та реквізити картки, навіть не ФОПа, і в нас немає адреси продавця, що робити в цьому випадку?
22: Тоді можна звертатися до Держпром, вони будуть відслідковувати, хто звідки була ця дія. І вони допоможуть, є у них на сайті зразки цих претензій, і вони покроково можуть роз'яснити, як робити в таких ситуаціях. Якщо повертається, наприклад, конверт за закінченням терміну зберігання, якщо ми знаємо, ну не знаємо. В будь-якому випадку ви можете претензію писати і онлайн, так само, де ви спілкувалися з продавцем, якщо у вас немає даних про місце знаходження його. Це також буде доказ.
21: Так, це важливо. І на сам кінець хочу, можливо, з вашого професійного досвіду знову ж таки запитати. Ось такі справи, коли вони доходять на суд, до суду безпосередньо, чи часто саме позивачі виграють їх? Тобто, що вони доводять, що, до прикладу, цей товар, він був неналежної якості, його там чи обманули, чи не хотіли повертати кошти тощо?
22: Так, як показує судова практика, то багато випадків, коли виграють, але обов'язковою вимогою є підтвердження скрін переписок, чеків, якщо ви відправляли поштою, щоб ви надавали всі докази, які у вас є. Але важливо, якщо ви, наприклад, замовляли в Тік-Токі і неможливо встановити точну дату, час, місце або учасників, наприклад, якщо це відео було згенеровано штучним інтелектом, то суд може не визнати його як належним доказом. То ви повинні це от, в соціальних мережах бути дуже уважні, щоб персональні дані, обов'язково акаунти були підтверджені. Щодо судової практики, хочеться ще зазначити, що в такій категорії справ позивачі звільнені від сплати судового збору в усіх інстанціях.
21: Оце важливий момент щодо судового збору, і ви дуже влучно зазначили, зокрема, коли в Тік-Тоці відбуваються певні продажі товарів. Я думаю, Настю, ти також спостерігала і бачила, що є якесь відео, яке ми скролимо у стрічці, і там, типу, ти його дивишся, і гоп, тобі вибиває на екрані купити цей товар. І як зазначила...
2: Або навіть є, я би перепрошую, або навіть є прямі ефіри, так, що в реальному часі тобі продають якісь товари.
21: Ось ви дуже влучно наголосили.
22: Так, якщо воно не перевірено вами, і ви, наприклад, не знаєте цього продавця, то краще уникати таких покупок.
21: Зрозуміло.
22: І ви повинні так само, вони ж можуть встановлювати ціну набагато нижче, ніж насправді вона є, що буде таким кроком вас здійснити цю покупку. Тому ви повинні бути уважні і обдумувати такі свої дії щодо здійснення покупок через месенджери.
2: Це була розмова з Вікторією Москович, юристкою мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги». В студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Що таке хантавірус та чи є ризик нової пандемії? Розпитуємо професорку-вірусологиню Аллу Мироненко. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
5: Що таке хантавірус взагалі? Що це за захворювання? І про яку форму, про який штам йдеться в даному випадку?
23: Ну, хантавіруси взагалі-то відомі вже, мабуть, років 50, але це саме захворювання, яке передається від тварин, а саме від мишовидних гризунів, для яких воно, ну, в деяких природних осередках гризуни його переносять, носять собі, але ну, для них це не так катастрофічно, як для людини. Тобто вони особливо клінічних проявів у них немає. Можливо, є там якісь, може, у молодняка, там це не знаю. А людина тут ну, частіше страждає саме коли ну, є контакт з виділеннями гризунів, тобто це з сечею, з фекаліями або слиною. Якщо ці біологічні субстрати потрапляють до організму людини або з їжею, або там через брудні руки, то людина може захворіти. Причому те, що ми маємо на лайнері, те, що бачимо з наявної інформації, то це саме респіраторний синдром. Тому що є ще нирковий синдром, коли відмовляють нирки і потрібен гемодіаліз, тобто приєднання людини до штучної нирки. 40% летальності, тобто 40% людей помирає. Це рідкісна досить хвороба, тому що ми ж з гризунами так кожен день же ми не контактуємо. Хоча наші військові, які там в окопах сидять, то там вже вони страждають і також інфікуються хантавірусами. У нас там більше 400 випадків є в Україні зареєстровано. Але це там їх декілька, до 20 штамів, те, що відомо на сьогодні. І от те, що є на лайнері, це з Аргентини, там південноамериканський штам, який... так пишуть, що може передаватися від людини до людини при дуже близькому контакті. Саме оце подружжя, так думають, і там вже штам цей в Південній Африці, там секвенували, чи там взяли матеріал, підтвердили, що це хантавірус. Панікувати не слід, тому що... через повітря, і це не ковід, не грип, те, що передається при чханні, кашлі через повітря на великій відстані. Такого не буде, пандемії ніякої не буде, просто треба саме гігієнічні заходи вживати, термічно обробляти їжу, там не доведено, це складно тепер довести, чи ці туристи заразилися саме в Аргентині там при відвідуванні там якихось природних місць, чи мабуть, що так, тому що якби це через їжу інфіковано вже там на лайнері, то там було б набагато більше хворих. Так що я думаю, що це згасне і все пройде, і ніяка пандемія світові нова не загрожує.
5: Про це саме в такому ключі говорять спеціалісти, лікарі, вірусологи і, власне, від Всесвітньої організації здоров'я також вже були коментарі, і вони всі зводяться до того, що нової пандемії не буде, і люди намагаються в такий спосіб дещо стабілізувати людей, так би мовити. Працює, на когось спрацьовує, але все одно досі певний сегмент у соціальних мережах є, котрі прямо панікують, хтось з цього сміється і робить смішні картинки, а хтось вдається до цих таких панічних настроїв. Я, напевно, ще запитаю про лікування. Взагалі є якийсь особливий перебіг лікування від цього вірусу, чи просто лікують симптоми, які виникають?
23: Ми знаємо, що немає ні вакцинації, яка попереджувала за рахунок власного імунітету. Тобто вакцини немає, вона не розроблена, та й кого щепити. Можливо, військових в нашому випадку, але вакцини немає. Немає специфічних противірусних ліків, які були розроблені і перевірені. Такого немає. Тому залишається... лише симптоматичне лікування, тобто зняти ті симптоми і полегшити стан хворого до того, щоб імунна система впоралася і людина одужала. Дуже важливо є, в наших умовах, наприклад, коли наші військові страждають, якомога швидше, щоб потрапили ці люди, хворі, до закладу медичного, там, де нададуть кваліфіковану медичну допомогу. І там є насторога вже у наших лікарів, ті, що обслуговують військових, це є. На лайнері це ж там час, великі відстані, і там не було, реанімації на лайнері точно немає. Значить, поки вони їх доправили до якогось там міста, там, де є лікарня, і вже потрапили ці люди до лікарні, то вже запізно було, мабуть, там рятувати, я так думаю, чому люди померли. От. Якщо вчасно надати необхідну допомогу, то ну, висока вірогідність, що люди таки не помруть.
4: Це була розмова з професоркою-вірусологиною Аллою Мироненко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
9: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 43 гривні 75 копійок.
0: Євро.
4: 43 гривні 82 копійки. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 30 копійок. Продають по 51 гривні 98 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. У ніч проти 10 травня Росія випустила по Україні 27 ударних безпілотників. За попередніми даними, збити вдалося всі цілі. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За інформацією військових, армія Російської Федерації атакувала українські регіони безпілотниками типу «Шахед», «Гербера» і «Талмас» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Вони летіли із з напрямків Приморсько-Ахтарськ та Мілєрово, що в Росії. Повітряний напад відбивали підрозділи РЕП та безпілотники систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Ворог атакував безпілотниками два райони Дніпропетровської області. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник ОВА. На Нікопольщині, за його словами, росіяни завдали удару по Нікополю і Марганецькій громаді, а в Синельній

0: Ківському районі били по українській і богинівській громадах. Там понівечена інфраструктура і постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула, ще троє поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, загалом впродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області. Обстрілювали із безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії. До органів місцевої влади надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, автівок і об'єктів інфраструктури. Вчора ворог атакував прикордоння Чернігівщини FPV-дронами. За добу 33 обстріли. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. У Корюківському районі, за його словами, зафіксували влучання в об'єкт зв'язку. В одному із сіл через обстріли знищена оселя, господарчі будівлі та автомобіль. В іншому селі загорівся приватний будинок. У Новгород-Сіверському районі в одному селі зайнялися два будинки, а в іншому пошкоджена домівка та автівка. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Садове, Антонівка, Придніпровське, Надніпрянське і Молодіжне. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі і гараж. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей отримали поранення. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 7 населених пунктів області. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них двоє дітей. У самому місті Харків зазнали гострої реакції на стрес жінки 74, 70 та 32 років і двоє 8-річних хлопчиків. А у селі Стецьківська Великобурлуцької громади зазнали поранень чоловіки 37 та 43 років і жінка 36 років. У Харкові внаслідок атак пошкоджено багатоквартирний будинок, а в районі два приватні будинки і один автомобіль. За останню добу на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Білицьке, Неканорівка, Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське та інші. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 27 атак у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Свято-Петрівки, Чарівного, Злагоди, Олено-Костянтинівки і в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка і Староукраїнка. На Олександрівському напрямку ворог атакував 5 разів у бік Олександрограда, Січневого, Вороного і Соснівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Іллінівка, Плещівка, Русин'яр і у бік Костянтинівки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
3: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
8: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
8: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
9: Борці, що здобувають світ.
8: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
10: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це черговий випуск програми «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам іноді доводиться боротися зі всім, зі стигмами, з упередженнями, зі страхами, навіть іноді, на жаль, із державою, бо приходиться, доводиться виборювати послуги, які тобі пропонуються. Тому ця програма орієнтована на батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині. І я сподіваюся, що ці покрокові інструкції допоможуть всім нам.
9: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
10: Сьогодні ми будемо говорити про пільги і взагалі встигнемо, сподіваюсь, поговорити про те, на що мають право батьки дітей з інвалідністю. І в нашій студії сьогодні гостя наша Лариса Татарінова, майстер соціальної роботи, заступниця директора Центру соціальних служб Солом'янського району Києва, правозахисниця, юристка, членкиня правління громадської організації «Ліга соціальних працівників міста Києва». Вітаю, пані Лариса.
11: Вітаю, добрий день.
9: Діти мають право.
10: Ми вже в попередніх програмах почали трішки говорити от про документацію і взагалі про те, на що маємо право, і починали з того, як оформити інвалідність. От ніби здавалось, просто з висновком приходиш і повинні це все швидко і просто оформити, але, на жаль, ЛКК не завжди так працюють, не завжди є можливість знайти лікаря і так далі. Але, припустімо, ми пройшли ці всі моменти, отримали свідоцтво про інвалідність. От тут починається теж цікавий момент, бо багато родин на цьому і зупиняються, бо отримали свідоцтво про інвалідність, ніби все. От що дає це свідоцтво, умовно кажучи, бо багато зараз, будемо чесними, отримують його настільки через грошове якесь забезпечення, а через там відстрочку, да, відтермінування, від проходження служби в армії. Багато родин, я знаю таких, які саме через це отримують це свідоцтво. Знаю, що держава гарантує набагато більше пільг і різних умовно пропозицій, да, соціальних виплат щодо цього. Які права мають родини, які мають це свідоцтво?
11: Ну, дивіться, саме по собі свідоцтво, воно є просто, скоріш за все, підтвердженням встановленої інвалідності дитини. В Україні наразі діючий закон – це закон про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. І я розумію, що батькам нема часу весь закон читати. Якщо така ситуація, зверніть, будь ласка, увагу на 38 статтю цього закону, там якраз йдеться про державні гарантії і пільги. Я хочу свого боку сказати, що зазначити, що в Україні, на мою думку особисто, це досить прогресивне законодавство, тому що воно забезпечує дуже багато. Право на реабілітацію, право на санаторно-курортне лікування, право на освіту, право на... Батьки мають, я ще трошечки поінформую, мають ряд пільг в зв'язку з тим, що у дитини є інвалідність. І держава певним чином захищає таку сім'ю. Але ви озвучили дуже правильну проблему, батьки про це не знають. І, на жаль, досі я в своїй діяльності, я десь з 2016 року почала здійснювати таку інформаційно-просвітницьку діяльність, яка переросла в правозахисну. Це не просто так все склалося. От. І вже десь з 2016 року я зрозуміла, о, батьки мають право на оце, на оце, на оце. Ну, наприклад, на мама має право, якщо дитині була встановлена інвалідність до 6 років, на достроковий вихід на пенсію. Потім там є додаткові соціальні відпустки. Потім там додаються безкоштовні ліки для дитини. Потім там додається санаторно-курортне лікування. І там далі, і так далі. Буду говорити далі. Думаю, ми коротенько зорієнтуємо батьків, на що звернути увагу і де на це, що дивитися. Але потім приходить, що це знаю я, бо я цим цікавлюсь. Це знає декілька там, ну, наприклад, профільних юристів, які цим займаються. В деякій мірі це знають певні структури, так, соцзахист, да, там ЛКК було, коли встановлюється, вони малися інформувати про це. Але прийшов час ще, батьки встановили дитині інвалідність, і що робити з цим далі, вони абсолютно не знають. Оцей такий проміжок, коли дитині встановлена інвалідність, і що далі, він не відпрацьований. Я кажу зараз знову таки свою особисту думку, тому що батьків мають інформувати. Дивіться, законом передбачено, що коли дитині встановлюється інвалідність, то мають поінформувати батьків, а навіщо, коли встановлюється інвалідність, на ЛКК затверджується індивідуальна програма реабілітації дитини. Інвалідність. Дитина має певні порушення, які впливають на її життєдіяльність, і ці порушення мають компенсуватися засобами або заходами. І саме ЛКК зобов'язана, якщо це стосується дітей, якщо це стосується дорослих, зараз нова форма команди оцінювання функціонування, проходження встановлення інвалідності для дорослих, мають інформувати мету, цілі, завдання оцих ІПР. А ІПР, по суті, це документ, який компенсує всі порушення дитини. Чи їй треба лікуватися, чи їй треба реабілітацію, чи їй треба, яка там форма освіти. Но не вони обираються, хочу одразу сказати, а може стигнем форми, методи, місце обирають батьки, я про освіту. І таким чином, ті якби моменти, де малися батькам озвучити, я вважаю, до цього моменту був соцзахист. Зараз певні функції соцзахисту передають Пенсійний фонд, будемо дивитися, можливо, там наладять. Що мали інформувати батьків про ці пільги, які вони мають. На жаль, цього не зустрічала.
12: Борці, що здобувають світ. Важливо.
11: В далекому 16-му році я спочатку їздила по Україні, потім ковід перевів онлайн, потім війна і все таке. У нас започаткували такий проєкт, він називається «Школа для батьків», де є 8 тем. Перше – це конвенція про права осіб з інвалідністю. Це важливо, тому що ми розуміємо, що таке дискримінація. Друге, і це не нудно, повірте мені. Друге – це державні гарантії пільги, де я розповідаю, на що звернути увагу. Третє – це реабілітація, що таке ІПР, яким чином вона заповнюється. Четверте – це освіта для всіх без виключення, тому що я вважаю, що дитина має вчитися з будь-якими порушеннями, з найважчими, а дитина має вчитися, тому що їй потрібно набратися компетенцій для життя. П'ята тема – це соціальні послуги в Україні. Система розвивається, потрібно розуміти про них, тому що послугу ви отримуєте тільки тоді, коли ви про неї заявите потребу. Шоста тема – це правова інформаційна допомога. Я надаю інформацію, куди звертатись, як звертатись, що робити, коли вам відмовляють. Тому що якраз дуже багато я маю звернень, і взагалі така практика, що да, батьки можуть дізнатися, що моїй дитині має бути безкоштовні ліки. Я сьогодні про це скажу. Але коли вони звертаються до поліклініки, кажуть, нема грошей, або їх нема в переліку. Все, батьки такі, ну да, у нас багато що у нас задекларовано, от нема коштів. І що робити з таким, щоб ці кошти були? А я вам кажу, що вони є. Вони є. От, і саме на дітей, і на дорослих, які потребують цього. Але певна форма поведінки батьків, вона допоможе зменшити отой таке емоційне навантаження на батьків і вирішити питання батьків. Ну, а сьома тема, ми вже з колегою дійшли до висновку, що це громадський рух батьківський, а восьма – це питання, відповіді, успішні кейси.
10: Просто тут нагадаємо слухачам і слухачкам, що школу батьківства можна додатися в Фейсбуці, правильно? Фейсбуці. Є група, обов'язково. Там проходять вебінари на всі ці теми, да, і дійсно дуже корисно.
11: Група називається «2 квітня». Ви знаєте, ми її назвали не тому, що вона пов'язана з аутизмом, а тому, що колись вийшов указ президента, це було 1 квітня. І там було все до 1 квітня. 1 квітня 2017 року – забезпечення важкохворих допомогою вдома. Ліки в повному обсязі, реабілітація для дітей з інвалідністю в повному обсязі, забезпечення фінансування громадських організацій на соціальні послуги в повному. І я коли читала, це було якраз в Ужгороді семінар, проводила. Я думаю, о, 1 квітня це все відбудеться 2017 року, то 2 квітня ми станемо щасливими, тому що сім'ї, які мають це отримати, вони отримують. Але, на жаль, пройшов 17-й, 19-й, зараз 21-й, а у нас 2 квітня ще не настало. Тому у нас це така група правова інформаційна, де ми батьків намагаємося інформувати все, тому що дуже багато залежить від батьків, від їх обізнаності.
10: Це дійсно так. І от ви правильно сказали про те, що відсутність цієї інформації, вона не надає бажання, да, її шукати, особливо коли ти стикаєшся з таким не дуже відкритим, скажімо так, поведінкою деяких працівників соцзахисту. Приміром, я вже розповідала історію, як ми зустрілися, коли тебе починають принижувати, і у тебе немає просто ніяких бажань, і ти думаєш, де знайду я ці 500-800 гривень на ті ліки кожного місяця, ніж я буду це вислуховувати. А це неправильно, я так розумію, цей підхід.
11: Абсолютно ви правильно говорите, і розумієте, наша з вами поведінка, якби і відношення до цього формує ту систему, яку ми хочемо. Вона може бути зараз і сьогодні, тому що законодавчо все передбачено. Передбачені ліки, реабілітація, освіта для дитини. І не просто освіта, а забезпечення цієї освіти. Це все передбачено. Але коли от ваша ситуація, вона дуже така ярка, і вона, на жаль, наявна усюди. Батьки зневірені, в них дійсно нема сил. Треба за дитиною дивитися. Інші діти, можливо, є. Ще, можливо, працюють, не працюють. Це все так само в комплексі. І тому дуже хочеться, щоб вся система була вибудована. Але я вам хочу сказати свою позицію. Без нашого з вами, так, ми втомилися. Сьогодні у нас нема ресурсу іти і писати цю заяву. Але завтра ми відпочили, знайшли групи підтримки батьківські. Дуже багато зараз спільнот різних, які допомагають відстоювати свої права. Сьогодні у нас нема ресурсу. Завтра ми про цей ресурс подумали, а післязавтра він з'явиться. І я вам однозначно скажу, у мене дуже багато таких випадків, коли батьки добувають це ліки, санаторно-курортне лікування. От із останнього в місті Черкаси було. Мама звернулася, громадська організація плюс батьки, вони слухали школу батьків, а після цього вони звернулися. 5 років вони вирішували питання забезпечення окулярами безкоштовними за міську цільову програму. І 3 роки вони добивалися, що було передбачено їхньою міською цільовою програмою оздоровлення дітей з інвалідністю, але не тих, що потребували супроводу. Ті, що діти з складними формами інвалідності, вони не було забезпечено. І вона каже, там 5 років, тут 3 роки, не було ніякого результату. Коли вона дійсно вони прослухали школу, ми з ними такий план спланували. Я кажу, ви ходили до виконавця, а потрібно було йти до того, хто розподіляє кошти. Це хто у нас депутати? Ми їх обираємо не для краси, правильно? Вони мають відстоювати наші інтереси. Дійсно, вони звернулись до депутата. Вона підняла це питання, було пролобовано їхнє питання, було виділені кошти, була прийняті зміни в міську цільову програму. І окуляри вони отримали, і дороговартісні в тому числі, і було було забезпечено, прийнято рішення Радою для отримання оздоровлення дітей в супроводі, дітей з комплексними порушеннями. Тому обізнаність батьків дає їм сили і дає можливість це робити. Одразу хочу сказати, я дуже хочу, щоб батьки не ходили і не добивалися, щоб воно було, от воно має бути, воно є. Але зараз виходить проблема. Наявні, да, законодавство, воно є і воно іноді не спрацьовує. І оце іноді буває, часто переважає. І тому ваша обізнаність, вона дасть результат, тому що ви звернетесь. Однозначно, завжди кажу, дуже часто до мене телефонують. Я запитала, я зателефонувала в соцзахист, я зателефонувала в пенсійний фонд, я зателефонувала там в управління. Мені сказали. Оце мені сказали, це ні про що. Ви потратили свій час в першу чергу. І в другу ще того, до кого ви звернулися. Ви питання так ніколи не вирішите.
10: Ні, офіційна це... відповідь на запит.
11: Абсолютно. Абсолютно запит. Ось в мене навіть є. Незатребуваність права – головна причина нереалізованості права. І письмове звернення – це заява на потребу. Ви маєте поділитися своєю потребою, і це вже проблема не тільки ваша, проблеми тої сторони, яка за це відповідає. І тоді вже буде, ви будете бачити підстави, чи є підстави для цієї відмови, чи немає підстави. Далі ви будете вирішувати питання. Повірте мені, моя діяльність мені дає право це говорити. Якби я не робила, знаєте, коли я почала нашу зустріч з вами, я сказала, що давно, в 17-му році, як тільки започаткувала школу, бо зрозуміла, що багато нормативних якісних документів, вони не реалізуються, бо... Батьки, я для себе зробила висновок, я можу впливати на все, я не вплину і не буду. Але я можу доносити інформацію батькам, вони зацікавлені, вони будуть рухати цю справу. От. І в далекому, коли була започаткована школа, то просто оце маєте робити, оце маєте робити. Але коли ти говориш, оце маєте робити, то тобі доводиться це і робити так само. У нас була досить успішна адвокаційна компанія, це була 309 постанова, коли в певний час була вона прийнята, суть її реабілітації, що... будь ласка, зверніть увагу, чи є, має ваша дитина, по-перше, індивідуальну програму реабілітації, по-друге, яким чином вона прописана. Ще раз кажу, всі порушення, які має дитина, мають компенсуватися заходами і засобами. Це не просто так, та індивідуальна програма реабілітації вашої дитини, вона надається. І чи є у вас ці засоби, і чи є у вас ці заходи, ви маєте подивитися. От. Ну і коли дійшла черга до цієї, вона тоді інший номер був, ну, 309 постанова, і міністерство прийняло, Міністерство соціальної політики прийняло на той момент рішення, що, а в чому суть її була? Те, що це було фінансування з державного бюджету, і місце обирають батьки. Це дуже важливо, що ви знаєте специфіку своєї дитини, вас влаштовує такий реабілітаційний центр, чи такий реабілітаційний в Києві, чи в Чернівцях. Чи
10: ще може бути приватний теж?
11: Абсолютно. Аби в них була ліцензія, і вони малися на сайті Мінсоцполітики, є перелік. Да. І важливо, по 309 постанові, важливо, які порушення має дитина, перший і другий. Якщо ви візьмете індивідуальну програму реабілітації, там є така табличка, і ви подивитесь, здатність до самообслуговування, спілкування, контроль поведінки, орієнтування, пересування, навчання. І там ставлять ступені обмеження. І в залежності перша і друга колоночка переважає в сумі, чи третя. 16 тисяч виділяє держава, чи 25. Ну, звісно, зараз це трошки не ті гроші, кошти, які були тоді, але все-таки це є можливість, дитина отримає реабілітацію. І на той момент, коли вийшла ця постанова, через півроку Мінсоцполітики приймає рішення певним категоріям захворювань. Все. Значить, діти з синдромом Дауна випали, діти з комплексними порушеннями випали, діти з розладами аутичного спектру випали. Але на той момент ми вже були не погоджувалися з цією ситуацією. І почали батьки писати, у нас навіть на 2 квітня є це звернення, почали писати до депутатів, до уповноважень. На той момент це був пан Сушкевич, уповноважений президента. От, він звернувся на той момент до уповноваженої Верховної Ради пані Денисової, і було прийнято рішення, що це було рішення дискримінаційне, його відмінили. І з тих пір батьки і надалі, діти з будь-яким нозологієм, мають право отримати реабілітацію за державний кошт, обравши собі заклад реабілітації.
10: І отут, якщо ми вже по 309 почали говорити, да, трішечки, тобто ми беремо ІПР, дивимося, що саме передбачено по індивідуальному плану розвитку, а далі знаходимо заклад, в який, наприклад, да, ви, от, реабілітолог.
11: Ви знаходите заклад, ви можете в пошуковій системі краще, це можна зробити на сайті сайті Фонду захисту осіб з інвалідністю. На сайті він є перелік реабілітаційних установ по 309 постанові. І він постійно, от ви прямо в пошуковій системі так і наберіть. І він постійно оновлюється. І ви собі там те, що я дивилась місяця два тому, це було близько 150 різних установ. І ви собі обираєте, де вам краще. Можливо, батьківська спільнота порадить з тою чи іншою нозологією. Можливо, вже в когось ви зателефонуєте, ви подивитесь, зайдете на сайт і будете обирати собі цю реабілітацію.
10: Обрали заклад, а далі?
11: А далі це потрібно звертатися в управління соціального захисту.
10: Угу.
11: І далі йде по процедурі, там договір, все, до них уже звертатися і отримувати цю реабілітацію.
10: Потрібні якісь додаткові документи, з чим приходити в соцзахист? І ти просто приходиш і кажеш, що тобі треба оформити документи по 309 постанові?
11: Я зараз скажу. Значить, дивіться, зазвичай всі нормативні документи зараз передбачають, якщо установа вже має документи, то ви не маєте їх подавати. Так по соціальним виплатам, так по соціальним послугам. Немає. Подавати. І мені буде дуже приємно, якщо ми з вами почуємо, коли скажу, та, ми прийшли, і в нас сказали, нічого не потрібно. Але просто я хочу зрозуміти реалії, і ми з вами, напевне, скоріш за все, зрозуміємо, що нам треба мати наш паспорт, копію паспорту, на дитину документ, копія індивідуальної програми реабілітації і це посвідчення по встановленні інвалідності. Зараз по дорослим намагаються його зробити, підтягувати рішення комісії, підтягувати в електронний кабінет. Ну, маємо надію, що воно буде спрацьовувати. Ну, це зараз тільки започаткувалася нова система. І це по дітям ще такого немає. Тому мають у вас не запитувати, але будьте готові, що все-таки вам поки прийдеться прийти з цими документами. Ну, це класичний набір документів.
10: І здаєш цей пакет документів, і потім...
11: Вони підписують, вони навіть... Ви просто підписуєте там певна така процедура, договір підписується. В них це все відпрацьовано. В соцзахисті, в принципі, це все... Оце саме фахівці вже знають. І хочу сказати, обов'язково важливо звернутися на початку року, тому що формується черговість надходження коштів. Друге питання. Будь ласка, обов'язково реєструйте свою заяву. Чому? Тому що в мене були випадки, знов-таки Київ, коли мама звернулася, телефонує мені в жовтні місяці, мама звернулася в серпні, каже, до мене в жовтні, і каже, ви знаєте, здала документи в одному з районів Києва, і мені досі немає ніякої відповіді. Я кажу, боже, півтора місяця пройшло, ви попросіть, у вас ж є номер фідної, обов'язково, да, процедура, номер фідної мають надати в обов'язковому порядку. А вона каже, ви знаєте, а я не поставила дату. Я говорю, отакої. Ви будете довго і нудно чекати цю відповідь. Я говорю, подавайте. Вона подала знову в жовтні, і в середині грудня вона телефонує, дякує, що її дитина, куди багато років певний міжнародний фонд збирав, тобто не міжнародний, а благодійний фонд збирав її кошти на цю реабілітацію. Вона змогла поїхати, ну, отримати реабілітацію по 309 постанові. Тому, будь ласка, отут хочу зробити акцент. Відповідно до закону про звернення громадян, стаття 7. Заява оформлена належним чином, а це чітко кому, чітко від кого, ваші дані, дата і підпис, ну, дані я маю да, там, зазначити, окреслити себе, має бути прийнята, увага, в обов'язковому порядку. Що це говорить? Про що це говорить? Коли ви звертаєтесь? Це говорить, що із того, що я чула, у нас секретар захворів, директорка у нас у відпустці, ми не приймаємо заяви, я не маю прийняти заяву. От я вам дуже прошу вас прийняти до уваги, коли ви таке чуєте і ви бачите зовсім нерозуміння, тут ви можете діяти в двох випадках. Або ви розвертаєтесь і йдете на Укрпошту, відправляєте замовним листом з повідомленням про вручення, або ви викликаєте поліцію, якщо у вас є на це ресурс, і вже вони мають фіксувати це порушення. Тому що це порушення, заява оформлена належним чином, відповідно до 7 статті закону про звернення громадян, має бути прийнята в обов'язковому порядку.
13: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють»
3: на Громадському радіо.
14: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
13: Реклама на Громадському радіо.
15: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? бере участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
13: Реклама на громадському радіо.
8: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
16: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
17: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
8: До завтра!
17: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
8: Спецпроєкт «До завтра».
16: До завтра.
8: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
13: Експертні рішення
3: на громадському радіо.
17: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
17: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Борці, що здобувають світ.
8: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
10: Нагадаю, майстер соціальної роботи, заступниця директора Центру соціальних служб Солом'янського району Києва, правозахисниця, юристка, членкиня правління ГО Ліга соціальних працівників міста Києва Лариса Татарінова в нашій студії. І говоримо ми про гарантовані державні послуги, пільги. Починали ми, і дуже важлива 309-та постанова, яка нам гарантує ЗП, як правильно це назвати?
11: Отримання реабілітації.
10: Да, можна проплатити навіть в приватній закладах реабілітацію своєї дитини за державний кошт. На що ще мають право?
11: Хочу ще повідомити, що якщо у дитини, є у нас закон, да, якщо у дитини встановлена інвалідність до 6 років, то мама у 50 або тато в 55 мають право на дострокову пенсію. Хочу сказати, що це трактує так, пенсійний фонд трактує що? Саме що до 6 років. Але ми будемо говорити зараз таку загальну ситуацію, а потім я ще поясню нюанси. Це про що? Якщо дитині була встановлена інвалідність до 6 років, то мама в 50 або тато на вибір може в 55 за наявності страхового стажу 15 років. Хочу повідомити, багато чую звернень, а я ж сижу вдома, я ж не працюю. Шановні, ви працюєте 24/7, 365, а іноді ще й 366. Тому стаж вам зараховується, тому що ви відповідно до 11 статті закону про загальнопенсійне державне страхування відноситесь до застрахованих осіб, бо ви здійснюєте догляд за дитиною. Період догляду за дитиною з інвалідністю відноситься до страхового стажу. Але увага, за наявності
10: одного батьків.
11: Да, одного з батьків, угу. Той, хто не працює, той, хто здійснює догляд. А інший, можливо, має можливість працювати, він собі заробляє стаж. Угу. А якраз, ну, зазвичай ми говоримо класичну ситуацію, якщо мама не працює, вона думає, що вона не працює, їй не йде стаж. Стаж догляду за дитину з інвалідністю зараховується до страхового, але за умови отримання компенсації по догляд. Батьки, ну, виплата зазвичай складається з двох частин: самої соціальної виплати по інвалідності плюс по догляду, якщо мама не працює.
10: Ну, якщо ми беремо маму.
19: Це сума наразі? Це...
10: Ну, наразі це, я вам зараз поясню. Для, важливо зараз підгрупа чи не підгрупа встановлення дитини. Без підгрупи до 6 і після 6, 2300 плюс ще 600, там десь 600-700 гривень, це десь 2900-2300. Ну, я прожитковий мінімум не пам'ятаю, але десь отако. Порядка 3000. Це якщо мама не працює і у дитини нема підгрупи А, то це біля 3000. Якщо підгрупа А в дитини встановлення, буду говорити, після 6 років, це 8800. Тому що там йде 200% від прожиткового мінімуму по догляду, а тут 50. Знов таки, як я кажу, на мою думку, трошки так іронізую, кажу, мене забули запитати, але я вважаю, що це не дуже правильно. Тому що якщо мама не працює, вона має отримувати оту виплату то в 200%. Ну, це буде правильно. Якщо вона виходить, якщо дитина без підгрупи А, її прибирають, як вони це і роблять. Але, на жаль, зараз така ситуація. 2300 отримують всі діти, да? Плюс по догляду. Без підгрупи ще 50% від прожиткового мінімуму, це десь 600 чи 700 гривень. Ну, десь умовно це 3000 все. Або 8800. Може бути менше, якщо дитині менше 6 років, там 6700 чи 6800. Десь отак. Оце такі суми. І коли мама, маючи дитину, наприклад, мама, маючи дитину з підгрупи, а то їй по догляду виплачують незалежно від факту роботи. А мама, яка має, ну, якщо це мама здійснює догляд, яка має дитину без підгрупи, то їй соціальна виплата залишається, а доплату по догляду її знімають. Але ж, якщо вона виходить на роботу, їй зараховується стаж, бо вона собі заробляє. Стаж уже на роботі. От так це працює. Хочу наголосити, якщо ви були вдома по догляду, дитина без підгрупи, і ви виходите, обов'язково, або перестали працювати, обов'язково інформуйте, ну, зараз вже пенсійний фонд. Тому що якраз зараз ідуть такі нюанси. На жаль, те, що я маю зараз консультацію, буквально 3 за останні 2 тижні, коли не інформували, мами вийшли, вони не поінформували, її ніхто про це не сказав, от, і їм не зараховувався стаж, тому що їх не поінформували, що вони мають наказ принести там з роботи ще щось, оці важливі моменти. Тому на це треба звернути увагу. Потім ще у мами, це вона має право, якщо ми про маму, достроково на пенсію. Пенсійний фонд, я говорю пенсійний фонд, тому що вони за звичай це так трактують, закон трактує це по-іншому. В законі сказано, що має бути жінці 50 років, що дитина вихована до 6 років і що страховий стаж не менше 15 років. Пенсійний фонд це трактує по-своєму. На жаль, в судових випадках, коли звертаються до суду, в більшості виграють ці справи. Але якщо інвалідність була встановлена після 6 років, то там є складнощі, тому що якщо були показники, є 917 постанова Кабінету міністрів України, яка говорить про те, що ЛКК має право надати довідку про те, що були показники для встановлення інвалідності до 6 років. Взяли, були показники, ну, з якихось причин не встановили. Не знали, лікували, ще там щось, не встановили. Але показники були. Все, дали довідку ЛКК, в пенсійний фонд вирішили це питання. Але коли дитина може захворювати, наприклад, цукровий діабет, або якісь там іще травми, не дай Бог, які призвели до інвалідності, отут уже, на жаль, тільки в судовому порядку. Але справи виграють, тому що, ну, якби в закон говорить чітко, 50 років до 6 років виховала, а не встановлена інвалідність, і як трактується пенсійний фонд, і 15 років страхового стажу. Ще раз, час догляду за дитиною інвалідності зараховується до страхового стажу. Тому пам'ятайте, будь ласка, про це.
19: Казали ви про реабілітацію, про 309-ту ще постанову, про санаторно-курортне лікування. Теж багато є у батьків питання, хто має право, коли, в який період, бо я чула пропозиції там в якісь санаторії в грудні чи щось таке, що не дуже влаштовує батьків.
10: Ну, це питання дійсно трошки складне для вирішення. Все, що я можу сказати, надати інформацію батькам, що ви на початку кожного року маєте звертатися до поліклініки, де дитина перебуває, ну, де заключена декларація з лікарем, перебуває на, ну, допомозі медичній і отримує медичну допомогу. І бажано звертатися, звичайно, письмово, бо так само формується список. Список отримувачів оцього санаторно-курортного лікування. Дуже багато йде таких моментів, які потребують трошечки такої правничої допомоги в плані інформування, маю на увазі. Це діти, які мають психічні розлади. Я хочу наголосити, що 25 стаття закону про психіатричну допомогу говорить про те, що
11: батькам можуть відмовляти і казати, я таке чула неодноразово, можуть відмовляти і казати, ні-ні, у вас дитина з психічними розладами, їй не передбачено. І відмовляють. Дитина, наприклад, той випадок, який, про який я говорю, мала порушення її опорно-рухового апарату, до того ж всього їй потрібно було взуття, їй потрібно було і санаторно-курортне лікування саме пов'язане з цим. І відмовляли тільки до того, що у дитини ще були психічні розлади. Так я хочу сказати, що ця стаття говорить за наявності показань для цього санаторно-курортне лікування з інших захворювань, мають дати санаторно-курортне лікування в обов'язковому порядку. Береться висновок ЛКК, де зазначається профіль лікування, чи це там сердечні, чи там внутрішні якісь захворювання, чи неврологія. І відповідно цього це саме компетенція поліклінік. По дорослим це компетенція соцзахисту. Вони мають забезпечити. Знову таки, коли вам кажуть, дуже-дуже прошу, коли вам відмовляють, кажуть, у нас нема коштів, все, ви пишіть заяву, а далі буде видно, чи нема бажання, чи нема цих коштів, чи дійсно так. А взагалі-то можуть відмовляти тільки на підставі того, що у дитини психічні розлади, не маючи на це ніяких підстав.
19: А медичне обладнання теж повинно бути вказано в ВПР?
11: Має бути, обов'язково. Дивіться, Індивідуальна програма реабілітації, вона заповнюється двома такими блоками. Медичне забезпечення, засоби і технічні. 321 постанова – це те, що йде за державний бюджет. 321 постанова КМУ. Ще раз хочу сказати нашим слухачам, обов'язково все, що ви дивитесь на одному єдиному ресурсі – закон Ради Gov.ua. Чому? Тому що там чинний, втрата в чинності, призупинено. Наприклад, кількість дітей, які можуть перебувати на навчанні в інклюзивний клас, зараз не обмежена. Взагалі-то там є три дитини другої рівня підтримки, дві дитини третього рівня підтримки, четвертий, п'ятий рівень по одній дитині. Але на період військового стану ця норма призупинена. Тому я дуже прошу, все, що ви дивитесь, це закон Ради Гов'ю. І зверху подивились чинний, а все інше там зміни йдуть. Якраз 321 постанова, вона говорить про забезпечення технічними засобами. І ви в кінці подивіться, будь ласка, що там є. Саме те, що ви отримаєте за державний бюджет в управлінні соціального захисту. Постанова 1301 за 3 грудня 2009 року – це перелік медичних технічних засобів, які передбачені. Окуляри, підгузки, пелюшки, там різні пристосування, саме медичні. Ви в кінці подивіться, будь ласка, і в одній постанові, і в іншій є перелік цих технічних засобів. Дивіться, як це відбувається. Коли ви проходите лікарів для оформлення дитині інвалідності або переоформлення, або взагалі виникла потреба, якесь порушення дитини є, ми ж пам'ятаємо з вами, є порушення, має компенсуватися. Чим? Запитуйте у лікаря. Має бути наданий відповідний профільний висновок. Лікарі це знають, це є цей висновок є в постанові, вони його заповнюють. Отаке порушення, отаке захворювання, отак воно має, відповідно цього має бути надано цей висновок. Але батьки можуть, можливо, скерувати. Ніколи формально не проходьте лікарів. Ой, у нас все добре. Ні, порушення зору має бути виписано. Значить, це будуть безкоштовні окуляри. Порушення медичних, значить, це будуть підгузки. Я вам хочу сказати, що в Києві, знов-таки, це після одного з перших моїх семінарів, підійшла мама, жінка, Алла, з Деснянського району, сказала, Ларіса Анатоліївна, я буду робити все, що ви скажете. Тільки допоможіть мені написати. І ми, вона ще підтягнулася, одна мама, потім і громадські організації підтягнулися. І ми добувалися, щоб в місті Києві були підгузки. Це було довгих 3 роки. Зараз вони є. Так, бувають проблеми, так, бувають ще. Зараз прийняли, на мою думку, розумне рішення. Фінансово будуть підтримувати 40 тисяч на рік. І будуть, і люди вже зможуть вибирати собі ті підгузки, які їх, ну, їхній дитині підходять. Це поки по дітям. Але колись їх не було в Києві зовсім, і це була адвокаційна компанія, яку ми так от придумали і робили. Довгих 3 роки. Але нічого.
20: Борці, що здобувають світ. Що робити?
19: Ви сказали про те, що потрібно звертатися. Неважливо, чи є гроші, а гроші є. А як дізнатися? Чи є вони? Бо, наприклад, нам по ЄПР були підгузки запропоновані, в соцзахисту сказали, зараз немає. Казали, що ми вам зателефонуємо. Досі телефонують. І
11: ключове слово сказали.
19: Да. Наполегливими бути, і наполегливими в паперовому
11: я
19: вигляді
11: розумію,
19: всі відмови.
11: От коли кажуть, що я розумію, так от повірте мені, я розумію, тому що я маю ці звернення. Знову таки, не так давно також підтримувала батьків, які мають паліативних дітей. Ми з ними складали. Я заяву, вони малися звертатися. Ключове слово вони сказали. Нема сил писати 15.51. Прошу забезпечити мою дитину. Київ спроможний забезпечити дітей. І це просто якісь певні непорозуміння або якісь такі невирішені питання. І якщо це питання буде озвучено, воно буде вирішене. Тому що той, хто стоїть, виконавець, ну, нема грошей, той нема грошей. Ні. Тому, ще раз кажу, якщо це Київ 15.51, ніхто не відміняв. Інші місця так само. Або пишете, або звертаєтесь. І вони вирішаться ці питання, бо воно, в принципі, вирішено. І зараз було, от буквально 2 тижні тому було прийнято рішення саме по дітям, по підгузкам виділяти кошти в Києві. З метою того, щоб не було затримок, бо якраз в тому зверненні, яке я складала для батьків, якраз було затримка, 4 місяці і тільки закупки йдуть. Ну, така процедура, дійсно таке може бути. А кошти, можливо, пришвидшить, і у батьків буде вибрати саме ті підгузки, які будуть підходити її дитині. Тому, знову-таки, додала завдань, але воно працює. І в багатьох випадках воно працює. Все це пройдено і відпрацьовано. Я ж кажу, нема ресурсу в собі, телефон підняли, і буде відповідна реакція на те, що мою дитину мають забезпечити.
19: Тут ще таке уточнення, бо ІПР, як ми знаємо, на 2 роки складають, правильно? А якщо виникає якась, наприклад, у дитини з'являється епілепсія, а до переоформлення ІПР ще там умовний рік, вносять туди, не вносять?
11: Звичайно, звичайно. Зараз є дуже багато роз'яснень, і я якраз на школі свої і надаю, і розповідаю. Зараз внесли роз'яснення. Ну, дивіться, і по дорослим, і зараз вже надали роз'яснення по дітям. Ми так само коли з батьками, ще то вже 16-17 рік, зверталися до МОЗ, тому що, я вам скажу, законодавство не передбачає взагалі ніде терміни. Є перегляд. За потреби, воно може бути раніше. Є потреба, виникла якась потреба, абсолютно звертаєтесь до лікуючого лікаря або до педіатра, або сімейного, який скеровує на ЛКК. От, а якщо ви бачите, що лікар, буває таке, не хоче скеровувати, то ви звертаєтесь до головного лікаря з проханням розглянути питання і все-таки скерувати на розгляд. Але при цьому має бути висновок профільного лікаря, що треба. Є такий наказ МОЗ 623, який передбачає, що всі порушення якраз лікар має надати цей висновок на всі порушення, які компенсують ці порушення. От 623 наказ МОЗ. От, якщо ви наберете його в пошуковій системі, він зразу вам видасть. От, і там якраз він був оновлений. Він зараз стосується дітей. До кінця минулого року він стосувався і дорослих. І там дуже зрозуміло, вже хто захоче хтось розібратись, може подивитись, там зрозуміло, що написано все. Ще раз, кожне порушення дитини, якщо ми про дітей говоримо, має компенсуватися. Ну і по дорослим так само. Зараз хочу сказати таку одну річ, з чим я стикнулася зараз. Це стосується дорослих. Я вам хочу сказати, буквально навіть сьогодні я йшла на ваш ефір, отримую повідомлення, коли у дитини перша група А. В її індивідуальній програмі випуски, це індивідуальна програма реабілітації, нічого не стоїть прочерк. Дитина потребує підгузків, дитина, яка вже є особою, ще там щось потребує. І їй наразі, коли вони хотіли з лікарем звернутися до цієї команди, не пам'ятаю, яке місто, до цієї команди оцінювання, вони сказали, що ми взагалі вам знімемо групу, якщо ваша дитина потребує реабілітації, підгузків і все інше. Слухайте, я такого не чула взагалі. А знаєте, що мама зробила? Вона злякалася. І я розумію, що вона злякалася від того, що вона не відчуває захисту. Ну, не знаю, наскільки вона буде ресурсно далі захищати права своєї дитини. Я за той ресурс, що його потрібно шукати. Є батьківські спільноти, є правозахисні організації. Такого не може бути. Це стосується і дітей, і дорослих. А я ще хотіла сказати таку річ. Відповідно до закону, про який ми з вами говорили, основи соціальної захищеності, 2 стаття, дискримінація за ознакою інвалідності заборонено, да, ми це. Але коли я так оце вам говорю, то таке враження, що, ну, начебто декларативно. Угу. Але ні. Ви маєте розуміти, що це звучить як декларація, але це що конкретно означає для моєї дитини? Саме оце і означає, що дискримінація за ознакою інвалідності заборонена. Що значить, їй у держави є зобов'язання це компенсувати? Вона зобов'язується це зробити. А лікарі, команди оцінювання сказали, що ми знімемо інвалідність, тому що вона потребує підгузків і реабілітації. Ну, не знаю, наскільки ця мама буде готова далі захищати, можливо, треба якийсь час, але я там свою допомогу запропоную. Що означає дискримінація з ознакою інвалідності заборонена? Це означає, що якщо людина з будь-якої групи інвалідності захоче працювати, вона має право працювати. Навіть лежача, яка буде тримати тільки голову. Якщо вона захоче працювати, вона має право на працю. Оце означає дискримінація за ознакою інвалідності заборонена. Нема в Україні неробочих груп. Немає. Це означає, що дитина з підгрупою А, а це вважається дитина з складними порушенням, має право відвідувати дитячий садочок, має право ходити в школу. Чому я це пояснюю? Все, що я вам коментую, це абсолютно всі звернення, і школа має побудову на тих зверненнях, які я маю. Це був такий певний аналіз, і оце. Я додаю кожен раз щось, тому що це коментувала і ще й дивлюсь не один раз. Дитина, хочу сказати, щоб мене почули, дитина з підгрупою А має право на освіту. І коли вам говорять, якщо вашій дитині мала місяць назад консультацію, мала 3 місяці, мала півроку, в минулому році, в позаминулому році, я постійно маю ці консультації, коли або лікарі на ЛКК, або це інклюзивно-ресурсний центр в кінці минулого року одного з місць заявили фахівці. Якщо ви своїй дитині встановите підгрупу, вона не буде мати право ходити в школу. Шановні, ви коли таке чуєте, я вас прошу, запитайте, на якій підставі ви це стверджуєте? Взагалі не вчиться задавати це питання. От собі візьміть за правило, коли ви щось чуєте, запитайте, а на якій, ну, таку думку, з якою ви не погоджуєтесь. Можливо, ви не погоджуєтесь і у тої сторони є підстави стверджувати, то нема питань. Ви подивитесь ці підстави, і тоді ми вирішимо. Ну, да, є підстави, треба змінити законодавство. Гей, будемо його змінювати. От. Але коли таких підстав немає, то хай вам напишуть. І якщо не хочуть писати, то ви знов-таки заяву і знов-таки це. Тому, будь ласка, запам'ятайте, дитина з підгрупою має право навчатися. І в садочку, і в школі. Да, вона має більше права займатися.
20: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
11: Я хочу сказати батькам, що, по-перше, вірте в те, що законодавство України достатньо прогресивне. В чому його прогресивність? В тому, що воно забезпечує і ваша обізнаність дає можливість реалізувати права. Так, треба це знати. І ваша позиція має значення. І ми зараз формуємо ту систему підтримки, яка точно дасть в майбутньому вашій дитині жити максимально самостійно, максимально незалежно. Не одна, а самостійно незалежна. А це ресурси і послуги. Вони є. Вони мають працювати на дитину. Коли воно не спрацьовує, саме ваша позиція буде доречна. Тому просто шукайте ресурси, підтримки, правова допомога в Україні зараз розвивається, інші ресурси, батьківські ресурси. Будь ласка, правозахисні організації, повірте, я знаю, що я говорю, тому це все можна отримати, і дитина буде забезпечена тими ресурсами в майбутньому для самостійного і незалежного життя.
19: І підписуйтесь на школу батьківства, там дуже багато прикладних моментів, які допоможуть вам виборювати свої права. Дякую. Нагадаю, що пані Лариса Татарінова, майстер соціальної роботи, заступниця директора Центру соцслужб Солом'янського району Києва, правозахисниця, юристка, членкиня правління ГО Ліга соціальних працівників Києва, була нашою гостею. Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Нагадаю, що ця програма «Борці, що здобувають світ» виходить за підтримки УКФ. Слухайте, думайте.
20: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють»
3: на Громадському радіо.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
21: говорив Вінстон Черчилль.
22: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
23: Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
24: Хітова музика на Громадському радіо.
25: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Станом на ранок вогонь охопив 1200 гектарів. Розповсюдження полум'ю сприяє посушлива погода і різкі пориви вітру. Про це повідомили в ДСНС. Загалом до гасіння пожежі залучили 326 осіб, із них від ДСНС 211 рятувальників. Ситуація, зазначили надзвичайники, повністю контрольована. Північна Корея суттєво наростила виробництво артилерійських боєприпасів і постачає їх Росії для війни проти України. За офіційними заявами, обсяги випуску снарядів зросли у декілька разів порівняно із середніми показниками. Про це повідомляє видання Defense Express. Північна Корея збільшила виробництво артилерійських боєприпасів в два рази порівняно із попереднім рекордом, а також заявляє, що нинішні обсяги у чотири рази перевищують середній рівень випуску снарядів Україні. Про це повідомили державні медіа КНДР під час візиту Кім Чен Іна на одне із оборонних підприємств у Пхеньяні. Там також заявили про модернізацію виробництва і зростання темпів випуску військової продукції. Водночас частина експертів, за даними ЗМІ, ставиться до таких заяв обережно, вказуючи на можливі перебільшення у північно-корейській пропаганді. Однак відомо, що КНДР активно постачає Росії боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди, які використовуються у війні проти України.

0: За різними оцінками, з вересня 23-го року до квітня 25-го Північна Корея могла передавати Росії від 1 до 6 мільйонів снарядів і ракет. Частина цього обсягу надходить із запасів, але паралельно відбувається нарощування промислового виробництва. Точні масштаби випуску боєприпасів невідомі. За оцінками, в країні функціонує близько 300 оборонних підприємств, на яких працюють сотні тисяч людей. Велика Британія відправить свій військовий корабель на Близький Схід, щоб долучитися до військово-морської місії на Ормузькій протоці. Вона розпочнеться після закінчення війни між Іраном та США, про це повідомляє видання Bloomberg. Йдеться про військовий корабель під назвою «Dragon», здатний знищувати повітряні цілі. Він, за даними видання, стане частиною оборонної військово-морської місії для безпеки суден, які будуть проходити повз Ормузьку протоку. Ця місія розпочнеться лише після припинення вогню або укладення мирної угоди між Іраном та США. Напередодні Франція оголосила про переміщення свого авіаносця «Шарль де Голь» до Червоного моря. Як стверджує видання, ці рішення пов'язані з новою пропозицією США для Ірану щодо припинення бойових дій. Корабель вже завершив випробування системи озброєння біля узбережжя Криту і забезпечував оборону Кіпру на початок війни. Повідомляється, що понад 40 країн беруть участь у плануванні військової місії, яку очолюють Велика Британія та Франція. Зазначимо, що Ормузька протока залишається ключовим шляхом для світового експорту нафти. Круїзний лайнер зі спалахом хантавірусу прибув до Канарських островів. Про це повідомляє видання Reuters. Там він стане на якір для евакуації пасажирів та частини екіпажу. За словами іспанських чиновників, пасажири, жоден з яких не мав ознак інфекції, пройдуть тестування іспанських органів охорони здоров'я, потім їх доставлять на берег на невеличких човнах. Після цього закриті автобуси доставлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, що знаходиться приблизно за 10 хвилин їзди, де вони сядуть на літаки, що прямують до їхніх країн. Громадяни Іспанії мають першими зійти на берег, а інші громадяни підуть за ними групами. 30 членів екіпажу залишаться на борту і вирушать до Нідерландів, де судно продезінфікують. Європейське агентство охорони здоров'я повідомило, що всі пасажири лайнера вважаються контактами високого ризику. Нагадаю, що через хантавірус на лайнері померло троє людей. У ВООЗ припускають, що спалах хвороби спричинений тісним контактом між людьми. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що на борту лайнера перебувають п'ятеро українців, членів екіпажу. Вони не мають ознак хвороби. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
6: на громадському радіо.
5: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Який наразі стан справ із правами угорців Закарпаття та як це впливає на стосунки України та Угорщини? Говоримо з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Тут нам варто розібратися загалом з тими пунктами, які Україна виконала, тому що там, повертаючись в недалеке минуле, якщо я не помиляюсь, в 24-му році зустрічалися посадовці, обговорювали той план з 11 пунктів, які має виконати Україна перед Угорщиною, аби досягти домовленості, якихось компромісів, так би мовити. От що ми можемо розповісти про це станом на зараз?
8: Ви знаєте, дуже дивно, що завжди вдалося Угорщині перемістити акцент з тих глобальних зрушень, які зробила Україна щодо прав національних меншин буквально в 22-23 роках, до оцих 11 пунктів. Тому я дуже хочу розпочати, дуже коротко, звичайно, з самого початку. Коли розпочалася проблема? До 2017 року в нас не було жодних проблем в відносинах з Угорщиною. У нас були дуже дружні стосунки, в нас дуже дружили лідери наших держав. Тоді був Петро Порошенко, Віктор Орбан, були дуже класні стосунки. І нічого там не прогнозувало ніяких проблем, поки не було прийнято цей закон, який фактично глобально змінив мовні питання в освіті. Тобто він заборонив навчатися мовою нацменшин, вести освітній процес, і нацменшини повинні були навчатися українською мовою. Тільки початкова школа залишалася фактично в нас зоною, де залишалися діяти ці правила. І, звичайно, це спричинило одразу в Угорщині, це дуже гостро було сприйнято, і дуже болюче це питання було сприйнято громадою угорською в Україні. І з того моменту в нас були фактично розірвані відносини між парламентами, дуже проблемними стали відносини між двома країнами на всіх рівнях. У нас фактично припинилися всі відносини дипломатичні, гуманітарні, такий стоп був по всім питанням. І це питання дуже гаряче з того моменту використовувалося Угорщиною як така проблема між нашими двома країнами. Але Україна з того моменту, звичайно, нічого не стояло там на одному місці. Ми рухалися, і ми якраз розпочали повномасштабне вторгнення. І Європейська комісія, один із пунктів євроінтеграції України, один із перших пунктів було названо ситуацію з врегулюванням відповідно до європейських практик прав національних меншин. І тому в 22-му році вже було прийнято новий закон України про національні меншини. Це комплексний перший закон взагалі в історії України, який врегулював всі права національних меншин відповідно до всіх європейських практик. Тому що старий закон про нацменшини був прийнятий ще на самого початку на здобуття незалежності України. І це був такий дуже серйозний крок вперед України щодо вирішення цього питання. І потім було зроблено другий крок, дуже важливий, коли було прийнято в 23-му році другий закон, яким було внесено зміни в різні закони по правам нацменшин. І що головне, про що угорці чомусь мовчать, переакцентовуючи увагу на ці 11 пунктів, про те, що було прийнято знову повернуто можливість національним меншинам в Україні навчатися рідною мовою, але з обов'язковим вивченням деяких предметів, 4 предмети ми виділили в цьому законі, вивчення українською мовою. І фактично з того моменту почало запроваджуватися цей принцип білінгвальної освіти, коли дві мови використовуються в навчальному процесі, що дає реально позитивні результати. І діти зможуть опановувати, можуть дві мови. Ось це два великі кроки, які зробила Україна. І я хочу вам сказати, що я навіть... Ну, це дійсно був такий крок, ви знаєте, як мовні питання, які вони гострі є, мовні питання в Україні. В парламенті мовні питання проходять дуже складно. Тим більше це було повномасштабне вторгнення. Ми дуже переживали з приводу майбутнього цього закону, але 317 депутатів з усіх фракцій його підтримали, що говорить не просто, знаєте, про щось там, якісь єдиноразові рішення і так далі. Це говорить про те, що це позиція українського парламенту, представників всіх фракцій підтримали цю позицію, ці покращення відповідно до європейських практик щодо національних меншин. І про це обов'язково потрібно говорити. Тому що коли ми прийняли ці два закони, вони якось, ми не почули якоїсь реакції Угорщини, знаєте, такої на цю. Тобто дуже гостра була реакція, коли інші були, коли не було цих законів. Але коли ми їх прийняли, я не можу сказати, що ми почули якийсь зворотній зв'язок про те, що ну нарешті це сталося. Да? Пройшов рік, навіть менше, і нам викатали 11 пунктів. Ось така є історія.
9: Щодо ось цих 11 пунктів, взагалі, що це за пункти? Яка їхня суть? І наскільки станом на зараз вони є виконаними?
8: 11 пунктів, вони стосуються, 6 з цих пунктів стосуються освіти, інші стосуються різних моментів, пов'язаних з публічним життям, з релігійними, культурними автономіями національних меншин і так далі. Фактично більшість, переважна більшість із цих пунктів можна врегулювати на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Там є буквально декілька пунктів, які потребують прийняття законів. І там є декілька таких пунктів, які вже, наприклад, Україна виконала, я можу привести такий конкретний приклад, як вони, один із пунктів говорив про те, що потрібно забезпечити можливість складати вступні іспити до закладів вищої освіти, вступні іспити, тобто НМТ, мова нацменшин. Це вже зроблено, тому що було внесено зміни і в закон про вищу освіту, де було дозволено в закладах вищої освіти приватної форми власності також здійснити навчання мовами Європейського Союзу, а в інших закладах освіти інших форм власності предмети, цілий перелік предметів вивчати теж мовами Європейського Союзу, офіційними мовами Європейського Союзу. Тобто ми виключили російську мову скрізь з усіх цих законів, там скрізь залишилися мови Європейського Союзу. Тому було прийнято логічно, що ми це одразу зробили, надали можливість нацменшинам складати НМТ теж мовою нацменшин. І так ось приблизно це такі використання символіки, наприклад, що в школі, в школах або, наприклад, в органах державної влади можна було використовувати і в якісь інші будь-яких установах можна було використовувати символіку угорську. Або ось ці таблички, да, коли двомовні, можна двома мовами, можна в місцях компактного проживання нацменшин користуватися. Це от приблизно такі. Є декілька пунктів, які стосувалися змін законодавства, і там, звичайно, йде найбільша дискусія. Чому? Тому що кожна країна має свої, знаєте, ну такі і свою історію, свій менталітет, свої особливості. І ось, наприклад, в Угорщині дійсно, це країна, де дуже поважають національні меншини. І у них, наприклад, в Конституції Угорщини передбачено, що якщо кількість представників нацменшини перевищує якусь кількість, зараз не пам'ятаю, тут це велика кількість людей, да, то вони можуть мати свого представника в парламенті. І ось в парламенті Угорщини є представники декількох національних меншин, які фактично мають статус депутата парламенту. І така представниця Ліліана Грекса, представниця є в угорському парламенті, яка представляє українську меншину в Угорщині. Зараз другий раз вона прийшла в парламент, ми з нею тісно співпрацюємо. Тобто в них є ось така практика. Вони, один із пунктів, вони вимагають, щоб така практика була і в Україні. Що тягне за собою зміни Конституції України і фактично ось такі зміни. Це, мабуть, один із таких найскладніших пунктів.
9: Цікаво,
8: з 11, які є. Да, ми просто раніше не особливо якби розголошували ці 11 пунктів, да, тому що це був такий робочий процес. Ось, але ось один пункт достатньо складний є для прикладу, щоб от, якби, для розуміння, да, що під цим. Інші, звичайно, вони менш є такими глобальними, відповідно до змін, які потрібно вносити в українське законодавство.
9: Пані Юлія, як гадаєте, взагалі станом на зараз, які перспективи подальшого руху от у цьому трекові, налагодження стосунків, взагалі вибудови подальшої комунікації між Угорщиною та Україною? Які ваші припущення?
8: Ну, зараз точно новий етап відносин між Україною і Угорщиною. Повне перезавантаження парламенту, більше 70% мандатів забрала партія ТИСА на чолі з лідером Петером Мадюром. Звичайно, це повністю змінює політичну конструкцію, змінило вже в Угорщині. Завтра, на День Європи, буде перше засідання нового скликання угорського парламенту. Це зовсім інші люди, зовсім іншими програмами, це проєвропейські. Такі більше проєвропейські депутати. Тому, звичайно, ми сподіваємось на те, що відносини будуть більш дружніми, ми отримаємо більшу підтримку України, але цей оптимізм є, знаєте, він повинен бути таким реалістичним, тому що ми вже чули перші заяви одразу, як тільки виступав Петер Мадір після отримання такої перемоги дуже впевненою, да, на виборах, він зробив заяву про те, що Угорщина буде вибудовувати добросусідські відносини з усіма країнами. Про Україну він не дуже багато говорив, але тема нацменшин продовжує звучати, і ми розуміємо, що ця тема, це, знаєте, як з останніми роками традиційно, вже фактично, скільки вважаю, майже 10 років ця тема використовується як така. З різних, скажімо, з різних ракурсів використовується Угорщиною, да, і у відносинах з Україною. От останніми роками вона використовувалася для того, щоб, ну, як мати таке виправдання не підтримки України. Ось, то зараз, звичайно, і ми почули, от, теж, знову ж таки, ми чуємо цю риторику, тому я фактично і з трибуни виступала, ми з колегами запросили до себе делегацію парламенту, ми дуже чекаємо на створення групи дружби, щоб вони приїхали до нас, тому що це єдина країна європейська, яка не з офіційною делегацією не була, не приїжджала в Україну за час повномасштабного вторгнення в парламент України, і будемо вибудовувати нові стосунки. Тобто, в нас, звичайно, є сподівання на те, що все буде по-іншому. Але, скажімо так, цей оптимізм, він, звичайно, повинен бути реалістичним, враховуючи те, що заяви про національні меншини прозвучали одразу, як тільки нова влада перемогла.
9: Як ми можемо пояснити важливість цього саме офіційного приїзду з боку Угорщини? Ну, я, в принципі, припускаю, що багатьом це очевидно, але все одно озвучмо. Що ось такі візити делегаціями дають?
8: Говорить про те, що в нас є діалог, у нас є стосунки, що вони підтримують нас. Тому що я хочу сказати, це дуже дуже важливо. Я вела всі гуманітарні треки, більшість, дуже багато гуманітарних треків я вела з урядом Угорщини, і вони дуже допомагали в Україні. Вони витратили десятки мільйонів на відбудову в Київській області, великі партії автобусів, генераторів. Тобто завжди, коли я зверталася, ми отримали допомогу від них. Вона була системною. Більше там 20 тисяч дітей відпочило за роки повномасштабного вторгнення в Угорщині. Тобто гуманітарна допомога була достатньо великою, але підтримки ось такої політичної ми не мали від Угорщини. І більш того, ми мали негативну риторику, ми мали вони вчиняли дії, керівництво Угорщини вчиняло дії, які шкодили Україні, тобто вони блокували нам кошти, без яких нам майже неможливо було фактично жити в країні далі, да? І шантажували нас, можна так сказати, цією темою національних меншин, не визнаючи ті кроки, які Україна вже, парламент України на рівні законів зробив в 22-му і в 23-му році. Тому і скільки нас, ну, теж дуже цікаво, теж не всі знають, у нас взагалі офіційно розірвані відносини між парламентами України. В 17-му році це зробив парламент Угорщини. Тому для нас дуже символічно, щоб у нас був контакт, щоб вони приїхали до нас, це буде говорити про те, що в нас є контакт якнайменше, да? Як в нас є контакт, і ми починаємо розбудовувати наші стосунки. Тому що я декілька разів була в парламенті, зустрічалася з головою групи дружби, зустрічалася з головою комітету закордонних справ, і намагалася зрушити цей діалог, і намагалася, я запрошувала їх, або говорила, що можливо ми приїдемо. Тобто ми робили ці кроки, але ми не мали від них відповіді. Вони не приїжджали в Україну. Не приїжджали. Не було діалогу, розумієте? А тому ми дуже чекаємо, що вони приїхали в Україну. На будь-якому рівні ми чекаємо і Петера Мадіра, ми чекаємо і парламентську делегацію, ми чекаємо урядову делегацію. Нам потрібно розвивати добросусідські стосунки з Угорщиною, тому що у нас спільний кордон, і в нас точно спільне європейське майбутнє. Нам дуже потрібна їх підтримка в цьому напрямі.
10: Це була розмова з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
11: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
12: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
12: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
12: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниць.
12: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
18: На ютуб-каналі.
12: Та подкаст-платформах.
19: Тоді Порошенко ще мене любив.
20: Ну, я в шоці.
21: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
12: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
21: Я не відкрила, а з часом все стихло.
12: Викрадена правда.
21: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
12: Страх.
21: Знайомий розповідав про Дебальцево.
12: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
22: Пані Троян, викриття з окупації.
12: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
22: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
12: Пані Троян знає, про що говорить.
22: На громадському радіо.
23: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Споживчі ціни в Україні зросли на 8,6% порівняно з минулим роком. Що подорожчало найбільше та якою може бути інфляція надалі, розпитуємо Андрія Новака, голову Комітету економістів України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Скажіть, будь ласка, для початку, чи взагалі ось такий темп інфляції був прогнозованим, і чи є це очікуваним? Чи ви особисто злякалися, наприклад, таких цифр, чи ні?
1: Я не думаю, що нас, українців, зараз може щонебудь злякати, а тим більше такі маленькі, як для воюючої країни, цифри про інфляцію. Інше питання, чи вони відповідають дійсності, ці цифри офіційної інфляції. І от коли ви так само натякали, що от люди можуть подумати, 8,6% за рік інфляції, чи це є правда. Справа в тому, що для кожної людини фактично своя інфляція. Чому? Тому що у кожної людини своя структура споживання. Хтось більше споживає одних товарів, хтось інших, хтось більше користується одними послугами, хтось іншими послугами. У кожної людини своє споживання, характерне для неї товарів і послуг, і відповідно зростання цін на ті характерні для кожної людини товари і послуги – це індивідуальна така інфляція у кожного. Це по-перше. По-друге, звичайно, що на території України, воюючої держави, на території якої відбувається війна, ну, треба бути дуже наївним, щоб думати, що в нас може бути все економічно благополучно, в тому числі низька інфляція, високі зарплати, ну і так далі. Це цілком зрозуміло. Тим більше після такої важкої зими, важкого опалювального сезону з масовими блекаутами, як ми пам'ятаємо. А все це, крім всього іншого, крім незручностей, це дуже великі економічні втрати і відповідне зростання собівартості товарів і послуг. І от саме зараз ми пожинаємо плоди цього періоду масових блекаутів. От зараз доганяє оцей період зростання собівартості зараз у зростанні цін. Тому тут є цілком логічні процеси, які зараз відбуваються. І ставитись до них треба, ну, по можливості спокійно, тим більше, що реально темпи інфляції в Україні, знову ж таки, враховуючи обставини війни на нашій землі, як для воюючої країни, темпи інфляції зараз помірні. Ну і знову ж таки, давайте порівняємо з країною-агресоркою, з Росією, яка нібито тимчасово захопила частину наших територій, схід і південь України, нібито щось нове завоювала для себе. Але в Росії реальні темпи інфляції зараз вищі, ніж у нас в Україні. Тобто от навіть на цьому порівнянні зрозуміло, що у нас ще порівняно, підкреслюю, як для воюючої країни, на території якої відбувається війна, зростання цін ще порівняно помірне.
10: Як щодо думок тих людей, котрі, можливо, дещо більш оптимістично налаштовані і дивляться якось на цю ситуацію і подумають, гаразд, ну, зараз у нас літо, будуть якісь сезонні продукти, та й, в принципі, наприклад, там хліб, можливо, не буде дорожчати, тому що, знову ж таки, новий врожай. Як взагалі ось цей процес і головні двигуни зростання цін, як працюють? Є надія, що все-таки щось не буде дорожчати найближчим часом?
1: Ну, основний двигун зараз зростання цін – це різке зростання цін на пальне. Ми розуміємо, що це обов'язкова частина собівартості, тому що це транспортні затрати, а особливо неприємно, що це зростання цін на пальне відбувається якраз в час посівної кампанії. І ще більш неприємно, що найбільший відсоток зростання серед всіх видів пального якраз на дизельне пальне, так, на солярку, а це основне пальне для сільськогосподарської техніки. І тому наші аграрії, ті, хто не встигли закупити завчасно необхідні для себе об'єми дизелю, якщо вони зараз купують, там, ну, середня ціна там біля 90 гривень, це все затрати, це собівартість, яка зросла, і хочемо ми цього чи не хочемо, жоден виробник, як і торговець, не може працювати собі в мінус. І коли зростає собівартість, та чи інша частина собівартості, частину цього зростання, і виробник, і торговець змушені переносити на ціну своєї продукції. Тому через певний часовий лаг, через певний час, от сьогоднішнє зростання цін на пальне перенесеться на ще додаткове зростання цін на товари, ну, для виробництва чи перевезення яких зараз використовується пальне і відповідні транспортні затрати, затрати на роботу техніки.
10: А є якесь припущення, в якому розмірі можуть бути ці ціни, зростання цих цін?
1: От у вас питання дуже логічне. Розмір, наскільки саме буде зростати, на яку продукцію ціна, залежить і від кожного виробника, тому що є виробник крупний, ну якщо говоримо про напрямок продукти харчування, грубо кажучи, є крупний агрохолдинг, в нього одна структура собівартості, є невеличкий фермер, є середній фермер чи агрохолдинг меншого масштабу. Всіх них дуже різна структура собівартості їхньої продукції. Їхня продукція дуже різна. Ну і в кінцевому результаті кінцева ціна формується на вже безпосередньо на самому ринку, відповідно до попиту і пропозиції на той чи інший товар. Ну, грубо кажучи, якщо в нас, наприклад, хтось закине тему, що ой, треба бігти купляти гречку, як це в нас вже не раз було, чи рис, чи макарони, і всі побіжать купляти гречку, рис чи макарони, то, звичайно, що на ці номенклатури ціна зросте. Якщо в нас не буде таких панічних і ажіотажних хвиль, то, відповідно, зростання цін буде меншим або взагалі не буде. Тому тут все вже залежить на ринку безпосередньо, споживчому, від попиту і пропозиції. Попит на споживачів і пропозиція від виробників і торговців. Але завжди є вибір. Завжди є вибір. Якщо зараз, наприклад, ми бачимо високі ціни на огірки, помідори, ну не купуйте дорогі овочі, купуйте альтернативні дешеві овочі. Капуста, морква, буряк. До речі, вони всі набагато корисніші і набагато дешевші при цьому. Тому не треба бігти і там гнатись за якоюсь модою, от треба обов'язково там купляти щось, бо хтось там купує. Завжди є де-де, а на ринку продуктів харчування в Україні завжди є величезний вибір. І тому, коли відбувається інфляція, зростання цін, вона завжди призводить до зміни структури споживання. Тобто ми більше купуємо дешевших товарів і менше дорожчих товарів. Ну, таке саме буде відбуватись і зараз. Ми також будемо більше купляти дешевших і менше дорожчих товарів.
10: Це була розмова з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
23: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
0: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
24: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
5: До завтра!
24: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
25: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
26: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
27: Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше, розповідає Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працює Альона Нестеренко. Не будемо приховувати, що ми знайомі, і я справді дійсно щиро захоплююся тим, що ти робиш. Розвиваєш благодійний фонд для допомоги людям старшого віку. Розкажи буквально коротко спочатку, а потім більше пройдемося про ініціативи, про заходи, які влаштовуєш в рамках дня народження, але насамперед більше про фонд. І особливо хочеться більше почути про твоїх підопічних, та як ти їх називаєш, тому що ми на громадському радіо виступаємо за словничок цієї безбар'єрності, інклюзивності. Ми не говоримо, скажімо, старі люди, щось такого штибу, але ти взагалі їх цікаво називаєш, і про це хочеться почути більше.
28: Ну, в першу чергу, підопічні фонду «Юлені бабусі» – це сеньори і сеньорити. Це люди в красивому, поважному віці. І таким чином хочеться через слово «сеньор» і «сеньорити» підкреслити от їхню харизму, їхню ще цю жагу до життя, яка є, навіть не дивлячись на те, що вони, здавалося б, уже там, чи у віці, чи там мають якісь хвороби і так далі. Це такий момент. Ну і ще називати їх часто в діалозі можу пташечки, дівчата. Так, давайте збираємося, дівчата, ми кудись їдемо чи ще щось. Тому тут завжди акцент саме на їхній хвацькості, ось так, мабуть, варто сказати, на цьому акцентувати. А загалом, то день народження фонду – це можливість ще раз нагадати аудиторії, суспільству про потреби стареньких людей, про те, що ті люди, які живуть у закладах, яких інколи навіть немає на карті, так само заслуговують уваги. Більше того, вони можуть багато смішного, класного, цікавого розказати. Бо інколи люди в будинках престарілих мають ще більшу жагу до життя, ніж підлітки, які люблять все на світі.
27: Абсолютно, 100%. І я зазначу для наших слухачів та слухачок, що на сайті громадського радіо є блог Юлії Карпової, де вже є перша публікація. Сам блог називається «Інструкція з благодійності для несвятих або святих», там в дужечках, оце частка «не». А перший блог називається «Музей незвичних запитів», і я щиро раджу всім його почитати, тому що він дуже щемкий, цей текст про розповіді про людей, про підопічних фонду, які дійсно прагнуть жити повноцінно це життя, вони цікавляться фільмами, вони хочуть собі новий класний телефон, вони хочуть гарно виглядати та одягатися, і дійсно варто знати про те, що відбувається навколо більше, щоб позбуватися, зокрема, оцих стереотипів про людей старшого віку. Але зараз давай поговоримо більше про заходи, які плануються до дня народження фонду, адже там чимало цікавого. І чи можуть якимось чином наші слухачі та слухачки долучитися до допомоги благодійному фонду «Юлені бабусі»?
28: Ну, в першу чергу, долучитися може абсолютно кожен. І тут питання зовсім навіть не в матеріальній допомозі. Я завжди на цьому наголошую, оскільки зробити донат – це класно, це дуже важливо і це необхідно. Але якщо є можливість передати там посилку, наприклад, із чимось необхідним, це теж варто зробити, оскільки не завжди одне й те саме. Пелюшки, підгузки. Можна передати щось для рукоділля, бо старусі страшенно люблять вишивати, в'язати. Книжечки, які ви прочитали і лежать у вас на полиці. Але мої сеньори і сеньорити добре знають, що вже не існує російської мови, є тільки україномовна література. Тому вони читають тільки українською мовою, як і дивляться фільми. Також це можливість долучити до благодійних дітей. Коли дітки малюють листівки, поробки, аплікації для стареньких, а вони їх зберігають у себе на столиках, на тумбочках, як, я не знаю, якісь найсвятіші речі. Тому всі ці можливості є. Є можливість долучитися у бізнесі, в компанії, які можуть допомогти продуктами, речами необхідності і так далі. Тому можливостей багато. Навіть безкоштовний репост – це теж велика допомога. Найгірше, що можна зробити, це проігнорувати і бути байдужими. А решта все підходить.
27: Супер. А я в свою чергу зазначу, що до дня народження благодійний фонд «Юлені бабусі» дійсно, окрім того, що збирає для підопічних сеньорів і сеньорит різні, як може тут бути, як Юля зазначила вже, і книжки, і солодощі, фрукти, а також більш практичні можуть бути речі. Це пелюшки, це побутова хімія, засоби гігієни. Ви можете зайти на сторінки фонду у соцмережах і дізнатися, як саме передати все необхідне, а також фонд зараз збирає близько 34 мільйонів гривень на допомогу, оскільки відбудовує корпус. Юлю, можеш, будь ласка, розказати про це більше? Що так саме це за корпус? Скільки підпічних буде у майбутньому відбудованому корпусі перебувати?
28: Це новий корпус, який має бути у селі Прибірськ, оскільки там вже в мене є заклад, але люди з прифронтових і окупованих, тимчасово окупованих територій прибувають. І заклад прийняв рішення про розширення, оскільки потрібно цих пташок селити кудись. Спочатку був запит на перекриття даху. Минулого року ми зробили красивий, новий, якісний дах і вже були готові приступати до внутрішніх робіт. Але кошти, які повинні були виділитися державою, пішли на інший заклад. Тому, на жаль, все треба починати спочатку. І ось якщо оцінити всі роботи, все обладнання, внутрішнє, зовні, зовнішні роботи, абсолютно все, це близько 34 мільйонів. Тому я розумію, що це ляже і на плечі фонду, Оскільки, якщо вже ми почали це робити і зробили дах, то треба рухатися далі. І робити це максимально швидко, наскільки можливо, силами, бо десятки людей, які чекають заїзду, десятки людей, які будуть туди заїжджати, вони не можуть лишитися на вулиці зовсім не для того. Вони переїжджають із своїх домівок, їм треба гарна, достойна, гідна старість і гідний догляд. І це неможливо без закладу, який буде відбудований. Бо зараз, по суті своїй, це є коробка з вікнами і з дахом, а на базі колишньої лікарні все це відбудовується.
27: І наостанок я хочу, щоб наша аудиторія дійсно перейнялася оцим от правильним духом, потребою чинити благодійність. Розкажи, будь ласка, про акції, які вже відбулися, зокрема, коли проводили для сеньорів і сеньорит чайну церемонію. І що ти відчула, от коли ти бачила цих щасливих людей, які зібралися на ці теплі посиденьки?
28: Насправді цих заходів вже було дуже багато. Це від концертів, коли раптом посеред тижня приїжджаю до них в гості, і це було якось із Віктором Павліком, і вони мені ще півроку дзвонили з питанням, чи це був двойник, чи це був Віктор Павлік. Це акції щороку «Таємний Санта», коли всі бажаючі можуть відправити гостинці стареньким, і вони їх обов'язково підписують листівками, і кожна людина отримає якийсь цікавий гостинець. Це чайні посиденьки, коли пташки мої поїхали вперше в Чайну, і їм провели справжню китайську чайну церемонію. І вони дізналися, що існує не тільки чорний чай в пакетиках і розсипний, а виявляється, що є білий, ще є червоний, чим вони відрізняються. Ось вони себе відчули справжніми гурманами. Вони у мене їздять на різноманітні фестивалі, зокрема в Києві це «Кураж». І «Кураж» дав можливість фонду вперше в своїй історії «Куражу» зробити зону для стареньких, де вони можуть проводити безкоштовно час. І кожного разу це наші пригощання фруктами, солодощами. Приходьте до нас пити сік, відпочивати, читати книжки. Тому я дуже хочу, аби ще в цих людей було класне дозвілля. Тому основна моя, мабуть, надмета і основна надзадача – це пояснити, що благодійність – це не про жалість. Благодійність – це гідність і цікаве проведення часу. Бо такі смішні історії, такі смішні навіть обзивалки ви ні від кого не почуєте, як від цих чудових людей.
27: Обзивалки, але мене найбільше зараз це вразило про двійника Віктора Павліка. Ну, я підозрюю, що це був не двійник, це дійсно.
28: Ні, це був Віктор Франкович. От. Але вони настільки не могли повірити, тому що цього закладу навіть немає на карті. Тобто він навіть ніде не позначений, і тут люди розуміють, що до них приїхав Віктор Павлік, і вони з ним фотографувалися, і вони там з ним і говорили, він їм пісні співав. Вони підспівують. І коли ти бачиш оцей дитячий захват у старесеньких очах, які вже вицвіли від часу, ну і ти розумієш, що всі ці зусилля світу варті і готова ще раз це все повторити, аби вони тішилися зараз як діти.
27: Це була розмова про людей старшого віку, їхню жагу до життя і яким чином можна їх підтримати. Ми спілкувалися з Юлією Карповою, засновницею благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працювала Альона Нестеренко.
8: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
26: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: На фронті спростили застосування сильнодіючих знеболювальних. З Альоною Кунашенко, начальницею відділення медичного постачання 4-го окремого медичного батальйону 3-го армійського корпусу, говоримо про те, що ці зміни означатимуть для порятунку поранених. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, бойові медики отримали можливість застосовувати наркотичні знеболювальні без надмірних бюрократичних процедур. Армія і бюрократія – це речі, які дуже часто йдуть пліч-опліч, і завжди ми тішимося, коли вдається якось спростити ці правила. І пропоную нам розпочати з того, як ви досі працювали з такими препаратами, якими були ці бюрократичні норми, скільки часу це займало і що по факту повинно змінитися.
11: Варто сказати, що в цих змінах я вбачаю логічне продовження роботи Міноборони щодо формування політики у сфері військової медицини на догоспітальному етапі. Ми зараз говоримо про надання медичної допомоги з моменту виявлення постраждалого і, власне, до його госпіталізації. Варто зазначити, що в 24-25 роках вже були визначені обсяги надання тактичної догоспітальної допомоги та медичної допомоги на догоспітальному етапі. Далі був затверджений стандарт модульного підходу, а також розроблені власні форми первинної медичної облікової документації. Тож логічно, що черга дійшла і до встановлення нарешті можливих для виконання в умовах бойових дій правил обліку наркотичних лікарських засобів. Особисто для себе можу сказати, як для начальника ВМП, я бачу в цьому плюс, а саме те, що прибрали вимоги до приміщень. До прикладу, однією з вимог раніше, і зараз, було наявність договору про охорону об'єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації. Тут, я думаю, не варто довго пояснювати про неможливість її виконання в зоні бойових дій. Звісно ж, ми максимально можливо виконуємо всі безпекові вимоги по зберіганню наркотичних лікарських засобів. Це і наявність вогнетривких сейфів, і за змоги окреме ізольоване приміщення. Проте, я думаю, що варто зачекати на умови забезпечення наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами для медичних підрозділів Збройних сил, які має розробити Міноборони, і тоді вже можна буде ґрунтовно обговорювати ці зміни в повному обсязі.
9: Про заходи безпеки щодо приміщень, про які ви говорите, то чи правильно я розумію, раніше йшлося про те, що там умовно повинен бути вогнегасник, пісок, відро, чи це не про ці заходи безпеки?
11: Не зовсім. Тут мова йшла саме про дозвільні документи МВСу, а вони значно, відрізняються від військові заклади, відрізняються від цивільних, тому умови явно не рівні.
9: Як це має змінитися саме на умови і час надання допомоги та порятунок бійця, і скільки це буде економії по часу і ресурсах для вас? От скільки це досі займало? І ми сподіваємося, що вже не витрачатиметься на це стільки часу.
11: Вплив буде помітнішим на рівні надання тактичної догоспітальної допомоги, враховуючи чітке формулювання, хто може призначати такі лікарські засоби. Але, на мою думку, це прибере страх юридичної відповідальності у тих, хто його мав. В рамках нашого батальйону ці зміни майже будуть непомітними, оскільки ми використовували наркотичні лікарські засоби раніше і будемо їх використовувати і надалі, оскільки від початку створення батальйону ми маємо декларацію на використання наркотичних лікарських засобів. Саме вона є дозвільним документом для військових частин на використання таких засобів на час воєнного стану.
9: Пані Альоно, я би вас ще попросила пояснити, будь ласка, бо може ми когось з аудиторії налякаємо, коли говоримо про те, що нашим бійцям надають допомогу ще на рівні догоспіталізації наркотичними знеболювальними, психотропними засобами і тощо. Чи можете розказати більш детальніше про ці препарати? І тому що коли ми чуємо про щось наркотичне, це, звісно, на нас уже певні думки накликає, і що може бути і звикання, і тощо, і ми знаємо про препарати, які тривалий час були в аптечках наших військових, які, на щастя, нещодавно, не так давно, попри те, що роками медики про це просили, вони нарешті будуть рецептурно видаватися уже в аптеках в цивільному житті тощо, але все-таки детальніше саме про ці засоби, чи вони є небезпечні, чи як вони надалі працюють, і чи впливають вони на подальше життя військових.
11: Тут варто сказати, що на рівні медичного батальйону усі поранені, які отримують хірургічну допомогу, а на догоспітальному рівні вона так само надається, вони потребують наркотичних лікарських засобів. З одного боку, як для знеболення, з іншого боку, це як один з компонентів наркозу. Ну, тому це дійсно є необхідним, без цього неможливо би було проводити хірургічні втручання.
9: Але разове використання, ну умовно разове, так, коли надається ця допомога, не означає, що воно викликає звикання.
11: Ні, зовсім не означає.
9: При яких пораненнях, в принципі, потрібно застосовувати такі препарати?
11: Це, так як я вже сказала, будь-які хірургічні втручання. На моєму рівні це будь-які хірургічні втручання. Але тут я не є експертом у цьому питанні, тому коментувати його, на жаль, не зможу. Я можу сказати лише те, що моя зона відповідальності – це забезпечення підрозділів батальйону всіма лікарськими засобами. І от, власне, що стосується хірургічного втручання, то точно без наркотичних лікарських засобів ніяк.
9: Щодо забезпечення, чи вистачає обезболювальних препаратів, чи немає у них дефіциту? Ви забезпечуєтеся від офіційно отримуєте, зрозуміло, що ці препарати? Чи ви звертаєтеся іноді до волонтерів, можливо, якщо чогось не вистачає або

0: Про спрощення застосування сильнодіючих знеболювальних для поранених на фронті ми говорили з Альоною Кунашенко, начальницею відділення медпостачання 4-го окремого медичного батальйону 3-го армійського корпусу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
1: Ви слухаєте громадське радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
3: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
6: Думайте.
4: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє, та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
8: 43 гривні 80 копійок.
1: Євро.
8: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
9: В Україні 12-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Дніпропетровщині російські війська атакували дроном авторятувальників, які їхали допомогти місцевим. Про це повідомили в ДСНС. Сталося це у Мирівській громаді. Під час руху до місця російські війська цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний автомобіль. Внаслідок удару безпілотника травмовано водія 20-річного віку. Його направили до лікувального закладу. Нагадаю, що за минулу добу ворог атакував безпілотниками два райони Дніпропетровської області. Про це повідомляв Олександр Ганжа, начальник ОВА. Зокрема, на Нікопольщині росіяни завдали удару по Нікополю і Марганецькій громаді. У Синельниківському районі били по Українській і Богинівській громадах. Там понівечена інфраструктура, постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Стало відомо про загибель жительки села Незламне Білозерської громади на Херсонщині через вчорашню атаку російського дрона. Про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. За його словами, вчора близько 13-ї окупанти вдарили з безпілотника типу «Молнія» по 59-річній жінці, яка йшла вулицею. Вона дістала травми, несумісні з життям. Нагадаю, за минулу добу на Херсонщині через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них одна дитина. У Чорнобильському лісі, де зайнялася масштабна пожежа, врятували ще одне лосеня. Тварина заплуталася у сітці і не могла самостійно вибратися. Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. За їхніми словами, лосеня, ймовірно, тікала від пожежі і заплуталося у сітці. У тварини зафіксували поранення, ознаки виснаження, а також ураження кліщами. Нині лосеня перебуває під наглядом фахівців, де проходить необхідне лікування та реабілітацію. Зазначу, що 8 травня працівники ДСНС врятували ще одне лосеня у Чорнобильському лісі. Беззахисну налякану тварину, яка загубила маму, зустріли під час ліквідації пожежі. Нагадаю, минулого тижня у

0: Відчуження Київської області спалахнула масштабна лісова пожежа. Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією. Станом на сьогодні орієнтовна площа пожежі охопила понад 1200 гектарів, за даними ДСНС. В частині лісових кварталів рятувальники тимчасово не можуть проводити роботи через загрозу вибухонебезпечних предметів. Нині ДСНС локалізує осередки займання. У Черкасах чоловік почав стрілянину, бо діти зривали бузок біля його будинку. Про це повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовко у коментарі «Суспільне». Як стверджують у поліції, викликів на спецлінію 102 не надходило. За словами речниці, правоохоронці виявили інформацію під час моніторингу соцмереж і внесли відомості до єдиного обліку. Наразі поліціянти розпочали перевірку. Попередньо, за даними правоохоронців, конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного будинку. Власник будинку намагався наздогнати дітей, а коли це не вдалося, нібито виніс з будинку пістолет і почав стріляти. За словами речниці, травмованих немає. Зараз правоохоронці встановлюють особу правопорушника. Правову оцінку його діям нададуть після встановлення усіх обставин. У 53-річної киянки, яка проходила пункт пропуску ЧОП, виявили датовані 1930-ми роками листівки із Адольфом Гітлером. Про це повідомили на закарпатській митниці. За словами митників, жінка не вказала у митній декларації і не повідомила митників, що переміщує стародруки, датовані 1930-ми роками. Крім того, за законом, вивезенням творів друку, виданих до 1945 року, дозволяється лише за наявності спеціальних документа – свідоцтва на право вивезення з митної території України. Повідомляється, що поштові листи виявили 9 травня у залі митного поста ЧОП «Залізничний», коли митники оформляли пасажирів потягу ЧОП «Прага» на виїзд із України. Наразі листівки вилучили, їх можливу історико-культурну цінність має визначити спеціаліст-експерт. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
9: До завтра.
8: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
9: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
9: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
11: На лінії вогню. Воєнна аналітика. З Іриною Сампа.
12: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «На лінії вогню», де зібрані розмови з авторитетними бойовими командирами, що змінюють армію. Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні я рада представити героя України, колишнього командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковника Віктора Сікозу. Говоримо про наступ на Херсонщину, трагедію в Маріуполі і операцію з висадки морських піхотинців на лівому березі Дніпра на сумнозвісних Кринках.
11: На лінії вогню.
13: Віктор Олександрович, я вас вітаю в програмі «На лінії вогню».
14: Доброго вечора.
13: Дуже дякую вам, що знайшли час. Давно хотіла записати це інтерв'ю. Тож, хочу почати з того, що після 23 років служби в армії, після того, як ви пройшли АТО, ООС, повномасштабну війну, початок і от зараз, отримали Героя України, ви залишили армію. Чому?
14: Ну, армію я не залишив, скажімо так. Поки набираємо сил, трохи перепочинемо, змінимо вектор діяльності. Ну ось, і в майбутньому продовжимо службу на користь Збройних сил України і задля Збройних сил України.
13: Але зараз ви, можна говорити, з чим ви займаєтесь? Так. Ви зараз радник у Херсонській обласній військовій адміністрації. Так. Який напрямок вашої діяльності?
14: Це взаємодія з військовими організмами, військовими частинами, підрозділами щодо всебічного забезпечення як військових частин та всебічної допомоги від військових в інтересах Херсонської обласної військової адміністрації та міста Херсон безпосередньо.
13: Тобто ви координуєте між ОВА і військовими, які захищають Херсонщину?
14: Так, саме так.
13: Ми сьогодні були в Херсоні і потрапили під обстріл, і побачили, як живе і чим живе місто. Скажіть, наскільки висока є загроза того, що росіяни можуть дійсно форсувати річку Дніпро, висадитися на правому березі?
14: На даний час загроза досить мала. Це майже неможливо зі сторони росіян. Вони не мають на даний час на лівобережжі Херсонщини такий значний запас сил та засобів, як людського ресурсу, так і технічного, для того, щоб здійснити якусь десантну операцію з висадкою на правий берег та захоплення, отримання якихось плацдармів. Зараз війна більш технологічна. Ось, буквально сьогодні противник намагався двома човнами у смузі з частин та підрозділів морської піхоти 30-го корпусу провести висадку особового складу з метою, мабуть, ротації чи поповнення втрат особового складу противника. Ось, лодки були успішно знищені силами оборони.
13: Тобто, поки йдуть бої за острови, в принципі, правому берегу можна спати спокійно, це, звісно, ні, але в цілому їм треба пройти спочатку острови.
14: Так, спочатку пройти островну зону, чим противник зараз і намагається займатися, тобто витіснити сили оборони з лівобережжя, де утримуються також наші невеликі плацдарми з острівної частини гирла річки Дніпро. Ось, і вже подальшому, можливо, буде щось планувати. Більш якісь рішучі дії, які будуть пов'язані з заходом на правий берег річки Дніпра. Тобто, я думаю, це йому не вдасться, тому що маловато трохи сил у них. Угу. Скажімо так. Тим паче, лівий берег – це більш, скажімо так, район відновлення боєздатності для противника. Тобто підрозділи, які там приймають активну участь в бойових діях на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку, які потребують вже відновлення та відпочинку, їх виводять на лівобережжі Херсонщини, де ситуація більш-менш спокійна, там в плані якихось контактних боїв, штурмових дій. Ось. У нас це йде більшою частиною це війна дронів та технологій, скажімо так.
13: Сьогодні говорила з представником Херсонської ОВА, і він розповів, що останні два тижні йде така інтенсивність збільшення кількості дронів, уражень дронами. І на моє питання, з чим це пов'язано, він сказав, що, ймовірно, ну, за його даними, на цей напрямок зайшла якась нова бригада. От, чи відомо вам про це?
14: Так, ну, візьмемо ще раніше, скажімо так, що лівобережжя Херсонщини для противника це був ну, свого роду полігон. От, тому що в місті Херсон на правобережжі у нас завжди тестувалися ці засоби РЕБУ, от, найновітніші, найпотужніші, от, і вони проходили ну, апробацію під час ведення бойових дій саме у нас. Ось. Тому противник, скажімо так, зробив полігони більш по безпілотній складовій. Якщо ми беремо в розрізі там, да, топових, один із топових представників противника, це підрозділ «Рубікон», то він безпосередньо формувався та ну, був зачатий на території Лівобережжя.
13: А він починав з Лівобережжя?
14: Так, так саме.
13: Ого,
14: так.
13: Я не знав. Саме і він так. Зараз там теж? Чи вже навчені
14: зараз,
13: ним частини?
14: Зараз екіпаж є, вони відмічаються, от, ми відмічаємо їхню роботу. Ось, додатково, ну, поки місце по інформації, ну, там, ну, я не можу там казати це напевно, але до нових 8 чи 9 екіпажів противник «Рубікон» завів ну, з метою там, завдання нам якогось нового ураження, руйнування логістичних маршрутів, тобто ну, на ураження на зону 20 плюс кілометрів, скажімо так, тобто, за саме місто Херсон.
13: Ми сьогодні були свідками ракетної атаки, падали каби, і було сповіщення, і десь за декілька хвилин вже вони попадали, вже ми почули звуки.
14: Каб, ну, це дуже тяжола залізна болванка, яка просто там скерована з літака, і ну, доволі точно. Ми можемо впливати засобами РЕП на їхнє керування. Ну, ось. Ну, але це
13: просто
14: ж
13: їх
14: ми...
13: переспрямовувати.
14: Так, ну, але це буде там в межах 100-200 метрів. Угу. Тобто це буде ну, рандомний боєприказ, боєприпас, який зовсім буде не керований, скажімо так.
13: А щодо дронів?
14: Скільки щодо дронів, можливо? Результати наших перехоплювачів, зенітники, ПВОшники, вони досить вражають. Ну, тому що десь ну, із тих раїв, які вони зараз ідуть, там 2-3 хвилі ну, дронів атаки, противник почав застосовувати таку тактику, то приблизно 40-60% це все збивається тільки на підльотах, це от, по правому берегу річки Дніпро. Це завдяки нашим бригадам морської піхоти, бригадам ТРО ось, і зенітникам, які посилюють нас. Тобто ну, результат доволі-доволі такий потужний. Якщо буде більше, краще забезпечення, то результати виростуть в рази. Я в цьому не сумніваюся, спілкуюся з цими хлопцями, ось, у них є бажання, що саме головне. От, коли у людини є бажання і людину цю забезпечить всім необхідним, чому потрібно, то відповідно коефіцієнт полізної дії росте в рази.
13: Тобто більше людей і більше перехоплювачів. Тоді, так. В принципі, зможемо цю історію...
14: Так.
13: Зменшити. Щоб закрити по Херсону, ще хочу запитати вас, яка тоді ціль у ворога щодо Херсону? От. Я маю на увазі, Херсон – це ж абсолютно цивільна історія. Б'ються цивільні об'єкти, от, полюють на цивільних людей. От сьогодні маршрутка, вчора просто, чи сьогодні навіть, чоловік, який йшов, літній. Навіщо?
14: Вчора дві жінки, десь порядка 5 автомобілів, от, на жаль, з летальними ключами. Ну, це робиться противникам для того, ну, скажімо так, більшою частиною, щоб напугати та настроїти місцеве населення проти діючої влади, проти Збройних сил України. Ось, ну, такий підтекст він використовував і використовував завжди. Не потрібно забувати, що противник доволі подлий, коварний. Ось, і піде на любі заходи для того, щоб досягти своїх цілей.
13: Тоді
14: тобто
13: хочу...
14: вони намагаються зробити так, щоб, ну, щоб місцеве населення вже саме позвало Російську Федерацію, щоб вони знову зайшли на правобережжя Херсонської області, скажімо так. І тоді, ну, по їхньому розумінню, тоді все має ну, вже перестати літати і каби, перестануть літати масово FPV. скиди з різних апаратів літакового типу чи квадрокоптерного, скажімо так.
13: Коли почалася повномасштабна війна, ви вже були тоді в командуванні морської піхоти. І, власне, ви сам з Херсонщини родом. Ви знаєте цю територію дуже добре, мені здається. Чи переосмислювали ви, що відбулося тоді в лютому 22-го, саме що стосується Херсонщини? Чому ворог просунувся так швидко, йому вдалося? І, звісно, не можу не запитати про цю дискусію в людини, яка була дотична і все це бачила і організовувала, про підірвані мости, про замінування, яке мало би бути, а його не було, або не було здетоновано. Як ви переосмислюєте ці події? Що було зроблено не так?
14: Ну, дивіться, я як корінний житель Херсонської області народився і прожив все своє свідоме життя. Я зрозумів ще до цього. Перед цим у мене були події в Криму, коли ще проходив військову службу в Криму. Зомбування та вербування цих всіх людей. Постійно, що в Криму це було поставлено на поток, що в Херсонській області всі там на Росію молились там, до початку, ще до 2014 року, скажімо так. Всі там намагались з них брати приклад, всі там хотіли жити як кацапи. І це, на мою думку, це зіграло основну роль. Те, що у нас було втрачене майже повністю на півдні України, це патріотичне виховання. Ви ж самі бачили, що міста великі, крупні населені пункти, селища міського типу в Херсонській області, вони майже здавалися там без бою. Це ж про що то каже? Якщо, там, допустимо, були якісь осередки руху опору в якоїсь молоді, то, можливо, все воно так би швидко не було. Можливо, дочекалися б підходу вже якихось резервів і могли б зупинити ворога ще на лівобережжі.
13: Як на Київщині.
14: Так, так. Якби це все було і якби це все робилося заздалегідь. А так, ми маємо, що маємо, на жаль.
13: Але не можна звинувачувати тільки цивільних у тому, що вони не чинили опору?
14: Ні, не можна. Дивіться, в 2015 році я зі своїм батальйоном, ми виконували бойові завдання по прикриттю державного кордону зі сторони Автономної Республіки Крим. Безпосередньо мій батальйон закривав смугу в приблизно в 180 десь до 200 кілометрів. Ага. Це по фронту, ми стояли напроти Армянська, завод «Титан». Скажімо так, мис Ат, мис Апук, вроді, не повню, і до Ставків, до Розового моря, до Сольового моря. Батальйон налічував на той час приблизно 370-380 чоловік. Ви самі розумієте, яка це буде оборона на такому рубежі, якщо займати його по такому рубежу.
13: Але там, здається, якісь добровольці вас підсилювали, ні? Чи Саменченко бігав там?
14: Добровольці, вони прислідували, скажімо так, свої взгляди. Вони тоді здійснювалася блокада машин, які стояли на КПВВ Армянськ, які там заїжджали з продуктами до Автономної Республіки Крим, чи наоборот, я вже не пам'ятаю. В тому плані добровольці підсилювали. Вони там прислідували особо свої інтереси.
13: Це була контрабанда.
14: З нами вони особо не пересікалися. Там підривали лінії електропередач, несучі опори. Це все, чим вони займалися на той час. В 22-му році, наскільки я зрозумів, може, я зараз і буду помилятися, але всю смугу, це стояв тільки один батальйон. І далі до Генічеська стояв ще один батальйон. На той час це батальйон, 3-й батальйон 25-ї повітряно-десантної бригади був. В 22-му році на всю смугу, це було приблизно 300 кілометрів з гаком, стояв тільки один 137-й батальйон, як я зрозумів.
15: Морські піхотинці, вони намагалися застосувати наявну у них зброю по цій колоні?
16: Уявіть, 6 пострілів до гранатомета, один ГТР і 200 одиниць російської техніки.
14: Тобто, це...
13: Схожа історія.
14: Це взагалі ні про що. Вони так держали там окремі вузли оборони. І якщо враховуючи погодні умови, коли росіяни здійснювали наступ, то їм не обов'язково було використовувати тільки ті мости, по яким можна було рухатись. Тому що земля там доволі добре відсихала. Розвідники з мого батальйону, що в 15-му році пішом порядку заходили на завод «Титан» і вели собі спокійно там розвідку, не маючи ніяких перешкод. Ну, я вже думаю, про це вже можна казати. Mm-hmm. Ось. Про підірвані мости. Ну, бачите, де ж мост там ціною військовослужбовця 37-го батальйону морської піхоти підірвали. Але ж все одно це...
13: Але я думаю, що це було ситуативне рішення на місці.
14: Так, але це ж просування підрозділів КСАПів не зупинило, на жаль.
13: Тоді, от 24 лютого 22-го року, я багато дивилася інтерв'ю і Валерія Залужного, і генерала Марченка, і Енаєва, ті, які, знову ж таки, приймали рішення саме от по півдню, що робити. І... З одного боку, була і достатня кількість розвідданих, що щось може бути якийсь прорив. А з іншого боку, все-таки не було 100% не знаю, віри, мабуть, що це може статися.
17: 23-го числа ще відбулася одна дія. Я стверджую, що 23-го числа на мій пункт управління командувачу Сил оборони України не заходила жодна інформація будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна 24-го числа.
13: Ні від кого.
17: Я командувач Силами оборони України. Я не отримую письмової інформації, що завтра буде війна.
13: Де ви були в цьому переконанні? Вірили чи ні? Які дані у вас були?
14: Задані військовим, як вийшло, що більшу частину просто замовчували. Ось, у нас тоді проводилося ряд комплексних командно-штабних навчань. Там «Завірюха» називалася, не пам'ятаю вже як. Ми постійно виїжджали там зі штабу АТО «Донецьк» на передовий командний пункт, накривали його, там розігрували якісь там тактичні дії з виводами резервів, реальним виводом резервів підрозділів, які дістали по передньому краю від Маріуполя до Часового Яру. Я не пам'ятаю, вже там розмежувальні смуги були з угрупуванням Луганська. І вже потім ми зрозуміли, що тільки завдяки цим діям ми успіли вивести резерви. Тому що там згідно мінських домовленостей, що резерви, що тяжке озброєння повинно було вивезти там на 100-кілометрову зону, чи наскільки я не пам'ятаю, що ми успіли їх там привезти в бойову готовність. Вони вийшли, зайняли райони очікування. Ось, і якраз це все було десь 19-20 числа. Це під головуванням. Це все проводилось під головуванням Михайла Васильовича Дропатова. Ось він безпосередньо прибував до МАЦ на передовий командний пункт, але якоїсь інформації про перехід до більш активних і рішучих дій зі сторони Російської Федерації ми не отримували. Ось, але це, що підрозділи були приведені в вищий ступені бойової готовності, із районів відведення вийшли в райони очікувань. Оце і на початку повномасштабного вторгнення я вважаю, що це дало змогу зупинити противника там, де це змогли ми зупинити. Тими силами і засобами, які у нас були.
13: Паралельно з цим починається Маріуполь.
14: Так.
13: Трохи пізніше. І бригада, 36-та бригада, майже вся, в принципі, опиняється в оточенні. Як ви тоді, яка була ваша роль? Наскільки ви тримали комунікацію і у вас була комунікація? Я знаю, що ви ще намагалися до них прорватися, і навіть в березні вам це вдалося, але чудом ви виїхали, тому що машину мали віддати. Розкажіть про цей епізод.
14: З початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що вже пішли колони противника зі сторони Криму, одні пішли в сторону Каховки, я тоді ще підтримував телефонний зв'язок з батьками, тому що зв'язок ще був більш-менш усічливий, вони тоді знаходились в селищі міського типу Білозерка, це Херсонської області, на правому березі річки Дніпро. Я тоді наполяг, що потрібно їхати в населений пункт Розівка, там стояли самі великі польові артилерійські склади, які забезпечували боєприпасами все групування Донецьк. Тому що я зрозумів, що противник на марші, йому потрібно буде доповнювати боєприпаси, так як плече логістики було доволі велике. Я розумів, що він, дійшовши до Розівки, противник получить, багато багато боєприпасів зможе поповнитися і далі безперешкодно рухатись в напрямку, якому там було указано. Ось, прибувши туди, у мене був підрозділ зі складу 88-го окремого батальйону морської піхоти. Ну, це було два взвода на 4 броньових автомобілях. Ось, один взвод займався супроводженням засобів ПВО та тяжкої артилерії крупної. От, забезпечував. Інший взвод посилив на той час варту та підрозділ охорони, які знаходились в самій Розівці. Через пару днів вже відбулася мобілізація. На мене вийшов начальник штабу угрупування. Сказав, що потрібно зустріти буде колону, яка рухається з міста Миколаїв. Їх зустріти, їм видати боєприпаси, зброю. Ні, зброю вони їхали видати, тільки боєприпаси. І завести колону в Маріуполь. На мій подив поїхала приблизно 37 чи 38 жовтих шкільних автобусів, забитих бійцями, десь порядка там під 800 чоловік було. Ось. Я зустрівся там з представниками бригади, всіх я як добре знав. Вони мене всі добре знали, тому що всю службу я присвятив служінню 36-й бригаді. Питань в мене ніяких не було, тому що я розумів, що це потрібно робити, тому що гарнізон маріупольський вже на той час був в кризовій ситуації. Тому що, допустимо, якщо ми там зі сторони Токмака, Більмака змогли трохи призупинити противника, навіть тими наявними силами та засобами, що у нас були, то зі сторони Урзуфа і Ялти противнику вдалося вже майже вийти до аеродрому міста Маріуполь. Я думаю, там люди, які знають Маріуполь, вони розуміють, про що я кажу. По яким дорогам. Хоч моє питання ніяких не возникало. Це, незважаючи на те, що мені ніхто не дав ні розвідання, ні обстановку, яка склалася. Я вже зв'язався зі своїми хлопцями з батальйону, зв'язався з бригадою 36-ї, зі штабом, зв'язався з полком Азов, щоб вони там не розстріляли, тому що це в 22-му році було популярно. Там попасти під friendly fire, там, коли там друг друга розстрілюють, не хотілося, скажімо так, не було бажання взагалі. Ось, в принципі, всі заходи ми організували. Я взяв машину у заступника командувача на той час. Все, і ми вирушили.
13: І ці автобуси поїхали в Маріуполь?
14: Так, в одної колони.
13: А це ж тоді оркестр також, він сів теж в ці автобуси, чи як оркестр заходив?
14: Та оркестр, мабуть, так, чи він вже знаходився, я не пам'ятаю, так не буду казати, тому що не пам'ятаю. Він вже на той час, мені здається, що він знаходився в самому Маріуполі. Разом з бригадою. Приїхали в Маріуполь, по маршруту слідування ми там 3-4 рази попадали під авіаудари, під вогонь корабельна артилерія, вже там город вже зі всіх сторін там обстрілювався. Головна задача це було зберегти і просто людей, щоб вони не розбілися. Тому що ми коли приїхали вже на точку вигрузки, скажімо так, і відкривши двері в цих пазіках, як робить обичний пересічний громадянин України, зразу сигарета, телефон, витати, позвонити, доложити. Потрібно було цю орду кучу зібрати і відправити вже там на пункт прийому особового складу до самої бригади. З цим ми справились.
13: І ці люди вже їхали на Ілліча, чи вони мали зосередитись по Маріуполі?
14: Завозив на Ілліча.
13: Вже на Ілліча?
14: Так, а з Ілліча їх там вже розподіляли на той момент.
13: А, тобто бригада ще стояла на позиціях?
14: Так, мій батальйон тоді ще обороняв волонтерівку, Сартану.
13: Волонтерівка, точно.
14: Волонтерівку, Сартану, так. Да, якраз не дали мені змогу тоді зібратися до мого батальйону, там до своїх хлопців хотів привітати. Все-таки це дорогі серцю мені люди.
13: А ви чому виїхали?
14: Звідки?
13: З Маріуполя. Ви поїхали ж назад?
14: Першу команду я отримав залишатися в Маріуполі. Ночі не треба їхати. То, що там після 20.00 заборона виїзду військового транспорту, є такі правила в армії. Це задача проста, зрозуміла, так точно, слухаюсь. Це позвонив, опять же, мені начальник штабу, а я вже знайшов собі місце. Мене вже Льоха з Ластьом, тільки хлопці відміняли з полону, командир ПВЗ, накормив пельменями, такими хорошими, слипшимися. Каже, це вже, мабуть, останнє, що є в Маріуполі. Я говорю, Льоха, спасибо велике. Вже знайшов собі місце, вже там приготовився відпочивати лежачи, не знімаючи спорядження. Дзвоне Владислав Вікторович, полковник Петрусенко. Каже, ти де? Говорю, в Маріуполі. Що ти там робиш? Ти колону отвів? Говорю, да, отвів, без подій, все нормально. Що ти там, чого ти ще не їдеш назад? Говорю, позвонив начальник штабу, сказав оставатися. Виїжджай з утра. Все, мені з утра треба срочна машина. Є машина для мене дорога, як пам'ять, ні. Срочно їдь сюди. Говорю, дзвоніть, я говорю, начальнику штабу, говорите йому, що все, ви поставили мені таку задачу, щоб мені подобні було вопрос. Говорю, ну і все одно, ладно, ми сядемо, зараз приїдемо.
13: Але навіть тоді ще не було розуміння ні в кого, що може відбутися в Маріуполі, якщо от так от.
14: Розуміння є, тому що, ну, на жаль, на наступний день кільце Маріуполя повністю зімкнулося.
13: І це вас врятувало?
14: Так, уже, ну, рухаючись зворотному напрямку, вже, ну, по машині вівся вогонь стрілецької зброї. Зі сторони Старого Криму вже там обходить 90 танковий полк на той час. От, і зранку, вже прибувши в Росівку, ну, десь у першій годині ми вже самі потрапили в оточення, вже виходили з оточення. А десь о 10-й годині, ми ще на той час відправили одну колону з боєприпасами і з провізією. Ні, з боєприпасами тільки. Провізію це я завіз разом з поповненням у бригаду. Чотири машини і ніхто не доїхав. До нас зумів вийти через бойові порядки Айдару, тільки один поранений водій і все. Це було на наступний день. І то вже, ну, я вже казав на той час, що вже було, ну, безсмислено було відправляти якісь машини, тому що вже трапило, що трапило, скажімо, так.
18: На лінії вогню. Вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
19: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
20: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
18: Реклама на Громадському радіо.
21: Експертні рішення на Громадському радіо.
22: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
18: до результату.
22: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
18: Новини
22: дізнаються на Громадському радіо.
0: лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
13: Уже на той момент, коли бригада була на Ілліча, коли почали готувати ось ці можливі сценарії там або прорватися, або розділитись і прорватися на Завсталь, або на Запоріжжя, хто тоді планував, хто приймав ці рішення?
14: Ну, по виходу приймав рішення командир бригади.
13: У бік Запоріжжя? Да, ну, в Запорізької області.
14: Так, да, в бік Запоріжжя. Та це мало відбуватися. Ну,
13: вам як тоді здавалося?
14: Ну, на той час, якби, ну, я не мав там права там оскаржувати якісь там рішення командира бригади, тим паче, ну, я тоді проходив службу в іншому підрозділі. Мені телефонував, що Євгеній Михайлович Безпалов, командир 38-ї бригади, що Сергій Ярославович Волинський. Ну, це, ну, ми всі з одного батальйону, це всі там, хто у мене командиром роти був, хто заступником. Ну, всі ми там досить тривалий час прослужили разом. Ось, і в нас збереглися і зберігаються на даний час досить теплі стосунки і добрі товариські. Ось, уже коли ну, другого прориву не вдалося, ось, і коли, ну, взагалі вийшло так, я, ну, не зрозумів до кінця, як це було, але батальйону навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити. Тобто там виходило там управління і штаб бригади з деякими частинами. Ось, ну, спілкуючись вже зі своїми хлопцями, кажуть, там, Віктор Александрович, нам навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити.
13: Тобто, м'яко кажучи, ви були не дуже за того, щоб прориватися на Запоріжжя? Що краще так, залишатися,
14: ну,
13: в Маріуполі?
14: Ну, скажімо так, це ми спілкувалися тоді з хлопцями, от, і ми всі ці питання обговорювали, от, і що потрібно робити. Виходити на порив – це, ну, без боєприпасів, просто на легкій броньованій техніці. Ну, що говорити, якщо в мене там по штату були поліетиленові хамара. З 2015 року я їх отримав. Мені там деякі люди обіцяли, що ми тобі через півроку їх замінимо. В ітогі ми так, і вони так в плени попали до касапа, і поліетиленові хамара. Вони там самі в шокі були. Не то, що ми там ще на тих хамарах нормально роздавали там, дурням цим. Ну, куди було йти? Ну, це було, як на мене, це було самогубство.
13: Але прорив на Азовсталь також був ризикований. Як
14: ризикований, ну, ми зробили, як їм учили, по-дебільному, в наглу. От, коли противник, він, ну, противник буде такого, він буде ожидати більше якісь шаблонні дії. А коли, ну, так от, надбитих, просто, ну, нас називали надбитих, що... Говорю, що робити? Mm-hmm. Ну, либо ми продовжуємо сражатися далі, це я говорив вже безпосередньо своїм батальйоном, тому що на Азовсталь виходив саме мій батальйон, ну, який я очолював. І там частина, невелика частина розвідроти бригадної.
13: Mm-hmm.
14: Говорю, ну, по-перше, там складати зброю команди не було. Відповідно, задача повинна продовжуватись виконуватись.
13: Не знаю, наскільки це принципово, але в інтерв'ю з Євгеном Михайловичем Добрим, який тоді також був в батальйоні, заступником він був, так,
14: командиром?
13: Начальником штабу. Він говорив, що це він вів колону на Азовсталь. Волина розказує, що це він вів колону на Азовсталь. Як було насправді і чому
14: насправді
13: саме...
14: Насправді вони вдвоєм вели колону, щоб там ніхто не рухався.
13: Ну, а чому
14: я
13: саме?
14: Тут якось тяжко пояснити. Ну, як правило, командир на той момент, Сергій Ярославович Волинський, він залишився за командира батальйону. Ну, ось, ну, і залишками сил та засобів, в принципі, він там, ну, каже, що він командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ну, по факту воно так і є. Тому що він один із старших військових начальників зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти, який продовжував чинити супротив Російської Федерації вже на заводі «Азовсталь».
13: Угу.
14: Залишився. Так, ну і, як правило, всі, ну, ці військові заходи очолює да, один із заступників, а командир займається більш важливішими справами.
13: Як ви дивилися на долю «Азовсталі»? Тобто ви розуміли, що вони все одно, ну, закінчаться боєприпаси, провіанти і все-все-все?
14: Так, я це розумів, і хлопцям я сказав, що, ну, як не крути, людина, яка не випустила з рук зброю, яка продовжувала чинити опір, воно, ну, все одно воно буде заслуговувати на повагу навіть у противника. якщо людина продовжувала і билась до кінця. Як це ну, і повинно бути у морській піхоті. Посил мій був такий, скажімо так. Я вже на той час договорився з Редісом. Вони проложили маршрут, вони по маршруту слідування виставили своїх розвідників. Я попросив, щоб він прийняв ну, колону батальйону на себе за сталі. Вони ж, ну, якими залишались, такими бійцями вони і залишились. З характером так, вони були втомленіші, тому що ну, на той час, як не крути, але батальйон зустрічав першими противника. Якщо Азов на той час міг ще там відпочити, відмобілізуватися, підготуватися, спорядитися, то батальйон безпосередньо від Водяного до Гнутого, ви цю смугу ну, прекрасно знаєте, зустрічав там уже противника. Вів бойові дії ну, в самих полях і вже на підступах Маріуполя. Ну, ось. Вони так були заморені, але духом сильні. Дух тих хлопців було не зламати. Я ну, прекрасно знав ну, кожного хулігана зі свого батальйону, і я знав, на що вони спроможні. І знав, що здаватись там точно ніхто б і не збирався.
13: Ну так, але до цього все дійшло, ось, прийняли таке рішення.
14: Я до останнього також сподівався, що буде, ну, що екстрадиція, чи як ну, там, ну, ті заходи щодо, щоб перемістити, допустимо, ну, в третю, до третьої країни, яка там не має не інтересу в цьому конфлікті, щоб ну, більш-менш нормальні людські умови хлопців там розмістили. Але ж ну, трапилося, що трапилося, на жаль.
13: А ви погоджувалися з тим, що треба вийти в полон? От ви, коли ви зрозуміли, що це ну, не буде екстрадиції, що не забезпечить так, що це буде просто російський полон і невідомо, скільки він буде тривати. Що ви тоді говорили хлопцям? Чи був тоді зв'язок?
14: На той час вже зв'язку не було, на жаль.
13: А що би ви їм порадили тоді?
14: Та це б і порадив би. Все, що потрібно було від них, вони все зробили. Вони всім все доказали, вони показали, що таке дійсна сила, потуга, міць, що таке українська ідентичність, як військового, як морпіха, як захисника своєї країни, вони це все показали. Більше їм доводити не було ніякого сенсу, нікому нічого, вони все довели.
13: І потім навесні ви очолили 36-ту бригаду, точніше залишки, те, що було поза Маріуполем, хто вийшов, кому вдалося, так? І наскільки було важко, в принципі, зібрати знову цей організм і зробити з нього боєздатний?
14: Ну, перед цим, скажімо так, я хоч вже мав якесь розуміння про хід ведення бойових дій. Це завдяки тому, що волею случаєм з оточенням ми вийшли саме в розташування 503-го окремого батальйону морської піхоти, які тоді перекинували з метою деблокації підрозділів 36-ї бригади, підрозділів Азова, 11-ї бригади Національної гвардії Маріуполя. Ну, це була першочергова задача для 503-го батальйону. Тоді їх вивели з-під Горловки на напрямок Зачатівка, Зачатівка ЖД, Красна Поляна, тоді перейшли до оборони. Петриківське і Любимівка, чи Стара Млинівка була там, ну, крайній населений пункт, ну, це там ну, образно був наш сусід. Я на той момент тільки вийшов з оточення, ось, опять зустрів Петрусенка, полковника Петрусенка, Владислава Вікторовича, ну, в автомобілі, якого я брав, на його ж автомобіль. Mm. Ми були раді друг друга побачити. Він каже, поїхали 503-й, ну, Владислав Вікторович, ми за ніч пройшли 60 чим-то кілометрів. Це я і десь приблизно там, під 130 хлопців, яких я ну, з собою вів там, через поля, через тили противника. Я ну, хоч носки поміняю зараз, і, давайте поїдемо, куди ви скажете, з вами хоч на край світу. Ось. І ми приїхали в 503-й батальйон. Ось, батальйон, який мені близький по духу, тому що ну, там, за часів АТО, ОС, майже постійно це був мій сусід. Скажімо так, я дуже добре ще по курсантським рокам знав Сугорєвського Вадима Олеговича. Ми досі ну, досить плідно, досить добре спілкуємось. Ось і батальйон там своїм вапою, своїм натхненням, ну, мені подобалось, скажімо так, сам стиль 503-го батальйону. От, я був дуже-дуже радий, ну, те, що мені довелось, ну, мабуть, стати там якоюсь маленькою частиною або якоюсь там крихту і свою лепту там встановлення в бойовий шлях цього батальйону я вніс. Ось, і вже до іменно формування, нового формування 36-ї бригади 2.0, ось, я вже пройшов і отримав якийсь досвід, якісь навики вже саме в складі 503-го батальйону.
13: До речі, про цей епізод війни ви можете подивитися фільм, який називається «Академік на прийомі». Це про загиблого комбата 503-го батальйону Павла Збитова. Заходьте на наш канал «На лінії вогню» і там є цей фільм. До речі, вам також знову дістався батальйон, який поник духом, мені здається, після втрати комбата. І ви так само мали його, не знаю, підбадьорити, зібрати.
14: Були шоковані всі, звісно, я теж був шокований. Заступником командира батальйона, то ми маємо майором Прижгалінським, зараз це командир 39-ї бригади Богдан Геннадійович, з начальником штабу, з Карнущенком Денисом Димовичем. Та, в принципі, і з усіма командирами, от, не можу там сказати, що так, звісно, всі трохи пали духом, але задачу потрібно було продовжувати виконувати, тим паче обстановка складалася на той час не на нашу користь. От, якщо там, допустимо, перші хвилі ворожих штурмів нам вдалося відбити, ось, я вже розумію для себе, що із техніки в батальйоні залишилась одна одиниця БМП. Ось, майже все інше було виведено зі строю. Ось, і при тому, що у нас доволі багато людей було, тому що були ще й придані підрозділи, там були розвідники з 40-го розвідувального батальйону. Ось, і на той момент ми держали одне село Євгенівка, яке вже у нас залишалося тільки один маршрут виходу. Звідти, тому що зі всіх сторон нас вже, в принципі, противник трохи підтіснив. Тоді, слава Богу, було прийнято адекватне рішення командуванням, нам дали команду на відход. От, і вже спілкуванням з людьми в самій Євгенівці, так я намагався донести, мабуть, вийшло, що все одно так комбат загинув, на жаль. Це велика втрата для всіх була. Тим більше, Пашко теж знає, що як молодого лейтенанта, і знаю і про його бойовий шлях, його становлення в батальйоні, і як особистість, що він відігравав для батальйону. Але задачу треба продовжуватись, і вже потрібно було думати про своє життя. Людям ми це донесли. Мені подобалось те, що люди особовий склад зрозуміли співслово, що потрібно зробити. І ми за ніч. За ніч ми вийшли з населеного пункту, помінувавши все. Противнику ще завдавши втрат, ми без втрат з нашої сторони зуміли витягнутися, вийти, зайняти більш вигідні рубежі. Ми мали змогу дали змогу особовому складу відпочити. Що вони теж трохи встановилися, тому що на протязі неділі тоді доволі серйозні бої були, і багато таких подій трапилось, які негативно трохи впливали саме на мораль бойовий дух особового складу.
13: Але вас не залишили в батальйоні. Вас потягнули формувати 36-ту до кінця.
14: Разом з 503-м батальйоном я був до майже до кінця квітня. Плюс-мінус 17 березня ми прибились до них, скажімо так. От, і в свій час разом багато чого вдалося. Перша затрофейна техніка велика кількість, що ми змогли образно поповнити всі трати в нашій техніки. Навіть більше це все благодаря 70-й механізований полк, який, кстати, очолював мій однокурсник Андрюшка Безлюдька. З яким я разом учився в різних задах. Який у мене був командиром роти, а потім начальником штабу мого батальйону, коли ми служили ще в Криму.
13: Ой, то він лишився?
14: Він лишився, розвідники 3-го батальйону мені принесли документи. Я перебирав вже документи, що налутали з дурні тих. От, і бачу, Безлюдька. Кажу, та я. Знайомі всі люди.
13: 36-та бригада, далі. Коли вона вже стала плюс-мінус боєздатною, куди ви вийшли тоді?
14: Та розумієте, якщо брати в розділ 36-ї бригади, то з початку ротації, ще до повномасштабного вторгнення, бригада ще не відпочивала і не виходила на якесь відновлення. Бригада, незважаючи на всі маріупольські події, Все, що трапилось, і ракетні удари по казармі, по розташуванню військової частини, бригада продовжувала виконувати завдання. З прибуттям до ППД міста Миколаєва я приймав бригаду, яка в складі трьох рот обороняла місто Миколаїв. Вона стояла на Тарновському полігоні, Мішково-Погорєлово. Дві роти тобто закривала передній край, говорять, це був на той момент місто Миколаїв. Розвідувальна рота, яка займалася, ну і також там частина резервів, там було пару трофейних танків. Ну, це на той час танковий батальйон, ну хто лишився. На цих танках виконували бойове завдання. Артилеристи там на двох чи трьох САУ-2С1, які теж залишились ППД, ну чи прибули з ремонту, але не встигли потрапити до Маріуполя. Ми, в принципі, це все була бригада, ну, продовжувала воювати. І вже потім ми тільки наращували. 501-й окремий батальйон морської піхоти на Запорожжі виконував бойові завдання тими залишками, які вийшли з Бердянська. Перше треба, з них була створена окрема рота тактична група, яка також діяла на Миколаївському напрямку.
13: Взагалі, в принципі, в біографії сучасної морської піхоти є декілька таких важких історій. Перша – це Маріуполь, звісно. Друга – це оборона Лівого берега і створення плацдарму там і сумнозвісні кринки. Я розумію, що зараз ми не можемо говорити всього, але все більше і більше в ЗМІ виникають ті факти, які є, і про втрати, і про недостатню підготовку, недостатнє забезпечення під час початку цієї операції.
2: Якщо той контингент, який був спрямований на цьому напрямку фронту, не міг захищати небо, навіщо було залишати людей в сирому ґрунті? Це дуже велика трагедія, і мені здається, що ми все ж таки маємо розбирати ці трагедії. Ми не маємо орієнтуватися тільки на переможні треки, бо це ні до чого доброго нас не доведе.
13: Ви також були дотичні до цього. Що ви можете на це сказати? Чи можна було ще трохи почекати, покращити забезпечення тим, що в нами РЕБом, захистом в повітрі, і тільки тоді, уже через певний час, починати таку операцію?
14: Ну, якщо брати історію з кринками, та й взагалі з заходом на лівий берег, розумієте, 36-та бригада, вона пройшла всі напрямки, скажімо так. Зі своєю бригадою ми розпочинали з Антонівського железнодорожнього мосту з населеного пункту Пойма. Ось, який мені потрібно було взяти, так, ми зайшли, але там на всі мої доводи те, що я не зможу забезпечити логістику, якщо там мені потрібно було там відсили, може, 3-4 дні, щоб я зміг там виставити якусь систему спостережних постів і вже спостережного поста я міг би там доставляти якусь медицину, якусь воду, якісь боєприпаси, там безпосередньо бойові охороні, які на той час вже закріпились в населеному пункті Пойма. Щоб ви розуміли, що железнодорожний Антонівський мост являє собою, це просто пряма дорога в нікуди, справа і зліва поросла камишом і болотом, і просто железнодорожний насип на дистанцію в десь 3700-3800 кілометрів, де нема ні дерев, нічого, де нема де сховатися. Не вийшло, тому що тяжкі умови були. Скажімо так, там когось там судити я не збираюся там, чи робити ставити якісь оцінки. Коли це все закінчиться, ви абсолютно праві. Так, це вже потрібно буде там потім робити розбір цієї тої ситуації, яка трапилась.
13: Зараз... має бути розслідування.
14: А?
13: Має бути розслідування цього всього. Принаймні, якщо у нас колись будуть військові суди цього епізоду.
14: Розслідування.
13: Суспільство буде вимагати просто. Буде вимагати розслідування цього?
14: Суспільство буде вимагати розслідування, так. По всім фактам потрібно розбиратися, скажімо так. Там когось одного винного не можна там назначати і на нього вішати, там, скажімо так, всіх собак. До цього потрібно комплексно підходити, розуміючи знавченості, мотивованості. В внутрішніх силах особового складу потрібно рахувати те, що ми тільки закінчили контрнаступ. Де майже вся морська піхота приймала участь в цьому з травня по жовтень Ми знаходились на кордоні Запорізької і Донецької області, і також вели наступальні дії досить високої інтенсивності.
12: Друзі, ви послухали розмову з героєм України, колишнім командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковником Віктором Сікозою. Більше випусків ви знайдете на нашому YouTube-каналі «На лінії вогню». Коментуйте, ставте вподобайки. Для нас дуже важлива ваша підтримка.

0: шукати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Сили України тримають оборону.
2: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Миколаївщині армія Російської Федерації атакувала FPV-дроном цивільне авто. Травмувалося двоє людей – 68-річний чоловік та жінка 63 років. Їх госпіталізували, про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім. За його словами, наразі стан постраждалих задовільний. Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Донеччині. Про це повідомили в ДСНС Донецької області. Зокрема, в Дружківці ворожий дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа квартир і балконів з 2 по 9 поверхи. Близько 4 годин знадобилось рятувальникам, аби ліквідувати займання на загальній площі близько 300 квадратних метрів. А у Краматорську вночі під удар потрапили 2 автозаправні станції. Через атаку загорілися ємності для зберігання газу. Надзвичайники оперативно ліквідували усі осередки займань. Інформація про постраждалих не надходила. У Росії більше не приховують цензуру, а відкрито її демонструють. У книжках з'явилися так звані блекаути – це фізичне закреслення фрагментів тексту. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Якщо раніше в Росії втручання держави обмежувалося вибірковими заборонами чи тиском на окремих авторів, то нині це масштабна інфраструктура контролю, яка охоплює весь цикл книговидання – від рукопису до полиці магазину. Ключовою ознакою нової реальності стала поява так званого блекауту – це фізичне закреслення фрагментів тексту. Нині це стало візуальним символом цензури, яка більше не приховується, а відкрито демонструється. У результаті читач отримує не цілісний твір, а фрагментований. Причина такого рішення – різке посилення законодавчих обмежень. Під заборону або жорстку модерацію в Росії потрапили будь-які згадки про війну, критика російської агресії, теми ЛГБТК+, еміграції, деколоніального дискурсу, описи, пов'язані із наркотиками чи самогубствами. Наслідок цього тисячі книжок перевіряються, маркуються або вилучаються із продажу. Цензура застосовується незалежно від часу написання твору. Навіть класика світової літератури піддається так званому очищенню через нові переклади або переведення. Деякі російські видавництва вдалися навіть до використання штучного інтелекту для виявлення небажаного контенту. Алгоритми аналізують тексти на предмет ризиків, часто помилково ідентифікуючи звичайні слова чи контексти як порушення. Це призводить до абсурдних ситуацій, коли під заборону можуть потрапити звичайні сцени або навіть окремі слова. Водночас остаточне рішення

0: залишається за редакторами і юристами, які змушені діяти в умовах високих ризиків від штрафів до кримінального переслідування. Катар уперше від початку війни експортував газ через Ормузьку протоку маршрутом, який схвалив Іран. Це стало першим експортом країни з регіону від початку війни на Близькому Сході. Наступним пунктом призначення судна вказаний Пакистан. Про шлях танкера відомо завдяки сервісу відстеження суден Vessel Finder. Дані свідчать, що корабель йшов не довоєнним маршрутом, а новим навколо острова Ларек, як раніше оголосили структури, близькі до корпусу вартових Ісламської революції. Причиною зміни маршруту офіційно називали мінування протоки. Раніше деякі судна вже проходили цим маршрутом. Зокрема, у квітні моніторингові дані вказували, що ним із Перської затоки вийшли два танкери, що перебувають під санкціями США, попри американську блокаду узбережжя Ірану. Нагадаю, що зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану і майже все військове керівництво країни. Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, і Ізраїль також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це вузький морський коридор між Іраном і Оманом, який з'єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже п'ята частина світового експорту нафти, а це десятки мільйонів барелів щодня. Іспанські медичні працівники піднялися на борт круїзного лайнера, який прибув до острова Тенерифе, щоб провести фінальну перевірку перед початком висадки пасажирів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Іспанії. Раніше судно вже оглянули профільні експерти після його прибуття до порту. За результатами інспекції на борту не виявили гризунів, через яких раніше виникло побоювання щодо санітарної безпеки лайнера. Після завершення медичного контролю влада має розпочати організовану висадку пасажирів на ближчим часом. Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе. Нагадаю, що Європейське агентство охорони здоров'я повідомило, що всі пасажири лайнера вважаються контактами високого ризику. Нагадаю, через хантавірус на лайнері померло троє людей. ВОЗ припускають, що спалах хвороби спричинений тісним контактом між людьми. МЗС України також повідомляли, що на борту лайнера перебувають п'ятеро українців, членів екіпажу, вони не мають ознак хвороби. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
7: на Громадському радіо.
6: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
6: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Що з економікою?
7: За підтримки Приватбанку.
8: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
9: А я Максим Семилюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу «Експоцентр України», який відомий як ВДНГ. ВДНГ – це, ми говоритимемо не тільки в київському контексті, а й загалом про центр, як про національний феномен. Євгене, вітаю.
10: Добрий день.
9: Якщо ми спробуємо описати функцію ВДНГ, от ми так спробували скласти, це виставково, культурно, освітньо, спортивно, розважальний комплекс. На вашу думку, яка з цих функцій є ключова?
10: Ну, да, ми маємо місію як культурно-просвітницький парк, тому в основі, звісно, культура. Ми як заклад культури, і там є певний сенс в цьому, тому що закладом культури ми стали відносно нещодавно. До 2017 року, до 2016 року ВДНГ залишався просто старим радянським або пострадянським, да, виставковим центром.
8: Тобто такою просто збором будівель, які да. Щось там стоять, але нічого в них не відбувається.
10: Да, з дуже маленькою кількістю відвідувачів, тому що не було там, що робити. Наша задача – впливати на цінності українців, змінюючи їх на краще, на прогресивні цінності. От, яким чином можна змінювати цінності людей, це суперскладна задача, вона не вирішується за одне покоління. Тому це можна робити через культуру. і через просвітницьку діяльність. Тому ми культурно-просвітницькі парки, тому в основі, звісно, культура.
8: Євгене, яка роль подібних до ВДНГ просторів в сучасній економіці міста? Чи можна якось порахувати цифрами, не цифрами? Яка роль в економіці?
10: Ну, аналогів ВДНГ в світі небагато. Їх майже не існує, тому що це певний унікальний набір функцій і задач, які виконує ВДНГ. Ми розвиваємося за власною концепцією розвитку, яку ми затвердили в 2017 році. Але якщо брати по окремих компонентах, то вклад, наприклад, ВДНГ як виставкового комплексу, його можна оцінювати з умовним коефіцієнтом 4. Тобто, якщо, наприклад, під час події, сама подія залучає бюджет умовно в 10 мільйонів гривень, то тоді для міста, в якому цей простір працює, це Х4, тобто 40 мільйонів отримує в середньому бюджет міста. За рахунок чого? За рахунок податків, бо створюються додаткові робочі місця. За рахунок додаткових витрат, пов'язаних з подією, тобто це транспорт, є люди, які приїздять спеціально заради події, і тоді це туристичні збори, ну і так далі.
8: Наприкінці квітня на ВДНГ відбулася черговий фестиваль «Книжкова країна», уже п'ятий, який відвідали цього разу 71 тисяча людей. Угу. Це менше, ніж восени минулого року. І насправді на це були об'єктивні причини. Через сильний дощ і вітер багато подій, які мали відбутися на вулиці, скасували, взагалі зносили палатки вітром, книги псував дощ. За даними Forbes, ви оцінили збитки у понад 350 тисяч гривень. Угу. Чи йдеться лише про ваші збитки як організаторів, чи також про збитки учасників фестивалю? І чи розробили якийсь план дій, умовно, угу, до наступних таких великих подій?
10: Так, ну, насправді, більшість подій ми не скасували. В останній день було скасування кількох подій. Ми переносили учасників, які погодилися на це, в павільйони. І вони продовжували працювати. Звісно, деякі невеличкі видавництва були вимушені закритися, прийняли рішення з об'єктивних причин закритися. 350 тисяч гривень – це шкода за подію на саме власності ВДНГ. Тут не пораховано шкоду, яку негода заподіяла нашим учасникам-видавцям. У нас наразі є декілька скарг від учасників, що у них постраждало майно. Ми не робили ще попередню оцінку, але я думаю і сподіваюся, що вона буде в рази, може, в 10 разів менше, ніж шкода, яка заподіяна нашому майну.
8: А що ви будете робити? Ви будете їм, ну, як повертати ці збитки?
10: Ну, у нас, ми не несемо прямої відповідальності за погану погоду перед учасниками.
9: Мені стається складно знайти людину, яка несе відповідальність за погану погоду.
10: Да, тому, але ми подумаємо, яким чином ми можемо підтримати наших учасників.
8: Як бенефіт, можливо, на наступні.
10: Так, ми маємо про це подумати. Знову таки, там одиничні скарги ми отримали. Більшість учасників дуже не просто з розумінням, вони вдячні, що команда дуже оперативно відпрацьовувала, переносила і допомагала з майном учасникам. От, але ми вже прийняли рішення, що ми поступово будемо відмовлятися від маленьких наметів, в які ми інвестували попередні роки, вони не витримують таких поривів вітру, тому там буде технічна заміна інвентарю, і це, мабуть, основне, що ми будемо змінювати на майбутні фестивалі. Взагалі-то, з огляду на те, що це п'ятий фестиваль, і не повезло нам от один раз саме цей, якихось системних рішень на майбутнє, ну от крім того, що більш зручні активи для учасників, ну, ми не бачимо сенсу робити.
9: Я от сижу, думаю, 71 тисяча відвідувачів. А як це рахують взагалі? От так суто цікаво.
10: Це, мабуть, найбільш часто, точніше, це питання, яке найпопулярніше.
8: Нас часто запитують.
10: Ми задають, да. Це нормально. Мене навіть друг запитав, чи я вже маю там в телефоні налаштовано, там дві літери набираєш і да, автовідповідь.
9: Скиньте нам, ми
10: почитаємо. Насправді, ми вже 7 років дуже чітко рахуємо відвідуваність ВДНГ. У нас на всіх входах на ВДНГ, ну майже на всіх, да, на всіх основних, є камери з аналітичним підрахунком відвідувачів. Вони доволі якісно рахують, там помилка менше, ніж 1%. На всіх заїздах всередину ВДНГ є шлагбаум. Ми знаємо, що в середньому в одній автівці знаходиться 2,8 людей. І таким чином ми знаємо загальну відвідуваність ВДНГ. Але не всі, звісно, хто прийшов на ВДНГ, йдуть на фестиваль. У нас кожен день фестивалю є спеціальна організація, яка проводить нам для нас дослідження на наше замовлення, задають відвідувачам питання. Так, тому ми знаємо, яка частка від усіх відвідувачів йде на фестиваль. Таким чином ми і рахуємо щоразу.
9: ВДНГ – це установа в підпорядкуванні державного управління справами. Це президентська вертикаль. Що для вас це означає на практиці? І як поєднувати такий статус зі співпрацею з бізнесом?
10: Що це для нас означає? Для нас це і переваги, і є певні незручності. Звісно, більше, набагато більше переваг, ніж незручності. Я почну з незручностей. Державне управління справами президента за своїм положенням несе відповідальність і має завдання основне – це забезпечення діяльності президента України. Відповідно, в ДНК ДУС нема там бурхливого економічного розвитку. От. Це, мабуть, основне. З точки зору переваг, те, що ВДНГ знаходиться в ДУСі, насправді вже кілька разів протягом останніх 25 років врятувало експоцентр від забудови і від розділення на частини, тому що саме, ну, тобто жоден президент України не погодився на те, щоб ВДНГ розпилили і розтягнули на шматки. Це основна перевага. Решта залежить від нас. Ми функціонуємо як самостійний господарюючий суб'єкт економіки, тобто від менеджменту залежить те, яким чином ми рухаємося вперед, як ми співпрацюємо з контрагентами, як ми залучаємо інвестиції і так далі. Ну, як і будь-яка, насправді, юридична особа.
9: Ну, тобто, ДУС, Державне управління справами, воно вам не дає там гроші, от ВДНГ, оновлюйтесь, вам потрібно їх самим залучати, і це вже
10: як і,
9: питання.
10: Як і будь-яка юридична особа, ніхто просто так гроші не дає.
9: Ну, тобто, це не бюджетні кошти.
10: Ми не фінансуємося з державного бюджету з 2009 року. І у мене особиста принципова позиція щодо цього питання. Ми не хочемо отримувати гроші платників податків на операційну діяльність ВДНГ, тому що одна з наших задач – демонструвати, що державна установа може функціонувати ефективно, бути самостійною і стійкою, і не залежати від коштів платників податків.
9: А що для цього треба? Для цього треба, щоб всі були в державному управлінні справами? Чи...
10: Ні, для цього треба, щоб був менеджмент, який є професійним, який є порядним, який є людяним, який не поступається принципам ефективного управління організацією, якою він керує. Ну, тобто, як і будь-яка організація, риба або гніє з голови, або вона буде процвітати. Це залежить від того, хто керує і як керує.
8: Я в цьому контексті хочу запитати, які у вас, можливо, є правила фандрейзингу, як ви залучаєте ці кошти, чиї це здебільшого кошти, можливо, там є якась більша частка там європейських за останні роки?
10: Ми так і не навчилися працювати, поки що не навчилися працювати з грантами, тому ми не працюємо за донати. У нас є невеличка кількість донатів, яку люди, ну, внески, які люди добровільно роблять.
8: Це як меценати, та? Тобто ви якісь ви великі внески? Чи...
10: От якраз меценатів у нас немає, і грантів у нас немає. Ми заробляємо кошти за рахунок того, що ми ведемо господарську діяльність. У нас декілька джерел надходження, виручки. Зокрема, це організація проведення подій, ну, тобто це в ДНК виставкового комплексу. У нас за минулий рік на території відбулося більше 3000 подій. Тобто це в середньому більше ніж 9 подій на день. І більшість з них, ну, не більшість з них, да, а це важливе джерело надходжень для нас, це приблизно 15% доходу. Наступний наш напрямок, який приносить кошти, це сервіс громадського харчування, це частина паркових активностей. Це дуже популярний напрямок, саме тому ми в цьому році будемо будувати фудплазу, новий фудкорт ВДНГ сучасний. Це приблизно 15-20% від доходу ще. Далі, як ви знаєте, вхід на ВДНГ вільний, але заїзд платний, відповідно, ми збираємо кошти з тих, хто приїжджає автівками, і це ще приблизно 15-20% доходу. Ми працюємо з, ну, є дозвілля на території, тобто це паркові активності, такі як басейн, парк гойдалок, мотузковий парк і так далі. Вони продають квитки, і з кожного квитка певний відсоток сплачується на користь експоцентру. І дуже важливе джерело фінансування – це співпраця з великими брендами, які за допомогою ВДНГ отримують емоційний контакт зі своїм брендом від відвідувачів, бо у нас більше 5 мільйонів відвідувачів протягом року. Тому ми надаємо такі послуги брендам, і це теж вагома частина нашого бюджету. От основні джерела формування доходів ВДНГ.
8: І чудово, що ви їх реінвестуєте. На ВДНГ дуже багато просторів для дітей. І в наших подкастах ми останнім часом, та я думаю, що ще довго ми ще будемо говорити про демографічну кризу, просто демографічну катастрофу в Україні. Не тільки в Україні, насправді, але в Україні, зокрема. Чи вбачаєте ви функцію так само просторів для дітей в тому, що діти так можуть якісь налагоджувати свої зв'язки з Україною, знайомитися там зі своїми друзями, і тим самим це може бути одним зі стимулів залишатися? Чи це все-таки от більше, що потрібно розвивати дітей, от ми це зробимо тут? Чи є тут ще якась така функція по демографії?
10: Насправді, дуже гарне питання, дякую вам. У нас місія ВДНГ звучить наступним чином. Ми розвиваємо ВДНГ як культурно-просвітницький парк, що є прикладом кращого майбутнього України для майбутніх щасливих громадян України. Тобто у нас ключовий клієнт ВДНГ – це майбутній щасливий громадянин України. Ну, тобто це діти, які мають вирости щасливими і бути громадянами України. Це важлива складова. Саме так ми формулюємо місію. Це не означає, що ми не надаємо послуги і не створюємо цінність для інших. У нас величезний клієнтський ряд, бо ВДНГ – це складна система, це екосистема. Але ключовий клієнт у нас – це діти. Саме тому дуже багато контенту створюються для дітей. І у нас з'являються простори, цілі парки, які створюють контент для дітей. Якщо говорити про книжкову країну, то місія книжкової країни – долучати до читання якомога більше людей, але найпростіше привчати до читання не дорослих, тому що, ну, це вже треба перенавчати.
9: А майбутніх щасливих громадян,
10: да. Тому у нас дуже багато контенту на книжковій країні присвячено дітям. І наші дослідження показують, що приблизно третина всіх відвідувачів книжкової країни – це школярі і студенти. Тому нам це вдається. Отак, ми існуємо в першу чергу заради майбутнього і заради дітей.
9: Мені дуже сподобалося. Майбутні щасливі громадяни. Треба взяти на озброєння такий термін.
10: Будь ласка, беріть.
11: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
12: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на Громадському радіо.
13: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
11: Реклама на Громадському радіо.
1: Експертні рішення
7: на Громадському радіо.
14: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок, 11 травня, та слухайте в етері Громадського радіо в четвер, 14 травня о 19:10.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
14: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
15: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
16: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
17: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
15: До завтра!
14: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
15: Спецпроєкт «До завтра».
16: До завтра.
15: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні.
14: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
18: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
19: Свобода, драйв і натхнення.
20: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
18: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Що з економікою?
7: За підтримки Приватбанку.
8: Я нещодавно ініційована скейтерка. Якщо що, це не для сюжету придумано, я реально катаюся. Так от, мені, живучи в Києві, ніде вчитися трюкам. Ну, кататись я можу, в принципі, по дорозі будь-які асфальтовані, а десь щось повчитися, там, поклацати дошкою, якісь олі повчити. Я не можу ніде, крім ВДНГ. Я вам хочу подякувати, по-перше, за цей простір і за памп-трек. Насправді, з усього, що я знаю, є ще такий невеличкий класний памп-трек в біля Требухова, він взагалі невідомий, ніхто про нього не знає, його
9: це
8: важко
9: область вже, так?
8: Це область, це навіть село якесь, і там ще від того села треба проїхати там 20 хвилин. Ну, тобто це дуже така локальна штука. Наскільки для вас важливо підтримувати такі простори і інвестувати, ну, в спортивні проєкти?
10: Урбан парк, про який ви зараз згадали, він є однією з перлин сучасного ВДНГ. Це величезний громадський простір, який було створено, до речі, за ініціативи президента України в 2021 році. І задача цього простору якраз полягала у тому, щоб витягнути дітей, які сидять по дворах в гаджетах або з пляшкою умовного пива, на майданчики, де вони зможуть займатися активно фізичною культурою, спілкуватися одне з одним, хизуватися одним перед одним і взагалі, ну, змінювати, да, впливати на стиль життя молоді. І це справді відбувається. Це дуже важлива складова для ВДНГ, бо фізична культура – це частина культури і активний спосіб життя, і фізична культура – це один з чотирьох великих напрямків, які ми проактивно на ВДНГ розвиваємо. Але я хочу сказати, що це вже виходить цього року за рамки ВДНГ, бо, можливо, ви не знаєте, але в цьому році в Київській області в 6 громадах з'являться урбан-парки. І це проєкти, які народжуються на основі ВДНГ, урбан-парку ВДНГ, як прототипу. Тобто ми з тим партнером, які допомагали нам створити урбан-парк, ми ділилися всією статистикою, інформацією, що треба врахувати в майбутніх проєктах. І вже в цьому році місцеві громади будуть мати схожу інфраструктуру. Клас. Це дуже круто, я вважаю, що ми надаємо приклад
8: по громадах.
9: Але тут цікаво виходить ще, що ВДНГ слугує такою собі лабораторією експериментів, нових рішень, які потім можна поширити країною. Тобто це якраз повертає нас до того, що ВДНГ – це не тільки про Київ.
10: Абсолютно точно. Знову таки, місія ВДНГ – бути прикладом кращого майбутнього. Тому ми дуже любимо експерименти. Нам подобається бути лабораторією, де випробуються якісь нові напрямки, пов'язані з роботою з громадськими просторами. І от Urban Park – один з перших таких прикладів. Минулого року ми створили ще один простір за підтримки першої леді. Це терапевтичний сад, це громадський простір, який створений для того, щоб піклуватися про військових і ветеранів, які потребують відновлення реабілітації, і не тільки для військових. І цей проєкт теж може стати прототипом для інших громад, для запровадження таких просторів піклування і відновлення. Да, так що ви абсолютно правильно зазначили.
8: Все, що ми зараз обговорили, це все дуже гарні речі. Які у вас проблеми? Чи є якісь, як це називають, палки в колесах? Що вам ще потрібно було би вирішити? Можливо, це на рівні бюрократії, можливо, з грошима. Щось таке, що вас повністю не влаштовує і не дозволяє ще більше розвиватися.
10: У нас немає насправді зараз палок в колеса. Вони були на самому початку, коли ще не було довіри до того, як ми бачимо розвиток ВДНГ і куди ми хочемо рухатися. Зараз довіра вже є, бо більшість розуміє, що ми створюємо щось дуже цінне для суспільства. Основне, я би говорив саме термінологію терміном «вузьке місце». Вузьким місцем для нас, звісно, є фінансові ресурси, знову-таки, тому що ми зараз залежимо тільки від самих себе, от скільки заробили, скільки можемо реінвестувати. У нас чимало проєктів, які стоять в черзі на реалізацію, але поки що ми на них не заробили. Рано чи пізно заробимо і зробимо.
8: Чи можливо і приватний ВДНГ? Тут мається на увазі не приватизація, а щоб якийсь новий бізнес створив за свої гроші ось такий простір.
10: Прям в такій конфігурації ні, але в схожій, да, це можливо. І насправді рано чи пізно бізнес, який займається великим девелопментом в громадах, він має усвідомити, що саме такі простори є магнітами для того, щоб приваблювати людей. Тому що якщо, наприклад, ти в умовному якомусь там містечку хочеш побудувати житло і продати його, то питання, а заради чого туди мають переїхати люди? Да, звісно, перше, це має бути робота. Тобто, чим саме там займатися. Але крім роботи, люди дивляться на те, а як вони там будуть будувати своє життя, як проводити дозвілля, як там розвиватися. І саме тому створення не просто парків, а мультифункціональних просторів, які закривають потреби людей у дозвіллі, у фізичній культурі, у потреба мати доступ до мистецтва, до освіти і просвітницької діяльності. Да, це чотири основних напрямки, якими займається ВДНГ. Це дуже важливо. І якщо ми подивимося на те, яким чином діють прогресивні девелопери в Україні, то ми побачимо, що вони вже виділяють площі і під школи, і під сквери. І вже це усвідомлення поступово приходить. Тому, да, можливо. Якщо ми говоримо про виставкову функцію, то для приватного бізнесу тут є теж місце, де рухатися, але великих або малих виставкових просторів в країні, ну, їх має бути обмежена кількість, тому що виставкова діяльність специфічна, вона пов'язана з загальним здоров'ям економіки. І ну, таких комплексів не може бути в кожній громаді. Да.
9: Наскільки Зеленський зараз залучений до ВДНГ? Ми згадували, що експоцентр – це президентська вертикаль. Ви говорили про те, що Урбан Парк – це була ініціатива президента. Угу. Якщо згадати, то в 22-му році, 21-22-му була ініціатива президентського університету на території ВДНГ. Зараз повномасштабна війна, зрозуміло, але чи залишається в президента можливість якось бути залученим, чи взагалі ні?
10: У президента зараз нема часу займатися подібними проектами, і я вважаю, що він і не має на це витрачати свій час. А він, наскільки мені відомо, зберігає інтерес до ВДНГ, і тому, да, була ініціатива створення Урбан-парку.
9: Минулого... Це ще до війни було, до повномасштабного.
10: Це було до повномасштабного вторгнення. Да, минулого року президент відвідував ВДНГ, мені здається, двічі. Один раз на відкриття музею математики Кубоїд, це музей науки, да, в напрямку математики. І він був на відкриття, і тим самим він підкреслив, що це важлива тема. Це стратегічно важлива тема. І був ще один візит, також пов'язаний з просвітницькою діяльністю. Тому президент залишається дотичним до ВДНГ, але...
8: Як ви вже зазначили, є проєкти першої леді. Тобто це все рівно залишається таким важливим. Ми бачимо з боку держави, що це для неї важливо. Кураж Базар повернувся на ВДНГ наприкінці 2025 року. Чи ви його туди затягли? Чи вони самі повернулись? Розкажіть, як цю історію? І чи вони самі ремонтували павільйон номер 9, чи це спільно з вами?
10: Да, я вже двічі затягував кураж на ВДНГ. Сподіваюся, що це другий, і вже не доведеться, вони тепер будуть з ВДНГ дуже надовго. Якщо не назавжди, да, це була моя ініціатива, ми зустрілися з Альоною, я запропонував їй повернутися на ВДНГ, і вона прийняла пропозицію, звісно, вона думала про це, вона вивчала, які є варіанти, їй сподобався павільйон номер 9, і в результаті, да, ми тепер маємо там дуже класний, красивий сучасний простір, який називається «Кит», який створено якраз силами Альони і всіх, хто її підтримав. Ну, звісно, ми теж підтримали, але якщо говорити про фінансову підтримку, то Кураж підтримав Монобанк, вони виділили гроші на те, щоб павільйон було відремонтовано.
8: Чи є якийсь іноземний приклад, на який ви орієнтуєтеся? Як ви вже зазначили на початку, таких просторів не так багато у світі. Можливо, все-таки є якийсь приклад?
10: Коли створювалася концепція, писалася концепція розвитку ВДНГ, вивчалися світові приклади, бо треба бенчмаркінг провести, професійний було, і дивилися на колишні території, де світові експо проводилися, і з різних цих бенчмарків брали, ну, якісь шматочки, як приклади. Але, ну, відповідно, ми так і розвиваємо. Тобто, певний напрямок відповідно до там, такого-то бенчмарку, інший напрямок відповідно до іншого бенчмарку, щось самі придумували. Але нещодавно для мене, я зробив для себе відкриття, що у Відні є квартал, в якому зібрані всі функції в ДНГ. Це не єдиний власник, не єдиний управитель землі, це різні інституції, але вони територіально знаходяться в одному місці. Це і парк, зелений парк, з парком атракціонів, величезний спортивний комплекс поряд, університет поряд, виставкові павільйони, 4 величезних павільйони, і бізнес-кампус. І я був вражений. Вражений і здивований, що коли ми розробляли концепцію, ми цього не побачили, ну, бо вони не позиціонуються як єдиний центр. Це просто квартал Відня. Але всі ці функції, я не знаю, чи це був задум головного архітектора міста, всі ці функції поряд спроєктувати, або воно органічно таким чином розташувалося, підсилюючи одне одного. Але от є такий кейс.
8: До речі, концепція Експо. Як ви думаєте, взагалі можливо таке на наш вік, щоб в Україні провели Експо, щоб сюди з'їхалися показувати найбільші винаходи архітектурні?
10: У мене є така мрія. Я би хотів, щоб в Україні відбувся світовий Експо. Я думаю, що це можливо. І я впевнений, що ми як нація впоралися б з такою задачею.
8: Цікаво.
9: Ви згадали про Відень, як про один з прикладів. Не можу не згадати про Москву, як теж один з прикладів. Тому що наш ВДНГ в радянські часи це була, по суті, українська версія цього великого радянського ВДНХ в столиці країни-агресора. Чи слідкуєте ви якось за ними? Наскільки розійшлись ціннісно дороги нашого ВДНГ і оцього ВДНХ, який колись був прикладом?
10: Заради справедливості маю сказати, що український ВДНГ навіть в радянські часи не був маленькою копією всесоюзного, бо в Москві ВДНХ створювався як всесоюзна виставка, тобто павільйони представляли різні республіки. Український ВДНГ не був всесоюзним, він був саме республіканським, тобто у Росії не було власного ВДНГ, він був всесоюзний. А у України була власна виставка, і це була галузева виставка, тобто вона представляла галузі народного господарства на той момент, і цим дуже відрізнялося від московського ВДНХ. Простори пішли абсолютно різними дорогами. Якщо російський ВДНХ продовжив розвиток простору, який демонструє велич Росії для своїх громадян, тобто там найбільший там акваріум, найбільший космічний центр, і це все демонструє, ну там, якщо ми говоримо про якісь досягнення, то там демонструються досягнення, щоб показати, що Росія є великою імперією. Така сама задача, яка вирішувалася в радянські часи. То український ВДНГ пішов взагалі іншим шляхом. Ми переосмислюємо простір, який був створений як інструмент монументальної комуністичної пропаганди. Нещодавно, минулого тижня, була презентація результатів дослідження оцієї складної радянської спадщини ВДНГ. І дослідники, зокрема, говорили, що те, яким чином наша команда наповнює життям ВДНГ, воно демонструє абсурдність символів і інструментів, якими радянська влада намагалася змушувати людей повірити, що комунізм – це класна система. Тому український ВДНГ – це про щирість, це про життя сьогодні, а російський ВДНГ пішов продовжувати шляхом величі.
9: Раз ми зайшли в ці філософські частково нетрі, така складається аналогія, що російський ВДНХ – це державоцентричність, наш – це все-таки людиноцентричність. І це теж про складну спадщину України, як нам розбудувати на тому радянському минулому людиноцентричність. А на ваш погляд, якщо так прикинути, от як в відсотках, наскільки ми вже дійшли до 100% трансформації ВДНГ?
10: Щодо людиноцентричності?
9: Ну, загалом, от до візії
8: можливо,
9: якоїсь.
8: Можливо, щодо використання от усього простору, усіх павільйонів?
10: Ну, з точки зору відсотку використання, то ми, можна сказати, ще на початковій стадії. Ну, окей, не, може не на початковій стадії, але точно менше половини шляху пройдена. Але якщо міряти людиноцентричність, можливо, індикатором гарним буде відповідь на питання, що для вас ВДНГ сьогодні. Це питання, яке ми задаємо всім нашим відвідувачам декілька разів на рік під час різних подій, для того, щоб розуміти, наскільки ми вже сприймаємося як новітня Україна або ще як совок. От останні дослідження показують, що 87% відвідувачів кажуть, що ВДНГ – це новітня Україна, а 13% досі вважають нас совком. От, мабуть, те, як далеко ми вже відійшли від совка.
9: Хороша метрика.
8: Ви вже згадали за те, що багато проєктів лежать десь на папері, підготовлені або у вас в голові, ви на них чекаєте кошти. А от уявімо, що після війни до вас приходить якийсь філантроп, український чи іноземний, і дає кошти. Який перший проєкт ви би реалізували? Про що ви мрієте?
10: Ми би побудували сучасні виставкові павільйони. Це одна з базових функцій ВДНГ. Але ми не можемо повноцінно виконувати цю функцію, тому що у нас немає сучасної інфраструктури. Історичні павільйони, вони красиві, але вони маленькі і незручні для професійних галузевих виставок. Тому ми робимо те, що ми робимо, ми їх робимо, поєднуючи павільйони з вулицею. От, наприклад, фестиваль кар'єри, який ми робимо з 21 по 24 травня. До речі, теж орієнтований і на дітей, і на дорослих.
9: На майбутніх щасливих громадян.
10: На майбутніх громадян. Щасливих громадян України. Він займає площу нетто виставкову майже 4 тисячі квадратних метрів, що співставно з однією з найбільших галузевих виставок, які наразі в Україні проводяться, не на ВДНГ. От, тому ми наближаємося до певних показників, але для того, щоб приймати справді великі, класні, професійні, сучасні виставки, нам потрібно будувати нові павільйони, і це базова функція, її треба відновити.
8: Євгене, дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Нагадаю, що з нами сьогодні був Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ. Мене звати Ангеліна Заводецька, мій співведучий Максим Семилюк. Ви дивилися «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Дивіться, слухайте, дізнавайтесь про українську економіку, а також підписуйтеся на нас в соціальних мережах і приходьте до ВДНГ.
0: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
21: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
22: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
23: Як прати зимові речі, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще в наступному сезоні, розповідає Анастасія Ломач, стилістка. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, яких загальних правил варто дотримуватися, коли ми говоримо про саме прання зимових речей, залежно від того, умовно, це пуховик, це куртка з поліестру, це синтепон, вовна. От що робити, щоб не зіпсувати речі, на що варто звернути увагу, якщо ти наважився на те, щоб попрати ці речі вдома, а не відносити їх до хімчистки.
24: По-перше, правило, що можу сказати, коли ми готуємо гардероб до нового сезону, і це головна історія, і це потрібно продивитися склад речі, тому що є речі, які дійсно потрібно відносити в хімчистку для того, щоб вони зберігали свій стан. Якщо ми будемо говорити про пуховики, то у даному випадку я б рекомендувала ручне прання і дуже-дуже обережне, щоб це була прохолодна температура води, і таким чином ми легко зберігаємо якраз таки структуру самої речі. Після того, як ми попрали нашу реч, то я б запропонувала взяти і трішечки додати, знаєте, як ритму життя, вструхнути цю річ і обов'язково не вішати її на вішалку, а взяти якусь поверхню, щоб це був, можливо, стіл, можливо, це може бути щось плоске, де ми можемо покласти нашу річ і розкласти її для того, щоб пухова складова не робила таку комочну структуру. І таким чином ми можемо зберігати нашу річ. І другий момент, є речі, які ми можемо, наприклад, просто не випрати, а є таке поняття, як сухе прання, коли ми можемо вивісити нашу річ, і вона на свіже повітря, вона подихає, і потім ми спокійно її можемо прибрати в чохол і додати якраз таки нашим речам нове життя на наступний сезон.
23: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що вони дійсно допоможуть. А ще ви зазначили, що деякі речі дійсно потребують хімчистки. Про що мова?
24: Є речі, які, у яких склад, і обов'язково це правило зберігання цієї речі, віднести її до хімчистки. Наприклад, ці речі ми не можемо прати, ми не можемо їх, знаєте, у домашніх якраз таких умовах довести до ладу. Тому дійсно такі речі краще віднести до хімчистки.
23: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, як зберігати зимові речі правильно, щоб вони не зіпсувалися і щоб їх не з'їла міль. Тут ми говоримо взагалі про зимові речі, чи тут виключно, якщо це якесь тепле, утеплене пальто, і саме ця річ може бути в групі ризику, або незалежно від матеріалу, тут має бути якийсь пильничок, чи яким чином найкраще доглядати за ними?
24: Ну, по-перше, я можу сказати, що головне правило, так як ми живемо якраз таки в змінах сезонів, так у нас є теплий період і холодний період, це не ховати речі, як є, навіть якщо вони здаються чистими. А все ж таки їх потрібно освіжити, їх потрібно перебрати, потрібно обрати ті речі, які вже вийшли з свого життя, і звільнити місце. І другий момент, це вже ж таки надавати таку структуру зберігання речам, і дуже сильно допомагають якраз таки органайзери. І правильна організація, вона допомагає зберігати і простір у шафі, і ми можемо придбати кількість органайзерів, взяти заміри так нашого простору зберігання і підібрати органайзери. Mm-hmm. Светри, джинси ми можемо складати якраз таки в ці органайзери, і вони будуть спокійно зберігатися. Якщо ми будемо говорити про пальта, то найкраща історія у цьому випадку – це зберігати їх на вішалках, але потрібно, щоб вішалка була з такими округлими і великими плечима для того, щоб зберігти якраз таки плечовий пояс, так, у пальта, і воно не деформувало свою форму. А пуховики краще зберігати у дихаючих мішках або, наприклад, це можуть бути коробки. Якщо ми будемо говорити про тоненькі светри, то є вішалки, які мають таке силіконове наповнення, у них округлі такі плечики, і коли ми вішуємо нашу річ, то не вибудовуються такі гострі кути, які також деформують якраз таки крой цієї речі. Що стосовно місця зберігання, ідеальна суха шафа без вологи і прямого сонця. Якщо ми будемо говорити обережність з точки зору молі, то я б запропонувала покласти натуральну лаванду або кедр без додавання якихось таких хімічних складових. Ну і ще один момент, який важливий, це, а вже ж таки, взуття, його потрібно добре очистити, висушити і бажано поставити формотримачі для того, щоб зберегти форму нашого взуття, і воно не деформувалось якраз таки на період літа. І моя улюблена порада – це перед тим, як сховати зимові речі, чесно передивитися свій гардероб. І якщо ми щось не носили сезон, потрібно замислитися, потрібна нам ця річ, або ми можемо її подарувати, звільнив собі місце у шафі.
23: Це була розмова про зимові речі, як їх прати після зими та як зберігати упродовж теплої пори, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще у наступних сезонах. Ми спілкувалися з Анастасією Ломач, стилісткою. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Слава

0: Долар
1: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російський дрон атакував авто 53-річного працівника Херсонської міської ради в Корабельному районі. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, чоловік дістав мінно-вибухову травму і поранення стегна. Наразі він ушпиталений, лікарі надають потерпілому необхідну допомогу. Нагадаю, загалом за минулу добу ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Також відомо, що пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, автомобілі і гараж. Наслідок російських атак за попередню добу в Херсонській громаді двоє людей отримали поранення. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна Російської Федерації проти України розпочалася через прагнення українців вступити до Європейського Союзу. Згодом він запропонував провести референдум у Вірменії, щоб зробити відповідні висновки. Про це повідомив російське видання «Інтерфакс». За його словами, питання про відносини Вірменії із Росією і Євросоюзом можна вирішити на референдумі. Це, мовляв, було б правильним і стосовно громадян Вірменії, і стосовно Росії як головного економічного партнера. Він також заявив, що визначатися треба, цитую, якомога раніше. Нагадаємо, цьогорічний саміт Європейської політичної спільноти проходив у столиці Вірменії Єревані. Там президент України Володимир Зеленський під час першого візиту президента за 24 роки зустрівся, зокрема, з прем'єр-міністром країни Ніколом Пашиняном. Естонія очікує від України посилення контролю над безпілотниками після декількох інцидентів із порушенням повітряного простору країн Балтії. У Таліні заявили, що підтримують право України завдавати ударів по російських цілях, однак наголошують на необхідності уникати ризиків для території держав НАТО. Про це повідомляють естонські видання. Естонський уряд заявив, що розраховує на покращення контролю над українськими безпілотниками після серії інцидентів на кордонах країн Балтії. За останні декілька місяців дронів, ймовірно запущених під час атак на російські об'єкти, в районі Балтійського моря опинилися на території Естонії, Латвії і Фінляндії. В п'ятницю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ розглядає можливість направлення українських експертів до регіону. За його словами, це може допомогти посилити безпеку повітряного простору союзників і запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Велика Британія висадила десант медиків на ізольованому острові через підозру на хантавірус в одного з британців. Про це повідомляє тамтешня влада. У британському уряді зазначили, що це перший випадок, коли Збройні сили країни десантували медичний персонал для гуманітарної місії такого типу. Трістан да Кунья є найвіддаленішою заселеною заморською територією Великої Британії. Архіпелаг, розташований у південній Атлантиці, не має злітно-посадкової смуги, а дістатися туди можна лише морем. Населення острова становить всього 221 особу. За словами уряду, рівень запасів кисню на острові був критично низьким, тому повітряна доставка стала єдиним способом вчасно надати допомогу пацієнту і підтримати місцеву систему охорони здоров'я. Операція відбулася на тлі міжнародних заходів реагування на спалах хантавірусу на круїзному лайнері. Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія, сьогодні вранці прибув до порту на Тенерифе. Норвегія вже направила туди санітарний літак із екіпажем, який має допомогти із транспортуванням хворих із круїзного лайнера. За мотивами тигроловів Багряного випустили українську гру. Про це повідомляє видання «Читомо». Події в грі розгортатимуться наприкінці 60-х років в альтернативному світі. За сюжетом, попри офіційну ліквідацію системи ГУЛАГ,

0: Для найнебезпечніших політичних в'язнів у Сибіру існує окремий табір «Заслон», розташований у кратері Тунгуського метеорита. Саме там Радянський Союз утримує науковців і в'язнів, нелояльних до режиму. Гравець діє від імені персонажа на ім'я Морок, сина вченого, який працював над створенням секретної зброї на основі вигаданого матеріалу «Тунгусій». Основне завдання героя – з'ясувати природу цієї зброї і встановити, хто контролює її використання. У грі є як вигадані персонажі зі світу тигроловів, так і реальні історичні постаті. Серед них – герой роману Григорій Многогрішний, сам Іван Багряний, правозахисник Михайло Сорока, конструктор Юрій Кондратюк, а також Левко Лук'яненко. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у центральних, Київській та Сумській областях прогнозують помірні дощі, місцями значні опади та грози. На крайньому заході, а також вночі на сході та південному сході країни без опадів. Температура вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на сході та південному сході – до 21-26 градусів тепла. На Київщині та у столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями по області пройдуть значні дощі. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 13-18. У Києві вночі та вдень прогнозують близько 13-15 градусів тепла.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua. Українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
1: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
7: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні я буду говорити з Міхаль Стамовою, фахівчиною з історії, культури та традицій єврейської спільноти, консультанткою з єврейської освіти проєкту «Кешер», магістркою єврейських студій, членкиною Української асоціації юдаїки. Я вітаю вас.
8: Я вас вітаю.
7: У нас сьогодні дещо незвичайна тема до розмови. Я знаю точно, що ви були заскочені пропозицією поговорити на цю тему, але я поясню певну передісторію, як як я взагалі дійшла думки, що поговорити про Ліліт варто. Я не впевнена, що всі наші слухачі та слухачки, зараз навіть почувши ім'я Ліліт, точно знають, про кого йтиметься. Утім, я наразі читаю книжку книги Якова Ольги Токарчук, і буквально на перших сторінках, на початку книжки, події, які розгортаються в Рогатині, я навіть зараз зацитую невеличкий фрагмент з неї, аби було зрозуміло, чому саме Ліліт мене зацікавила, і від того будемо відштовхуватися. Отже, там є такі слова. Далі гебрейські літери. Біля дверей металева табличка, а поруч якісь знаки, і Ксьонц пригадує собі, що пише Атанасій Кірхей у своїй книзі. Коли в євреїв завагітніє жінка, і вони бояться відьми, то виводять на стіні слова «Адам Гава Гуц Ліліт», що означає «Адаме з Євою прибудьте сюди, а ти, Ліліт, відьмо, тікай». Це, мабуть, воно. Вочевидь, і тут недавно народилася дитина. Кінець цитати. Отже, моє перше запитання. Хто така Ліліт?
8: Мені досить, чесно кажучи, приємно, що в українських текстах українських авторів з'являються такі пояснення або дотичність до єврейської культури, до єврейської традиції, тому що справді наші народи, українські і єврейські, давно живуть разом, і ці культури давно вже сплетені і так далі. В принципі, як християнство з юдаїзмом. Отож, цікавий досить сюжет. Ми бачимо, що є якась існує відьма, і ми знаємо, що на українських теренах і українці, і євреї розуміли, що є якась така Ліліт, певна відьма, і чомусь життя і народження єврейських дітей якось пов'язано з цим. Взагалі, персонаж такий Ліліт, він абсолютно містичний. І, звичайно, коли була досить велика смертність, було досить важливо захиститися. Звичайно, є певні молитви і так далі, і є синагоги. Але особливо після того, як більшість і велике число рабинів і священних книг було знищено, чи після Хмельниччини, чого вже тут казати, це всім відомо, відомий факт, виникає хасидизм. Хасидизм – це народні вірування, вони містичні, вони базуються на відчутті, що Всевишній тебе не залишить, що ти маєш все одно радіти, навіть якщо ти щось втратив. І от хасидизм якраз, до речі, він виник у нас на українських теренах, це всесвітньо така відома теча, але це наше, так сказати, українське. І досить багато різних таких моментів, які стосуються саме української і єврейської культури, української культури. Так от, Ліліт – це такий персонаж, який в Торі, чесно кажучи, не зустрічається. Він зустрічається спочатку в міфах шумерських, акадських і так далі. Це ніби такий персонаж, який демон жіночої статі. Ми до сих пір не знаємо, хто це такий. Як з'являється він у нас на теренах, я вже сказала, він іде із Кабали, яка була в 12 сторіччі створена, не створена, з'являються тексти середньовічні. Він іде потім, саме на цій Кабалі будується хасидизм. І цей демон вважається, що він може вкрасти єврейське дитя. Або при народженні, або перший місяць, або до обрізання на восьмий день. І це істота міфічна, яка за одним із джерел, якби не це не джерела, це джерело. Так, це є така книга «Алфавіт Бенсіра», це частина Зоара. Я вам дуже багато таких різних речей говорю. Тобто існує легенда, яка базується, я ж кажу, що на акадських, на шумерських текстах. Тобто це не стори легенда. А потім йде в єврейську містику, що ніби у Адама була ще одна дружина, жінка, так, яка Адамові не захотіла коритися. І не просто захотіла коритися. Там є дуже цікаві такі історії, що вона не захотіла, наприклад, вона хотіла його осідлати. Ну, зараз говорять, що це, можливо, один із видів сексу, або вона захотіла його принизити і так далі. І її висилають з раю. І потім її знаходять ангели, і вона народжує дітей. І цих дітей вбивають і так далі, і вона б хоче повернутися до раю, але говорять, що там вже є Єва, тобто місце зайнято. І потім вона каже, тоді я буду вбивати всіх дітей. І досить часто є такий, ви знаєте, синдром смерті немовлят.
7: Синдром раптової смерті.
8: Раптової смерті. Ну це, звичайно, це ж не новий синдром. І в багатьох сім'ях і в Україні, і в єврейській культурі вважалося, що це можливо щось таке, що Ліліт прийшла і взяла це немовлятко. Тобто це ось така от штука. А саме цікаве, що як могли боротися з цим? Ну, звичайно, молитви або робили амулети, або оцей саме напис, про який ви говорите, який згадується в книжці, робили такі написи, які ніби оберігали єврейський будинок від проникнення Ліліт. А ще Ліліт часто асоціюється із спокусницею, яка спокушає чоловіків, або яка, наприклад, виник на нічних чоловічих полюцій теж пояснюється тим, що це була Ліліт і так далі, що вона бере чоловіче сім'я, і вона народжує дітей сама від цього семені і так далі. Тобто досить багато є таких повірь. І зараз вони, чесно кажучи, не досить актуальні, досить мало можете побачити єврейських громад, в яких пояснюється Ліліт. Але індустрія амулетів, гарних браслетів з зображенням Ліліт і, наприклад, зображенням анголів або оберегів, вона до сих пір жива. Ви можете побачити це, наприклад, десь у містах, пов'язаних з хасидизмом. Напевно, в тій самі Умані, або в Ізраїлі в Цфаті, або ще в якихось гарних магазинах, або дуже багато можна побачити в музеях і так далі, різних таких амулетів, які ніби захищають від присутності Ліліт. Це така, чесно кажучи, а фольклорна традиція, яка досить була розповсюджена в Україні і в багатьох місцях, пов'язаних на хасидських традиціях. Але в текстах, в єврейських текстах, можливо, лише, якщо ми кажемо про Танах, про класичний єврейський текст, там є в книзі Ісаї згадка про про Ліліт. Хто це? Ніхто десь не знає. Говорять дослідники, що це, можливо, птах якийсь, який сповнений пір'ям, це містичний птах. І на цих амулетах і картинах ви можете побачити гарну жінку в такому образі, там, в пір'ї чи в чомусь. Це стародавня традиція, але у нас є модерні традиції, які піднімають образ Ліліт як жінки, яка може протистояти чоловікові, тобто феміністична єврейська традиція. Вона піднімає, не просто піднімає образ Ліліт, вона її робить з простої якоїсь відьми, вона робить її борчиною, так, це правильно сказати, за жіночі права. Тобто жінка має обирати, як вона має поводитися з чоловіком, жінка може обирати, як вона має мати статеві стосунки, скільки народжувати дітей, народжувати, бути в шлюбі чи ні. Це якраз традиція модерна, їй десь років 150, біля 200, і є нові. І це не дослідження, це, напевно, новий єврейський фольклор, нова єврейська література, яка піднімає Ліліт на такий п'єдестал незалежної жінки, яка має своє слово. Наприклад, мені досить цікаво якраз твір «Прихід або повернення Ліліт», він називається, так, Джудіт Пласко, професорки, яка говорить про те, що Ліліт не просто демон, а вона повертається в Едемський сад, і вона хоче налагодити стосунки з Євою. Тобто і Єва, і Ліліт – це одна частина тієї самої жінки. Тобто модерні традиції, ви вже сказали, що я є зараз консультантською по єврейській освіті проекту «Кешер в Україні». Це організація жіноча, сучасна, феміністична, яка теж підкреслює права жінок в Україні, релігійні права жінок, в принципі, і в усьому світі. Ця модерна традиція бере образ Ліліт і його не демонізує, а говорить про те, що жінка – це не лише покірність. Взагалі в єврейській традиції немає чогось доброго чи поганого. Так? І, наприклад, деяких єврейських фольклорних таких, можна сказати, я не скажу, що це казках, це мідраші. Ви знаєте, що мідраші – це такий вид єврейської думки, філософської думки, в якій доповнює те, чого немає в текстах священних, в Торі і так далі. Тобто, якщо там немає відповіді в Торі, є така традиція задавати питання і давати допустимі трактовки. Тобто, є, наприклад, якісь в Торі чи в Танасі певне висловлення мудреців, і коли ми не маємо чіткої відповіді, можна над цим порозмислити. І говориться, наприклад, отакий мудрець сказав так, а інший мудрець сказав так, а ще інший мудрець сказав так, і погодилися, наприклад, на даний момент, що це слушна відповідь, наприклад, цікава відповідь такого-то мудреця. Тобто єврейська думка, єврейська дискусійна думка, вона досить має більше, це, напевно, більше 2000 років історію. Тобто дискутувати, мати різні думки на одну і ту саму тему – це не просто можливо, це нормально.
0: У
7: ось тут, пані Міхаль, я би хотіла, напевно, також перейти до тієї площини впливів станом на зараз, тому що і ви вже почали говорити саме про модерне сприйняття, або ось цей модерний період, модерне прочитання образу Ліліт. Я навмисне пішла шукати, і очевидно, що коли ти в пошуковику вбиваєш Ліліт, перше, що тобі випадає, це Вікіпедія. І Вікіпедія навіть, я розумію, що це так собі джерело для дослідження, але будьмо відверті, у більшості випадків люди, коли щось шукають, звертаються все одно туди. І там якраз артикулюється і фокусується на цьому образі Ліліт як такої борчині за жіночі права і як за ту навіть радше, котра хотіла дати Єві навіть знання, тому що, як я розумію, є ще одна з варіацій, буцімто змій, який підмовив Єву взяти яблуко, насправді це була Ліліт, але вона хотіла в такий спосіб передати знання їй, саме їй, не Адамові, а Єві. Словом, багато різночитань, але все одно мене це радше спонукає поговорити про ось цю підміну понять, тому що з одного боку ми говоримо про боротьбу жінок за права і усіляке таке, що цілком очевидно має право і місце бути, тому що з цим є проблема. Утім, чи справді упосліджені настільки жінки в релігії, зокрема в єврейській традиції? Чому ж цей образ Ліліт виникає? Чи це не просто так?
8: Звичайно, якщо щось виникає, то є певні обставини, які викликають певний інтерес. Питання у вас, як завжди, дуже цікаві, за що я вам дуже дякую. Я попередньо розповідала, що образ Ліліт ми маємо, і він виникає взагалі в основному в фольклорі. Коли ми говоримо про фольклор або про мідраші, мідраші – це така, можна її назвати, якщо можна так назвати, це єврейська філософська культура обговорення, особливо обговорення того, що не є в Торі. А коли ми говоримо, що цього немає в Торі, це означає, що це джерело не досить авторитетне. Тобто, досить правильно назвати, що Ліліт – містичний або фольклорний образ, який, можливо, базується, він справді базується, я вже вам казала, на тому, що згадка про Ліліт є у пророків одна, і є у нас досить цікава розповідь про створення світу, про Адама, про першу людину, про Хаву. Хава – це єврейський варіант слова Єва. І там досить багато різних незрозумілих речей. І в цих незрозумілих речах, звичайно, в нас є місце фантазії. А там, де можна щось пояснити і обґрунтувати, подивитися, особливо, коли євреї живуть серед інших народів, де є інші міфи, де є духи, демони і так далі, там у нас з'являється досить багато запозичених моментів, і потім вони переходять і кочують з нами в інші культури. А особливо, коли ми говоримо про те, що діти можуть вранці померти або вночі померти раптово, дійсно, дитяча смертність у середньовіччі, взагалі смертність і єврейські гоніння у середньовіччі, можливість народжувати посеред гонінь і так далі, коли ти переховуєшся або ти в тебе немає свого дому, це, звичайно, досить багато людських трагедій. І крім того, досить багато війн або якихось справді трагедій, коли зникають чоловіки і знаходять собі десь інших жінок. Тобто і ця жінка без, можна сказати, без права, тому що в єврейській традиції жінка має бути захищена. Це абсолютно захищені жінки, вона захищається або вдома, або вона захищається чоловіком, тобто є стародавня традиція шлюбного договору, де чоловік має захищати, або коли чоловік іде на заробітки, або їде кудись на довгий тривалий час, він має дати дружині щось на кшталт розриву шлюбу, для того, щоб ця жінка потім не залишилася гуною, солом'яною вдовою. Тобто, коли в неї немає такого листа, як бровсяк, да, випадок, тоді вона не має можливості вийти в другий заміж. Тобто, вона чекає, коли буде якась певна звістка, що чоловік повернувся. Це, знаєте, як зараз у нас, на жаль, є люди, є жінки, які чекають звістки про чоловіка, який в полоні, або чоловік, який безвісти пропав і так далі. Те саме було, і жінка в єврейській традиції, вона не має залишатися одна. Тобто, є завжди заповідь продовжувати шлюб. Якщо ти знаєш, що ти вдова, ти розумієш, що все, я маю далі. Або ти розведена жінка. Ви знаєте, що в єврейській культурі жінка має право на розрив шлюбу за причин, наприклад, звичайно, чоловіки раніше, вони, і навіть в ультраортодоксальній традиції, вони мали більший авторитет в розриві шлюбу, а зараз, якби, жінка теж може сказати, не те, що теж може сказати, є певні причини, якщо жінка не може народжуватися, чоловік жінку ображає, так і раніше було. Вона хоче зробити, розірвати цей шлюб, вона має на це право, і чоловік має її далі забезпечити. Тобто говорити про абсолютно безправні жіночі традиції єврейські ми не можемо, тому що це, напевно, одна із таких найбільш продвинуваніших, так, в справі захисту прав жінок, релігій. Але коли ми говоримо про те, що чи жінка має можливість бути шлях цибур, тобто бути на сцені, говорити перед чоловіками, да, це її роль більше в суспільстві. Тому що ми знаємо, що жінки вели бізнес, вони торгували і торгують. Єврейській традиції жінка – це не просто людина, яка десь там себе сидить вдома, і вона людина, яка там не може сказати нічого своєму чоловіку. Навпаки, це людина, яка тримає завжди бізнес або тримає сім'ю, займається організацією певних справ, а чоловік – це може бути поважна людина, він може вести свій бізнес, а може займатися вивченням закону і трактуванням закону. Він може бути великим мудрецем, він може мати багато учнів. І це не досить прибутковий бізнес. А от жінка якраз вела це собі і в Україні довгий час, і українські євреї теж, ви можете бачити досить багато таких прикладів, отут, коли жінки саме ведуть бізнес.
9: Отут я трошечки вас переб'ю, але якраз хочу і додати свою ремарку, чому я, власне, ставлю це запитання. Тому що я як людина, котра лише спостерігає ззовні за... Ну, я ніколи не була в єврейській спільноті, в мене там немає, наприклад, родичів євреїв. Тобто я завжди була так дуже-дуже віддалено дотична до цього, так би мовити. І як спостерігачка я навпаки фіксую саме в оцій українській інтерпретації єврейської жінки в нашій культурі. Це навпаки як осердя, це як ключова постать, на якій насправді все тримається. Можливо, не де юре, але де-факто точно. І саме тому мене це тоді і викликає запитання, чому тоді такий архетипічний образ взагалі існує і сформувався.
8: Це досить такий християнський, напевно, погляд більше все-таки. Тому що, коли ми говоримо про Хаву, про Єву, та, яка там, вона спокусниця досить, вона має якісь, Адам отримує знання, але вона теж спокушає його цим знанням. Тобто це теж є такий момент, коли ми говоримо про створення світу. Вона його соратник. В єврейській традиції Єва соратник, яка має якби взята із сторони. Слово ребро – це не ребро, це сторона мається у увазі. Це людина, яка доповнює Адама. Але коли ми говоримо про роль жінки в релігійному суспільстві, так, дівчата, ви знаєте, не тільки в єврейській культурі, а до, напевно, ще років 100 в будь-якій культурі на теренах України дівчата і хлопці вчилися окремо, так, і вони було жіноче суспільство і так далі, і чоловіче суспільство. І саме модерна традиція єврейська, підняття образу Ліліт, вона теж виникає тоді, коли стає питання, чи може жінка бути рабинкою, чи може вона голосувати, чи може вона читати Тору перед чоловіками. Хоча вона, єврейські дівчата всі вміли читати. Це, тобто, не, вони не ходили до хедеру, а їм наймали приватних вчителів. Читати і писати єврейська дівчинка завжди, ну, це було необхідним, просто вони не вчилися, їх більше оберігали, вони були вдома, вчилися і так далі. І коли по всій Європі, особливо там Західна Європа, ви знаєте, Французька революція, права національних меншин у Габсбургів, де євреї мали рівні права з іншими народами, так, це лише досить... Якби, ну, що казати, Російська імперія як тюрма народів, яка принужувала всі нації і тримала в руках і так далі. До нас, напевно, це дійшло останнім. Образ Ліліт піднімається тоді, щоб ще раз викликати цей момент, як вам сказати, провокації. Mm-hmm. Провокації, що жінка в єврейській культурі, вона не тільки займається бізнесом, вона може вчити, вона може якби стояти і співати, наприклад. Ви ж знаєте, що жіночі спів в багатьох ортодоксальних громадах, він не сприймається. Можна його слухати і не можна дивитися на жінку під час того, як вона співає, бо вона досить спокусна, вона досить гарна і так далі. Тобто є такі різні моменти. От справа йшла в тому, що ми піднімаємо, американські єврейки, європейські єврейки піднімали підняли образ Ліліт як виклик суспільству, що у нас є якби Хава, Єва, да, до якої вже все звикли. Вона не людина, яка, наприклад, сидить дома. Це не християнський підхід до жінки. Так, що жінка може бути рабинкою, що жінка може співати, вона може знайти перед змішаною публікою, вона може знайти себе в єврейському, в релігійному суспільстві як лідерка, яка, можливо, хоча в єврейській традиції жінки-лідерки, вони є в Торі, вони є в Танаху. Це просто підняття і провокативний такий погляд на те, що демонізується, так? Тому що жінка, вона десь демонізується, але вона, мені здається, воно більш пішло в християнську традицію, цей Ліліт і так далі. Це не досить популярний образ. Це завжди, чесно кажучи, знаєте, як забобони, це образ забобони. Людина, яка, наприклад, в суспільстві має цей амулет проти Ліліт, на неї подивляться, як на когось, хто якогось темного села приїхав і не знає, що вже є лікарі, вже є різні дослідження і так далі. Зараз це тільки прикраси і, можливо, якийсь такий ореол таємничості. Єврейські сучасні думці, образ Ліліт, і навіть є єврейські журнали, які виникають, і так вони і називаються. Єврейський журнал Ліліт в Штатах існує і так далі. Це провокативна назва, але вона говорить про те, що жінки мають заявити про свій, і хочуть заявити про свою роль, про свої, як це сказати, наголосити, об'явити себе там, де їх не чують або не звертають на них увагу, або не прислухаються до якоїсь, як це сказати?
9: До їхньої думки, до позиції, вагомою, так.
8: До якоїсь проблеми вагоми. У нас, ви знаєте, у нас же досить часто чоловіки, вони більш інертні, жінки, вони реагують швидше, можливо, емоційно, але ми провокуємо. Ми для того, щоб добитися своєї якоїсь, звернути увагу чоловіка, який дивиться на це, ну, з іншої сторони, набагато спокійніше. Ми часто хочемо звернути увагу провокацію. Це не вперше в історії, наприклад, да, коли ми піднімаємо щось таке десь провокативне. Ліліт – образ провокативний. Він образ, можна сказати, ну, забобонний. Це образ, правда, фольклори, забобони і так далі.
9: Разом з тим дуже цікавий. Я би дуже хотіла, напевно, використати цю розмову як нагоду заглибитися в принципі ось цю традицію і розуміння цього образу, навіщо він нам потрібен і чому він нам потрібен, і дізнатися більше. Я дуже сподіваюся, що саме це буде причиною це зробити, наша з вами розмова. Міхаль Стамова з нами спілкувалися сьогодні в програмі «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Зустрічі на громадському радіо.
10: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
11: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на громадському радіо.
12: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
13: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
14: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
12: До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
13: До завтра.
12: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
15: Експертні рішення
16: на Громадському радіо.
17: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
15: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
16: до результату.
17: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
18: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
15: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Що відбувається з Конституційним судом України? Як він працює та чи працює взагалі? Говоримо з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Поясніть нам, будь ласка, що станом на зараз у нас відбувається в Конституційному суді? Він взагалі в нас робочий, функціонуючий?
19: Це велика проблема, тому що нам, якщо ми хотіли б скасувати визнати неконституційним якісь закони, такі можуть бути, бо дуже багато важливих питань зараз або розглядається, або буде розглядатись дуже скоро потенційно, то нам потрібно 10 голосів, такі правило. Тобто більшість, яка рахується від загального складу, а не від наявного. І набрати 10 з 13 – це вже проблема. А якщо врахувати, скільки членів Конституційного суду, а це таких четверо, було призначено президентом Зеленським ще до того, як запроваджена була нова процедура з міжнародними експертами, то це взагалі практично неможливо. Тому зараз нам критично важливо набрати нових суддів. Давно вже є процедура. Це було, як ви правильно нагадали, одним з 10 пунктів, це є для нашої європейської інтеграції, але це ще наше домашнє завдання недовиконане ще з 22-го року, з моменту кандидатства нашого. Там, де з 7 пунктів, пов'язаних з цим, це був перший взагалі пункт. Тому, якщо ми хочемо серйозно все-таки ставитися до питання євроінтеграції, нам абсолютно конче необхідно зараз це питання закрити, інакше в нас не буде ні євроінтеграції, ні органу конституційного контролю, який фактично єдиний може нас врятувати від якихось неконституційних речей, а таких, повторюся, може бути багато і пов'язаних з територіями, з мобілізацією, з мінералами і так далі.
9: Так, а в чому тоді проблема? От ви кажете, і процедури затверджені, та і конкурси відбуваються, у відкритому доступі є про це інформація, там відбуваються ці опитування, от людей розпитують, кандидатів на посади до Конституційного суду, там скільки вони і де відпочивали, там про батьків, про сусідів запитання є, наприклад.
19: Відбуваються, щось переривалося, даруйте. Конкурси відбуваються, але призначення не відбувається, тому що конкурсна комісія працює, вона, знову ж таки, з міжнародними експертами, які мають право вирішального голосу, дуже добре працює, дуже добре відсіює поганих кандидатів. Але хороші потрапляють в Верховну Раду, а потім там не донабирають голосів. І тут питання як до Верховної Ради, так і, звичайно, до президента, його офісу, який є на чолі політикуму нашого сьогоднішнього. Тому це питання їм, в першу чергу, треба поставити, чому вони не хочуть мати незалежний Конституційний суд, який буде здійснювати над ними контроль.
9: Тобто ми доходимо висновку, що це стара добра політична воля, це те словосполучення, яким я закінчувала попередню розмову, і, власне, цього ж висновку ми доходимо і тут. Є якийсь інструмент впливу в нас станом на зараз? Чи ми можемо лише спостерігати і чекати, доки ця політична воля з'явиться?
19: Чекати політичну волю не закумулюєш просто чеканням. Та? Тому дуже дякую, що ви цю тему піднімаєте і звертаєте на це увагу. Питання до наших. Я сподіваюся, що все-таки динаміка, яку ми зараз будемо бачити більшу з нашою європейською інтеграцією, бо розблоковано все, але принаймні угорське вето, так? І у нас вже не буде оцієї, вибачте, відмазки на слові, що там з боку є щось блокують, тому ми не робимо реформи. Все тепер уже в наших руках, і все-таки я сподіваюся на те, що ці призначення відбудуться, інакше в нас будуть проблеми з демократією, з європейською інтеграцією, чого би дуже-дуже не хотілося.
9: Це була розмова з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
20: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
21: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
22: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
23: Нам важливо, щоб ви нас чули.
22: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
23: за лінією розмежування.
22: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
23: Просто і по суті.
22: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
23: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
22: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
24: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
22: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
24: Я не відкрила, а з часом все стихло.
22: Викрадена правда.
24: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
22: Страх.
24: Знайомий розповідав про Дебальцево.
22: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
25: Пані Троян, викриття з окупації.
22: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
25: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
22: Пані Троян знає, про що говорить.
25: На громадському радіо.
26: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
27: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
28: Черемша занесена до Червоної книги та заборонена до збору та продажу, але разом з тим її далі можна знайти на ринках та навіть в магазинах. Іноді разом із небезпечними отруйними двійниками. З Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, говоримо про те, чим це загрожує та як не наразити себе на небезпеку. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ця рослина занесена до Червоної книги, її не можна зривати, продавати, купувати. Але з іншого боку, щовесни ми бачимо одну і ту ж ситуацію – рвуть, продають, інші люди купують. І може виникнути таке, навіть цілком логічне запитання, мовляв, оскільки її вистачає, щоб кожного року її рвати і продавати, то може її стільки росте, що не така вона вже й рідкісна, і не настільки потребує захисту. Що скажете, пане Юрію?
29: Так, це питання піднімали ботаніки. І все ж таки вирішили залишити її в Червоній книзі. Дійсно, є райони, де її трошки більше. Це західні райони, і саме звідти везуть черемшу, з-під Карпат, з Полісся. Але все ж таки вирішили, що вона заслуговує на охорону.
28: На вашу думку, чому недостатньо відбувається спостереження за цією охороною? Чому не несуть відповідальності ті, хто її зривають і продають? Що в нас не працює, що люди, які порушують закон, рвуть цю рослину, уникають будь-якої відповідальності за це?
29: Ну, по-перше, якось так склалося, що ми звикли вважати природу чимось таким, що повинно слугувати нам. А насправді треба виконувати закони. Я неодноразово так робив, викликав поліцію, тоді ще міліцію. От, на диво, часто бувало таке, що міліціянти були обізнані і навіть питали мене, а чи точно це черемша? Може це інший вид, який не охороняється? Може це цибуля переможна? Я здивувався, не всі ботаніки знають цибулю переможну. І вона дійсно не охороняється, і вона дійсно схожа на черемшу. Тобто обізнаність була дуже неочікувана. От. Склалася певна мафія, яка цим заробляє, і є підстави серед населення, бо черемша смачна, і люди поступають протизаконно через те, що їм подобається.
28: Мабуть, черемша відрізняється по смаку від вже згаданої вами іншої цибулі?
29: Да, цибуля переможна практично така сама. Угу. Вона, до речі, теж достатньо рідкісна, вона трапляється на полонинах. Ну, не те, щоб рідкісна, вона її важче зібрати. І я думаю, що вона теж заслуговує на охорону. Ну, поки вона не охороняється. До речі, я рекомендую всім, хто любить черемшу, висадити у себе на дачі цибулю переможну і використовувати її в їжу. Вона, як і черемша, не врожайні. Вони значно менше дають врожаї, ніж звичайна цибуля. Але, ну, якщо вам подобається, вирощуйте, їжте.
28: У своїй статті на Куншті, де ви розповідаєте про черемшу та не лише, ви розпочинаєте цей текст з події, що сталося у Львові, де через вживання рослини, яка потрапила до пучка з черемшею, загинула одна людина, інша людина опинилася у важкому стані у лікарні. Які рослини можуть потрапляти до пучків черемші? І чи часто трапляються от такі наслідки, які ми спостерігали у Львові? Можливо, це може убезпечити людей від того, аби купувати цю рослину?
29: Ці випадки, на щастя, трапляються не дуже часто. Але таких випадків відомо не один, не два і не три. Зафіксовані такі випадки в закордонній літературі медичній. От, у нас вони фіксуються не так акуратно. Але я теж чув і раніше до цього випадку, що були отруєння. Це пов'язано з тим, що браконьєри, коли збирають черемшу, ну, це браконьєри, вони не дивляться, вони необережні. Їм треба швидше вкрасти цю рослину з лісу і якось можуть потрапити і, ну, пізняцвіт, зокрема, одна з найотруйніших рослин, пізняцвіт осінній. Він якраз такі ж самі листки має. Він не смачний, він надзвичайно отруйний, але людина придбала в магазині, тобто довіряла якось цій рослині. Ми не перевіряємо те, що купуємо в магазині. А от питання, як браконьєрська рослина, зібрана браконьєрами, потрапила в магазин, це дійсно неприємно.
28: Які безпечні дикорослі рослини можна збирати без ризику для здоров'я і без порушення закону? Ті, що не внесені до червоної книги?
29: Да, їх сотні. І, ну, наприклад, ніякої шкоди природі не буде, якщо ви будете збирати кропиву, або кульбабу, або яглицю, або грицики, або віроніку, або колоски хвощу, ростки хмілю. Надзвичайно багато є їстівних рослин, які, по-перше, корисні, особливо весною, коли не вистачає вітамінів. Ну, наприклад, у нас навколо Харкова в лісах надзвичайно багато яглиці. Це рослина не дуже смачна, але з м'ясом вона йде залюбки, мені подобається. От,
28: її тушкують бур'яни. З м'ясом, чи що з нею роблять?
29: Ні, її в сирому вигляді додають. Да. Ну, я принаймні так роблю. От, є їстівні бур'яни, щириця, лобода, лутига, жовтий осот, латук. Є надзвичайно велика кількість болотних рослин. Ну, наприклад, очерет, зарості очерету вони можуть прогодувати бозна скільки людей. У нього їстівні кореневища, їстівні молоді ростки. У рогозу теж їстівні кореневища і середини пагонів. Тобто, з мого боку, дуже дивно, що люди втратили знання ботаніки і не знають таких речей, і ці знання були певний час не потрібні. А потім, коли стався Голодомор, виявилось, що там, де ці знання збереглися, там люди вижили, бо навколо нас всюди є їстівні рослини, не завжди вони смачні, але вони достатньо поживні для того, щоб вижити. Ну, вибачте. От. Ну, наприклад, у мене на екскурсіях часто можна мене зупинити в будь-якому місці і на витягнутій руці навколо мене можна знайти 10 видів їстівних рослин. Завжди.
28: Ого, ну тут ще добре треба їх всі пошукати, погуглити, запам'ятати, як вони виглядають. Аби не помилитись.
29: Ну, подорожник, наприклад, всі знають подорожник, він їстівний. Пирій повзучий, у нього кореневище їстівне. Кульбаба, вона гірка, треба вимочити, щоб не було молочного соку. Але вона їстівна. Щириця, лутига, лобода, спариж, все це їстівне. Але є й отруйні рослини. До речі, одна з їстівних рослин – лопух, теж всі знають.
28: Ого.
29: Кореневище лопуха, а й молоді листки лопуха теж можна їсти. А до речі, головки, кошечки, оці колючі, і лопуха, і будяка, і інших колючих рослин, в більшості вони можна їх їсти як каперси, обрізати зовнішні частини і їсти в сирому вигляді або смажити.
28: Дивовижні факти про те, що нас оточує. Так, я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Я з вами не все встигала шукати в інтернеті, як воно виглядає, але і про будяк, і про лопух ми точно знаємо, як вони цвітуть, як вони виглядають. Ви згадували, пане Юрію, про болота і про рослини, які можуть рости там. І я тут хочу ще порекомендувати для нашої аудиторії. Я днями подивилася дивовижний документальний фільм від Суспільного мовлення. Він називається «Природний кордон». І він якраз розповідає про унікальну екосистему торфових боліт і їх значення. Зокрема, для безпеки України дуже цікавий проєкт.
29: І для кліматичних... Так. Протидії кліматичним змінам, бо це депонування вуглецю, це дуже важливі біоценози болота. Ви праві.
28: Абсолютно. Тому матимете можливість, наші дорогі слухачі, слухачки, знайдіть природний кордон, подивіться, можливо, ви дізнаєтесь для себе щось нове. От ми вже з вами торкалися того, що от є безпечні рослини, які ми можемо споживати, але разом з тим є отруйні. Чи є прості ознаки, за якими звичайна людина, не ботанік, може відрізнити безпечну рослину від отруйної? Чи такого немає?
29: Ні, на жаль, простого рішення тут немає. Треба просто знати кожну рослину в лице, в обличчя. От, бо вони можуть бути і солодкими, і тим не менш дуже отруйними. Вони можуть виглядати схоже на їстівні рослини. Треба просто знати ботаніку. Або, ну, з кропивою не можна помилитися. Навколо Харкова, наприклад, багато топінамбура по ярах росте. Рослина, яка втекла від людини, і фантастично багато, тут важко помилитися.
28: Топінамбур навіть вдома вирощують, правда? Так, в домашніх умовах.
29: І він тікає з городів, і навколо Харкова тонни можна збирати в ярах. Портулак, бур'ян, який докучливий дуже, але він смажений, нагадує гриби.
28: Ого.
29: Да, є кілька видів квітів, які вирощують на сході як овочеву культуру, а у нас це квіти. Це лілійник, всі частини лілійника використовують на сході в їжу. Ну, по-перше, квіти смажать в клярі, в салати додають.
28: Їхні квіти схожі на квіти кабачка, якщо я не помиляюсь. Гарбуза, теж, кабачка, да, подібне.
29: Да, теж можна, до речі, їх їсти і готувати в клярі, таке теж роблять. Хоста, молоді ростки, їх їдять. Хосту, правда, я не їв, а лілійник і я, і мої онуки, їм подобається, вони квіти їдять.
28: Дуже цікаво, от ви говорите про те, що на сході лілійник, я родом з заходу України, у нас якраз квіти кабачків, гарбузів, це те, що, ну, не кожного дня, не всі їдять, але це страва, яка присутня, і є люди, які готують, які люблять, які збирають і слідкують за цим. Але от ми почали розмову з Черемші і навколо неї, і вся наша бесіда, в принципі, і обертається. Чи можемо ми зафіксувати, пане Юрію, коли Черемшу почали масово продавати? Коли це сталося? І чи зрозумілі причини цього?
29: Я думаю, просто нажива, легко нажитися на ньому. Ну, так само у нас свого часу варварські продавали, наприклад, первоцвіти. Ну, зараз теж продають, але хоча б не везуть з Криму з зрозумілих причин. От. А раніше, ну, це була проблема. У нас, тобто люди заради грошей, ну, вони вважають, що вони можуть, мають право нищити природу.
28: Про занесену до Червоної книги Черемшу та її небезпечних отруйних двійників ми говорили з Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Для Громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
30: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
31: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
32: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
33: Thank you.
1: Ви слухаєте Громадське радіо.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
13: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
14: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
12: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
14: Думайте.
9: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
26: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Про це повідомили в ДСНС. Це результат майже 2000 пожеж, які нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли і людську недбалість. Про це йдеться в повідомленні від надзвичайників. Зокрема, масштаби займань є в декількох областях. У Житомирській вигоріло понад 800 гектарів землі, у Чернігівській понад 500, в Київській понад 200, у Рівненській 182, на Закарпатті 114, у Дніпропетровській 80, на Волинській 60, в Харківській також 60, у Львівській 40 і в Одеській 13. В ДСНС зазначають, що спалювання сухостою і сміття є нищенням природи і загроза життю. Нагадаю, що в зоні відчуження в Київській області досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею 1200 гектарів. Польща та Данія проводять спільні військові навчання Baltic Shield 2026, що тривають на території обох країн і у Балтійському морі. Про це розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. У маневрах беруть участь військово-морські сили, повітряні сили, артилеристи, сили спеціальних операцій та інші. Він зазначив, що ці військові навчання – це не лише перевірка боєготовності і взаємосумісності союзницьких сил, а це також чіткий сигнал єдності між членами НАТО регіону довкола Балтійського моря. Проти хантавірусу досі немає затверджених вакцин і специфічних ліків. Декілька перспективних препаратів перебувають на стадії розробки, проте дослідження зіштовхуються із браком фінансування. Про це повідомляє видання New York Times. За словами медиків, наразі основним методом лікування хантавірусної інфекції є підтримуюча терапія. Наявні противовірусні препарати мають сумнівну ефективність проти вірусу типу хантавірусу, зафіксованого на круїзному лайнері. Декілька перспективних вакцин перебувають на різних стадіях розробки, зазначають науковці, зокрема ДНК вакцина проти єдиного хантавірусу, який передається від людини до людини, показала добрі результати під час перших клінічних випробувань, коли понад 80 учасників виробили нейтралізуючі антитіла. Серед недоліків – необхідність введення такої вакцини щонайменше 3 доз. Деякі команди науковців розробляють терапевтичні методи лікування антитілами, використовуючи зразки крові тих, хто вже переніс хантавірус. Міністерка культури України Тетяна Бережна підтримала ідею встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Україні. Про це повідомляє Радіо Свобода. Тетяна Бережна зазначила, що такий пам'ятник – справа непроста і мають бути проведені відповідні обговорення у культурній спільноті і на політичному рівні. Нині в Україні повноцінний пам'ятник Мазепі існує лише у Полтаві. Водночас у декількох населених пунктах є погруддя гетьмана. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером

0: заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
2: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
3: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Наров, ти нам ударав і Русія, конці Кирил гадає.
9: Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто? Так казав полеглий захисник України ромського походження Олексій Терпак. І це про нас.
10: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
9: З перших днів повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців стали на захист своєї землі, незалежно від походження, віри чи мови. Серед них і роми, про яких суспільство, на жаль, часто має стереотипні уявлення. Та сьогодні вони воюють на передовій, рятують побратимів і несуть службу у силах оборони, доводячи, що це їхня країна, їхня війна і їхній обов'язок. Точних даних про те, скільки ромів воює в українському війську, немає. За різними оцінками, ця кількість коливається від 1 до 2 тисяч. Опитування, яке провів фонд Roma Foundation for Europe серед 143 ромів в Україні, показало, що чверть респондентів мають родичів на фронті. І приблизно третина з них – волонтери, повідомляє The Guardian. З 2018 по 2021 рік роми ставали мішенню ультраправих угрупувань, а зараз залишаються однією з найбільш дискримінованих етнічних груп в Україні. Та попри все, як громадяни України, вони стають на захист держави, пліч-опліч із побратимами на передовій, виконують бойові завдання та ризикують життям. Україна визнає внесок національних спільнот у захист держави. Так, у державних ініціативах та в медіа з'являється все більше історій про ромів, які воюють за Україну. А у 2024 році нагороду за мужність отримав тодішній військовослужбовець, а нині ветеран війни Віктор Ільчак. До війська Віктор приєднався ще на самому початку війни, у 2014 році.
11: У 2014 році почалася війна. Мене призвали, якби в військкомат. Я пішов в військкоматі. Мене, звісно, скомісували. Сказали, що необмежено непридатний. А я прийшов додому. Я бачив вже, що вже якби по телевізору розказували, що війна там починається, наближається окупант їх ближче до нас, до України. І я вирішив так питання. Я пішов сам на військкомат, сказав, я хочу по контракт або добровольцем служити, захищати свою родину. Вони кажуть мені, чому ти хочеш служити в армії? Я сказав, я хочу служити в армії, тому що у мене дітей, у мене батьки, я повинен захищати свою родину і свою землю. Я живу на Україні. Нема такого, що ромський національност, або хто там, або грузин, або чечен. Ти повинен воювати за свою Україну.
9: Віктор належить до ромської групи ловарів. Їхні предки колись прийшли на українські землі з Угорщини. Тому в їхніх традиціях і побуті відчувається вплив угорської культури. Їхній діалект теж особливий. Багато слів запозичені з угорської. А сама мова має яскраву емоційну інтонацію, яку добре чути, коли Віктор говорить. Побратими дали чоловіку позивний «Барон». У Збройних силах він був механіком-водієм бойових машин піхоти.
11: Ми обороняли окопах. Ми обороняли нашу Україну, Донецьку область, Луганську область, Маріуполь, Піски, там, Волноваха, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, оце ці краї. У мене було завдання, як механік-водій, виїхати, зробити своє діло і назад вертатися на свою позицію.
9: Віктор Ільчак має подяки і нагороди за службу. Одну з них отримав ще у 2017 році. А найбільше пишається орденом за мужність третього ступеня від президента України. Цю почесну відзнаку Віктор отримав за те, що навесні 2022-го зберіг життя побратимів, вивозячи їх з Волновахи.
11: Ми знаходилися в Донецькій області, але це було Волноваха. І нас, коли було повне окруження, у нас дорога не була, як виїхати. Ну, ми пробили, якби виїхати, і ми багато людей спасли наші побратимі. Зато ми нам видали таку нагороду. Ми там 12 днів пробули у Волновахі.
9: Ветеран згадує початок повномасштабного вторгнення. Тоді, каже, не хотілося вірити у те, що це реальність. У Волноваху він потрапив, коли місто було вже майже зруйноване внаслідок важких боїв. Задачею військового стала евакуація поранених.
11: Один командир Царства Небесного, у нас є такий був, каже мені, каже, Вітя, у нас почалася війна, дуже серйозна війна. Ми не знаємо, чи ми будемо живі. А я йому сказав, Бог є наверху, і він буде судити нас. Чи ми будемо живі, чи не будемо живі. Ну, якби так. І як ми вже харківський напрямок, ну, сказали нам, все, оставляйте харківський напрямок, їдемо на Донецьку область. І ми своїм ходом, на техніку, на трасу, все, і так поїхали на Донецьку область. І попали ми у цьому. Волновахи. Я вже справді, коли ми попали в Волноваху, ми заїхали в Волноваху, у город, там вже все розбомбили, Бачу, техніка все валяється, окупанти валяються. Я вже думав, що я вже швидко не повернуся додому. Моя сім'я дуже переживала за мене, так. Там сіть не був, сіті по телефону. Вони вже думали, що я вже загиб.
9: У Волновасі під час виконання бойового завдання Віктор Ільчак зазнав важкого осколкового поранення в руку та сильної контузії. Тим не менш, продовжив виконання завдання.
11: Ну, я стримався. Я перебинтував руки і так я ще їздив. Контузія в мене ще була. І це було 22-го року теж саме. І потім мене вже сказав командир, каже, барон, тобі вже потрібно їхати до медика і на евакуацію у госпіталь попасти.
9: Після поранення Віктор Ільчак пройшов реабілітацію і повернувся до війська. Побратими зустріли тепло. Говорить, що в армії він знайшов справжніх друзів, які завжди допомагали і підтримували. Після початку Великої війни Віктор жодного разу не стикався з дискримінацією за етнічною ознакою. на полі бою всі рівні.
11: Командири, не тільки командири, і такі воєнні, ну, якби солдати, вони вже цінили друг друга як брата, як брата. Там уже не було такого, якби. Нема різниці. Чи ти ром, чи ти якийсь там грузинець, або хто там, там нема. На війні такого нема. Ми всі одинакові, всі стабільно одинакові люди.
9: Повертатись у цивільне життя було важко. Доводилося знову вчитись жити без вибухів, без постійної напруги і без побратимів, які встигли стати другою родиною.
11: Ну, дуже важко було, звісно. І досі перша здає важко, що я своїх побратимів так оставляв. Є важко, що нема таких побратимів, вже царство їх небесне. Ну, звісно, важко, якби на гражданку. Я вже привик би воєнний бути далі. Ви розумієте, якби в мене не було дітей, жінка, я би далі продовжив.
9: Внутрішня мотивація Віктора Ільчака була сильнішою за будь-які упередження. Він розповідає, що свідомо пішов у розріз стереотипам, які досі існують у суспільстві щодо ромів.
11: Я вам скажу чесно, у мене була така можливість, ну, якби, щоб не сказали українці, що типу ромську національність не воює, не захищають свою родину. Я так мав поставити себе, щоб піти і доказати їм, що можуть і роми національно, щоб служити. Щоб не сказали, що, типу, що тільки нема такого, що роми, ну, якби не воюють, ховаються. Я таки багато говорю, що ховаються роми, багатодітні у них, вони не мають права воювати. Ні, мають право воювати, звісно.
9: За словами Віктора, після початку повномасштабної війни він зустрічав у війську чимало ромів, які показали себе так само мотивованими, сміливими і відданими бійцями. Після повернення у цивільне життя про службу Віктора Ільчака дізнались у громадах. Люди навіть приходили фотографуватись з ветераном, бо і для власних 4 дітей, і загалом для ромської молоді він став прикладом.
11: Я дуже гордий за то, що такий став. Я примір показую не тільки мені, я свій примір показую і своїм дітям. І далі показую його примір.
10: І це про нас.
9: Віктор каже, що дискримінації ромського населення як в армії, так і в цивільному житті стало дещо менше. На його думку, суспільство по-іншому дивиться на ромів, коли бачить, скільки та як вони працюють на перемогу.
11: Трохи змінилося, о, якщо почалася повномасштабна війна, і багато бачить, що є роми, багато йдуть воювати, не відказуються. Є такі, що добровольці, багато є роми. І вони, якби бачать інтерв'ю, багато бачать, що такої, ну, ставлення трохи є трохи. І до держави є трохи ставлення нормально, і до людей так. Молодці там, далі. Всі так говорять. Ну, не всі так, а більшість так говорять, хлопці.
9: За словами Віктора Ільчака, зараз люди починають частіше говорити з повагою. Менше ставлять під сумнів мотиви чи чесність ромських військових. Віктор відчуває, що зміни ще не повні, але зрушення є. І вони народжені реальними вчинками на фронті. Про те, що на війні всі рівні, розповідає ще один військовослужбовець ромського походження Альберт Бругош. Всупереч проблемам зі здоров'ям, він вирішив боротись з ворогом. В інтерв'ю Суспільному чоловік каже: «Я зробив один висновок – дійти до кінця, допоки не стане мир в Україні».
12: Я пішов 43 роки мав на фронт. Я не чув, щоб мені сказали, от ти, вибачаюсь, циган, там ром, ото йди, відступи. Ні, наоборот були. Почес, повага. Служив у Запорожжі, у 55-й бригаді. Служив потім у 39-му батальйоні. Після 39-го, вже коли почалася крупномасштабна війна, як можна казати, от, у 59-му батальйоні. Авдіївка у нас була, була Селідова, Курахово. От. Було дуже багато у нас. Бахмут, Солідар, Буча, Ірпінь. І ранені були, і контузії. Буває, ну, буває, що і ніч, от сплю, мене щось тривожить, голова ззаді починає таке, якби. Ну, здержуся.
9: Альберт Бругош – онкопацієнт. Не дивлячись на діагноз, чоловік повернувся на службу в армію.
12: І здоров'я вже не то, змієте. Тим більше, коли вже я проходив ВЛК, у мене знайшли рак сигновидної кишки. От, я вже тоді ще хуже розстроївся. Ну, не зважаючи на мою хворобу, я буду до кінця. Ми здавали клятву на вірність і України, як казати, правильно, і народу. Наше діло, як казати, захищати нашу батьківщину.

0: За роки війни багатьох ромських військових не стало. Вони загинули в боях за Україну. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті моніторить внесок українських етноспільнот у спротив агресору, участь у Збройних силах, силах територіальної оборони тощо. До моніторингу вносять повідомлення про представників національних спільнот, які зі зброєю в руках стали на захист України. На превеликий жаль, за даними служби, половина цих повідомлень про полеглих у боях.
1: І це про нас.
0: Ромські громади болісно переживають втрати захисників, які мужньо боролись за свободу України. Це частина загальної втрати від російської агресії, спільного болю та спільної пам'яті для всієї України.
2: Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину піднімемо.
0: Так на полі бою співав Олексій Терпак, військовослужбовець з Закарпаття. Олексій у свої 24 роки був добровольцем. Незважаючи на молодий вік, неодноразово був представлений до нагород, одна з яких – Хрест Хоробрих. Олексій виносив поранених побратимів на своїх плечах. І сам отримав декілька поранень, але після кожного повертався у військо. «Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто?» – казав Олексій Терпак своїй мамі. У 2024 році, виконуючи бойове завдання біля села Терни Лиманського району Донецької області, Олексій Терпак був вбитий агресором. 3 довгих місяці рідні шукали захисника. Федір Деметер, дядько Олексія Терпака, в інтерв'ю «Суспільне Ужгород» згадує.
3: За життя він був веселий, позитивний хлопчик, який жив як остальні роми. Він відів у собі, що він має захищати нашу державу на цій війні. І пішов один раз, подружився з українськими солдатами, з бойовими хлопцями, які теж захищають нашу рідну Україну. Хоча він мав такі тяжкі ранення, що другий би на його місці зробив би собі документи, які належно би його відгородили від цієї війни. А він, якщо ми йому казали, що Олексію, може досить, Бог вже тобі дав вижити, може досить. І він сказав, що ні, хлопці, я ще один раз піду, бо ми не можу простити собі, що я підведу своїх побратимів.
0: 5 червня 2024 року Олексій Терпак був похований у Закарпатській області, в рідному селі Тур'я-Пасіка. Його могила розташована першою біля входу. На ній майоріють 2 прапори – український та ромський.

0: Міжнародні активісти закликають Україну не лише визнати внесок ромів в оборону країни, а й створити умови, за яких спільнота зможе впевнено і безпечно жити після завершення війни. Експерти нагадують про досвід Косова. Там після війни 1999 року сталися масові переселення ромів – ашкалі та єгиптян. Понад 120 тисяч людей постраждали від насильства і були витіснені з регіону. Цей приклад слугує застереженням. Україні важливо вже зараз закласти механізми, які не допустять повторення подібної трагедії. Українські активісти також звертають увагу на те, що нинішній національний план відновлення досі не повною мірою враховує специфічні виклики, з якими стикаються роми. Наприклад, частина родин мешкає в неофіційному житлі без документів, що може ускладнити доступ до компенсацій чи фінансових програм підтримки. Післявоєнні політики та стратегії мають визнавати й той факт, що війна вдарила по ромській громаді нерівномірно і подекуди значно сильніше, ніж по інших групах. Визнання внеску ромів, захист їхніх прав і врахування їхніх потреб у відбудові – це не лише питання справедливості, а й необхідна умова для того, щоб Україна стала державою, де кожен громадянин має рівні можливості та почувається частиною спільного майбутнього. І здійснити це ми зможемо лише разом, коли простягаємо одне одному руку і будуємо країну, де ніхто не залишається осторонь. І це про нас. Подкаст виготовлено у співпраці Громадського радіо та Радіо Черікло. Над проєктом працювали Вікторія Єрмолаєва, Юлія Соганчі, Анна Безсмертна, Капітоліна Кондур, Федір Кондур, Ліна Мачульська, Христина Буцко, Євгенія Таранченко та Катерина Дубиківська.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
4: на Громадському радіо.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Швеція запустила перший військовий супутник для стеження за РФ. Деталі пояснює Андрій Колесник, експерт з космічної діяльності. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, ну така новина вийшла щодо шведського супутника, яка, як на мене, не може не тішити, що що це новий космічний апарат, і він слідкуватиме за Росією. І отут цікаво, чи не зможе Росія якимось чином перекрити можливості, перекрити цю ініціативу Швеції. Зокрема, я так розумію, що тут залежить і від розвідданих, чи як це все працюватиме. Поясніть нам, будь ласка, тому що хлопський розум це не може осягнути, але справді звучить дуже так обнадійливо для українців і цікаво.
7: Зайду здалеку. Зараз майже всі країни більш-менш великого розміру в Європі намагаються наверстати ті прогалини, які вони мали не один десяток років, коли повністю сподівалися, що американські розвіддані будуть їм завжди і завжди корисні, і в великому обсязі будуть подаватися. Але вони побачили, що трапляється, коли хтось може на день-два зупинити розвіддані. Це стосується якраз України зі сторони нинішнього президента США Трампа. І тому майже всі країни Європи кинулися шукати альтернативу. Тобто, насамперед, розбудовувати національні мережі супутників спостереження Землі з космосу для того, щоб мати незалежну від іншої країни можливості бачити те, що відбувається або на своїх кордонах, або поруч, коли особливо є такий сусід агресивний, як Російська Федерація. І Швеція в тому даному випадку не виключення. І знову ж, яким шляхом йдуть країни? Ті країни, які вже мають вже давно супутникове виробництво, Франція, Італія, Німеччина, наприклад, вони просто продовжують нарощувати своє орбітальні групування за рахунок власних виробників. А ті країни, які зовсім не мали такої технології, то вони пішли трошечки іншим шляхом. Спочатку вони закуповують супутники у тих виробників, які вже на цьому набили руки, мають гарні технічні характеристики, а вже потім, уже після того, як вже розгортається більш-менш достатня кількість супутників на орбіті, вже починають тоді розробляти власні супутники. Ну, наприклад, Польща, вона під час цього ж запуску, це був груповий запуск, отримала радарний супутник від компанії, фінської компанії ICEYE з одного боку, а з іншого боку вже це четвертий у них супутник, до речі. А з іншого боку, вони вже розробили і запустили власний радарний супутник, приватна компанія це зробила. І тепер вже групуванням, крім куплених супутників, вже додався і супутник уже власного виробництва. Таким чином вже пішла Швеція. Вона на початку цього року уклала два великих контракти на закупівлю супутників у різних виробників. Оптичний супутник, це вони закупили у американській компанії Planet Lab, який один якраз і був запущений і переданий Швеції, про який ми зараз іде мова. Це супутник Pelican 7 з просторовою розрізненістю 30 сантиметрів. А також уклала інший контракт з фінською той же компанією ICEYE на радарні супутники. І таким чином вони будуть не менше 10 супутників на орбіті згодом протягом декілька років. А потім, я думаю, що вони будуть розробляти вже власний супутник. І дійсно, у них є всі можливості, оскільки, наприклад, телекомунікаційні супутники, вони вже розробляють самі шведи. Вони мають власний військовий супутник, який забезпечує Збройні сили Швеції і спецслужби, урядовий зв'язок завдяки цьому. І мають дуже гарні показники щодо захищеності і стійкості до РЕБів. Я думаю, що і щодо супутників спостереження Землі з космосу, вони також швиденько перейдуть до власних розробок і власного виробництва. А те, що ж потрібно постійно слідкувати за таким сусідом, як Російська Федерація, тим більше на Балтиці у них є спільні кордони, і постійно Російська Федерація з часів ще Петра І зазігала на острови Швецькі у Балтійському морі завжди, то в даному випадку Швеція тепер буде мати свої очі, оскільки компанія прийняла, крім поставки самого супутника на орбіту, забезпечила розробку і провадження нового центру управління таким супутником на території Швеції, передала шведам повністю управління цим супутником.
6: Дякую вам за пояснення. Справді, дуже цікаво. Я зазначу для нашої аудиторії, хто щойно, можливо, до нас переєднався, що ми говоримо з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності, про новий військовий супутник, який тепер з'явиться у Швеції. Ба більше, як говорять у шведському мовнику, що ця країна не обмежиться одним запуском і планує створити цілу повноцінну мережу з 10 військових супутників протягом найближчих років. Також тут в цьому контексті цікаво, пане Андрію, а це, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, не є таким вже ноу-хау. Космос – це одна з щаблів розвідки, оборони в тому числі, тобто повноцінний такий елемент впливу. І тут цікаво, оскільки в українців, я думаю, у більшості асоціюється супутник з тим, що свого часу у фонді Сергія Притули заявили про збір на супутник і так далі. Але чи правильно я розумію, що у нас на рівні там держави не працюють, чи працюють оці от певні супутники, які саме мають змогу слідкувати за агресором? І, зокрема, скільки коштує от така система, така мережа, якщо ми говоримо, як у Швеції, про повноцінну мережу супутників?
7: Та мережа, яка у Швеції 10 супутників, як ви зазначили, може коштувати і декілька сотень мільйонів доларів.
6: Ого.
7: Це враховуючи не тільки сама розробка, виготовлення, а це і запуск, устаткування для того, що їм курувати, як на стаціонарних об'єктах, так і на мобільних об'єктах, оскільки зрозуміло, що стаціонарні об'єкти можуть бути вражені час бойових дій. Крім того, крім самого центру управління, потрібно ще також мобільні станції прийому цієї інформації, потрібні засоби програмні насамперед розшифрування даних, хоча деякі вже супутники обладнуються програмним забезпеченням, яке використовує штучний інтелект, і можуть заздалегідь деяке зображення генерувати вже на орбіті і слідувати готові їх на Землю. Тобто це дуже дорога річ. Навіть те, що, наприклад, Притула свій час зміг орендувати супутник від компанії ICEYE, радарний супутник, він не просто був взяти, скажімо, повністю в оренду, а він також, ця угода, і, до речі, майже всі такі угоди, вони дають можливість користуватися і ще архівними даними цієї компанії, яка надає в оренду супутник. Ті ж шведи, крім того, що вони зараз отримали цей супутник, вони вже отримали доступи до архівних даних компанії Planet Labs щодо тих ділянок земної поверхні, які цікавлять Швецію. І це теж входить в ціну. Тобто це дуже дорога річ. Наприклад, тут же Вагнер Пригожин на свій час пішов по шляху Притули, і він орендував у китайців два супутника, теж на повну, як кажуть, повні ресурси їхні. І тоді він заплатив 32 мільйони доларів. за ці два супутника, щоб можна було їм користуватися протягом 2 років, плюс архівними даними від інших супутників той території, які вони цікавилися. Звичайно, цікавилися не тільки територією України, але й Африки, де вони мали багато також інтересів. Але це демонструє, які суми фігурують у космічній діяльності, і звичайно, для того, щоб розвивати фактично цей напрямок, то без державної підтримки в принципі у довгостроковому вимірі не можна обійтися.
6: Також цікаво в контексті того, що заявив Стокгольм, що спутник не буде використовуватися для наступального функціоналу, не призначений для атак чи глушіння інших космічних апаратів. Тут дізнатися, пане Андрію, щодо того, наскільки взагалі це складно і чи є ці прецеденти, чи вони фіксуються щодо глушіння одних космічних літальних апаратів іншими, адже ми розуміємо, що Стокгольм не планує діяти агресивно за рахунок цього військового супутника, але у росіян все, що можна використати як зброю у війні, нині проти України, але і проти наших союзників у такій собі гібридній війні, вони, певно, використовують.
7: Так, вони насамперед глушать GPS, і особливо в Балтійському регіоні це дійсно дуже сильно проявляється. Там майже неможливо літати зараз по сигналам GPS, приходиться використовувати резервні системи, які не пов'язані з супутниковою навігацією. Це, наприклад, старі добрі радіомаяки при аеропортах, які використовувалися до того, як з'явилася супутникова навігація. Тобто пілоти знову своїй цивільної авіації поновлюють навички керувати літаками по радіомаякам, а не по супутниковим приймачам. А що стосується інших можливостей глушіння, це теж РЕП може бути, який глушить радіочастоти. І це знову ж зі сторони Російської Федерації постійно це впроваджується в Балтійському регіоні. А заяви Швеції про неагресивність говорять просто про те, що вони ці дані будуть дійсно використовувати для засобів оборони, а не для того, щоб розробляти наступальні операції.
6: Абсолютно, так. Це була розмова про космос та як його можна використовувати у військових цілях. Ми спілкувалися з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
8: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм, первісний дух Юлії Романюк.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
9: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніше він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Танхельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця «Танхельму» – «Кінг Трас». Танхельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Леренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал, таємниці та загадки. Не все, що бачиш, ти чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, «Танхельм. Первісний дух» – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. Первісний дух – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина Танхельму – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. «Танхельм. Первісний дух» Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Як жінкам, які постраждали від війни, знайти роботу або змінити кар'єрний напрям? Про це говоримо з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працює Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Цей проєкт має допомогти жінкам змінити або розвинути кар'єрний напрям. Як це саме буде відбуватися? Це більше профорієнтація, це навчання новим навичкам, чи, можливо, супровід до конкретного працевлаштування?
11: Насправді це комбінація трьох компонентів. Тобто в нашому випадку ми будуємо логіку таким чином. Спочатку жінка розуміє, куди їй рухатися, через преферієнтацію і взагалі знайомство з ринком праці. Далі вона отримує базові софт-скіли, навички, цифрова грамотність, комунікаційні, пошуки роботи, впевненості в собі. І от останній етап – це вже така підготовка до реального працевлаштування. В неї будуть індивідуальні консультації стосовно резюме, як проходити співбесіди. І вона вже, тобто ми не просто навчаємо, а допомагаємо пройти ось цей весь шлях від невизначеності до конкретних кроків, на щоб знайти роботу і працевлаштуватися.
5: Ось тут дуже цікаво розпитати, як ви будете відбирати 150 учасниць, тому що це доволі така велика кількість, і у вас є певні критерії до відбору, що буде ключовим?
11: Так, у нас є такі базові критерії, це найголовніше, це належність до, це вразливість, належність до певної цільової групи, тобто ВПО, ветеранки, сім'ї військових, всі, хто постраждали від війни. І також це проживання в 11 визначених областей. В принципі, більш детальніше, що це за області, можна подивитися на сайті «Обирай майбутнє», але я можу сказати, що це переважно ті області, де найбільше сфокусовані ВПО. Ну, але найголовніше для нас це все ж таки мотивація. Тобто ми дивимося не тільки на досвід, а ще на готовність людини реально включатися в процес і працювати над змінами, тому що дуже багато чого залежить завжди від людини також, наскільки вона включена і мотивована. Тому в нас в анкеті є якраз такий момент стосовно мотивації. Ми переглядаємо кожну анкету і відбираємо стосовно цих критеріїв.
10: А скажіть, будь ласка, який планується графік навчання? Скільки тижнів триватиме програма, скільки годин на тиждень? І чи зможуть це жінки поєднувати, наприклад, навчання з роботою або з доглядом за дітьми?
11: Так, у нас достатньо такий гнучкий графік, тобто така найінтенсивніша програма буде 3 місяці, але в цілому десь в тиждень занятість буде до 2 годин. Наприклад, перша частина у нас лекції в онлайн, тобто можна буде подивитися, коли буде зручно. Частина матеріалів у нас це все-таки онлайн, треба буде долучатися, плюс QA-сесії, плюс індивідуальні консультації. Але індивідуальні консультації вже вони будуть назначати з експертом, щоб двом сторінам було зручно. А онлайн у нас будуть також в записі, тобто, в принципі, можна буде як і доєднатися, так і подивитися, якщо не буде можливості. Тобто ми спеціально робили такий формат для жінок, які працюють, в яких є діти, в яких складні життєві умови, вони не можуть відвідувати курси офлайн, але вони хочуть змінити, покращити своє життя на краще, тому навчання можна поєднувати без проблем з якимись іншими обов'язками.
5: Ось ви на своєму сайті зазначили, і це цитування ваших слів, пані Анно, що ви бачите часто, що жінки мають досвід, достатній досвід і навички в тій чи іншій сфері, але їм бракує впевненості, так, або розуміння, як так правильно презентувати себе роботодавцю. Наскільки ця проблема є глобальною і масштабною, з вашої точки зору, коли самопрезентація, вона справді грає колись ключову роль, наскільки ви бачите цю середню температуру по палаті?
11: Так, насправді дуже багато досліджень, тобто це проблема не тільки в Україні, а й в світі, що жінки себе недооцінюють. І ми реалізовували дуже багато різних проєктів. І насправді десь понад 70% жінок, з якими працювали, вони мали достатній досвід, але не вміли його правильно презентувати. І у нас був проєкт монтувальниці сонячних електростанцій, де жінки, просто дуже-дуже крутий проєкт, де жінки пройшли навчання, як офлайн і онлайн. І коли ми їх хотіли зв'язувати з роботодавців, ми попросили надіслати резюме. Насправді це були надзвичайно слабкі резюме, там не було цінності їх навчання. Тобто, коли ти з ними спілкуєшся, ти відчуваєш цю невпевненість, складність пояснити свою цінність. І тому із-за цього вони, в принципі, і не доходять до оферу. Тому що вони, по-перше, не вміють запакувати і презентувати себе, а по-друге, коли вони переглядають навіть резюме, вакансії, то вони такі: ой, я недостатньо хороша, ой, та я, напевно, не справлюся з цим. Хоча насправді їх скілів достатньо для цього. Просто вони відсіюють ці вакансії і навіть не пробують подаватися. І насправді це дуже сумно, тому що дуже класні можливості через це втрачаються.
10: А скажіть, будь ласка, ось у програмі є напрямки IT, енергетика, фінанси. Наскільки реально жінці без попереднього досвіду зайти в ці сфери після ось цього освітнього проєкту?
11: Насправді, якщо ми говоримо прямо з нуля, то ні. Але у кожної є певний досвід. І якраз наш проєкт також сфокусований на те, щоб зрозуміти, як свій досвід можна використати для того, щоб увійти в нову професію, яка дотична, яка має якісь спільні моменти і реалізуватися. Тобто ми даємо зрозуміти ринок праці, точки входу, як можна увійти. Умовно кажучи, якщо ви були викладачем англійської мови, але ви хочете в IT, ми допоможемо знайти, розповімо, які є нетехнічні професії в IT. Тобто це може бути рекрутинг, це може бути селф, які треба підкачати навички і підготуємо до того, до входу, наприклад. Тобто це такий як старт.
12: Ось на сам кінець розкажіть, як безпосередньо подаватися на вашу програму. Бачу, що дедлайн 31 травня. Що порадите жінкам, які зацікавилися, щоб їх точно відібрали? Мені здається, що я сподіваюся, точніше, що заявок буде більше, ніж 150, і вам буде точно з кого вибирати. І це буде такий доволі жорсткий і важкий вибір.
11: Та насправді я хочу сказати, щоб жінки не сумнівалися, заходили на сторінку Women in Tech Ukraine або Обирай майбутнє. Там детально розписана вся інформація, план, які області, які як долучитися. Там можна подати заявку, і найголовніше, як я вже сказала, це мотивація, це бажання щось змінювати, це бажання включатися. І я впевнена, що кожна зможе знайти те, що їй буде по душі, і те, що допоможе вийти з таких складних умов, в яких, на жаль, більшість зараз опинилися.
10: Це була розмова з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працювали Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Для громадського радіо свобода слова – це
13: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
14: Можливість працювати у гарячих точках.
15: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
17: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
18: Писати про те, до чого лежить душа.
19: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
20: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
21: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
22: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
0: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте громадське радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
23: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
12: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
23: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
1: Курси валют на громадському радіо.
24: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
24: 43 гривні 80 копійок.
1: Євро.
24: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні п'ята година дня.

0: сталося на Покровському напрямку. Там з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка та інші. Дотепер триває одне боєзіткнення. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Залізничне, Олена Костянтинівка і Гуляйпільське. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 5 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки та Іванопілля. Одне боєзіткнення триває досі. На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку у районі населеного пункту Олександроград. В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Про це повідомили в ДСНС. Це результат 1821 пожежі, які нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли і людську недбалість. Про це йдеться в повідомленні надзвичайників. Зокрема, масштаби займань зафіксували в багатьох областях. В Житомирській згоріло 842 гектари землі, в Чернігівській – 503 гектари, в Київській – 201 гектар, у Рівненській – 182 гектари, на Закарпатській – 114 гектарів. В інших регіонах згоріло менше сотні гектарів землі. У ДСНС зазначають, що спалювання сухостою і сміття є нищенням природи і загрозою життю. Також нагадаю, що в зоні відчуження в Київській області ще триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею 1200 гектарів. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода і різкі пориви вітру. Про це зазначили ДСНСники. Загалом до гасіння пожежі залучили 326 осіб, з них від ДСНС 211 рятувальників. Втім, кажуть, що ситуація повністю контрольована. Мер Парижа Еммануель Грегуар вперше спробував сили у Петриківському розписі під час святкування Дня Європи на площі Республіки. Про це повідомляє Укрінформ. Відомо, що мер Парижа відвідував український простір асоціації «Відкрита арка», яка займається психологічною підтримкою дітей-переселенців. Там мер Парижа вперше спробував себе у мистецтві Петриківського розпису. Посол України Вадим Умельченко своєю чергою нагадав, що цей розпис внесений до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО і походить із Дніпропетровщини, яка від початку війни регулярно зазнає російських обстрілів. Цитую, Європа сильна своєю єдністю, культурним різноманіттям і солідарністю, і радісно бачити, як Україна збагачує Європу та є невід'ємною частиною великої європейської родини. За мотивами тигроловів Івана Багряного випустили українську гру. Про це повідомляє медіа Читомо. Події розгортаються наприкінці 60-х років в альтернативному світі. За сюжетом, попри офіційну ліквідацію системи ГУЛАГ, для найнебезпечніших політичних в'язнів у Сибіру існує секретний табір «Заслон», розташований у кратері Тунгуського метеорита. Саме там Радянський Союз отримує науковців і в'язнів, нелояльних до режиму. Гравець діє від імені персонажа на ім'я Морок, сина вченого, який працював над створенням секретної зброї на основі вигаданого мінералу тунгусій. Основне завдання героя – з'ясувати природу цієї зброї та встановити, хто контролює її використання. У грі є як вигадані персонажі зі світу тигроловів, так і реальні історичні постаті. Серед них – герой роману Григорій Многогрішний, сам Іван Багряний, правозахисник Михайло Сорока, конструктор Юрій Кондратюк, а також Левко Лук'яненко. Міністерка культури України Тетяна Бережна підтримала ідею встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Про це повідомляє Радіо Свобода. Тетяна Бережна зазначила, що такий пам'ятник – справа непроста, тож мають бути проведені відповідні обговорення у культурній спільноті і на політичному рівні. Нині в Україні повноцінний пам'ятник Мазепі існує лише в Полтаві, водночас у декількох населених пунктах є погруддя гетьмана. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів.

0: Температура вночі у західних Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів, температура повітря плюс 18, плюс 20.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
7: Коли ошатну городину мовців забиває бур'ян, є лише один спосіб прополоти мовну ниву. Тож сьогодні у подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо будемо зрізувати їх. Чи викопувати сапою сапою? Чи виривати голими руками? Ось цим я і займатимуся за 3, 2, 1 секунду.
6: Ошатна українська. Подкаст про українську мову.
7: Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. Тож, про які бур'яни на мовній мапі йдеться? І насамперед звертаю вашу увагу, мої ошатні, що слід казати «йдеться», «йдеться про», а не «мова йде про», «мова йшла про» чи «мова йдеться про», Боже збав. Ніг чи ніжок мова не має і ходити не може. Фізично неладна. Та річ у тім, що конструкції «мова йде про кого, про що», «мова йшла про», «мова йдеться про» є кальками. Тобто буквальним перекладом, що призводить до помилки, а в нашому випадку перекладеними сполуками з російської мови «річ ідьот о». Який слід замінити варіантами «як от»? Йдеться про. Вживаймо, якщо попереднє слово закінчується на голосний звук. Наприклад, «але» йдеться про інше. «Але» закінчується на голосний звук, на «е», тому вживаємо «йдеться». «Але» йдеться про інше. «Ідеться про» вживаємо на початку речення і після приголосного, до прикладу. «Ідеться про пристрій» – вжили «ідеться» на початку речення. «Ішлося про» – «ішлося про» – мовиться про кого, про що. «Мовилося» – також конкретизуємо додатком. Або ж просто «мова про». На жаль, навіть наш сучасний тлумачний словник 20-томник, який багато в чому копіює 11-томник радянський, фіксує ось цю кальку «мова йде про кого що». У значенні «говориться про кого» говориться про що-небудь. Також читаємо приклад. Данило робить над собою зусилля і не знав, чи він божеволіє, чи це насправді йде мова про нього. Побіжно у словнику зустрічаємо і словосполучення «мова мовиться» та речення уривок, як приклад із повісті «Микола Джеря Івана не чує Левицького». Микола догадався, що мова мовилась, мабуть, про нову дівчину на селі. І тут потрібно розуміти, коли та чи інша лексема прийшла в мову, і чи вона взагалі потрібна. А у словнику відбирати тільки питомі українські лексеми. Звичайно, коли я хочу дізнатися, коли я хочу перевірити, чи це росіянізм, чи ні, я розгортаю словник Грінченка, бо там росіянізмів немає. До речі, словар української мови Бориса Грінченка, що містить понад 68 тисяч слів з перекладом або тлумаченням їх російською мовою, називають найповнішим та лексикографічно досконалим словником початку ХХ століття. Як казав професор Олександр Пономарів, словник Грінченка є мірилом українськості лексики. Загалом він мав 7 перевидань. Нині кожен може переглянути словник, бо він є у вільному доступі.
8: Подкаст про українську мову.
7: А тепер щодо словосполучення «мова мовиться». У словнику за редакцією Бориса Грінченка 1907-1909 років словосполучення «мова йде» немає зовсім. На відміну від слова «мовитися», яким лексикограф переклав російське «говориться». Також Борис Грінченко сполукою слів «мова мовиться» переклав з російської «ідьот розговор» – «говориться». А виразом «мова не мовиться» – «розговор не клеїться». Наведені приклади звучать так.
9: Батько промовив ці слова так спокійно, неначе мова мовилась про когось іншого, а не про його.
7: Мова мовиться, а хліб їсться.
9: Сумно стало, мова не мовилась.
7: Не проте мова мовиться.
9: Не так швидко робиться, як мовиться.
7: Проти того мова мовиться, до того мова мовиться. Так перекладає. К тому речь ідет. Російсько-український академічний словник 1924-1933 років за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова. Натомість фразу «річ іде про» мовознавці не рекомендують вживати у будь-якому з мовних стилів, окрім поетичної мови, адже саме слово «річ» не є синонімом до «мови» у науковому та публіцистичному стилях. Проте розмовній мові – наголошую, що саме розмовній мові властиві вирази «мова про вас». Не про це мова. Наприклад, «Ну та не про мене зараз мова, мова про вас». І наведу цитату з роману «Бур'ян» Андрія Головка, що є прикладом розмовного стилю. Але про це ж умовились вони, що точка – мова про інше. Пропоную у цьому темному лісі помилок пороставляти указівники правильними прикладами.
9: На засіданні мова йшла про вступну кампанію.
7: На засіданні йшлося про вступну кампанію.
9: У листі було сказано, що вони не приїдуть.
7: У листі йшлося, що вони не приїдуть.
9: Але мова йде про інше.
7: Але йдеться про інше.
9: І це мова йде не про запис у паспорті, а мова йде про запис у ментальному паспорті у рівні володіння українським, що має бути центральним, сутнісним.
7: І це не йдеться про запис у паспорті, а йдеться про запис у ментальному паспорті у рівні володіння українським, що має бути центральним, сутнісним.
10: Ошатна українська.
9: Мова йшла про Олену.
7: Ішлося про Олену.
9: Про що йде мова у повідомленні?
7: Про що йдеться в повідомленні?
9: А про що мова йде і про що річ йде?
7: А про що йдеться? А про що мовиться?
9: Мова йде про новий кінофільм.
7: Йдеться про новий кінофільм.
9: Не второпав, про що йшла мова.
7: Не второпав, про що йшлося.
9: Цілком слушно, мова йде про те, що кожен співвітчизник став провідником мовного україноцентризму, оминаючи мовленнєву облуду росіанізмів, англізмів, полізмів, ненормативної лексики.
7: Цілком слушно мовиться про те, щоб кожен співвітчизник став провідником мовного україноцентризму, оминаючи мовленнєву облуду росіанізмів, англізмів, полізмів, ненормативної лексики. Думки теж, до речі, не ходять. Тому ніколи не сходяться і не розходяться, а збігаються, а також різняться або відрізняються. І думки також можна зіставляти або порівнювати, а не співставляти. Не використовуємо цю кальку. Нумо тренуватися на прикладах.
8: Ошатна українська. На громадському радіо.
9: Думки вчених у дослідженні кальок розходяться.
7: Думки вчених у дослідженні кальок різняться.
9: Також науковець співставляє кальки із запозиченнями, але називає їх прихованими запозиченнями.
7: Також науковець зіставляє кальки із запозиченнями, але називає їх прихованими запозиченнями.
9: Співставте ці два поняття.
7: Зіставте ці два поняття. Річ у тім, що тривале усунення української мови із суспільного життя, утиски, чужинецька експансія, умисно організований хаос у її вивченні призвели до багатьох негативних наслідків. І куций ліричний відступ. До речі, то як правильно наголошувати – хаос чи хаос? Наголос у цьому слові залежить від його значення. Якщо йдеться про давньогрецьку міфологію, а саме про безмежний світовий простір, як суміш усіх стихій, як безодню, з якої витворилося усе, то це хаос. А хаос – це безлад, плутанина, відсутність порядку, гармидер. До речі, ці два слова прийшли до нас із давньогрецької мови. Цікаво, що у давніх греків хаос був світовим порядком, а хаос – всесвітнім безладом. Мовознавець Юрій Шевельов у дослідженні «Українська мова» в першій половині ХХ століття, 1900-1941 роки, стан і статус стверджує.
9: Урядове втручання в внутрішні закони мови було радянським винаходом і новиною. Ні поляки, ні румуни, ні чехи до цього не вдавалися, як і не вдавалася царська адміністрація дореволюційної Росії. Вони всі обмежувалися на заходах зовнішнього тиску. Радянська система встановлює контроль над структурою української мови, забороняє певні слова, синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні і орфоепічні правила, а натомість пропагує інші, ближчі до російських або й живцем перенесені з російської мови. Боротьба відбувалася не тільки в людській психіці, а й в самій мові.
7: Наслідки такої мовної політики відчутні і сьогодні. Помилки лексичні, граматичні, орфоепічні, акцентуаційні, стилістичні забруднюють мас-медіа, забруднюють ефір. Їх чимало на сторінках періодичних видань. Умовлені службовців, співаків, акторів, музикантів, політиків – вони стали звичними в побутовому мовленні частини наших громадян. Вадами мовлення є такі вислови, як от «інша сторона медалі», «оточуюче середовище», «рахую можливим», «до мозку кісток», «кожна хвилина на рахунку». У тексті зустрічаються помилки. «Влипнути, встрянути в історію», «відноситися з повагою», «у гущі подій», «бути не в дусі», «до останнього часу», «через відсутність доказів», «відпала необхідність», «я прийшов на рахунок вакансії», «перейшов границі можливого», «підростаюче покоління» та багато інших.
10: Ошатна українська.
7: Натомість українська мова витворила структури, які більше відповідають її природі. Отже,
9: не інша сторона медалі,
7: а зворотний бік медалі чи другий бік медалі.
9: Не оточуюче середовище,
7: а довкілля і довколишнє, навколишнє середовище.
9: Не рахую можливим,
7: а вважаю за можливе чи вважаю можливим.
9: Не до мозку кісток,
7: а до нутра кісток, до самих кісток, аж до кості.
9: Не кожна хвилина на рахунку,
7: а кожна хвилина дорога.
9: Не у тексті зустрічаються помилки,
7: а у тексті трапляються помилки.
9: Не відноситись з повагою,
7: а ставитися з повагою.
9: Не у гущі подій,
7: а у вирі подій.
9: Замість бути не в дусі,
7: бути не в гуморі.
9: Не до останнього часу,
7: а донедавна.
9: Не через відсутність доказів,
7: а якщо немає доказів.
9: Не відпала необхідність,
7: а немає потреби.
9: Не перейшов границі можливого,
7: а перебрав міру, чи перейшов через край.
9: Не підростаюче покоління,
7: а молоде покоління, або юй.
10: Ошатна українська.
9: Не дихати повними грудьми,
7: а дихати на повні груди.
9: Замість не в стані,
7: не в силі.
9: Не лопнуло терпіння,
7: а терпець урвався.
9: Не наздогнати упущене,
7: а надолужити прогаяне.
9: Не на голодний шлунок,
7: а надще або надще серце.
9: Не збити з толку,
7: а спантеличити або збити з пантелику.
9: Не вести переписку,
7: а листуватися.
9: Не центр знаходиться на вулиці Верхній Вал,
7: а центр розташований на вулиці Верхній Вал. Часто недоречно вживають слова «зустрічається», «знаходиться», «рахувати» і «рахунок», калькуючи вже семантику. А що таке ця семантика? Це розділ лінгвістики та логіки, що вивчає смислове значення слів, словосполучень, фразеологізмів та граматичних форм. Вона досліджує, що саме означають вирази та як формується їхній зміст.
10: Подкаст про українську мову.
7: Тож, зустрічають там, де є зустріч. Знаходять те, що загубили. Рахунок можна мати в банку, а рахують гроші. Отже, вислови. У творах часто зустрічаються помилки. Центр знаходиться на вулиці Верхній Вал. Я прийшов на рахунок вакансії. Неприродні для нашої мови, хоч, здається, всі слова українські. Тож маємо відчувати мову. Тут варто нагадати думку мовознавця Леоніда Булаховського.
9: Часто при суцільному сприйманні того, що йде ззовні, гине і корисніше своє, з ужитку виходять слова, форми і звороти тонші, точніші за ті, що дістають перевагу над ними під чужими впливами.
7: О, мої ошатні слухачі та слухачки, задумаймося над цими словами, замислімося, поміркуємо. Адже кожний з нас має картотеку готових висловів у якій чимало не українських. Кальки покручі не з'являються випадково. Їхній механізм підступно прозорий. Розберімо по кісточках його. Є російський вислів «в качестві руководителя». В якості керівника – це калька. А українською варто сказати «як керівник» чи «у ролі», «у функції керівника». Від «в строгому смислі слова» утворюють кальку «у строгому смислі слова». А українською тоді як? Правильно. «У точному значенні слова». Банальна калька від російського «область науки» – «область науки». Українським відповідником є «галузь», «сфера науки». Шляхом калькування від російського «діло в слідуючому» в українській мові утворилася калька «справа в наступному». А має бути «справа ця така». Як замінити кальку «представ собі» від російської сполуки «представ себе»? Правильний варіант – «тільки подумай». Вираз «при всьому чесному народі» є калькою з російського «при всьому чесному народі». Правильно говорити «при вселюдно», «при всіх». Ще одна підступна калька з російської «проти бажання», яку утворили від «против желання». Раджу послуговуватися українським відповідником «усупереч бажанню». Раз у раз натрапляємо на іще такий чудернацький вислів – ставити знак рівності. Це калька, створена без усякої на те потреби від російського словосполучення «ставить знак равенства». Відповідником є українське слово «ототожнювати».
8: Ошатна українська. На громадському радіо.
7: Російське «тім не мені» має багато ошатних відповідників в українській мові. Проте, а втім, однак, а все-таки, а все ж таки, попри це. А від кальки, тим не менше, треба очистити своє мовлення. І ще одна калька з російської мови, яка доволі часто трапляється, трудно собі представити, що, так би мовити, народилася зі словосполучення «трудно собі представити». Українськими відповідниками є «не вкладається в голові», «важко уявити». Така ж історія з калькою «явне протиріччя», що утворилося з російської мовної конструкції «явне протиріччя». Нема потреби запозичати з інших мов словосполуки, коли є свої, українські. І це очевидна суперечність, а не явне протиріччя. Запам'ятаємо. Очевидна суперечність.
8: Ошатна українська.
7: Одним із шляхів звільнення нашої уярмленої в минулому мови від недолугих наростів славіст-мовознавець Юрій Шевельов вважає активне відрадянщення самого способу мислення. Радить повернути до обігу вилучені слова, затабуйовані фрази. Він довів, що українська мова формувалася окремо, а не в братній колисці з російською. Втім, кинувши виклик радянській доктрині та викривши русифікацію, заплатив за це тавром зрадника. У текстах професора смакуємо незвичними для нас словами чи їхніми формами, а також словосполуками, як от «постанова питання», «одність процесу», «подиву гідний висновок», «доглибна аналіза», «доглибно розглянути», «безпомильний висновок», «скоробіжний погляд», «співтворчі думки», «кожночасно», «одноманітнювати», «нерозв'язаність конфлікту», «неуникненний», «ярмлена мова», «відрадянщина» та інші. Водночас мовознавець застерігає, ставлення до мовної спадщини – повинно бути грамотним, не збагачувати мову новими спотвореннями і покручами. Їх і так вистачає. Сподіваюся, ви почерпнули чимало корисного та ошатного для корекції свого активного словника. Запам'ятовуйте, послуговуйтеся. Є іншим розповідайте про подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо. Почуємося.
8: Ошатна українська.
11: Жива мова, яка говорить.
10: Говорить
11: на Громадському радіо.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
13: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Реклама на Громадському радіо.
14: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на Громадському радіо.
15: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
16: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
17: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
15: До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
16: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Швеція запустила перший військовий супутник для стеження за РФ. Деталі пояснює Андрій Колесник, експерт з космічної діяльності. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, ну така новина вийшла щодо шведського супутника, яка, як на мене, не може не тішити, що це новий космічний апарат, і він слідкуватиме за Росією. І отут цікаво, чи не зможе Росія якимось чином перекрити можливості, перекрити цю ініціативу Швеції. Зокрема, я так розумію, що тут залежить і від розвідданих, чи як це все працюватиме. Поясніть нам, будь ласка, тому що хлопський розум це не може осягнути, але справді звучить дуже так обнадійливо для українців і цікаво.
19: Зайду здалеку. Зараз майже всі країни більш-менш великого розміру в Європі намагаються наверстати ті прогалини, які вони мали не один десяток років, коли повністю сподівалися, що американські розвіддані будуть їм завжди і завжди корисні і в великому обсязі будуть подаватися. Але вони побачили, що трапляється, коли хтось може на день-два зупинити розвіддані. Це стосується якраз України зі сторони нинішнього президента США Трампа. І тому майже всі країни Європи кинулися шукати альтернативу. Тобто, насамперед, розбудовувати національні мережі супутників спостереження Землі з космосу для того, щоб мати незалежну від іншої країни можливості бачити те, що відбувається або на своїх кордонах, або поруч, коли особливо є такий сусід агресивний, як Російська Федерація. І Швеція в тому даному випадку не виключення. І знову ж, яким шляхом йдуть країни? Ті країни, які вже мають вже давно супутникове виробництво, Франція, Італія, Німеччина, наприклад, вони просто продовжують нарощувати своє орбітальні групування за рахунок власних виробників. А ті країни, які зовсім не мали такої технології, то вони пішли трошечки іншим шляхом. Спочатку вони закуповують супутники у тих виробників, які вже на цьому набили руки, мають гарні технічні характеристики, а вже потім, уже після того, як вже розгортається більш-менш достатня кількість супутників на орбіті, вже починають тоді розробляти власні супутники. Ну, наприклад, Польща, вона під час цього ж запуску, це був груповий запуск, отримала радарний супутник від компанії, фінської компанії ICEYE з одного боку, а з іншого боку вже це четвертий у них супутник, до речі. А з іншого боку, вони вже розробили і запустили власний радарний супутник, приватна компанія це зробила. І тепер вже групуванням, крім куплених супутників, вже додався і супутник вже власного виробництва. Таким чином вже пішла Швеція. Вона на початку цього року уклала два великих контракти на закупівлю супутників у різних виробників. Оптичний супутник, це вони закупили у американській компанії Planet Lab, який один якраз і був запущений і переданий Швеції, про який ми зараз іде мова. Це супутник Pelican 7 з просторовою розрізненістю 30 сантиметрів. А також уклала інший контракт з фінською тою ж компанією ICEYE на радарні супутники. І таким чином вони будуть не менше 10 супутників на орбіті згодом протягом декілька років. А потім, я думаю, що вони будуть розробляти вже власний супутник. І дійсно, у них є всі можливості, оскільки, наприклад, телекомунікаційні супутники, вони вже розробляють самі шведи. Вони мають власний військовий супутник, який забезпечує Збройні сили Швеції і спецслужби, урядовий зв'язок завдяки цьому. І мають дуже гарні показники щодо захищеності і стійкості до РЕБів. І я думаю, що і щодо супутників спостереження Землі з космосу, вони також швиденько перейдуть до власних розробок і власного виробництва. А те, що ж потрібно постійно слідкувати за таким сусідом, як Російська Федерація, тим більше на Балтиці у них є спільні кордони, і постійно Російська Федерація з часів ще Петра І зазігала на острови Швецькі у Балтійському морі завжди, то в даному випадку Швеція тепер буде мати свої очі, оскільки компанія Planet Lab, крім поставки самого супутника на орбіту, забезпечила і розробку, і впровадження нового центру управління таким супутником на території Швеції, передала шведам повністю управління цим супутником.
18: Дякую вам за пояснення. Справді, дуже цікаво. Я зазначу для нашої аудиторії, хто щойно, можливо, до нас переєднався, що ми говоримо з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності, про новий військовий супутник, який тепер з'явиться у Швеції, ба більше, як говорять у шведському мовнику, що ця країна не обмежиться одним запуском і в планує створити цілу повноцінну мережу з 10 військових супутників протягом найближчих років. Також тут в цьому контексті цікаво, пане Андрію, а це, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, не є таким вже ноу-хау. Космос – це одна з щаблів розвідки, оборони в тому числі, тобто повноцінний такий елемент впливу. І тут цікаво, оскільки в українців, я думаю, у більшості асоціюється супутник з тим, що свого часу у фонді Сергія Притули заявили про збір на супутник і так далі. Але чи правильно я розумію, що у нас на рівні там держави не працюють, чи працюють оці от певні супутники, які саме мають змогу слідкувати за агресором? І, зокрема, скільки коштує от така система, така мережа, якщо ми говоримо, як у Швеції, про повноцінність цінну мережу супутників?
19: Та мережа, яка у Швеції, 10 супутників, як ви зазначили, може коштувати і декілька сотень мільйонів доларів.
18: Ого.
19: Це враховуючи не тільки сама розробка, виготовлення, а це і запуск, це устаткування для того, що їм керувати, як на стаціонарних об'єктах, так і на мобільних об'єктах, оскільки зрозуміло, що стаціонарні об'єкти можуть бути вражені час бойових дій. Крім самого центру управління, потрібно ще також мобільні станції прийому цієї інформації, потрібні засоби програмні насамперед розшифрування даних, хоча деякі вже супутники обладнуються програмним забезпеченням, яке використовує штучний інтелект, і можуть заздалегідь деяке зображення генерувати вже на орбіті і слідувати готові їх на землю. Тобто це дуже дорога річ. Навіть те, що, наприклад, Притула свій час зміг орендувати супутник від компанії ICEYE, радарний супутник, він не просто був взятий, скажімо, повністю в оренду, а він також, ця угода, і, до речі, майже всі такі угоди, вони дають можливість користуватися і ще архівними даними цієї компанії, яка надає в оренду супутник. Ті ж шведи, крім того, що вони зараз отримали цей супутник, вони вже отримали доступи до архівних даних компанії Planet Labs щодо тих ділянок земної поверхні, які цікавлять Швецію. І це теж входить в ціну. Тобто це дуже дорога річ. Наприклад, тот же Вагнер Пригожин на свій час пішов по шляху Притули, і він орендував у китайців два супутника, теж на повну, як кажуть, повні ресурси їхні. І тоді він заплатив 32 мільйони доларів за ці два супутника, щоб можна було їм користуватися протягом 2 років, плюс архівними даними від інших супутників той території, які вони цікавилися. Звичайно, цікавилися не тільки територією України, але й Африки, де вони мали багато також інтересів. Але це демонструє, які суми фігурують у космічній діяльності. І, звичайно, для того, щоб розвивати фактично цей напрямок, то без державної підтримки, в принципі, у довгостроковому вимірі не можна обійтися.
18: Також цікаво в контексті того, що заявив Стокгольм, що супутник не буде використовуватися для наступального функціоналу, не призначений для атак чи глушіння інших космічних апаратів. Тут дізнатися, пане Андрію, щодо того, наскільки взагалі це складно і чи є ці прецеденти, чи вони фіксуються щодо глушіння одних космічних літальних апаратів іншими, адже ми розуміємо, що Стокгольм не планує діяти агресивно за рахунок цього військового супутника, але у росіян все, що можна використати як зброю у війні, нині проти України, але і проти наших союзників у такій собі гібридній війні, вони, певно, використовують.
19: Так, вони насамперед глушать GPS, і особливо в Балтійському регіоні це дійсно дуже сильно проявляється. Там майже неможливо літати зараз по сигналам GPS приходиться використовувати резервні системи, які не пов'язані з супутниковою навігацією. Це, наприклад, старі добрі радіомаяки при аеропортах, які використовувалися до того, як з'явилася супутникова навігація. Тобто пілоти знову своїй цивільної авіації поновлюють навички керувати літаками по радіомаякам, а не по супутниковим приймачам. А що стосується інших можливостей глушіння, це теж РЕП може бути, який глушить радіочастоти. І це знову ж зі сторони Російської Федерації постійно це впроваджується в Київському регіоні. А заяви Швеції про неагресивність говорять просто про те, що вони ці дані будуть дійсно використовувати для засобів оборони, а не для того, щоб розробляти наступні операції.
18: Абсолютно, так. Це була розмова про космос та як його можна використовувати у військових цілях. Ми спілкувалися з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
20: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
18: Що насправді означають санкції проти Андрія Богдана? Говоримо з політологом Ігорем Чаленком. У студії працює Альона Нестеренко та Борис Малюга. Пане Ігоре, у Богдана доволі таке красномовне сусідство в санкційному списку. За які такі в лапках заслуги він міг туди потрапити? І чи не є це, як вже пишуть низка медіа, певною захисною реакцією на черговий матеріал щодо плівок Мінтіча для переведення уваги?
22: Стосовно переведення уваги, чисто політтехнологічно можливо, але це виключно тактично, бо тема операції Мідас, вона довгограюча. Ми знаємо, що там ледь не 1400 сторінок передали різним і журналістам, і народним депутатам. Тому перебити виключно темою Богдана не вийде об'єктивно. Я думаю, що сам Богдан, він зацікавлений в тому, щоб цю тему саме прив'язували, якраз санкції введені проти нього, якраз за справою Мінтіч-гейт, щоб надати більше такого фльору помсти з боку Зеленського. Хоча різні є чутки, і що насправді ці санкції готувалися не перший місяць, і, в принципі, могли бути введені раніше. Єдине, я зверну вашу увагу, що на всіх цих 5 фізичних осіб матеріали готували і подання Служба безпеки України. Відповідно, це може бути пов'язано з доволі активною практикою пана Богдана адвокатською, можливо, там, виходячи з його професійних вже різних заходів, можливо, там якісь його клієнти були пов'язані з Російською Федерацією. Чи, можливо, це має зв'язок до Ігоря Коломойського, до якого буквально перед день, перед публікацією інформації про санкції, нова підозра була озвучена, до речі, знову ж таки, Службою безпеки України. Там, правда, мова йде про 100 мільйонів гривень від Приватбанку, але, тим не менш, ми розуміємо загальний хід, загальний вектор, куди це розвивається. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про Богдана, то я особисто відзначу, що я не бачив посилення опозиційності в бік Зеленського. Так, він, Богдан, був опозиційно налаштований, так, він давав доволі десь болісні коментарі, звичайно. Богдан володіє багато закритої конфіденційної інформації, чутливої інформації, не лише за час президентства, якраз перші там півроку президентства Зеленського, а й виборчої кампанії Зеленського. Тому я думаю, що тут може бути дійсно і емоційна складова, але все-таки предмет відповідних, ну, ми тут не бачимо саме звинувачень в бік Богдана, бо це ж все-таки такий обмежувальний захід для того, щоб, ну, навіщо взагалі санкції вводять? Це навіть не є адміністративною відповідальністю, це не є кримінальною відповідальністю, це захисний механізм, який має допомогти в певний момент для того, щоб якраз посилити національну безпеку, ну і наш суверенітет. Тому тут питання, знову ж таки, що саме Служба Божа України якраз підклала в ці матеріали. Я думаю, без цієї інформації пазл буде нецільним. Ну і зверну вашу увагу, є ж коментар пана Власюка, який займається санкціями. От він пройшовся по всіх якраз цих фізичних особах, які були у рішенні РНБО, але оминув пана Богдана. Тому, на жаль, ця чорна діра, вона лишилась.
0: Власне, в мене питання, а чому саме зараз, так, якщо це не має якогось безпосереднього стосунку до Біндічгейту, так, то власне, які такі, якісь причини ми можемо, про які причини можемо міркувати, і чому це саме зараз, а не трохи раніше, скажімо, так?
22: Ну, ми ж розуміємо, що є публічна складова, є кулуарна складова, різні, ну, знову ж таки, якщо говорити про політичну доцільність і приймати її як за основний сценарій впровадження санкцій, ми ж знаємо, що можуть розроблятися ті чи інші подальші кроки, і як щодо послаблення чинної влади, так і підготовки до виборів. Ми зараз бачимо статті, низку, там, наприклад, РБК «Україна», що от глухий кут, перемовини зайшли в нікуди. Але ж все одно ми бачимо, що політичні суб'єкти перманентно готуються до виборчої кампанії. Можливо, це могло б якимось чином зіграти, але це більше, знаєте, зараз з таких припущень, які не мають достатньої доказової бази, бо, знову ж таки, дійсно, ну, пан Богдан, він, це ж не лише політичний діяч, в тому то й суть. Оскільки він, ну, безпосередньо адвокат, він дуже резонансних осіб надавав їм відповідні послуги, тому тут може бути що завгодно. Ми можемо і згадати, і, наприклад, бігусів розслідування ще 19-го року, там багато було цікавого заявлено по Богдану. Я не здивуюся, якщо, знаєте, дістали щось старе, і сказали, ну, там, стосовно, там, наприклад, зв'язків якихось там з Російською Федерацією, це могло стати безпосередньо приводом для введення санкцій. Але, ну, очевидно, що тут дійсно треба зрозуміти від Служби безпеки, що ж вони мали на увазі.
18: Пане Ігоре, от я зараз вас слухаю, дістали щось старе і згадали про це. Мені згадується мем з паном Кличком «Пора». Пам'ятаєте, такий був, от такий такого ж типу. Але все ж я хочу тут в цьому контексті у вас уточнити, чи правильно я розумію, що от ви зазначили про передвиборчу кампанію, що, ну, ясно, що ми тут певну конспірологію трошки розводимо, але тим не менше, чи правильно я розумію, що ви не виключаєте того варіанту, що Андрій Богдан – це просто потенційний конкурент на виборах, і тому от зараз йде певна така зачистка, і я не кажу в жодному разі, що вона не має підґрунтя під собою, але тим не менше, що це один із варіантів, чому саме зараз ввели ці санкції?
22: Ну, не кандидат. Як топ-менеджер все ж таки компанії, знаєте, такий собі сірий кардинал, який uh-huh. стоїть за спиною якогось із кандидатів, і, знову ж таки, зважаючи на очевидно те, що він має багато чутливої інформації, і він знає, і я так розумію, що певні сигнали посилаються через низку інтерв'ю, що він навіть може десь їх застосувати, якраз і оприлюднити певну частину інформації, то це може в теорії викликати, звичайно, негатив і десь форсувати певні дії. Але Але це дійсно, я знову ж таки, це все конспірологія, тому що це, розумієте, чим більше ми граємо в конспірологію, тим ми фактично стоїмо на захист пана Богдана якраз в тій вже комунікаційній кампанії, яку він розбудовує для того, щоб відбиватися від цієї теми. Хоча, як на мене, відбиватися тут набагато легше, як мінімум, тим, що у нас взагалі-то санкції мають вводитися щодо громадян України виключно в темі, якщо це пов'язано з терористичною діяльністю. Ми пам'ятаємо, наскільки слизькою була тема із санкціями стосовно п'ятого президента Петра Порошенка і весь той треш, який відбувається на рівні Верховного суду із розгляду цього питання. Тому, а з Богданом, ми ж розуміємо, що там може бути ще якісь менш значущі підстави для ведення відповідних дій. Ну, але це дійсно, це подальша боротьба на багато місяців вперед. Єдине, я відзначу, що введення цих санкцій жодним чином не завадить Богдану бути тим самим сірим кардиналом за спиною одного або декількох кандидатів, які будуть виступати проти Зеленського. Тому тут важко сказати, що це якимось чином каналізує загрозу з боку першого очільника Офісу Президента Зеленського.
18: Пане Ігоре, я зазначу, що з'явилася нарешті інформація від Богдана у Фейсбуці. Він відповів нарешті на те, що відбувається в інформаційному просторі, і зазначив, що головне, щоб люди не слухали плівки Мінтіча. Тобто він тут просуває тему, що це виключно з Мінтічгейтом пов'язано. Ми про це проговорили, але от буквально хвилинка у нас залишається, і я одразу ж хочу уточнити щодо того, що ви зазначили, що ці санкції ніяк не змінять ситуацію з тим, що Богдан сірий кардинал, якщо таким його вважати. Де він взагалі, і наскільки дійсно оці от вироки, ці введення санкцій, вони є реальними, на щось впливають, чи це є певне окозамилювання?
22: Здається, знову ж таки, що він все ж таки за кордоном зараз. Принаймні, я такі чутки неодноразові чув за вчора-сьогодні від своїх джерел. Тому тут дійсно є питання, наскільки ці санкції будуть дієвими. А що стосується окозамилювання, тут я пропоную взагалі стороні там влади, там від Офісу Президента, згадати Ліквеню, тільки не про посадку трьох друзів, а сказати там ввів санкції проти там уже двох друзів, знаєте, там Міндіча, Богдана і ще когось зараз підставити, під цю череду, і вийде, можна казати, що ми там боремося з корупцією чи ще чимось. Або ще якісь варіанти, але цілком зрозуміло, що тут все ж таки дуже серйозний затяжний вияв конфлікту, і він далі буде продовжуватись на цій хвилі. Та й в принципі тема санкцій, ми ж розуміємо, що за нинішнього підходу буде ширитись кількість невдоволених введенням таких санкцій проти українських громадян.
18: Це була розмова про санкції проти Андрія Богдана, чим вони зумовлені і чому їх ввели саме зараз. Ми спілкувалися з політологом Ігорем Чаленком. У студії працювали Альона Нестеренко та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
7: 43 гривні 80 копійок.
1: Євро
7: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Від початку доби Росія 60 разів атакувала.

0: атаки здійснили 5 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки та Іванопіля. Одне боєзіткнення триває досі. На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку у районі населеного пункту Олександроград. В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Про це повідомили в ДСНС. Це результат 1821 пожежі, які нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли і людську недбалість. Про це йдеться в повідомленні надзвичайників. Зокрема, масштаби займань зафіксували в багатьох областях. В Житомирській згоріло 842 гектари землі, в Чернігівській 503 гектари, в Київській 201 гектар, у Рівненській 182 гектари, на Закарпатській 114 гектарів. В інших регіонах згоріло менше сотні гектарів землі. У ДСНС зазначають, що спалювання сухостою і сміття є нищенням природи і загрозою життю. Також нагадаю, що в зоні відчуження в Київській області ще триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею 1200 гектарів. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода і різкі пориви вітру. Про це зазначили ДСНСники. Загалом до гасіння пожежі залучили 326 осіб. З них від ДСНС 211 рятувальників. Втім, кажуть, що ситуація повністю контрольована. Мер Парижа Еммануель Грегуар вперше спробував сили у Петриківському розписі під час святкування Дня Європи на площі Республіки. Про це повідомляє Укрінформ. Відомо, що мер Парижа відвідував український простір асоціації «Відкрита арка», яка займається психологічною підтримкою дітей-переселенців. Там мер Парижа вперше спробував себе у мистецтві Петриківського розпису. Посол України Вадим Умельченко своєю чергою нагадав, що цей розпис внесений до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО і походить із Дніпропетровщини, яка від початку війни регулярно зазнає російських обстрілів. Цитую, Європа сильна своєю єдністю, культурним різноманіттям і солідарністю, і радісно бачити, як Україна збагачує Європу та є невід'ємною частиною великої європейської родини. За мотивами тигроловів Івана Багряного випустили українську гру. Про це повідомляє медіа Читомо. Події розгортаються наприкінці 60-х років в альтернативному світі. За сюжетом, попри офіційну ліквідацію системи ГУЛАГ, для найнебезпечніших політичних в'язнів у Сибіру існує секретний табір «Заслон», розташований у кратері Тунгуського метеорита. Саме там Радянський Союз утримує науковців і в'язнів, нелояльних до режиму. Гравець діє від імені персонажа на ім'я Морок, сина вченого, який працював над створенням секретної зброї на основі вигаданого мінералу тунгусій. Основне завдання героя – з'ясувати природу цієї зброї та встановити, хто контролює її використання. У грі є як вигадані персонажі зі світу тигроловів, так і реальні історичні постаті. Серед них – герой роману Григорій Многогрішний, сам Іван Багряний, правозахисник Михайло Сорока, конструктор Юрій Кондратюк, а також Левко Лук'яненко. Міністерка культури України Тетяна Бережна підтримала ідею встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Про це повідомляє Радіо Свобода. Тетяна Бережна зазначила, що такий пам'ятник – справа непроста, тож мають бути проведені відповідні обговорення у культурній спільноті і на політичному рівні. Нині в Україні повноцінний пам'ятник Мазепі існує лише в Полтаві, водночас у декількох населених пунктах є погруддя гетьмана. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів, температура повітря плюс 18, плюс 20.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама на Громадському радіо.

0: радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
5: Реклама на громадському радіо.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
8: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
9: Станція «Держпром».
10: Це станція «Держпром».
11: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
10: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
11: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
10: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
11: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
10: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
11: Якщо ви далеко від рідного міста
10: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
11: Я Олександр Бринза.
10: Рушаємо з нами. Це
9: станція «Держпром».

0: Синдром розбитого серця – це не метафора, а це реальні слова лікаря, які зараз усе частіше можуть почути українці.
1: Медичною термінологією цей діагноз звучить як стрес-індукована кардіоміопатія. Розмовно синдром розбитого серця, бо викликає цю хворобу саме стрес – фізичний або емоційний.
0: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок каже, за 32 роки своєї роботи такої кількості пацієнтів із синдромом розбитого серця не бачив.
1: Симптоми можуть бути схожими на симптоми інфаркту, але під час кардіограми лікар побачить різницю. Чи можна вилікувати розбите серце? Хто частіше стикається із цим синдромом? Чому ця хвороба і досі лишається маловивченою? У сьогоднішньому випуску говоримо про це і з пацієнтами, і з кардіологами. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: На огляді у кардіолога Ігоря Полівенка пацієнтка Дар'я Жуковська. Лікар за допомоги УЗД дивиться на серце.
3: Досліджуємо серце, його функцію, скоротливість, систолічну функцію, як вона скорочується, як вона розслаблюється.
0: Дар'я – вчителька англійської, завідувачка кафедри і мати 4 дітей. На початку вторгнення велику родину розділила евакуація за кордон. Повернулася Дар'я з молодшими дітьми до Харкова вже навесні 23-го року.
4: Розкажіть, коли ви відчули перші скарги на серце, коли це було?
5: Коли ми повернулися з Естонії, куди виїхали, да, на початку війни. Спочатку повернулись дорослі діти, тут у мене залишався чоловік. Ми всі вирішили повернутися, але я вже почала відчувати біль в серці. У мене з'явилась задишка, і я не розуміла, через що це відбувається, бо це раптово траплялось.
4: Після чогось чи от просто?
5: Такої явної конкретної причини перед кожним приступом не було. Але, ну, звісно, та ситуація, в якій ми опинились, вибухи, обстріли, коли ти постійно хвилюєшся за своїх дітей, за дітей в школі, да, за яких ти теж несеш відповідальність, причому ти намагаєшся все це робити так, щоб не було видно твоїх переживань, бо ти намагаєшся всіх підтримувати. До того ж, ти дуже хвилюєшся завжди за батьків, да, які вже в такому преклонному віці. А на початку війни це, ну, був суцільний жах, який ми пропускали через серце. Всі новини про все, да, про та же Буча, Ірпінь, наш Ізюм. Це було важко. Було важко.
4: Коли ви пішли до лікаря, як скільки часу минуло до першого звернення?
5: Ну, мабуть, півроку. Мабуть, півроку. Ну, справа в тому, що у мене таке навантаження величеньке. Я ж працюю вчителем ще й онлайн. У нас ж багато дітей виїхало за кордон, а все одно вони хотіли мати українську освіту. Тому поєднували роботу офлайн і онлайн. І уроки в нас починалися у мене, наприклад, 7-ї ранку і закінчувалися десь близько 9-ї вечора інколи. Перенавантаження, тому що безсонні ночі, да, через вибухи, коли ти сидиш там в тому ж підвалі або навіть там в ванній кімнаті зі своїми дітьми, а їх у мене 4, то це, звісно, теж. Да, зранку тобі треба йти на роботу. Тобто це втома, яка накопичується. Ну і хвилювання. Хвилювання за рідних, за близьких, за друзів, за батьків, за всіх. Мені здається, що це три основних моменти – стрес, втома і хвилювання.
1: Це вже зараз Дар'я розуміє і пояснює нам механізм виникнення хвороби. Лікарі дали їй тоді додому спеціальний прилад – холтер, за допомогою якого вона протягом доби вимірювала, як працює її серце.
0: Кардіологиня, лікарка з функціональної діагностики Олена Шмідт демонструє нам, як працює холтер і показує на моніторі комп'ютера кардіограми пацієнтів. Поруч лежать стоси щоденників. У день, коли пацієнта відправляють додому з холтером, він або вона мають заповнювати погодинний щоденник. Сон, обід, тренування, робота, конфлікт, відпочинок.
6: А в нашому центрі ми проводимо добове моніторування, ЕКГ, моніторування. Якщо казати дуже просто, то це кардіограма, яка записується, знімається на протязі доби. Мені дуже подобається одного з моїх вчителів по функціональній діагностиці, який займався саме розшифровкою холтерського моніторингу, який порівнював роботу серця з музикою. Кожен холтер – це свого роду п'єса або якийсь музичний твір. І у нього була мрія перекласти цю електрофізіологічну музику колись на справжню музику. Так от, за допомогою холтерівського моніторингу, ми можемо записати музику з нашого серця.
4: І що грають серця пацієнтів, українців, які живуть у стресі?
6: На жаль, всі наші серця зараз грають дуже тривожну музику. Були випадки, коли пацієнти в своїх щоденничках, а на протязі моніторування пацієнт має заповнювати щоденник. Пацієнт відмітив колись, один з пацієнтів, що був обстріл. І ось це, власне кажучи, його реакція на обстріл. Ми тут бачимо аритмію. Це патологічна реакція на стресову ситуацію. І такі ситуації ми, на жаль, особливо у харків'ян, ми бачимо досить багато.
2: Станція Держпром.
1: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок багато років очолював відділення у Харківському інституті хірургії імені Зайцева. Зараз розвиватиме напрямок інтервенційної кардіології у Львові в університетській клініці. Просимо його пояснити, як з'являється синдром розбитого серця.
3: Ну так, це так для спрощення сприйняття, його так називають, синдром розбитого серця. Хоча оригінально синдром розбитого серця відносився до, ця назва, відносилася до специфічної такої патології, яка називається кардіопатія Такотсуба. Або ми називаємо це мікроваскулярною дисфункцією. Да, полягає в тому, що людина під час стресу, коли ми відчуваємо або підпадаємо під вплив стресу, та у нас відбуваються певні процеси в організмі, які призводять до того, що страждає серце. І перш за все страждають дрібні судини серця.
4: Це під впливом гормонів, коли відбувається в організмі стрес, і кортизол, адреналін якось впливають на серце?
3: Так, саме так. Стрес – це в перекладі, да, це навантаження. Може бути фізичний стрес, може бути емоційний, може бути поєднаний фізичний і емоційний стрес. Це навантаження на організм, яке викликає активацію цих систем стресу, симпатоадреналової системи, перш за все, кортизол, адреналін, норадреналін, вони викидаються, і ці гормони впливають на кровопостачання серцевого м'язу. Зараз навіть на Заході ввели такий термін, який називається стрес-індукована міокардіальна ішемія, тобто зниження кровопостачання серця внаслідок стресу. І коли я хотів подивитися, що з цього приводу є в літературі, то я знайшов дві статті. Одна була з Північної Америки, зі Штатів, коли вони описували оцю стрес-індуковану міокардіальну ішемію під час урагану Катріна. А друга – з Ізраїля, коли після якоїсь ракетної атаки на північ Ізраїлю, та це було ще до цих подій, та давно, вони теж описували випадки стрес-індукованої ішемії міокарду. І уявіть собі, ураган Катріна, який був хай три дні, так, і обстріл, який теж короткочасний. Тобто це все було такі сильні, але досить такі нетривалі стреси. А зараз давайте подивимося на нашу реальність. Та ми всі, хто особливо тут прифронтові регіони, ми всі знаходимося під впливом важкого стресу та ще і хронічного, вже 4 роки. Постійне напруження, так чи інакше. Це відповідальність, це переживання за рідних, це відповідальність за когось, та постійні прильоти і все таке інше. Я вже не кажу про військових, які перебувають там на передовій та і знаходяться під впливом такого важкого стресу. Крім того, крім цих гормонів, стрес такий серйозний викликає процеси, які пов'язані з таким хронічним запаленням в організмі. І це запалення воно активує процеси атеросклерозу, відкладання холестерину в судинах та і формування бляшок. І що ми бачимо, ну, по моїй роботі в державній установі, та ми маємо досить багато військових зараз. Молоді хлопці 40-50 років, які мають дуже продвинуті коронарну хворобу, наявність багатьох бляшок, переносять інфаркти на ногах, та і там не помічаючи цього.
0: Ігор Полівинок веде показати навчальну лабораторію, що її обладнали поруч із операційною. Як викладач медуніверситету, він чудово розуміє, як вплине онлайн-навчання медиків на їхню кваліфікацію.
3: Ми маємо тут навчальний центр, це не тільки клініка лікувальна, ми навчальний центр зареєстрували і отримали вже сертифікат на видачу балів безперервного професійного розвитку. Мануальним навичкам важко навчитися онлайн або якось там коли дивитися, да? В Харкові взагалі складно це. Та от я викладаю на кафедрі інтервенційну кардіологію в Харкові, от буду у Львові викладати теж. Онлайн це дуже, дуже важко. Зараз стало так популярно, це онлайн-трансляція з операційної. Ми тут теж налаштували от обладнання, це в нас пробні поки що речі. От ми знімаємо зображення з ангіографії, з камери в операційній, з мікрофонами, внутрішньосудинний ультразвук. Операція онлайн. Ми виконуємо операцію, і оператор коментує, що відбувається, показує якісь там трюки, якісь речі.
2: Станція Держпром.
0: Сьогодні в Ігоря Полівінка 5 операцій, потім їде з Харкова до Львова. Перший ранковий пацієнт – військовий з Хуста. Лікар уже вдягнений у спеціальний хірургічний костюм зі свинця для операції з використанням опромінення. Просимо прокоментувати, що робитиме військовому.
3: Коронарографія – це дослідження коронарних артерій на наявність якихось звужень, бляшок.
1: Ми лишаємося і на другу операцію. Нам теж видали спеціальні костюми із свинця, шапочки та маски. Ця друга операція вже складніша.
3: Це буде втручання коронарне. Це відноситься до, зараз класифікується, як складні інтервенції підвищеного ризику. Так вони називаються.
4: Це що у людини, якщо простою?
3: Це бляшки
4: в судинах, правильно?
3: В артеріях серця, які заважають кровопостачання.
4: І це може призвести, якщо...
3: До інфаркту, до серцевої недостатності, це призводить до стенокардії. Ну, як в двигуні. Якщо немає пального, а двигун має працювати, да, то він виснажується. Поступово чи швидко, залежно від ситуації, але він виснажується. Тому ми маємо відновити це постачання пального до двигуна.
1: В операційній великий монітор. На ньому Ігор Полівинок роздивляється артерії пацієнта.
3: Куди без штучного інтелекту, да? Він нам прорахує все, що нас цікавить. Угу. Можете подивитися тут. Тут судина, внутрішньосудинний ультразвук нам дав зображення судини зсередини. Що там, які бляшки, де є кальцій, де є звуження, яке звуження. І алгоритм штучного інтелекту одразу нам робить аналіз, який ми потім можемо просто вже роздивлятися більш детально, самі як хочемо. Угу. Тут є кальциноз, але незначний, тут бокова гілка.
2: Станція Держпром.
0: За даними ВООЗ, серцево-судинні хвороби нині – це причина третини всіх смертей у світі. В умовах тривалого і такого великого стресу, як нині в українців, серце хворіє ще більше. Досліджень, насправді, не так багато, але Ігор Полівинок певен, якби якась із наукових організацій взялася би проаналізувати, як змінилася кількість та різновиди хвороб серця в Україні, результати би здивували.
3: Тут, в цій клініці, ми бачимо досить часто от такий яскравий приклад, ця вчителька, та, в якої є постійне таке навантаження, дуже, дуже серйозне. В неї є діти свої, в неї є діти, за яких вона відповідає в школі. І вона ще частина сім'ї, як і в багатьох з харків'ян, частина десь проживає за кордоном, частина тут. І оце все призводить до того, що людина просто, ну, вона не витримує це, серце її не витримує, та? І виникає мікроваскулярна дисфункція, яка викликає погіршення кровопостачання серця. І з'являються скарги Типові скарги – це біль в грудях, тиснучі. Для стрес-індукованої міокардіальної ішемії характерний такий тривалий біль. Він починається і триває довго. Ми робимо цим молодим жінкам кардіограму і бачимо ішемію. Бачимо порушення кровопостачання міокарду. В коронарних артеріях нема нічого.
4: Тобто це головна різниця між...
3: Між типовим та атеросклерозом з формуванням бляшок в коронарних судинах і цієї ішемії, пов'язаної зі стресом. І я вам скажу, що з мого я працюю вже 32 роки. Та? Такої кількості цієї проблеми я ніколи не бачив. Це дійсно такий вал. Оцього розбитого серця, да? Феномену розбитого серця. І я думаю, що ми точно, якщо дивитися на це як науковець, я, скажімо, все життя займався так чи інакше якимось там участю в дослідженнях, принаймні аналізу власної роботи, то тут матеріал невичерпаний просто. Невичерпаний. Єдине, що для того, щоб це аналізувати, треба все одно якісь ресурси, треба люди.
1: Дар'я Жуковська своє розбите серце вилікувала. Тепер періодично слідкує за показниками, приходить показатися лікарям та дбає про те, аби вчасно давати собі відпочинок і не перенавантажуватися.
4: Загалом ваше лікування скільки тривало?
5: Воно тривало десь три тижні. Але я через день я їздила на крапельниці сюди.
4: І після того ви не відчували симптомів?
5: Після того практично ні. Практично це вже була весна, у нас був кінець шкільного року. Я якраз встигла пройти все лікування і, може, ще оцей відпочинок додав трішки бонусу і стабілізувалась.
4: Тобто це виліковно?
5: Це виліковно і окрема подяка – це персоналу, людям, які тут працюють, бо таких уважних, чуйних лікарів, людей зустріти – це удача. Це щастя. Я дуже вдячна їм за це.
1: Про лікування розбитого серця продовжуємо вже з інтервенційним кардіологом Ігорем Полівенком.
3: Я хочу закликати слухачів або глядачів, не слід нехтувати симптомами і такими сигналами, які нам дає наше серце. Якщо щось відчуваєте, то треба звертатися до лікаря. Бо якщо це просто ніяк на це не впливати, це може закінчитися не дуже гарно. Проблемами накшталт інфаркту міокарда, та? Або аритміями, або навіть якість життя дуже, дуже сильно падає. Та? Може бути серцева недостатність. Це вже такі крайні випадки цієї стрес-індукової міокардіальної ішемії, але тим не менше. Крім того, якщо брати більш таку вікову категорію і чоловіків, наприклад, після 50 років, та? Це вже фактор ризику атеросклерозу. І в ідеальних, в спокійних умовах, та чоловіки за 50 – це вже два основних фактори ризику наявності бляшок в коронарних артеріях, в артеріях серця. А якщо сюди накладається стрес, який прискорює ці процеси, то це взагалі зовсім інша справа. Тому в будь-якому віці, в будь-якій статі, чоловічій чи жіночій, якщо є симптоми, якщо є якісь сигнали з боку серця, якісь негаразди, та, відчуття якихось болей або задишки, особливо якщо це з'являється раптово, то треба звертатися до кардіолога. Вчасна реакція на це, корекція, модифікація, можливо, навіть і того стресу або стрес уникнути не можна, можна змінити сприйняття його. Та? І це досить часто потребує допомоги професіоналів. Я навіть не кажу, що це будуть кардіологи обов'язково, це можуть бути психологи. Але виявити цю проблему завчасно, поки вона не призвела до наслідків серйозних, це дуже важливо.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На «Громадському радіо» ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі «Громадського радіо», і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Ринок оренди житла в Україні. Яких потребує реформ та чи реально їх втілити у час війни? Розпитуємо Ігоря Балаку, віце-президента Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, дуже цікаві цифри є на сайті Державної податкової служби, і це інформація от буквально минулорічна, 25 березня я знайшла. Там кажуть про 16 мільйонів гривень від здачі майна в оренду отримала держава. Ну, тобто, я думаю, що 16 мільйонів гривень – це, ну, сума, яка, зрозуміло, маленька для всіх, навіть хто не орієнтується в сумах загалом. Чому сталося так, що у нас настільки ринок оренди житла перебуває в тіні, і ми, відповідно, не отримуємо доходів в державну казну?
2: Звісно, ця сума дуже мала, тому що податкові ставки в нас зараз 18% з доходів громадян і 5% з військової збору. Ми розуміємо, що 87-92% ринка оренди житла дійсно знаходяться в тіні. Чому? Тому що... А давайте задамо питання одне. А хто готовий з наших пересічних громадян майже чверть своїх доходів, які отримані від оренди житла, віддавати державі? Якщо чесно, я не можу навіть пригадати от таких от ставок. Звісно, там є різні податкові системи у світі, у Європі, але... З нашої точки зору, Асоціація фахівців нерухомості України, ця ставка є захмарною і дуже мало людей її виконують. Більш-менш нормально до цього відносяться ті, хто стали власники, наприклад, двох чи трьох, власники декількох об'єктів нерухомості, як правило, житлових, які професійно здають в оренду, і тоді вони можуть бути чи на другій системі на оподаткування, це здача фізичним особам, чи на третє, там, де є юридичні особи, да, юридичні особи ФЛП. Відповідно, тоді в них чи фіксований єдиний податок і пенсійний збір, чи 5%, і, звісно, той же самий пенсійний збір. Я не впевнений, що податкова враховує безпосередньо професійну діяльність тих, хто володіє квадратними метрами, зайвими чи інвестиційними, які здають в оренду. Я думаю, що сума тоді буде більша, але ви повністю праві, маєте рацію, що зараз ставки, на жаль, настільки захмарні, що люди намагаються так під сукном зробити цю угоду і не платити податки.
1: Ну, будьмо відверті, що якщо порівнювати ситуацію, коли ти в тіньовий спосіб отримуєш весь дохід в кишеню, тобто про яку суму за оренду домовився, таку собі і забираєш, і між тим, щоб платити будь-яку ставку, ну, то, в принципі, не хотітиметься платити жодної з них. Власне, яким тоді є вихід з цієї ситуації? Як ми можемо вирішити цю проблему?
2: Завжди є два важеля, да, впливу. Перше, радикальне зниження податків, і ми зі своєї сторони, Асоціації фахівців нерухомості України, пропонували ввести такого податку на доходи від здачі оренду 5%. А інше – це трошки збільшення адміністрування і більш жорсткіші умови для того, щоб ці податки брати. Знаєте, в податковому кодексі дуже багато сторін зобов'язані, і ця норма прописана в податковому кодексі, зобов'язані інформувати ту ж саму податкову про угоду, яка відбувається на ринку оренди. На жаль, це відбувається в дуже таких малих обсягах, і відповідно самі угоди, як правило, ті, які реєструються тільки нотаріально, а не простим письмовим способом. Нотаріальна форма в нас обов'язкова з оренди вище 3 років. Так? І, відповідно, от з цих сум якраз йде оренда. А крім того, ще, мабуть, потрібна дуже широка така інформаційна кампанія, яка буде стосуватися того, що які бонуси, які преференції є, якщо ти показуєш ці гроші? Це білий дохід. Ти можеш його реінвестувати, ти можеш отримувати банківські кредити на придбання іншої нерухомості. В тебе менше проблем може виникнути з фінмоніторингом, який буде казати: вибачте, а звідки у вас кошти для того, щоб купити щось більш-менш коштовне? Тобто, з нашої точки зору, перше, зменшення радикальне податків. Друге, це збільшення цікавості податкової до здачі в оренду. І третя, інформаційна програма повинні вивести все ж таки, може не повністю, але значною частиною цей сегмент ринку з тіні.
1: Окрім наповнення бюджету, є ще дуже важлива складова, яка, можливо, є не настільки очевидною для широкого загалу, хоча мені здається, враховуючи ту кількість людей, яка наразі воює або ж є внутрішньо переміщеними особами, є ще одна величезний пласт проблеми саме в контексті ринку оренди житла. І це ситуація, зараз яку я розповім, це та, яка траплялася от на мої очі, так би мовити, я була очевидицею її. Військові, яких переводили з одного прифронтового міста дещо в тил, намагалися відповідно знайти собі житло, орендувати для того, аби там базуватися. Ну, очевидно, що будинки їм здавати не хотіли, тому що от ви військові тут ходите у формі, і машини у вас теж військові. Почнуть прилітати дрони, і тут будуть ураження, тому ні, ми вам хату не здамо. І ось в такому контексті, окрім того, що в нас взагалі-то військовий стан в країні, і в нас є, грубо кажучи, військові можуть зайти в будь-який будинок, але все одно, наскільки це питання, ця проблема, і також те, що для внутрішньопереміщених осіб часом буває дуже важко зняти житло, не лише тому, що на місцях люди можуть завищувати ціни, залежно від того, від хвиль, так би мовити, виїзду або приїзду людей, закінчуючи навіть якимись упередженнями. Для цього є, власне, система соціальної оренди. Наскільки ось цей момент у нас може бути пропрацьованим, і що тут треба врахувати, і наскільки взагалі із тих законопроєктів, законодавчих ініціатив, які наразі є, це є реалістичним?
2: Знаєте, це питання теж, мабуть, потрібно розділити, тому що дійсно прифронтові міста, ситуація не завжди хороша, і як я сам долучений до діяльності групи «Гострі картузи» другого загону спеціального призначення «Омега», да? І мій командир казав, що крайню хату на Покровському напрямку ми знімали за ціною біткоїна. Але я трошки хочу сказати в захист тих людей, які здають цю нерухомість і, відповідно, може іноді і за завищеними цінами. Перше, всі розуміють, що кілзона зараз розширюється. І взагалі 2025 рік, давайте не будемо скривати, той же самий Покровськ, Межева, Марноград і раніше, ті квітучі міста, які були на Донбасі, вони, на жаль, зараз майже повністю знищені. Отримати сертифікат там, де ведуться бойові дії, дуже-дуже важко. Хоча і були деякі намагання спростити цю систему, можна зробити відеообстеження, да, сказати, що ця ситуація вже на окупованій території житло знаходиться. Але така процедура, вона дуже-дуже важка. І, знаєте, багато людей я, може, трошки в захист їх скажу, вони розглядають цю здачу своєї нерухомості як шанс останньої надії. Вони розуміють, що дуже довгий час, якщо житло їх буде зруйновано, вони самі виїхали, їм потрібно буде десь знімати майно, а компенсацію від держави за знищене майно вони не отримають. І тому важко їм зазіхати те, що, по-перше, є попит, є пропозиція, да, і, відповідно, попит військових. Я сам знаходжуся територіально в Харкові, і ми знаємо, що це дуже часто від Харкова до зони бойових дій, до Ліпців, там майже там 20 з копійками кілометрів. І, відповідно, ситуація така, що військових багато, вони готові платити гроші. На жаль, не завжди дійсно можна там займати ті, хоча і законодавство це передбачено, ті квартири чи будівлі, які для розташування потрібно, але багато людей розглядають це своє майно як все. Це останній шанс для них. Тому вони і, відповідно, виставляють такі гроші. На жаль,
1: що правда, я говорила про місто Дніпро, коли зазначала ось цю ситуацію. Ну і, власне, просто це не вирішує проблему. Я теж прекрасно це
2: розумію.
1: Ви не
2: уточнювали, де це місто, да? Але такі ситуації дуже часто бувають і не тільки в прифронтових містах. Дніпро важко назвати прифронтовим містом, тому що там 200 кілометрів до лінії фронту. Але от саме в прифронтових містах ситуація така. По-друге, держава, на жаль, не забезпечила соціальне житло, і в нас нема такого поняття соціальне житло. А все житло, яке там можливо, це відповідно гуртожитки, які теж займають, як правило, незахищені верстви населення, внутрішні переміщення особи, ті люди, які, по-простому, давайте казати, збіжали від війни. Да? І, відповідно, їх там розміщують, але умови замість тих студентів, які виїхали з таких прифронтових міст. І ми хочемо сказати, що умови там не дуже хороші. Дійсно, потрібно ці механізми для того, щоб зробити такий парк житла, який можливо здавати як соціальне житло. Дуже багато от по тим прифронтовим територіям, Харків, Запоріжжя, там той же самий Херсон, ну в Херсоні ситуація складніша, да, Суми, Миколаїв, дуже багато девелоперських проєктів, які зупинилися. І держава, і причому ці девелоперські проєкти, вони знаходяться на якійсь стадії, коли не дуже багато грошей потрібно для того, щоб довести цей процес і ці об'єкти до кінця, да, і заселити. Держава б могла викупити в девелоперів ці квадратні метри, ці квартири, відповідно, здавати тим, кому це потрібно з ВПО, чи віддавати ці квартири тим же самим військовим. Хочу сказати, що на прифронтових територіях, ну, Дніпро, ще раз кажу, мабуть, не дуже такий основний показник, але і по своєму досвіду бачу, що багато людей готові віддавати військовим, тому що вони розуміють, що це їх захисники. Це ті люди, які будуть допомагати відстоювати свою домівку. Але заробити якісь гроші вони можуть і цим шансом користуються. Тому там держава зараз могла би направити якусь частину своїх фінансових потоків на придбання у девелоперів об'єктів нерухомості, які вже фактично були добудовані. Вони так би врятували, перше, ринок нерухомості в прифронтових містах. По-друге, вони б дали б цю нерухомість тим людям, які вже проплатили ці квартири, які купували на етапі будівництва. Чому? Тому що, ну давайте казати чесно, більшість компаній девелоперських, вони знаходяться в стадії банкрутства де-факто чи де-юре. І найближчим часом, як би не закінчилася війна, через 2, через 5 років, да, вони, скоріш за все, не зможуть, в них не буде своїх фінансів для того, щоб добудувати все це із, без ресурсів держави. Ну і третій момент, тоді знімається величезна така головна біль зі здачею цього майна як ВПО, так і військовим.
1: Розумію так, що це справді комплексна проблема до її вирішення. От, власне, моє останнє, напевно, уточнююче запитання. Пане Ігоре, на вашу думку, наскільки реалістично, принаймні, почати реформу цього ринку? Очевидно, що вона є комплексною. Те, що ви зазначили, це потребує часу. Я не розраховую на те, що станеться, що це може статися завтра. Утім, чи бачите ви якісь підстави, передумови того, що ми можемо розпочати зараз цей процес?
2: Я з вами згоден повністю. Цю проблему потрібно вирішувати і потрібно вирішувати вже вчора. В нас є всі підстави для того, щоб це зробити. Але мені не дуже подобається, яким чином все це зараз робиться. Наприклад, пані Шуляк, яка просуває цю ініціативу, каже, що ринок в тіні знаходиться і починає розповідати про недоброчесних ріелторів, да, що ріелтори всі в цьому винні, в тому, що отака ситуація на ринку оренди. Знаєте, ми з водою можемо і викинути дитину, коли починаємо всіх під одну гребінку стригти. Там та ж сама пані Южаніна, яка дає свої пропозиції, там більше в сторону адміністративних якихось заходів складається. Але якщо ми чітко скажемо, що пані та панове, ми готові радикально знизити податки. Але ви повинні знати, що буде невідкладність покарання за ті самі дії, коли ви ці самі податки не будете оплачувати, але будете здавати в чорну, то, будь ласка, от давайте ми цей процес запускаємо. Це можна зробити досить швидко, була б політична воля.
1: Це була розмова з Ігорем Балакою, віце-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Панічні атаки у дітей. Що робити у таких ситуаціях та як дорослі можуть допомогти? Про це нам розповіла Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга. Отже, давайте почнемо з базового пояснення. Ось панічна атака у дитини. Як її виокремити? Що в цей момент відбувається безпосередньо із тілом дитини, з диханням, серцебиттям? І як батьки справді можуть відрізнити панічну атаку від істерики в дитині, чи страху, чи просто якоїсь сильної емоційної реакції?
4: Так, ну панічна атака в дітей – це найчастіше наслідок дуже сильного граничного психоемоційного перевантаження. Тобто це раптовий такий прорив психічної енергії через тіло, через соматику. І насправді дуже залежить від віку дитини, бо виглядає це по-різному. Наприклад, в 3-4 роки це вже може бути, будуть елементи панічної атаки, але будуть вони виглядати як гострий вегетативний криз. Тобто в дитини може статися розлад травлення, болі в животі. Тут вся енергія, вона виходить суто через тіло, без можливості дитини пояснити, що з нею відбувається. Вибух емоцій може статися, більше схоже на істерику. Тобто тут батьки дуже часто плутаються з істерикою і дуже часто плутають з кардіологічними проблемами, ходять по лікарях. Хоча насправді в дитини може бути тривожність з елементом панічних атак. В 7-12 років тут уже додається усвідомлення, тут додаються страхи. Це страх хвороб, це постійний контроль дихання, серця, може бути завмирання, нав'язливі думки та запитання про смерть, наприклад, чи я не помираю, що зі мною відбувається. Ось. І у підлітків це вже відбувається все як у дорослих. Насправді це може бути помітно батькам, але вже з 7-12 років дитина може говорити про свої переживання. Та в 3-4 роки можна запідозрити, наприклад, по частих істериках, котрі не мають під собою якогось логічного фундаменту.
5: Тут варто сказати, що дитина під час панічної атаки не може просто взяти себе в руки, і ключове завдання дорослого – бути поруч. Допомогти повернути відчуття безпеки і контролю. То, власне, що саме має зробити дорослий у перші хвилини?
4: Так, ну тут варто пам'ятати, що жодні логічні переконання не працюють в цей момент. Тобто просто проговорити, що ти в порядку, ну не спрацює, тому що в цей час в дитини мозок буквально затоплений емоціями, тобто амігдала, котра реагує на небезпеку, вона просто горить, а префронтальна кора, грубо кажучи, вимкнена. Тобто ніякі логічні речі не спрацюють. Я завжди пропоную використовувати механізм, це ізраїльський протокол самодопомоги і допомоги іншим, 3DPT. Це дотик, дихання, дія і позитивна когніція. Дотик, особливо для маленьких дітей, це про межі, це про «я поруч» на тілесному рівні. Там ми йдемо від нижчого тілесного до вищого, до префронтальної кори включення. Дихання – це «я тут є», і це ввімкнення парасимпатики, та повільний вдих і ще більш повільний видих. Будь-яка маленька дія, дрібна, це про повернення контролю, це моторний елемент, та, і знову ж таки про те, що я щось можу, я щось контролюю, це на рівні тіла, знову ж таки. Для панічної атаки це її мова, та, скажімо так. І останнім іде позитивна когніція, тобто це вже включеність префронтальної кори. Я молодець, я пораюсь, я в безпеці, я тут. Ну, тобто будь-яка позитивна річ, та, про себе, про те, що відбувається, без часточок не і в теперішньому часі. Та, дуже добре працює «я в безпеці», зараз особливо. І цей же протокол часто використовується з дітьми при повітряних тривогах, наприклад, бо це справді заспокоює, перефокусовує і заземлює дитину.
3: Знаєте, пані Дар'ю, діти справді дуже часто щитують безпосередньо стан і емоції їхніх батьків, тому що ми самі, дорослі, можемо бути свідками і відчувати ось ці панічні атаки, і навіть колись не знаємо, як давати з цим раду, а для дитини важливо, щоб батько чи мати, вони були такі впевнені і вміли самі контролювати цей свій стан, і це справді доволі важко в наших обставинах, але тут хочу уточнити, ось коли цей напад панічний, він уже минув. Що треба зробити відразу з дитиною з точки зору для того, щоб поговорити з нею? Чи треба відразу питати, що сталося? Чи краще їй дати час? Як з нею загалом комунікувати для того, щоб не ретравматизувати дитину найбільше і не повернути ще цей страх?
4: Так. Після, це дуже важливо, після панічної атаки відразу важливо дати дитині простір із присутністю. Тобто я тут, але я чекаю, поки ти щось скажеш або щось зробиш. Через певний час, коли цей простір, він просто є, дитина в ньому є, так, можна запитати, згідно з віком дитини, звичайно, як ти? Зараз запитувати в дитини, що це було, немає сенсу, бо дитина сама не знає, вона чекає від дорослого, що дорослий їй пояснить, що це було і як з цим бути загалом. Ось, тому після запитання «як ти?», можна вже вирішувати, що робити, що дитині зараз потрібно. Тобто дитині треба відновити ресурс, котрий був використаний панічною атакою. І після того, вже через певний час, коли тіло заспокоїться, коли дитина заспокоїться, подія трохи осмислиться, можна буде вже говорити про те, чому це могло статися, та, тобто додавати аналіз. Бо дитина буде не здатна відразу після панічної атаки вімкнути аналіз. Не всі дорослі так можуть, та. Говорять, я не знаю, чому панічні атаки зі мною стаються. Тобто це тривала робота, визначити, чому саме вони стаються, що є тригером для них. Ось. Тому спочатку простір, спокійний, безпечний, запитання, як ти, створення комфортного середовища, і після цього вже через певний час можна додавати аналіз. Ну і, звичайно, робота з психологом, якщо це регулярно повторюється, це є необхідним.
5: Скажіть, коли батькам уже варто звертатися до психолога чи психотерапевта або лікаря, які сигнали можна ідентифікувати, які можуть насторожити?
4: Якщо це повторюється регулярно, якщо в дитини з'являється агорафобія, тобто вона пов'язує виникнення панічних атак з якимись місцями, і вона починає боятися цих місць, виходу на вулицю, коли дитина починає шукати весь час дорослого, щоб хтось був поруч, щоб надати допомогу в разі чогось. Ну і окремо варто дивитись на контекст, тому що причини бувають від очевидних, наприклад, особливості нервової системи, темперамент, тривожність, та до травматичних подій, хронічного стресу, булінгу в школі, котрі виснажують нервову систему. Це прям необхідно, та при цьому ходити до психолога дитині, щоб банально підтримувати себе. Ну і хронічний стрес в родині, середовище замовчування емоцій також важливо було б добре, якби дитина ходила до психолога, щоб вона розвивала в собі можливість говорити про емоції, проживати, відреагувати емоції вчасно, щоб вони не накопичувались та й не створювали панічну атаку.
3: І на сам кінець тут хочу уточнити щодо панічної атаки, коли вона може статися не вдома у дитини, а, наприклад, в школі, десь в укритті чи в транспорті, поруч немає близької людини, батьків. Як дорослому діяти, щоб допомогти дитині?
4: Якщо це чужий дорослий, то важливо в такому разі навпаки близько до дитини не підходити, тим паче різко. Тут уже дотик змінюється на слово «дистанція», і в дитини повинно бути, ну, мовно кажучи, вільне повітря навколо. І якщо дитина може щось відповісти, важливо в неї запитати, як краще їй допомогти, бо кожна людина, вона окремо проживає панічні атаки. Комусь хочеться, щоб його обійняли, а комусь хочеться, щоб його взагалі не чіпали. Ось, тому тут комунікація з дитиною, але що точно, дорослому варто закрити з собою начебто простір, великий простір, та, бо зазвичай під час панічної атаки діти, вони хочуть сховатися так кудись. Ось, і тоді дорослий може сховати дитину та за собою, грубо кажучи, і запитати, що їй треба з допомоги.
3: Це була розмова із Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Ви слухаєте «Громадське радіо».
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у «Громадського радіо». Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт «Громадське.Радіо», щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Не пропустіть той самий ранок на «Громадському радіо».
3: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
9: З 8 до 10. Той самий ранок на «Громадському радіо».
10: Курси валют на «Громадському радіо».
11: Курс валют на сьогодні такий.
10: Долар
11: 43 гривні 80 копійок.
10: Євро
11: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
12: Курси валют на Громадському радіо.
13: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Від початку доби Росія 60 разів атакувала позиції сил оборони. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка та інші. Дотепер триває одне боєзіткнення. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Залізничне, Олена Костянтинівка і Гуляйпільське. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 5 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки та Іванопілля. Одне боєзіткнення.

0: згоріло 842 гектари землі, в Чернігівській 503 гектари, в Київській 201 гектар, у Рівненській 182 гектари, на Закарпатській 114 гектарів. В інших регіонах згоріло менше сотні гектарів землі. У ДСНС зазначають, що спалювання сухостою і сміття є нищенням природи і загрозою життю. Також нагадаю, що в зоні відчуження в Київській області ще триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею 1200 гектарів. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода і різкі пориви вітру. Про це зазначили ДСНСники. Загалом до гасіння пожежі залучили 326 осіб. З них від ДСНС 211 рятувальників. Втім, кажуть, що ситуація повністю контрольована. Мер Парижа Еммануель Грегуар вперше спробував сили у Петриківському розписі під час святкування Дня Європи на площі Республіки. Про це повідомляє Укрінформ. Відомо, що мер Парижа відвідував український простір асоціації «Відкрита арка», яка займається психологічною підтримкою дітей-переселенців. Там мер Парижа вперше спробував себе у мистецтві Петриківського розпису. Посол України Вадим Умельченко своєю чергою нагадав, що цей розпис внесений до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО і походить із Дніпропетровщини, яка від початку війни регулярно зазнає російських обстрілів. Цитую, Європа сильна своєю єдністю, культурним різноманіттям і солідарністю, і радісно бачити, як Україна збагачує Європу та є невід'ємною частиною великої європейської родини. За мотивами тигроловів Івана Багряного випустили українську гру. Про це повідомляє медіа Читомо. Події розгортаються наприкінці 60-х років в альтернативному світі. За сюжетом, попри офіційну ліквідацію системи ГУЛАГ, для найнебезпечніших політичних в'язнів у Сибіру існує секретний табір «Заслон», розташований у кратері Тунгуського метеорита. Саме там Радянський Союз утримує науковців і в'язнів, нелояльних до режиму. Гравець діє від імені персонажа на ім'я Морок, сина вченого, який працював над створенням секретної зброї на основі вигаданого мінералу тунгусій. Основне завдання героя – з'ясувати природу цієї зброї та встановити, хто контролює її використання. У грі є як вигадані персонажі зі світу тигроловів, так і реальні історичні постаті. Серед них – герой роману Григорій Многогрішний, сам Іван Багрян і правозахисник Михайло Сорока, конструктор Юрій Кондратюк, а також Левко Лук'яненко. Міністерка культури України Тетяна Бережна підтримала ідею встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Про це повідомляє Радіо Свобода. Тетяна Бережна зазначила, що такий пам'ятник – справа непроста, тож мають бути проведені відповідні обговорення у культурній спільноті і на політичному рівні. Нині в Україні повноцінний пам'ятник Мазепі існує лише в Полтаві, водночас у декількох населених пунктах є погруддя гетьмана. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування.

0: функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
2: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? «До завтра». Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: «До завтра».
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою я, Альона Нестеренко, говоримо, як Росія перетворила 9 травня на зброю у сучасній війні проти України.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Насамперед, з такого приємного сьогоріч країна-агресор не влаштовуватиме 9 травня. Такі помпезні дійства скасовуються в більшості міст Росії. Чи їхні пропагандисти якось це комунікують? Адже важко за відсутності оцього традиційного вже побєдобєсі через страх перед українські дрони розповідати про ура-непереможність, про Київ за 3 дні. І чи вони це роблять якось приховують, чи вони навпаки, можливо, варто говорити про певну багатоходовочку, і вони готують ґрунт для посилення призову?
2: Ну, варто сказати, що так, дійсно, такі от прям паради і заходи, як раніше в Росії відбувалися цього року, їх буде набагато менше. І в Москві, ну, як такий він парад буде, тобто там пройдуть якісь там курсанти, але там не буде військової техніки. Тим не менш, певні там заходи, звісно, вони планують. І ми бачимо навіть по соцмережах, я думаю, ті, хто дивляться, переглядають Трец, бо там дуже часто випливають росіяни, бачать, що тим не менш, попри те, що там такі масові заходи скасовуються, це все побідобєсі триває активно і проводяться в різних освітніх закладах. Ми бачимо цих дітей у військовій формі, ми бачимо дівчат у дитячих садочках, які грають роль вдови. Ну, тобто весь повний жах і різні заяви від звичайних росіян про те, що нас ніхто ніколи не переможе. Тобто все це насправді і далі триває, ну, тому що ми розуміємо, що так звана Велика Отечественна війна для Росії, вона грає велику роль. І мобілізаційну, в тому числі мобілізаційну для російського населення. Це як такий якір, за який вони тримаються, як там начебто нація, переможна нація, хоча ми розуміємо, що в Другій світовій війні і в армії Радянського Союзу абсолютно не тільки росіяни були. Але вони, бачимо, як за всі ці роки повністю змінили історію Другої світової, подають її абсолютно викривленому світлі своєму населенню, тим країнам, які так чи інакше залишаються партнерами з Росією. І також хочеться сказати, що теж дуже активно використовують вони цю дату для того, щоб проводити різні заходи за кордоном. І ми бачимо різні такі акції. І навіть у Вашингтоні вони зібрали людей з червоними прапорами і скандували. І знову ж таки, начебто збираючись під приводом Дня Перемоги, тим не менш, вони це все використовували для того, щоб проштовхувати ті самі наративи про цю війну, яку вони ведуть зараз про Україну. Люди скандували там, що Україна – це нацистська країна, що там її треба зупинити і так далі. І такі самі різні акції з цими георгіївськими ленточками, з цими всіма прапорами, вони проводилися в різних європейських країнах. І ми знаємо, що деякі країни вже щось з цим роблять, тому що ми бачимо навіть по відео з цих акцій, як агресивно поводяться ці люди, ці процеси.
1: Та, звісно.
2: Та, ці акції вони абсолютно не є мирними. І там в Берліні, наскільки я знаю, вже заборонено 8-9 травня з російськими прапорами, або з червоними прапорами, з гірської ленточки, здається, перебувати. Ну, тобто вже намагаються якось на це вплинути, обмежити, бо розуміють, що це не про пам'ять, не про вшанування пам'яті абсолютно, а це просто про ще одна можливість для них показати себе і просунути ці всі наративи, всю цю пропаганду про російсько-українську війну.
1: Скажи, а це фігуранти у цього безсмертного полка, чи не обов'язково і там вистачає оцих ура-патріотів з різних організацій, тому що тривалий час у нас же навіть в Україні був саме оцей безсмертний полк, ну, тобто засилали сюди так само людей, поки не заборонили і символіку оцю георгіївську стрічку, і саме оце дійство.
2: Ну, власне, безсмертний полк це ж не якась там організація, в яку ходять люди, це просто акція, це їх інструмент, який вони почали використовувати ще. Не буду зараз точно казати дату, з якого. Ну, вже досить давно, коли це починалося з якоїсь спокійної акції, але тепер це повністю переросло в таку пропагандистську акцію, до якої кого долучають? Ну, ту саму активну діаспору, яка є повсюди. Ми знаємо, як Росія дуже активно і фінансово вкладається в створення різноманітних центрів по всьому світу. Це ж не тільки посольства, які активно діють, це і різні центри там вивчення російської мови, вивчення російської культури, різні навіть ті центри при університетах, які начебто мають займатися там вивченням чомусь тільки російської історії, літератури в Східній Європі, а не інших країн. Але вони так само, по суті, ті люди, які там працюють, вони є, по суті, представниками різних структур, типу ФСБ, і виконують певні завдання, там вишуковуючи собі різних так званих корисних ідіотів, які будуть передавати якусь потрібну інформацію, або організовувати ось такі от акції протесту. І от під час 9 травня, звісно, це безсмертний полк, там під час, наприклад, там 2 травня вони використовують про Одесу. Оцю історію розказують, що знову ж таки там спалили начебто там справжніх патріотів, і все це підтверджує, чому Росія веде цю війну, щоб звільнити людей. Ну, тобто, у них є повсюди свій оцей потенціал людей, які будуть готові і за певні гроші, і просто тому, що вони виконують цю роботу, виходити і розказувати, і створювати оцю картинку. Тому що все ж таки якісь і журналісти теж прийдуть познімати, розказати про це. І вони самі в першу чергу зроблять сюжети про це і розкажуть, що ось там в Берліні пройшов там масова акція протесту, там або там акція вшанування пам'яті, там ми нагадуємо, що це ж ми перемогли, що це ж Росія взяла Рейхстаг, там, ну і так далі.
1: А, до речі, мені оця вся історія, коли вони юзають один і той самий наратив з року в рік, та що там з року в рік, десятиліттями просто, зокрема, про нібито те, що лише росіяни є народом-переможцем, мені це нагадує їхні оці голубі огоньки, коли виступають уже нові артисти-путіністи і переспівують пісні тієї ж Пугачової, ще когось, ну, бо іншого нема. Але, тим не менше, давай зараз будемо розвінчувати міф про унікальність росіян як нібито народу-переможця. Про вклад українців у перемогу в Другій світовій ми поговорили з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». І зараз пропоную послухати його коментар.
3: Жодна країна не може претендувати на якусь таку виключну роль у перемозі над нацизмом, оскільки перемога – це, в першу чергу, результат сукупних об'єднаних зусиль всіх народів, держав антигітлерівської коаліції. Ну і, звісно ж, українці брали у перемозі, а також досить визначну роль. Якщо говорити по чисельності українців, то загалом за роки війни, от якщо ми беремо війну на Східному фронті, тобто німецько-радянську війну 41-45 роки, то до лав Червоної армії було мобілізовано 7 мільйонів українців. Це по офіційним даним. Офіційно мається на увазі радянським, а радянські дані, як правило, зменшували кількість. Зменшували, бо взагалі приховували за неофіційними даними, тобто за підрахунками сучасних істориків, загалом 10-11 мільйонів українців могли воювати в роки Другої світової війни в лавах Червоної армії. Тобто це величезна кількість, якщо взяти пропорційно кількість загалом українського населення і кількість мобілізованих українців до лав Червоної армії, то вийде просто величезна кількість тих людей, які воювали на полях, ну, в першу чергу, Східного фронту, тобто на полях німецько-радянської війни. А також, окрім українців у лавах Червоної армії, було багато українців, які воювали в арміях різних країн. Багато представників української діаспори воювали у лавах армії Сполучених Штатів, Франції, багато хто воював за Норвегію, багато українців воювали у славі війська, яке не мало власне держави, це власне українська повстанська армія. Це була одна з найбільших армій без держави на піку боротьби. Це 44-й рік. УПА становили, знову ж таки, це не точні розрахунки, бо точних розрахунків ми не знаємо, але по даним різних істориків, до 100 тисяч бійців воювали у лавах УПА. Армія, не маючи власної держави, або там люди, не маючи власної держави, створили таку армію. Це також величезна заслуга. Ну, власне, якщо говорити про конкретні здобутки, то тут можемо також згадати якісні показники. Тобто мається на увазі, а яких, власне, нагород були удостоєні українці. От, наприклад, знову ж таки, якщо повертаємось до Червоної армії, то 2,5 мільйона українських військових отримали нагороди різноманітної ваги. І приблизно понад 2 тисячі з цих нагород – це були нагороди Героя Радянського Союзу. Тобто одна з вищих нагород в СРСР. А плюс були ті, хто були удостоєні декілька разів цієї нагороди. Наприклад, тричі героєм СРСР був льотчик Іван Кожедуб, який збив понад 60 німецьких літаків. А в той час збивати німецькі літаки на совєтських літаках, це був прям дуже великий подвиг, оскільки умовно там німецький літак, радянський, це як порівняти Мерседес і Запорожець. Тому Кожедуб, літаючи на радянських літаках, які значно виступали по своїм характеристикам німецькі, зміг досягнути такого результату, це також вражає. Ну і загалом, ну, у багатьох таких персональних історіях ми можемо побачити, наскільки дійсно українці брали участь у, ну, таких визначних подіях Другої світової. Ну, з тих, які були найбільш вагомими, це, наприклад, те, що українець Олексій Берест, він якраз був серед тих військових, які першими піднімали прапор над Рейхстагом. Це був, звісно, радянський прапор. А та й Рейхстаг, насправді, на той момент не відігравав роль там парламенту Німеччини, але все одно символічно Рейхстаг асоціювався з німецькою владою. От троє українських військових, якими керував якраз українець Олексій Берест, підняли першими цей прапор. Також загальновідомо, що Сталін, він наказав ім'я Береста взагалі прибрати із згадок тих людей, які піднімали прапор. І це також приклад того, як росіяни ще в той час активно, ну, кремлівська влада, бо Сталін все ж таки не росіянин, але суть та, що влада в Кремлі все одно вже в той час викреслювала українців з оцих сторінок перемоги. Ну, власне, Берест викреслили на відомій фотографії. Там, ну, це постановочне фото вже, бо коли Берест піднімав прапор, тоді фотографів не було, бо ще велись бойові дії. Але суть у тому, що на постановочній фото також Береста немає. І загалом серед переліку осіб, які це робили, був, ну, власне, грузин і росіянин. Але так чи інакше, вже в наш час Береста ми згадуємо. Ну, власне, ну, це та людина, яка, ну, дотична до такої досить, ну, символічно важливої події. Ще один українець – це був Кузьма Дерев'янко. І це був той діяч, який приймав капітуляцію Японії 2 вересня 45-го року. Це, власне, дата завершення Другої світової війни. І от від імені СРСР саме цього українського генерала поставили, щоб він підписав документ і прийняв цю капітуляцію. у Японії. Це також показник того, наскільки вагомим був вплив українців у цю перемогу, бо ну не аби кого запрошують на такі досить важливі події, які фактично символюють завершення Другої світової. Також, як я сказав, українці воювали на різних фронтах. І от тут цікава історія, наприклад, Василя Порика. Василь Порик, він також був радянським військовим, але в роки Другої світової він потрапив у полон, німецький полон, і коли його перекидали з однієї тюрми до іншої, зрештою він потрапив аж до Франції. І там у Франції він зміг втікти з тюрми і організувати один з елементів французького руху опору. Тобто він був у складі підрозділу, який у Франції воював проти нацистів. Причому доля Василя Порика, вона заслуговує там на окрему екранізацію, оскільки Василь Порик, його неодноразово ловили, його саджали знову у в'язницю, його хотіли розстріляти, але він втік з в'язниці, з якої раніше особливо ніхто не міг втікти, і продовжував боротьбу. А що ще при Ющенкові Порику було присвоєно звання, власне, вже Героя України. І Порик – це уроджене Запоріжжя, і в Запоріжжі також йому там присвячені окремі локації в місті. Ну і знову ж таки, якщо говорити про представників української діаспори, то багатьох з цих діячів було призначено, або багатьом з цих діячів було призначено нагороди різних країн. От, наприклад, мене особливо вразив Василь Циквас. Це був українець, народжений на Львівщині. А тоді, ну коли він народився, це вже була територія Польщі, бо це був міжвоєнний час, тобто між Першою та Другою світовими. От коли Польщу розчленували німці та СРСР, Циквас емігрував до Франції, і вже у Франції він записався у такий експедиційний корпус, який воював в Норвегії, якраз проти нацистів. І Циквас зміг здійснити дійсно ну такий подвиг, бо його підрозділ оточили німці. Він зміг закидати ворожі позиції гранатами, отримав дуже сильне ушкодження, але продовжував боротьбу. І зрештою він з побратимами зміг вийти з оточення. І от за цей вчинок в Британії, в Букінгемському палаці, у присутності там найвищих королівських представників як Норвегії, так і Великої Британії, його було нагороджено, власне, найвищою нагородою Норвегія, це був такий воєнний хрест з мечем. Ну і ще один приклад, це українець, також представник діаспори в США, Микола Міньо. Він також був мобілізований до Збройних сил Сполучених Штатів, воював на території Африки, і він також здійснив подвиг, коли підрозділ отримав наказ атакувати, то багато солдат просто ну не ризикнули йти в атаку, оскільки там була відкрита територія, і вийти з укриття означало ну там вірну смерть. І Микола Міньо, він всупереч страху виліз з окопа і першим пішов в атаку. І, власне, його прикладу послідували інші. Ну і зрештою вдалося штурмувати ворожі позиції і їх зайняти. І за це Микола Міньо отримав найвищу військову нагороду Сполучених Штатів Америки. І ось таких прикладів дуже багато. І ці приклади, вони дуже демонструють, як українці в різних фронтах, фактично в різних континентах, брали участь у цій спільній перемозі. І, звісно, списувати українців з того, що українці відіграли важливу роль у перемозі, абсолютно не можна, бо участь українців от в різних оцих от локаціях, точках, арміях країн світу, вона дуже демонструє, як українці надихали своїм подвигом, своїми діями і своїми вчинками солдатів різних країн, отримували нагороди і отримували міжнародні визнання.
1: Отже, ми прослухали зараз коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Чимало цікавого прозвучало, і я сподіваюся, що наші шановні слухачі та слухачки тепер матимуть контраргументи, якщо хтось та скаже про росіян народ-переможець і щось такого штибу, або почне розповідати про СРСР якісь казки. Ура, непереможні. Отже, Олено, давай поговоримо більше про 9 травня на тимчасово окупованих територіях України, тому що якщо ми говоримо про Росію, то там паради згортаються, на ТОТ теж парадів нема, але тим не менше вони, я бачила публікації, зокрема про Запорізьку область, що вони там оцю побєдобєсну різну нісенітницю почали поширювати. очікувати ще наприкінці квітня цього року. Тобто заздалегідь вони вже стали оці от ленточки георгіївські і так далі вішати. Розкажи, будь ласка, як саме у інформаційному просторі, у соцмережах там розганяється ця тема?
2: Так, звісно, це почалося набагато раніше. Та і в принципі, оце згадування Великої Вітчизняної, воно постійно відбувається в ці, протягом року, тому що це одна з їх основ ідеології, на що вони спираються і до чого вони апелюють, знову ж таки пояснюючи, чому ця війна ведеться і чому ми тут начебто прийшли вас усіх освобождати і від нацистів, як колись ми це робили в 40-х роках. А зараз, що ми бачимо на тимчасово окупованих територіях, це те, що вони, крім всієї цієї стандартної риторики, вони також активно підключають дітей і проводять різноманітні заходи. От якщо це не якісь там масові паради, то по школах це різні мілітарні ігри, різні проведення зарніць так званих, знову ж таки, вдягання дітей в цю військову форму, вдягання на дітей цих георгіївських стрічок, приведення до шкіл різних так званих героїв СВО. Ну і найголовніше це те, що, звісно, мова йде не про саму Другу світову, не про навіть про цю Велику Вітчизняну, а все ж таки все одно все це зводиться до російсько-української війни та і до просування всіх цих самих наративів і аргументацій, чому ця війна ведеться, чому ми тут знаходимося, чому росіянам треба допомагати, і чому саме Україна, українці є ворогами. Від них треба звільняти всю Україну.
1: На жаль, але будемо сподіватися, що українці якимось чином сили оборони наші привітають окупантів з Днем пам'яті та примирення вже є, адже примирення неможливе зараз, і окупанти підступно порушили режим припинення вогню, який пропонував президент України Володимир Зеленський. Він вже зазначив, що будуть дзеркальні дії, тож подивимося і стабільно підтримуємо, чим можемо, сили оборони. І я вас закликаю, наші шановні слухачі та слухачки, будь ласка, робіть все, що ви можете, що можливо маєте в своїх силах для нашої майбутньої перемоги. Ми також намагаємося вас інформувати, робити свій певний вклад у медіаграмотність суспільства.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про 8 та 9 травня і яким чином Росія використовує ці історичні дати як зброю. В цьому питанні ми розбиралися в рамках проєкту «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Європейський Союз вимагає від України ухвалення податкової реформи в обмін на підтримку у 90 мільярдів євро. Деталі вимог обговорюємо з економістом Олегом Гетманом. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, от поясніть, будь ласка, звісно, як вже я зазначила, на жаль, нічого ще не відомо щодо деталей, що від нас вимагає ЄС, але я так розумію, що з огляду на заяву єврокомісара вже вони нам говорять прямо таки прямим текстом, даруйте за тавтологію, що не зробите податкову реформу, не мобілізуєте кошти, 90 мільярдів євро зась, на які ми дуже давно сподівалися і слідкували за всіма заявами Орбана на цю тему, за цими перипетіями, і тут знов виникають певні питання. Відтак, мені цікаво, на якому етапі зараз переведення економіки на воєнні рейки, тому що я так розумію, що тут йдеться саме про це, про мобілізацію доходів для ведення війни.
3: Так, ну дивіться, про цю так звану податкову реформу інформації дуже мало, але в принципі вона трохи є. В наших останніх комунікаціях з народними депутатами, з Міністерством фінансів, ми обговорюємо зараз заходи, які спрямовані на детінізацію, на мінімізацію схем і, зокрема, схем з спрощеною системою. Дуже довго тягнулася ця історія щодо впровадження ПДВ для ФОПів. До неї підключились і європейці, але нашим бізнес-асоціаціям, нашій громадськості, аналітичних центрів вдалося переконати і європейців, і МВФ, що це ніяка не детінізація, що це просто норма, яка нічого доброго для країни не дасть, і що її треба якнайшвидше відтермінувати. Натомість давайте ж боротись справжніми схемами, які є через спрощену систему, так звані схеми дроблення, так звані схеми ФОП замість найму, перевищення оборотів, і не лише із спрощенкою. Тобто їх достатньо багато, і вони призводять до втрат бюджету на сотні мільярдів гривень. І через 4 місяці ось таких довгих переговорів нарешті і МВФ, і європейці сказали: окей, ми вас почули, давайте, не треба поки що ПДВ для ФОПів, воно колись-небудь потім пізніше. Натомість давайте боротись насправді ось з тими схемами, про які ви так довго говорили, і для цього потрібні податкові зміни. Їх достатньо багато, вони численні, і ближчими тижнями вони будуть якраз на обговоренні Міністерства фінансів з бізнесом, з аналітичними центрами. Можу, в принципі, їх частково і прокоментувати. От така історія на цей час.
1: Так, звісно, нас цікавлять всі деталі, тому що насправді ви підвелися до мого наступного питання. Цікаво, за рахунок чого потенційно ми можемо, в принципі, мобілізувати кошти. І чи правильно я розумію з вашої відповіді, що саме ФОПів нарешті залишать у спокої, тому що дуже багато в інформаційному просторі і громадськість акцентувала на цьому, і в соцмережах, що це хибний шлях.
3: Чесних ФОПів так залишать в спокої. Їх більше 80 чи 90% від всієї кількості ФОП, які в нас є. Близько 2 мільйонів їх. Але 10-15% це є так звані псевдофоп, схемні ФОП, до яких якраз і буде приділена просто прикута основна увага. Щодо того, де можна брати кошти, де мобілізувати доходів, то в першу чергу це те, що вже є в меморандумі МВФ, і європейці теж дивляться в цей бік. Це так зване оподаткування цифрових платформ. Це 400 тисяч людей, які зараз в неформальному секторі, які співпрацюють з Uber, Bolt, Uklon, Кабанчик і не дуже хочуть платити податки. Тож для них якраз годину тому комітет підтримав законопроект 15111-д до другого читання, це буде запроваджено 10% податок, простий, легкий, платформи самі будуть платити за них податки, і це близько 15 мільярдів додаткових в бюджет щороку. І ці люди вийдуть в, скажімо так, формальну економіку, тож це позитив і для них. Другий проєкт, який може дати близько 26 мільярдів гривень щороку, це перекриття діри щодо пільгового імпорту до 150 євро. Тож, іще один законопроект 15112-1 запроваджує оподаткування китайських маркетплейсів. ПДВ буде додано до ціни цих товарів на китайських маркетплейсах. І перекрита нарешті ота діра, яка дозволяє зараз рухатись китайському імпорту без податків, в той час як на такі самі товари українські виробники платять ПДВ. Тож це, по-перше, дискримінація зараз українських виробників. І, по-друге, після прийняття закону це буде додаткові 26 мільярдів до бюджету. І третє, це те, що вже готово. А те, що розробляється, це комплекс заходів по мінімізації схем. Наприклад, в законодавство мають бути впроваджені так звані критерії антидроблення, по яких податкова може визначити. Це мережа справжня, франшиза ФОПів, наприклад, як от франшиза у Нової Пошти справжня, або це фейкова франшиза, коли один власник просто купив собі умовно там 500 ФОПів, як це було минулого тижня з мережою MarketOpt, яку накрив веб, і виявили, що це 3500 ФОПів, просто псевдофопів, які існують на папері, а насправді все належить одному власнику. Тож будуть запроваджені критерії антидроблення в законодавство, будуть надані додаткові повноваження, податкові і БЕП, додаткові, щоб виявляти такі мережі антидроблення, і інші заходи, щоб перекривати саме оці схеми. Дроблення на ФОПів, перевищення оборотів ФОПів і ФОП замість найму. Для цього також може бути застосована фіскальна лотерея, коли будуть розіграші між людьми, які будуть вимагати фіскальні чеки, бо захочуть скористатись лотереєю. Таким чином перекривається ще одна з схем – це приховування оборотів, бо люди будуть застимульовані вимагати фіскальні чеки, і складніше буде не видавати більшу частину чеків, що є ще одною схемою. Тож ось такі приблизно заходи плануються на цей рік.
1: Пане Олеже, а от тут цікавий момент щодо цього дроблення. Чи ми можемо взагалі говорити про якийсь поріг за ФОПами, який буде прийнятним, чи буде він зараз переглядатися, і чи є, бодай, орієнтовно? Я розумію, що це все складно, і це, мабуть, питання більше до правоохоронців, але скільки у нас в тіні взагалі працюють без ФОПів або за фейковими ФОПами, а скільки ні? У нас буквально хвилинка.
3: Так, ну, схеми дроблення на ФОПів завдають втрат бюджету приблизно 12-16 мільярдів гривень на рік. Це дроблення. Схеми з ФОП замість найму – це від 15 до 19 мільярдів гривень на рік втрат. І перевищення оборотів – це близько 15 мільярдів на рік втрат. На третій групі зловживання – це приблизно 10% від всього кількості третьої групи. І на другій групі – це значні обсяги, це 15-20% псевдофобів на другій групі. Тож, в принципі, зосереджена буде увага на них. В першу чергу це робота правоохоронних і податкових органів, а також будуть зміни внесені до податкового законодавства.
1: Це була розмова про податкову реформу та змін, яких Україна потребує для того, щоб отримати єврокредит. Ми спілкувалися з економістом Олегом Гетманом. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Що таке Палантір та чому стільки обговорюють його маніфест? Як це може вплинути на Україну, зокрема? Пояснює Надія Боловсяк, IT-журналістка, доцентка школи журналістики та комунікацій УКУ. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Ну, здавалося би, є собі якась там компанія Palantir. Боже мій, десь далеко, Сполучені Штати Америки. Ми в Україні живемо, у нас війна. Господи, це точно нам треба. Що це за компанія, коли вона почала свій початок і, власне, в чому її суть?
7: Ви знаєте, я коли готувалась до ефіру, я стала пригадувати, що ми знаємо про Palantir, стала пригадувати публікації. І для того, щоб ви оцінили, власне, її значимість. Я пригадала, що така стаття була, я її знайшла на Wired. Це одне з таких найсерйозніших технологічних видань. В серпні 25-го року вийшла стаття, яку можна перекласти наступним чином. Розшифровуючи Palantir, найзагадковішу компанію Кремнієвої долини. Тобто це величезний гравець технологічного ринку, але він, скажімо так, відомий тим, що він максимально не публічний. Ну, тобто ми знаємо, що робить Meta, Facebook, Instagram, ми знаємо, що робить Google, ми знаємо, що робить OpenAI, але ми дуже мало знаємо про Palantir. Ми знаємо лише те, що вони мають інструменти аналізу даних, і їхня перевага полягає в тому, що доступ до цих даних у них є. Я думаю, що з розвитком, ну, з популяризацією технології штучного інтелекту всі зрозуміли, що дані – це нова нафта, і важливість володіння цими даними, і аналіз цих даних – це є надзвичайно важливо в наш час. Так от, власне, Palantir – це компанія, яка має ці дані, отримує їх часто якимись такими сірими методами і може їх проаналізувати. А в наш час це просто щось надзвичайно неймовірне, тому що по цим даним можна спрогнозувати, я не знаю, там будь-що, суспільні заворушення, там удари військові, спрогнозувати якісь, ну, погодні явища, тобто будь-що. Дані це навіть більше, ніж нафта. Це щось, власне, за рахунок чого світ буде жити найближчим часом. От, і ця компанія має ці дані і має інструменти, які їх аналізують. Тобто вони мають таку, знаєте, конкурентну перевагу в порівнянні з іншими компаніями, які працюють на ринку технологій.
6: Що ми знаємо про засновників? Що це за люди? Який у них авторитет, репутація?
7: Ну, прізвища, напевно, мало кому щось скажуть. Хіба така відома людина, як Пітер Тіль? Пітер Тіль – бізнесмен, який долучився до Palantir, продавши перед цим якісь стартап технологічні компанії інший. І ці засновники, власне, чому, ну, ми обговорюємо статтю, там в назві якої звучить слово технофашист. І ви знаєте, стосовно технофашизму була цікава історія, тому що вперше про неї, про саме явище заговорили після перемоги Трампа взимку 25-го року. Ця ідеологія, вона, так би мовити, передбачає використання технологій для просування якихось переваг певних компаній, певних країн. І, власне, у Пітера Тіля, засновника компанії, одного з засновників компанії Palantir, називають, власне, одним із ідеологів оцієї такого руху Palantir, руху технофашизм. Інший засновник, власне, Алекс Карп, генеральний директор, написали книгу, яка називається «Технологічна республіка. Жорстка сила, м'які переконання та майбутнє Заходу». І на основі цієї книги вони декілька, 18 квітня 26-го року, тобто 3 тижні назад, в акаунті Palantir в мережі X розповіли, як вони вбачають ідеологію Palantir. І коли вони це опублікували, ця публікація викликала просто шалену реакцію. 34 мільйони переглядів цього допису в Твіттер, понад 8 тисяч коментарів, цитувань, збережень і так далі. Тому що там, власне, автор книги та інші топ-менеджери Palantir розповідають, що вони вважають, що технологічні інструменти, в першу чергу, це їх інструменти, які вміють працювати з даними, зобов'язані використовуватися у військовій справі і використовуватися для того, щоб країна, ну, власне, США, може перемагати своїх ворогів. Ну, і там було багато інших моментів, власне, напевно, для нас, для українців, може бути такий, знаєте, досить контроверсійний пункт, один з останніх, де сказано, що насправді не є всі культури і нації рівними, що одні є рівнішими, адже одні створили для майбутнього людства більше. Ось, ну, ми ж розуміємо, ніхто ж не розглядає ніякі там історичні передумови, ніякі там те, в яких ситуаціях держава перебувала, там, чи та держава воювала або не воювала, як США, просто констатується факт. І, по суті, цей такий 21 чи 22 пункти цей маніфест багато експертів назвали першим таким маніфестом технофашизму, який озвучила така технологічна компанія, яка має дуже потужні інструменти аналізу даних і має ці дані і може, ну, скажімо так, серйозним чином впливати на майбутнє війн і на взагалі на розвиток технологій.
6: Що ми можемо взагалі говорити або припускати з приводу темпів? Тому що, ну, навіть враховуючи те, що ви сказали, я досі припускаю, що наша аудиторія зараз може подумати, ой, ну, нас, якщо це і стосується, то, напевно, не найближчим часом, не найближчому майбутньому. Чи така думка взагалі має право на існування?
7: Ні, стосовно це абсолютно хибна думка. Давайте ми оцінимо, наскільки величезними темпами розвивається технологія генеративного штучного інтелекту. Тобто листопад 22-го року вона стала доступною для користувачів. Ми зараз маємо початок 26-го року, і світ вже відзначає вплив цієї технології на абсолютно на всі сфери життя. Вчора стало відомо, що компанія Oracle, це дуже велика технологічна компанія, одним мейлом звільнила 30 тисяч співробітників, тому що перед цим вона проаналізувала їхню роботу і замінила деякі задачі, які виконували ці люди, інструментами штучного інтелекту. Причому цих людей, в задачі цих людей робочі було поставлено формалізувати свої задачі таким чином, щоб ще їм їх робити. І от одним мейлом 30 тисяч людей відправили на вулицю. Розумієте? І тому яким буде світ з тими інструментами, що є, нам складно уявити, тим більше ми ж прекрасно розуміємо, що ті технології генеративного штучного інтелекту, тобто всі ці ChatGPT, Клоди, це те, що ми бачимо як звичайні користувачі, це дуже насправді маленька частина можливостей. Насправді ці можливості набагато більше того, вони нам поки що недоступні. Тобто нам дали, знаєте, побавитись якоюсь такою малесенькою частинкою величезної машини, і ми навіть не уявляємо собі, що буде далі. Тому насправді ця заява Palantir, і оце такі, знаєте, така відверте переконання в кращості там Америки і їх технологічного ринку, це насправді дуже погано. Тим більше, що якщо пригадати власне ідеолога технофашизму Кертіса Ярвіна, такий собі пан, власне, якого згадали після виборів Трампа, який заявляв про нашу війну дуже так для нас не дуже добре. Тобто він казав, що Україна придумана держава, тобто нічого там, ця територія повинна належати Росії і так далі. Тобто де гарантія, що умовний Palantir не вирішить продати свою технологію чи віддати якимось чином Росії і забере її там, чи заблокує доступ до України. Знаєте, це як Starlink було. Ну, Starlink ніби вирішили якось так От, тобто заблокували можливість росіянам використовувати Starlink, де гарантія, що те, що Palantir заявила, не спрацює з точністю до навпаки. Тобто вони вирішать, що їм вигідніше працювати з агресором, а Україна нехай собі обходиться без технологій, а ми будемо просто їх цілеспрямовано знищувати. Для того, щоб краще зрозуміти те, що вони заявили, я процитую значить, слова Джефрі Хінштейна. Це Нобелівський лауреат, який, власне, є засновником, є людиною, яка розробила теоретичні основи нейромереж. Він за це отримав, власне, Нобелівську премію. І через декілька місяців після того, як чат GPT став доступний користувачам, він дав велике інтерв'ю New York Times і сказав: «Я в шоці від того, яку шалену небезпечну технологію я випустив в світ». Але в цьому його інтерв'ю мені запам'яталася одна фраза. Інтерв'ю було 23-го року, я до сих пір її пам'ятаю. Він каже: «Як ви думаєте, якщо Путін отримає ідеальну технологію для вбивства українців, невже він її не використає?» От, власне, в цьому контексті ми, усвідомлюючи ці ризики, насправді це все є доволі так страшно і неприємно.
6: Чи ми можемо говорити про безвихідь? Тому що, слухаючи це, таке враження, що ми в пастці, і кінець цілком очевидний.
7: Ну, знаєте, на жаль, власне, ну, ми все-таки будемо сподіватися на те, що є люди, які будуть намагатися це діло відрегулювати, тобто накласти якісь обмеження, заставити компанії звітувати там і так далі. Але ми повинні розуміти одну річ, погану для нас, що технології і швидкість їх розвитку завжди поб'ють інституції, тому що інституції – це повільно, це довго, це вимагає багато узгоджень, а технологія розвивається дуже швидко. Ну, чесно кажучи, історія з іншою технологічною компанією Anthropic, яка не віддала Пентагону свої інструменти штучного інтелекту, навіть судилася з цим, все-таки дає нам надію сподіватися, що все-таки є розумні люди, які не випустять цього жахливого джина з пляшки, і цей джин не почне вбивати тих, кого він хоче.
6: Це була розмова із Надією Баловсяк, IT-журналісткою, доценткою школи журналістики та комунікації УКУ. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
19: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
20: Підтримка.
21: Слава Україні!
19: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
22: Героям слава!
19: Підтримуйте рідних і близьких.
23: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
19: Підтримуйте себе.
20: Себе.
19: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
21: Слухайте.
23: Думайте.
19: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
24: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
25: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
24: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
19: Курси валют на Громадському радіо.
26: Курс валют на сьогодні такий.
19: Долар
26: 43 гривні 80 копійок.
19: Євро
26: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
19: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
26: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
19: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
27: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний

0: Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
1: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: У Львові затвердили річний план заходів безбар'єрності. Що планують зробити, нам розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
4: Почнімо, власне, з чесної оцінки, якщо говорити про Львів станом на сьогодні. Наскільки місто є безбар'єрним, так? У яких сферах ситуація вже відносно добра, а де місто ще найбільше треба надолужувати?
5: З 2018 року ми розпочали впроваджувати доступність і безбар'єрність в місті Львові. І, власне, з цього періоду часу ми облаштовуємо пониження бордюрів, облаштовуємо освітлення пішохідних переходів. І станом на сьогоднішній день зроблена оцінка, є рейтинг територіальних громад за значенням індексу. Цей рейтинг проводило Міністерство розвитку громад та територій. І, власне, станом на сьогоднішній день серед міських громад з населенням більше 100 тисяч осіб місто Львів і Львівська міська територіальна громада має перше місце. Але це є робота, зроблена з 2018 року. Кожен рік ми цьому приділяємо увагу і кожен рік ми працюємо над тим, щоб наше місто було більш безбар'єрним і доступним, тому що це є гідність, доступність – це є гідність для людей. Якщо говорити, в яких сферах ми досягли найбільшого успіху, це станом на сьогоднішній день, це є фізична безбар'єрність. На сьогоднішній день ми маємо облаштовано 3631 тисячу понижень, 3631 понижень та підвищень пішохідних переходів, 141 пандус облаштовано, 143 підйомники, також 222 об'єкти, це є зупинки наші, і 673 освітлення пішохідних переходів. Я би ще могла багато вам також називати так об'єктів, які ми зробили, але ми кожен рік, от, власне, міський голова Андрій Іванович Садовий приділяє цьому дуже велику увагу. В нас є заступник профільний, в нас є профільне управління доступності, і ми постійно цьому приділяємо увагу.
3: Це дуже важливо, коли на рівні влади безпосередньо приділяється увага питанням безбар'єрності. Знаєте, пані Ірино, я часто відвідую Львів і був там нещодавно декілька місяців, тому якраз через 2 тижні знову туди їду. І те, що я особисто можу відзначити, це коли я маю час покататися самокатом по місту, справді там дуже зручно заїздити на тротуари, тому що є ці пониження. Хоча в Києві, до прикладу, в столиці не всюди це є. Давайте перейдемо до того плану, який ви затвердили на цей рік, як я вже зазначив, це 88 проєктів в різних так сферах. Це і фізична, інформаційна, цифрова сфера, що немало важливо, освітня, економічна тощо. Тут хочу запитати, а як загалом ви формуєте цей план щороку, від чого відштовхуєтесь, які проблеми вважаєте зараз найнагальнішими, і головне, наскільки ви чуєте безпосередньо

0: запити від людей з інвалідністю у Львові.
1: Дуже важливо, щоб оцей план заходів, він був актуальний для людей. А для того, щоб він був актуальний, треба спитати людей. Треба спитати працівників структурних підрозділів, керівників підприємств, так як ви говорите, людей з інвалідністю. І тому перед тим, коли ми формуємо план заходів, ми робимо відповідні наради з керівниками управлінь, з керівниками наших директорів департаментів, також з громадськими організаціями, з людьми на кріслах колісних, з людьми, які не бачать, втратили зір. І, власне, кожен з них говорить про те, а що би треба було зробити цього року, зокрема, 26-му році, для того, щоб місто Львів було більш доступне. Тоді формується оцей план заходів. План заходів формує управління доступності, і ми даємо на комітет доступності для його погодження. На комітеті доступності є 38 людей з різних сфер. Це громадські організації, це люди на кріслах колісних, це є люди незрячі, це структурні підрозділи, депутатський корпус. І вони, отих 38 людей, коли все добре, коли вони вже доповнили оцей план заходів тими всіма питаннями, які їх цікавлять, ми тоді приймаємо його за основу. А далі ми готуємо проєкт ухвали, проходимо 10 депутатських комісій, збираємо дуже багато віз і приймаємо на сесії міської ради дану ухвалу. Після цього виділяються кошти для реалізації оцих заходів. Для чого ми це робимо? Перше, в нас є в 2024 році прийнята стратегія стосовно забезпечення доступності і безбар'єрності у місті Львові. І, власне, це є структурований план, яким ми йдемо для того, щоб наше місто було доступне. Якщо в нас немає плану і ми не знаємо, що ми маємо робити, то не буде успіху. Тому ми щодва місяці збираємося на комітеті доступності і з'ясовуємо, беремо звіт в наших підрозділів структурних, для яких є забезпечені певні завдання. Чи вони їх виконали, чи вони їх не виконали. А ви вже сказали, що є 6 напрямків безбар'єрності. І, власне, по тих 6 напрямках безбар'єрності ми питаємо, що зроблено. І таким чином ми рухаємося. Тоді буде досягнутий успіх. Тому що якщо не приділяти цьому увагу, а просто формально прийняти заходи, то нічого з того не буде. Потрібно кожен день працювати над цим.
2: Власне, варто означити, що ці зміни лише впроваджуються, і я певен, що є багато таких проблематичних питань. Власне, що є пріоритетом, так, що зараз найважче впровадити, якщо ми говоримо про безбар'єрність?
1: Станом на сьогоднішній день пріоритетом є пандуси-підйомники. Чому? Тому що років 10, можливо, ну, може, 15, люди просто не виходили з дому. Чому не виходили з дому? Тому що не було можливості такої, не було пандусів-підйомників, не було модернізованих ліфтів. І тому на сьогоднішній день в нас є в пріоритеті на цей рік встановити 71 підйомник. Ми хочемо облаштувати 19 пандусів. Також ми хочемо модернізувати ліфти, але щоб вони були сонячними батареями. А ви знаєте про те, що в 70-х роках будували ліфти, ширина, власне, дверей ліфта була 60 сантиметрів, а зараз норма 90 сантиметрів. І тому дуже важливо, щоб людина заїхала на пандус, заїхала на підйомнику до ліфта і ліфтом піднялася на свій поверх. Тому ми таким чином робимо, і в нас в планах є модернізація 5 ліфтів на цей рік. Ще одна річ дуже важлива, це є облаштування благоустрою біля навчальних закладів, біля лікарень. І ми плануємо облаштувати 36 таких благоустроїв для того, щоб людина, яка їде на кріслі колісному, чи пересувається на протезі, чи є маломобільною просто і хоче нормально добратися до лікарні, щоб не було тих, знаєте, якихось перепон, а щоб була доступність, вхідна група якісно зроблена до лікарні, до підприємства, до освітнього закладу, до громадської організації, будь-де. Ми завжди говоримо про те, що місто Львів має бути доступним для всіх. Чому? Тому що сьогодні людина є здоровою, завтра вона може бути маломобільною, може поламати ногу, може вивернути руку, може просто себе погано почувати. І тому місто Львів має бути доступним. І ми до цього прагнемо. Ще одна річ, це дуже важливо, це є рух без бар'єрів. Ми спільно разом з Міністерством розвитку громад ми впроваджуємо такий проект «Рух без бар'єрів». Що це означає? Це означає, що певна територія, а це Шевченківського району біля Амбровкін територія, і також в Личаківському районі там є дуже багато, біля Личаківської вулиці, дуже багато є лікарень, поліклінік. І, власне, вона має бути повністю доступна. Тобто, мають бути доступні лікарні, поліклініки, реабілітаційні центри, школи, садочки, будинки, тротуари, дороги мають бути якісні, транспорт має бути низькопідлоговий, і це є дуже-дуже важливо. І тому це має бути цілий комплекс, от, щоб людина заходила туди і, власне, на цю територію, і себе відчувала безпечно, щоб не було жодних перепон. Ще що стосується транспорту. Власне, ми облаштували внутрішню озвучку у всіх наших автобусах, і станом на сьогоднішній день ми частково зробили озвучку зовнішню в автобусах, які належать АТП-1. Це є комунальний транспорт. І ми плануємо до кінця року ще також провести озвучку в комунальному, в транспорті приватному. І плануємо також закупити 85 автобусів, це є приватники мають закупити, і 45 низькопідлогових автобусів 12-метрових, це є спільний проєкт з Європейським інвестиційним банком, також плануємо впровадити цей проєкт цього року. Тому на сьогоднішній день є плани амбітні, але станом на зараз, якщо говорити про транспорт, на 78% транспорту є доступного, і тому ми прагнемо до того, щоб людям було комфортно, людям було зручно, і люди не відчували дискомфорту в суспільстві, так що вони якісь є не такі. Вони є такі, як всі. І ми створюємо всі умови для того, щоб люди відчували себе такими, як всі.
0: Пані Ірино, але якщо говорити не тільки про транспорт і загалом фізичну доступність, тут також дуже сильно важить питання інформаційної цифрової доступності. Ось тут принагідно зазначу, що скоро громадське радіо буде презентувати політики, що стосується безпосередньо цифрової доступності для людей з інвалідністю. У нас у штаті є незрячий новинар, який пише новини на нашому сайті, Володимир Пиріг, до речі, він у Львові живе. Ось давайте повернемося до питання інформаційної доступності. У нас буквально хвилинка, як ви впроваджуєте різні практики для того, щоб безпосередньо у людей з інвалідністю та й загалом різних категорій населення була ось ця інформаційна і цифрова доступність.
1: Що стосується інформаційної доступності, це інформація ми даємо завжди на радіо, на телебачення, проводимо зустрічі з людьми, це і відвага до бізнесу, це навчання з працівниками структурних підрозділів, робота з дітьми, з підлітками, також юний посадовець, у нас є така програма, це є також і урбан-форум. Форум безбар'єрності, до речі, того року ми провели перший раз в жовтні 2020 25-го року. Це дуже важливо, і на ньому було дуже багато людей. Ми проводимо резиденції. На ті резиденції приїжджають представники з різних міст. Це є інформація. Люди отримують інформацію, вони вчаться, і таким чином ми впроваджуємо інформаційну безбар'єрність. Також ми проводимо зустрічі з представниками бізнесу. Ще одна річ, це ми такі впроваджуємо програми в наших кінотеатрах, в театрах, що люди, які незрячі, мають можливість через програми відповідні, через навушники мати інформацію, що відбувається на екрані. І це також унікальна річ, яку ми зараз запроваджуємо. В наших всіх кінотеатрах, двох комунальних і приватних, така опція є. Далі, ви знаєте про те, що якщо йде кіно, внизу йдуть субтитри. Також в нас є кіно практично всі з субтитрами. І ще одне, якщо людина хоче піти в кіно, в театр, то там зазначено, що кіно є доступне, театр є доступний. Це означає, кіно або вистава, перепрошую, є доступна. Це означає про те, що людина незряча, людина, яка є втратою слуху, вона може бути присутня в кіно або в театрі.
2: Так.
1: Тому це є також те, до чого ми прагнемо.
0: Це дуже важливо, пані Ірино. Зазначу, просто, на жаль, не залишається часу. Я вам дякую за те, що доєдналися до ЕТЕРУ. Я вам дякую, що розповіли, як Львів безпосередньо впроваджує різні підходи до безбар'єрності. І загалом хочу закінчити нашу розмову важливою тезою, що безбар'єрність не стосується тільки людей з інвалідністю. Безбар'єрність – це для всіх людей. Це була розмова із Іриною Мароняк, заступницею міського голови Львова. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Куди скаржитися на нав'язливі дзвінки шахраїв, розповідає Олександр Глущенко, телеком-аналітик і консультант з цифрових технологій eQuality. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, звідки взагалі з'являється оця от проблема? Це якимось чином навіть оператори можуть зливати номери? Чи звідки шахраї взагалі знаходять твій контакт і починають тебе задовбувати, кажу, як є, з низки питань, або пропонують щось, або мовчать, або розповідають, у мене колись таке було, я оформила новий номер спеціально для того, щоб використовувати за всіма правилами кібербезпеки, щоб його ніхто не знав, використовувати його для соцмереж. І в результаті довелося цей номер змінювати, тому що на номер, який ніхто не знав, щодня дзвонили по 5 разів, розповідали мені, нібито я взяла якийсь кредит, називали інше ім'я, прізвище, і от була така історія. Тож, звідки шахраї взагалі отримують інформацію?
5: А з печенігів починати не будемо. За останні 25 років у нас в країні бази даних, як тільки, де тільки не гуляли, більшість з них ніхто не ламав, просто чудові люди прекрасні виносили їх, продавали, міняли. Є такий термін збагачення баз, це коли з різних витоків, виносів, зламів збагачуються бази, і на певного громадянина є профіль, де вказані різні роди діяльності або контактні дані, або ID, чим він займається. І, як правило, з цих баз можуть братись номери для прозвону. Те, що ви казали, що вам телефонують і в трубку мовчать, це холодний прозвон, коли робот перевіряє, чи живий цей номер, чи такий номер не існує. Якщо не існує, то на нього більше телефонувати не будуть. Ну і багато різних прекрасних моментів з вашим номером, який ви тільки купили. Він до цього вже в когось був. Якась чудова людина взяла кредит, і тепер її колектори дістають, а ви як правовласник цього номеру, наступний покупець, отримуєте всю ту порцію і дозу бонусів, які залишили попередники. Тому в нашій країні, напевно, це треба було зробити давно, почали діяти правила, коли з телефонними спамерами, з телефонними шахраями почали боротись окремі лучі добра тим власникам номерних пулів, які здають в оренду і чи продають свої номери, і не особливо слідкують за тим, як використовують, тому що в більшості випадків ті, хто мешкають в Києві, вони знають, що якщо вам телефонують з 044, якщо це умовно віртуальний номер там починається на трієчку, то скоріше всього в 99% це спамери, і вам зараз будуть пропонувати або якісь послуги, або якісь курси, або ще щось. І скоріше за все не треба брати. Є багато додатків, які маркують номери. Наприклад, у Вайбера є. Не ставте всякі помийки а-ля GetContact, ФСБшні, які хочуть мати доступ до вашої телефонної книжки. Наприклад, через Viber маркуються номери, і коли вам телефонують, там є маркування, наприклад, це шахраї. Якщо вам зателефонували спамери, ви також можете промаркувати цей номер або навіть поскаржитись вашому мобільному оператору або регулятору, що вам цього номеру надокучають. У нас є певні правила, згідно яких ці номери маркуються і потім вилучаються з обігу.
4: Також цікаво, я колись почула таку інформацію, що якщо до тебе дзвонять шахраї там тричі умовно, то потім можуть проводити певні маніпуляції з твоїм номером. Відтак потрібно комусь зателефонувати умовно подрузі, там мамі, чоловіку для того, щоб якимось чином розбавити, і шахраї не знали оцей номер, який був останнім і тричі дзвонив. Чи це дійсно працює?
5: Раніше така схема працювала, коли можна було прийти в пункт прийому абонентів або в магазин, де є представник мобільного оператора, поскаржити, що ви десь втопили вашого телефона, і вам конче необхідно треба відновити ваш номер, і вам задавали банальні питання. Три останні дзвінки, хто кому телефонував, ви називали, і вам перевипускали сім-карту. Для мене великим здивуванням є те, що в Україні мільйони абонентів використовують prepaid і не переходять на контракт. Причому, що вони мобільними номерами користуються регулярно, це 12 місяців на рік. По-перше, переваги контракту. Він дешевше, ніж prepaid. Це перша перевага. Перевага друга. В приконтрактній формі у вас 12 календарних місяців, а не тарифікація кожні 4 тижні. Ну і пункт третій – це без вас ніхто ніяких маніпуляцій з вашою сім-карткою чи з вашим номером зробити не може, тому по факту вкрасти у вас номер і отримати доступ за допомогою номеру там до інших ваших цифрових активів неможливо. Тому якщо ви зараз слухаєте цей ефір і ви користуєтесь припейдом, подивіться у вашого мобільного оператора вартість контракту, зайдіть в додаток, мій Київстар, мій Водафон, мій Лайфсел, ну з неймінгом біда, тому все мій. І перевірте, скільки яких благ чи місяця ви використовуєте, можливо, вам дешевше перейти на контракт, якщо ви і так платите щомісячно за ваш номер.
4: От просто справді з язика зняли, тому що моє наступне питання було про те, чи допоможе оформлення контракту у тому, щоб якось здихатися у цих всіх шахраїв і зменшити певні ризики. Але зрештою, чи є універсальні поради, куди дзвонити, якщо тебе дістають шахраї, незалежно від того, чи в тебе припейд, чи в тебе контракт?
5: Ну, як людина, яка все життя своє сидить на контрактах, жодного дискомфорту я не відчув, окрім одного, що якщо щось таке станеться, то в більшості випадків вам треба буде ножками піти там, в будь-який магазин, де є представник, і забрати сім-карту чи сім-пару, тому що нікому її без вас не віддадуть. А що стосується парад, ну, напевно, сама головна порада, якщо ви вже контрактний абонент і, не дай Боже, вам телефонують спамери, є, ну, самий простий варіант, це можна цей номер додати в чорний список, і вам з нього більш ніколи не зателефонує ніхто. А якщо ви доброчесний громадянин, тоді ви можете на цей номер поскаржитися або вашому мобільному оператору, або навіть регулятору чи на гарячу лінію уряду. І чим більше скарг буде на цей номер, тим швидше його заблокують, і з нього більше ніхто нікому не буде телефонувати. Ну і на всяк випадок поставте собі якусь білу легальну програму. Ну, я просто користуюся особисто Вайбером. Мені здається, що Вайберу я можу довіряти трошки більше, особливо враховуючи той факт, що у них є представництво в Україні, ніж якомусь там Труколеру чи Гетконтакту невідомому, ФСБшному. І ви будете бачити, хто вам телефонує. Ну і, в принципі, всі інші, кому ви будете телефонувати, в кого така програма стоїть, а у вас нема в телефонному телефонній книжці, також будуть бачити. Ну і просто, ну, виконуйте свій обов'язок громадянський. Скаржитись – це нормально, особливо якщо вам надокучають зловмисники і пропонують вам послуги чи нав'язують, на які ви не підписувалися, особливо якщо ви не передавали свої персональні дані, а хтось їх злив. Це нормально, не треба таких зловмисників жаліти і переживати за їх долю. В цивілізованих країнах ненормально надокучати, а в багатьох країнах, наприклад, там після 20-ї чи після 22-ї взагалі не прийнято телефонувати, тому що у кожної людини є там певні кордони, можливо, людина вже спить, тому вам ніхто ніколи не зателефонує, особливо, якщо це не робочий час. Ми ж в Європу йдемо, тому давайте користуватись послугами цивілізовано, по-європейськи, і щоб всякі спамери і шахраї нам не надокучали.
4: Куди скаржитися у разі нав'язливих дзвінків шахраїв і що взагалі робити з цією проблемою? В деталях ми розбиралися разом з Олександром Глущенком, телеком-аналітиком і консультантом з цифрових технологій eQuality. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Чи зростуть тарифи на газ для населення? І про які суми йдеться? Говоримо з Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, насамперед, чого очікувати побутовим споживачам, тому що от є заява, яку я зачитала, але тут цікаво, чи щось зміниться саме для побутових споживачів, тому що все це так доволі заскладно звучить. І якщо ми подивимося, що зараз в пресі говорять про тарифи, то там лунають різні цифри, різні відсотки, окремо на зберігання, на закачування, на відбір природного газу. Відповідно, чого очікувати людям, чи тут йдеться не про побутових споживачів, і якщо все-таки йдеться, то про які цифри мова?
6: Ну, тут мова дійсно про комерційних споживачів, тобто ті компанії, які можуть закачувати газ або які знаходяться в Україні, тобто які є резидентами українського законодавства, і вони зареєстровані тут, і вони платять також за зберігання, власне, за закачування, за підйом газу. І є, відповідно, міжнародні компанії, тобто трейдери. Ну, вони також можуть мати і українське коріння, наприклад, але вони зареєстровані там в інших країнах, немає значення, Європейський Союз, там США чи інші країни, і вони також зберігають газ. Але у них є пільга поки що, вона залишається, там практично 3 роки вони можуть безмитно зберігати газ, але також за закачування, за підйом і за зберігання вони, скажімо так, повинні оплачувати. Тому поки що це стосується, скажімо так, комерційного сектору. Приватний, не приватний, а для побутових споживачів, для населення, в основному там зберігає газ, власне, сам Нафтогаз, тобто через свою компанію Укрздобування. Ну, мається на увазі газ, який видобуває компанію Укрздобування. Потім він Нафтогаз закачує і зберігає. Тому говорити про те, що це можуть бути, скажімо так, це навантаження фінансове, яке обходиться, бо в будь-якому випадку Нафтогаз несе затрати по обслуговуванню підземних сховищ, їх ремонту, наприклад, сервісному обслуговуванню компресорів. І здавалось би, скажімо так, в ринковій економіці це навантаження треба перенести там рівноцінно на всіх учасників ринку, тобто і на населення, яке також споживає газ, який там зберігається. Але ну поки що таких, якби, скажімо, очікувань немає, тому що ціна, не ціна, а тариф на газ для населення, він закріплений. Його там підтвердив уряд. Уряд, власне, визначає тариф цей, тобто не Нафтогаз, не НКРЕКП, регулятор, комісія національна, саме уряд. І тому поки що говорити про те, що це рішення про підвищення вартості послуги на закачування, підйом і зберігання газу, воно вплине на кінцевий тариф для населення, так не можна, тобто він залишається на рівні там 7,96, тобто фактично майже 8 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Але в будь-якому випадку, скажімо так, очікування про те, що ціна на газ для населення, тариф може змінитися, таке очікування, на жаль, є, тому що і МВФ прямо про це говорив, і інші міжнародні структури, так, які кредитують Україну, так, вони фактично постійно, скажімо так, наполягають на тому, щоб тарифи були приведені до ринкового рівня. Тобто це стосується електроенергії і газу, відповідно, тепла також. Тому однозначно це не пов'язані питання між собою, так, ну, частково не пов'язані, але і тут ріст ми бачимо, тобто такий він доволі, ну, скажімо так, суттєвий з точки зору, скільки було, яка була ціна, тобто там на 50% фактично підвищується і зберігання, і підйом газу, точніше, підйом і закачування, а зберігання там практично 12% тільки підвищення. Але це відносно тільки високий рівень в відсотках показник, а насправді у нас доволі низька ставка в цілому, тобто, грубо кажучи, ми десь платимо, не ми, точніше, а компанії, які у нас орендують, по суті, газосховища, ну, будемо так називати це, може там слухачі так краще зрозуміють, орендують у нас і користуються послугами, то це ми платимо десь приблизно $30 за 1000 кубометрів, от вся послуга зберігання газу. А в Європейському Союзі приблизно десь ціни стартують від $80, тобто навіть, скажімо так, і вище, тобто це в євро там 70 євро, там і 100, і в сезон там може бути і 120, і більше, тобто фактично там в 4 рази більше, то так будемо справедливими, десь так приблизно. Тому поки що ми, скажімо так, не можемо похвалитись тим, що це нам може, скажімо, там дати додатковий якийсь заробіток, навіть от попри це підвищення, таке, скажімо, рутинне. Тут, власне, мова йде про те, що зросли всі затрати від зарплат, тобто від заробітної платні, яку платять компаніям, які платять працівникам, до вартості там продукції, яку закуповують, там труби, пальне, наприклад, обслуговування, інше сервісне, і от всі ці інфляційні показники, от вони зросли, і, скажімо так, уже терпіння лопнуло, я би так сказав, знаєте, тобто вже просто потрібно було підвищувати, але, повторюсь, це насправді не таке значне підвищення в масштабах, ну, якщо порівнювати з іншими країнами.
4: Незначне, і відповідно ми говоримо про певний такий природний процес, тобто нічого екстраординарного не відбувається зараз.
6: Ну, дійсно, нічого екстраординарного відбувається, але, звичайно, просто на фоні росту цін на нафтопродукти, на пальне, там, на бензин, там, на продукти їстівні, там, на послуги, наприклад, деяких, там, і комунальні послуги, не всі зростають, але десь вони підтягуються в різних, там, ну, в цілому, там, квартплата, наприклад, там, були такі десь з'ясування стосунків між усіма учасниками цього ринку, там, нещодавно, десь, там, більше півроку назад. Більше, практично рік назад. Все це, звичайно, скажімо так, викликає певний мандраж у населення, в тому числі і в бізнесу. Те прайс-кепи, які зросли, до речі, також вони вже їх підняли, тоді взимку їх підняли тимчасово, зараз їх підняли так звані граничні ціни на електроенергію для бізнесу. І це також, відповідно, впливає на кінцеву вартість продукції, яку потім купують люди, населення. І, тобто оцей весь мандраж такий, так, він, звичайно, додає такого невеликого оптимізму в тому, що це не вплине на населення в цілому. Але попередньо можна сказати, що це дійсно не вплине. Тому що рішення про тарифи, воно, скажімо так, стоїть окремо, і воно ухвалюється урядом, звичайно, якби, скажімо, за аргументацією «Нафтогазу України». І «Нафтогаз України» пропонує, наскільки я знаю, вони вже давно пропонують, скажімо так, йдуть в... залишаються в тренді там і з ЄБРР, наприклад, там з МВФ, так, тому що це їхні також партнери, в цілому, з якими все одно вони ведуть консультації. Тобто і уряд веде з МВФ, наприклад, там і представники «Нафтогазу» також беруть в цьому участь. І фактично, якби мова йде про те, що там ціна має десь бути, ну, на рівні там 11-12 тисяч гривень. Тобто от у нас є 8, 11-12. Тобто таке, ми таке можемо побачити. І зважаючи на те, що ситуація така не дуже оптимістична в цілому, в економіці, так, то це, ну, скажімо так, може відбутись дійсно.
4: З цим розібралися. Я вам дякую за пояснення, але хочеться ще обговорити заяву голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького. Він зазначив, що від початку 26-го року Росія здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти «Нафтогазу» і переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль, як він зазначив, 5 травня. Відтак ми знов маємо імпортувати додаткові обсяги газу. Але у зв'язку з цим в мене питання, чи не виникне у нас проблем із газопостачанням, чи можемо ми все за рахунок цього імпорту покрити? Тобто, грубо кажучи, чи ми можемо зараз заспокоїти наших слухачів та слухачок щодо того, що не буде серйозних проблем з газопостачанням?
6: Ну, скажімо так, газу залишилось більше в підземних сховищах, тобто ми фактично вийшли там майже 9 мільярдів кубометрів, були запаси. Це причина не від того, що ми такі були ощадливі, чи так його було багато, насправді його було закачано небагато, і були ризики також проблем потенційних з газом, але в силу того, що були часті ракетні удари, були відсутність електроенергії, доволі часто в Київ, як великий споживач газу, ТЕЦ 5, 6, Дарницька ТЕЦ, один з найбільших споживачів газу Київ. Фактично це призвело до того, що була вимушена економія, така, ну, така негативна економія. І тому вдалося, скажімо так, зберегти запаси газу. Але, в принципі, от видобуток газу, так, він, на жаль, постраждав ще був в минулому році, ще минулого лютого, тобто не цього лютого, як і от цього року, а ще минулого 25 лютого 25-го року, коли також наносились удари. Але, в принципі, тоді, скажімо так, повернулися на видобуток газу 50 мільйонів кубометрів щодоби. Це у нас такий показник «Укрздобування», приватні компанії. От загалом вони всі видобувають 50 мільйонів кубометрів на добу. І от після цих ударів в лютому місяці, таких значних, протягом березня-квітня, в принципі, ми повернулися до цього показника. Тобто не можна сказати, що там, ну, втрати були, звичайно, тому що скорочення відбувається, воно і одномоментне. Значне відбувається, і потім, доки ведуться ремонтні роботи, так само, як і зараз, ті удари, які наносяться, так вони вони завдають, знаєте, більш такої важкої шкоди в тій частині, що не то, що це не можна відновити, і відновлюється видобуток, але це так звані оперативні ремонти. І оперативні ремонти, вони, ну, скажімо так, вони потребують, наступний крок, це має бути проведений капітальний ремонт. І він потім займає набагато більше часу. Тому поки що цей оперативний ремонт не вирішує поточну проблему, тобто він стабілізує ситуацію, ми повертаємося до попереднього видобутку, от проблем не має бути. Тобто, в принципі, нам власного видобутку має вистачати. Да, нам треба докупити приблизно буде десь ще, ну, там уряд орієнтується на 4 мільярди кубометрів, але ціна газу висока. Може, зараз ситуація в Перській затоці стабілізується навколо війни в Ірані, і ціна на нафту знизиться, і ціна на газ відповідно знизиться на європейських ринках, і ми зможемо закупити там не по 600-700 доларів тисячу кубометрів, а хоча б там десь по, як минулому році, десь по 500 хоча б доларів за тисячу кубометрів. Але нам от реально треба як мінімум хоча б десь 2-3 мільярди кубометрів. Ну, уряд орієнтується там на 4 мільярди, але поки що грошей на це нема. В минулому році повністю фінансували практично міжнародні структури це все. Тобто ЄБРР, в тому числі, там Норвегія виділяла напряму кошти, Європейський Союз також напряму виділяли з своїх фондів. Це не дуже добре, тому що в минулому році могли виділяти, в цьому році невідомо, яка буде ситуація. Зможуть виділяти, не зможуть. І тому сказати вам однозначно, що все буде добре і проблем немає. Тобто проблема, ну, зрозуміло, впирається в ракетні обстріли, щоб не було їх по газовій системі, ну, газовій інфраструктурі видобутку саме. І це можна говорити про те, що це питання тоді буде вирішене, скажімо так, частково. А другий момент – це кошти, так, тобто фінансування. Тобто воно здається таким, що його можна вирішити, але насправді, ну, це не так легко відбувається, наскільки я так розумію це і знаю. Тому я би орієнтувався на те, що наступна зима, навіть з запасами газу, які ми зможемо зробити там на рівні 13 мільярдів кубометрів, стільки, скільки ми на цю зиму закачували, це буде впритик, тобто це буде мінімальний обсяг. І якщо ми його навіть накопичимо, це вже буде добре, але це буде означати те, що наступна зима також буде проходити в режимі економії енергоресурсів. Навіть якщо не буде обстрілів, якщо буде ситуація плюс-мінус, скажімо так, мирна.
4: Це була розмова про тарифи на газ і чи будуть перебої з газопостачанням у разі російських атак. Усі деталі пояснював Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? Розбираємося разом з Анастасією Дацьєв, адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анастасія, от буквально нещодавно проходила акція в Києві, протестували проти цивільного кодексу, тому що ми знаємо, що таку норму про 14, шлюб з 14 років прибрали. Тим не менше, там багато всього прекрасного в лапках, принаймні до чого виникають питання у громадськості, у правозахисників. І мітингарі наголошували на тому, що цивільний кодекс загрожує правам не тільки жінок, а і ЛГБТК плюс ком'юніті. Розкажіть, будь ласка, про це більше, на вашу думку. Цивільний кодекс може нам завадити на шляху до Європейського Союзу?
8: Я думаю, коли ми говоримо про поточний проєкт цивільного кодексу номер 15150, ми говоримо про загрозу тим наявним правам, які зараз є не лише у жінок чи у ЛГБТКІ спільноти, а загалом ми говоримо про будь-якого пересічного громадянина. Насправді дуже неправильно фокусувати увагу і тематику цього цивільного кодексу лише з точки зору цих прав. Насправді там дуже багато загроз також і для прав дітей, для інтелектуальної власності. Я думаю, бачили також зауваження від екологічної спільноти, від природоохоронних організацій про також спірні для них питання. Також є про корупційні ризики. Колеги з U-Control теж опублікували свою аналітику, які всі, я думаю, теж бачили і обговорювали. Тому з точки зору європейської інтеграції, звісно, це буде дуже значний відкат у тому прогресі, який ми вже здійснили, бо цивільний кодекс, попри те, що його метою, ціллю, як нам задекларували його автори, було оновлення концепції згідно з тим, що попередній цивільний кодекс 2003 року, світ змінився, наше життя розвинулося у різних напрямках, зараз є штучний інтелект, зараз є дуже багато новітніх норм, які не існували у 2003 році. Та попри це, він радше цей проєкт цивільного кодексу повертає нас на років, мабуть, 100 назад у своїх положеннях. І, звісно, як ми знаємо, європейська інтеграція – це теж про оновлення наших стандартів і приведення їх у відповідність до європейських, але ми все ще, мабуть, віддаляємося, мабуть, далі від євроінтеграції, а не навпаки зближуємося до неї, як, знову ж таки, цивільний кодекс би мав робити, новий цивільний кодекс.
4: Саме так, новий, а за суттю дійсно 100 років тому, але я одразу зазначу для нашої аудиторії, що ви на наших подкаст-платформах, на нашому сайті можете знайти чимало інформації про цивільний кодекс, яку ми обговорювали в наших етерах, тому що ми дійсно і про корупційні ризики вже говорили, і анонсую, що завтра у ефірі того самого ранку буде обговорення прав людей з інвалідністю та як на них впливатиме оцей цивільний кодекс. А щодо саме євроінтеграції, тут варто зауважити, що переговори про вступ до ЄС структуровані за 6 кластерами, які об'єднують 35 переговорних розділів. І якщо дуже коротко, то перший кластер – це основи, які охоплюють верховенство права, судову систему. Другий кластер – це внутрішній ринок. Третій – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Тут також є питання. Четвертий – зелений порядок денний та стале з'єднання. Тут же про клімат, енергетику і так далі, екологію. П'ятий кластер – це ресурси, сільське господарство та згуртованість. Тут все стосується грантної політики, рибальства та регіонального розвитку. І шостий кластер – зовнішні відносини, що охоплюють зовнішню політику, безпеку і торгівельні відносини з ЄС. Пані Анастасія, мені також цікаво в контексті того, що ви у Центрі прав людини «Зміна» також чимало розбирали щодо нюансів щодо цього цивільного кодексу. Чи є тенденція до того, що все-таки щось зміниться, чи от ухвалили і ухвалили, тому що люди продовжують виходити, протестувати, і за моїми особистими відчуттями, можливо, я не права, можливо, тут певне йде перебільшення, але мені чомусь видається, що востаннє у нас народ так збурювався довкола якоїсь законодавчої ініціативи, коли йшлося про картонні протести і корупційні ризики щодо НАБУ і САП, щодо ліквідації де-факто.
8: Так, насправді ситуація дуже схожа, і як і в випадку липневих протестів, звісно, не все втрачено, можна сказати. У нас ще є можливість вплинути на ситуацію, попри те, що проєкт цивільного кодексу було проголосовано у першому читанні, зараз іде його підготовка до другого читання, і, наприклад, Верховна Рада постановила, що є 21 день це до 19 травня, є можливість подання пропозицій депутатами Верховної Ради до цього проєкту цивільного кодексу. Звісно, ми як правозахисні організації, не лише, загалом громадський сектор, готують дуже багато поправок та рекомендацій, які необхідно би було змінити, але насправді їхня кількість дуже велика, тому все ще під питанням, як будуть опрацьовуватися ці правки, наскільки вони, звісно, візьмуться до уваги, але без врахування цих правок, звісно, ситуація буде дуже-дуже скрутна, бо в поточній редакції такий цивільний кодекс точно не приведе нас до покращення будь-якої сфери життя.
4: Будемо слідкувати за ситуацією, але хочеться окремо ще уточнити щодо прав ЛГБТК+ ком'юніті. Я коли готувалася до нашого з вами ефіру, зауважила, що є інтерв'ю на РБК Україна, де співавтор нової редакції цивільного кодексу Михайло Хоменко говорив про те, що, мовляв, те, що не враховані певні права. Це проблема, адже в Україні наразі неможливо легалізувати одностатеві шлюби через певні обмеження у Конституції, але тут мова має йти, от коли ми говоримо про цю групу вразливу і про також запровадження, бодай, цивільних партнерств, не про зміни в цивільному кодексі, а окремий закон. Мовляв, що ви причепилися до цивільного кодексу, от окремий закон, ми подумаємо і розробимо. Чи правильно я розумію, що зараз надії немає щодо саме ЛГБТК+ спільноти, що щось для них зміниться, от саме коли ми говоримо про цей документ, про цивільний кодекс?
8: Звісно, зараз ми не можемо розглядати, як ви влучно підкреслили, те, що ми ведемо власне шлюб для одностатевих пар. Однак, я думаю, це цілком було би прийнятно і можливо загалом прописати у цивільному кодексі, оскільки він включає книгу про сімейне право, яка відтепер буде інтегрована у загальну рамку цивільного кодексу, раніше була окремим документом, включити просто прописи про інститут реєстрованого партнерства. Це необхідно, принаймні, через те, що новий цивільний кодекс, він буде вносити зміни до дуже величезної кількості інших законодавчих актів. І, відповідно, таким чином це би можна було вбити двох зайців одним пострілом, так би мовити. Тобто, якщо зараз, наприклад, закріплюється у такій формі припис про будь-які партнерства і шлюб, як є у цивільному кодексі, тобто що це лише союз між чоловіком та жінкою, він унеможливлює, аби в подальшому було прийнято будь-яке законодавство, яке би дозволило реєстровані партнерства або цивільні партнерства, як ми їх називаємо по-іншому. І тим паче, я думаю, якщо ми зараз... Бо ця тема, вона не нова, вона на порядку денному так кричуще стоїть з 2015 року. Тобто у нас було 11 років, у нас була угода про асоціацію України з Європейським Союзом, у нас була національна стратегія з прав людини, у нас були плани дій до цих стратегій, у нас потім був вже початок загалом процесу вступу України до Європейського Союзу. І протягом цих всіх процесів і цих 11 років ця тема стояла на порядку денному і нікуди вона не зникала. І я думаю, якщо ми зараз все ж таки відійдемо від оцієї вимоги громадськості і правозахисників включити цивільне партнерство у новому цивільному кодексі, то ми просто якби відвернемо увагу від цієї ситуації, і депутати подумають, що в принципі це законодавство можна далі і не приймати. Але оскільки ми з вами зараз говоримо про євроінтеграцію, у нас є кожного року від Європейської комісії звіти про розширення, де Єврокомісія оцінює наш прогрес на шляху вступу до Європейського Союзу. І ця тема про відсутність будь-якого прогресу у встановленні інституту реєстрованого партнерства, вона завжди згадується європейськими партнерами. І я думаю, зараз, знову ж таки, оскільки цей начебто цивільний кодекс розробляється для наближення нас до європейських стандартів, відхід від теми включення цивільних партнерств, це знову ж таки просто ходіння на одному місці без жодного прогресу і тим паче унеможливлення швидше всього будь-якого прогресу в майбутньому.
4: Це була розмова про новий цивільний кодекс і чи не зашкодить він євроінтеграції України. Ми спілкувалися з Анастасією Даців, адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це…
11: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
12: Можливість працювати у гарячих точках.
13: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
14: Не замовчувати суспільно важливі теми.
15: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
16: Писати про те, до чого лежить душа.
17: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
18: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
19: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
20: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
21: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наш... Громадське радіо. Слухайте, думайте.
22: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
23: Підтримка. Слава Україні!
22: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
24: Героям слава!
22: Підтримуйте рідних і близьких.
25: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
22: Підтримуйте себе.
23: Себе.
22: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
23: Слухайте.
25: Думайте.
22: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 43 гривні 80 копійок.
3: Євро
4: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
1: в етері громадського радіо щосереди о 19:00
0: одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у Ютуб, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
2: У Джиді відбулися перемовини України та Сполучених Штатів Америки. Говорили про мир, припинення вогню на місяць. Вашингтон нарешті розморозив обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні. І як вишенька на торті, домовилися якнайшвидше укласти угоду про спільну розробку українських корисних копалин. Мир, ресурси, геополітика – все як у великій грі. Як наслідки перемовин Сполучених Штатів Америки та України вплинуть на подальшу долю тимчасово окупованих територій, у новому випуску «На зв'язку. Окуповані території» говоритимемо із журналістом, головним редактором сайту «Остров» Сергієм Гармашем.
3: Окуповані території на зв'язку.
0: Що відбувається?
4: Був ефір на американському ресурсі одному, і там був в якості опонента якийсь аналітик, він сидів з у цій бейсболці червоній з надписом «Мага», і от як Венс себе вів, так і він себе. Він просто валив все підряд, і ви неблагодарні, і ми вас дуже любимо, але ви неблагодарні, і там ви не хочете миру, ну, важко апелювати навіть, коли немає нічого конкретного просто, да? Тобто це не аргументи, це от... І він закінчив тим, що ви обираєте, вам або їхати, або шашечки. І, ну, вже закінчився ефір, і я не міг сказати, хочу зараз сказати, що ми-то згодні їхати без шашечок, але нам не однаково, куди нас везуть. Якщо нас везуть в концлагер, концтабір російський, то, вибачте, ми краще пішки, але в інший бік все ж таки. І от цього Америка не розуміє. Це, на щастя, розуміє Європа. Починає розуміти, знову ж таки. І знову ж таки, щоб всі розуміли, Європа для того, щоб вона почала зараз діяти рішуче і підтримувати нас, не тільки на словах, да, вона має змінити кардинально свою політику і свій світогляд. Тому що навіть ще там 3 роки тому, тобто коли був Мінський процес, і ми ж знаємо, що у нас посередником була ОБСЄ, і там були дипломати, і вони модерували наші робочі групи, трьохсторонні контактній групі. Там були німецькі, там французькі, звичайно, фінські, здається, дипломати. Що було основою їхньої діяльності? Чого вони навіть не приховували? Не вирішення конфлікту, а його стабілізація. Тобто, щоб не стріляли. Ну, це от все одно, що лікувати хворобу, не лікуючи її, а там, я не знаю, ну, даючи знеболювальне, да, постійно людині, щоб вона не відчувала болі, але при цьому вона продовжувала, так би мовити, хворіти, і ця хвороба все більше її захоплювала. От Європа не звикла до вирішення проблем. Вона звикла бути пасивною, на жаль. І зараз, ну, ми бачимо, що вони хочуть бути активними, тому що вони бачать, що їм більше немає на кого сподіватись, але ну, це дуже складна структура просто.
2: І ще я зараз подумала, мені здається, що країни Європи не так активно, медіа країн Європи не так активно співпрацювали зі своєю аудиторією, про війну в Україні розповідали, але не пояснювали, чому це може стосуватися і їх. І тобто зараз, якщо влади країн почнуть мобілізовуватися, то суспільство мобілізувати буде значно складніше. Ну, це тривалий час. Ну, навіть якщо згадаємо 2014 рік, не можна говорити, що у нас більшість людей підтримували Росію і відокремлення. Просто та частина людей, на мою думку, яка не підтримувала, це не була мобілізована. Ми просто не підтримували і все. А ті, хто, зрештою, і влаштував референдуми, з ними робота просто заздалегідь була.

0: проведена.
1: Ну, тут можна іншу паралель провести. Ви згадайте наш 22-й рік, да, коли нація була в перші дні мобілізована. А що потім відбулось? Куди ділись ті черги у військкомати?
0: До речі, куди, на вашу думку?
1: Я думаю, що влада нас демобілізувала, наше суспільство, тому що треба було не ловити людей окремих, да, на яких всі інші дивились, ну, як на невдах фактично, да, а треба було, ну, з кожного брати те, що він може дати, в чому він може бути ефективний, да. Я думаю, що якби ті, хто змушений був тікати з країни чи йти воювати під примусом, і там він, ну, не воює, вони там тікають просто, і люди, які приїжджають зараз з фронту, які давно воюють, вони мені кажуть, що для чого ви їх туди присилаєте, бо вони сидять, якщо пішов наступ, вони просто втекли. Створіть стиму. От зараз почали робити це, те, що треба давно було робити і для всіх, да? Не для 18-річних, коли, ну, пропонують людям якісь реальні кошти і конкретні терміни мобілізації цього контракту, да, коли людина може піти, і вона знає, що так, я рік тут повоюю, але потім я зможу повернутися, я не кріпосний, да, як у нас і інші. А я зможу повернутися і ще й там купити квартиру чи щось. А може я не схочу, да, повертатись, тому що, ну, втягує процес. Я знаю багатьох людей, які воюють, тому що вони вже не бачать себе там на інших, в інших сферах. Оце треба було робити. І це треба робити для всіх. І коли мені кажуть, що в нас немає грошей у державі, вибачте, чому вони є у воєнкомів, там, вони є у лікарів, вони є у суддів, у прикордонників, тому що ті люди, які не хочуть воювати, вони просто не платять не державі, а платять цим корупціонерам фактично. Да? І самі стають корупціонерами. І це розбещує наше суспільство.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян, і поруч зі мною у студії Сергій Гармаш, головний редактор онлайн-видання «Остров» і колишній представник України у тристоронній контактній групі у Мінську від Донецької області. Давайте про суспільство на окупованих територіях поговоримо. Ці люди, вони з нами, вони нас чують. От наша, ми говоримо в рамках програми «На зв'язку окуповані території». Ми для цього і не тільки подкаст на радіо створюємо, а і на Ютубі, щоб було якомога більше можливостей їм почути нас, написати нам, запропонувати свої теми, які б вони хотіли, щоб ми висвітлювали або торкалися яких тем. Вони є нашою частиною нашого суспільства, бо ми коло оточення – це близькі люди, і, звісно, що це моє коло оточення, і вони, ну, вони зі мною. Але загалом там діти навчаються в школах за російською програмою, а ми постійно говоримо, що хочемо їх повернути. Але ж це тривалий процес. Якщо людині багато-багато років розповідати про те, що там твій батько воював там на боці Росії, він молодець, потім приходить інша влада і інша освітня програма і вже говорить, що твій батько взагалі воєнний злочинець, то, ну, складно уявити, щоб ця людина комфортно почувалася себе частиною такого суспільства.
1: Ну, поки туди прийде інша влада і скаже, що твій батько воєнний злочинець, я думаю, що багато часу ще пройде. На жаль, так. І це проблема і для тих людей, які там знаходяться, тому що, ну, можна сказати, що, я думаю, чим далі, тим більше людей, ну, принаймні третина, от за моїми спостереженнями просто, вони, ну, добре ставляться до України, тому що вони вже можуть порівнювати. Тобто, з одного боку, так, вони теж хочуть, щоб війна припинилася. Чому? Тому що вони сподіваються, що тоді вони будуть їздити в Україну не через Європу, да, двоє суток, дві доби, а безпосередньо, як було раніше, там, через КПВВ якийсь, ну, тобто, переїзд. Тобто вони зможуть тримати зв'язок із своєю родинами, з рідними людьми, вони зможуть вирішувати там якісь, ну, навіть просто вдихнути повітря свободи, як каже одна моя знайома, яка там намагається хоча б раз на рік приїхати, тому що, ну, вона каже, я там, ну, просто інколи виникає бажання вийти на Майдан і кричати просто. І зараз, звичайно, що спостерігаючи все, що відбувається, цим людям найважче, тому що вони втрачають надію. Уже І я не знаю, вони будуть, я думаю, всередині, так би мовити, у душі, вони все одно будуть підтримувати Україну, але ну, треба розуміти, що людина така соціальна істота, яка підлаштовується під оточуюче середовище. Я навіть, чесно кажучи, займався окремо цим питанням, мені завжди було цікаво, я досліджував це. Що на людину більше впливає? Чому одна людина розумна, а інша не дуже розумна? Да? Вона винна в цьому, чи в цьому винні, там, я не знаю, ну, середовище?
0: Так, склалися.
1: Обставини, да, середовище. І ну, більшість, ну, я навіть не знаю, не більшість, а все, що я читав на цю тему, ці наукові там досліди і все інше, експерименти, вони показують, що все ж таки середа дуже сильно впливає на людину. Тому ну, треба бути готовим до того, що люди будуть підлаштовуватись під те середовище, і психологічно також їм буде легше жити в тому середовищі, якщо вони не будуть дуже відрізнятись від нього. Да? Ну, згадайте, у нас же навіть в радянські часи ми ж всі ходили там в піонери, в комсомол, да? І ми думали, що ми живемо в нормальній країні. І дисидентів була меншість, але вони були. Те ж саме буде і там, я думаю. А коли буде критична маса, так би мовити, ну, тобто Росія почне сипатись, що от я переконаний, що все ж таки це відбудеться, що я це побачу. Да? Інші там якісь проблеми. Я думаю, тоді оце і спрацює, як у нас в 91-му році спрацювала оця дисидентська маса, все ж таки, і були настрої, да? Було підґрунтя для настрою, коли люди проголосували за незалежність. Тому, я думаю, там буде теж щось таке відбуватись. Але зараз не треба ну, ілюзій якихось. Люди будуть, вони втрачають надію на можливість швидкого повернення України, яка в них була ще там перед нашим контрнаступом анонсованим. Да? І сьогодні такої надії вже фактично немає. Тому молодь вже не їде сюди поступати навіть у вузи. І тому, на жаль, наша політика також вона не адаптована під те, внутрішня політика, щоб люди звідти їхали сюди. Ну, я кажу і про там переселенські виплати, і навіть про освітні програми. Да? Тому що коли ми вводимо оцей новий предмет, ну, військова підготовка, я не пам'ятаю, як це називається.
0: Так.
1: Тому ж маємо розуміти, що якщо у людини там живуть батьки, а вона приїхала в Україну навчатись і проходить цей предмет, тобто отримує військовий білет, то вона там вже воєнний злочинець. Ну, злочинець, ще не воєнний злочинець, це інше, да? Але вона там вже терорист, там, тобто вона зарахована до ВСУ, скажімо так. І там будуть проблеми для рідних і для всіх. І це вже, ну, це одна причина, яка мені просто зараз прийшла на думку.
0: Ну, ви маєте рацію, я не думала
1: так,
0: про це.
1: Так, а якщо аналізувати, то там дуже багато такого. Більш того, є цікавий тренд і дуже небезпечний, да? Він полягає в тому, що люди, ну от корінні дончани, да, донеччани, луганчани, вони втомились жити в цих недореспубліках, да, і на лінії фронту фактично. І вони зараз часто завдяки своїм рідним, які загинули, і за яких Росія заплатила їм там 5 мільйонів виплат, вони беруть ці гроші і просто їдуть жити в Краснодар куди-небудь, ну, де можна пожити, де є спокійне життя.
0: Відносно.
1: Так, ну, набагато спокійніше, ніж Донецьку. А на їх місце, відповідно, приїжджають з Бурятії, там, ну, там, де немає унітазів, вибачте. Да? І для них навіть таке прифронтове місто – це щось таке Москва, скажімо так. Тому йде відповідна природна заміна національного складу. Взагалі, навіть не, справа навіть не у національному складі, а в ментальній пам'яті. От люди, які пам'ятають, що таке Україна, вони вже виїжджають звідти. Тому, звичайно, що ну, вона буде проблема, коли ми повернемо цю територію. А наскільки вона гостра буде, це буде залежати від тих, коли це станеться, да, що там залишиться. Ну, чесно кажучи, я не бачу ну, в цьому якоїсь катастрофи, тому що, ще раз, людина, я це вивчав, підлаштовуються під навколишнє середовище. Особливо, якщо воно сприйнятливе, да? Тобто сприяє їй, якщо їй воно комфортніше. І коли люди, ну хоча б ті люди, які цінують свободу, да, особисту свободу, вони ж розуміють, що ну, Росія не може дати їм свободи. Оце єдине, що ми можемо дати, на відміну від Росії, Україна, ну, це фактично свободу і повагу. Да? Ну і вільне пересування по світу поки що. Да? Тому що Росія може дати їм гроші, вона дає їм якусь безпеку там, тобто, ну дійсно, щось відбувається, відбудовується, давайте казати чесно і відверто, Луганськ відбудовується. Донецьк поки що ні, але...
0: Мабуть, Маріуполь це найбільше із того, що я спостерігаю, Луганськ, я б не сказала.
1: Ну от мені всі розповідають, що Луганськ дуже серйозно, да. Маріуполь, в мене просто немає джерел, я не знаю. Але з Маріуполем зрозуміло чому, тому що він на оцьому сухопутному коридорі, суходольному, тобто це транспортна артерія фактично. І там будуть відбудовувати не для людей, а для того, щоб забезпечити цю артерію, так би мовити, тому що через неї вони живлять окуповані території на Херсонщині, на Запоріжжі і до Криму. Тобто тут прагматика, тут ніякої. Луганськ також, Луганську дуже серйозно зараз відбудовується, все ремонтується, там дороги. Тобто, ну, це об'єктивна реальність, подобається нам чи ні. В Донецьку такого немає ще. В Донецьку ситуація погіршується, наприклад. Навпаки, знову ж таки, от я сьогодні читаю, що там лідер ДНР, як його там, Пушилін, я просто не можу без посмішки про це казати, це прізвище називати, але, значить, він звернувся до росіян з тим, що у них немає, не вистачає своїх ресурсів, щоб ремонтувати, ну, проблему з водою, тобто каналізаційні там тепломережі, системи оці водопровідні. Але ж чому виникла така проблема? Що вони всі 8 років, поки відбувся Мінський процес, вони нічого там всього не робили, навмисно, сподіваючись, що
0: росіян
1: всунуть оце Україні, цю територію,
0: навіть так.
1: І це буде проблемою для України. А сьогодні це їхня проблема. І її важко дуже вирішити, коли там амортизація вже більше, ну, 85-90% фактично. А в Росії, я цікавився, в Ростовській області, також в шахтарських містах, 80% амортизація цих водопровідних мереж. Тобто, ну, звичайно, що цим допомагають, тому що для них це певна вітрина, так би мовити, да, руського миру. Але це в Ростові вже людей, ну, напрягає. Да? І були вже навіть масові акції, звернення від ростовських вугільників, зокрема, що вони не отримують якихось там пільг, да, і там субсидій, а от донецьким чомусь дають там пільги і субсидії. Тому вже навіть є такі моменти. Але підсумовуючи просто, я про все одразу, вибачте, що так. Ну, загальний тренд, що, скажімо, звільнення цих територій відкладається, і загальний тренд, що так, ну, вони підпадають під інформаційний, соціальний і психологічний, так би мовити, вплив Російської Федерації.
0: На зв'язку. З вами проєкт «На зв'язку», і ми говорили із журналістом, головним редактором сайту «Остров» Сергієм Гармашем про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Вони залишаються частиною українського суспільства, але їхнє населення поступово адаптується до нового середовища. Це ускладнює майбутню реінтеграцію. Росія проводить активну заміну населення та інфраструктурну відбудову у стратегічних регіонах, використовуючи їх для власних потреб. А зараз новини з окупованих територій.
2: Окуповані території на зв'язку.
3: Що відбувається?
0: Схоже, що колаборант Володимир Сальдо вирішив поставити новий рекорд у змаганні за найбільш абсурдні ідеї. Відсутність доріг, розбиті мости та постійні вибухи на тимчасово окупованій території Херсонщини його, здається, не турбують. Бо саме зараз, у розпал війни, він задумався про розвиток автотуризму. Так, саме автотуризму. За версією Сальдо, на окуповану частину Херсонщини приїздитимуть так звані мандрівники, ну, очевидно, на броньованих позашляхових, які не бояться ані вибоїн, ані дронів. Можливо, Сальдо уявляє собі туристичні маршрути з назвами на кшталт «Шляхом розбитих сіл» або «У пошуках бензину». Він навіть провів нараду із окупаційними міністрами, де обговорював, як перетворити Херсонщину на туристичну Мекку. Головна ідея – знайти спонсорів, які готові інвестувати в дороги, що ведуть в нікуди. Втім, єдині, хто справді подорожує цими територіями – це українські дрони та ракети, які регулярно вітають окупантів і їхніх посіпак. Ну а для самих місцевих жителів справжнім туризмом є втеча від російського режиму у напрямку вільної України. На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники вкотре доводять, що у них все просто. Є людина, знайдемо, як її використати. Цього разу під мобілізаційний прес потрапили цивільні лікарі. За інформацією активіста руху «Жовта стрічка» з антрациту, окупаційна адміністрація так званої ЛНР отримала з Москви завдання підготувати списки медиків до 50 років. Офіційно йдеться про створення бригад екстреної допомоги, які в разі потреби виїжджатимуть у так звані гарячі точки. Тобто безпосередньо на фронт. Проте просто так взяти лікарів на службу окупанти не можуть. Спершу їх змушують отримати російські паспорти та пройти додаткову медкомісію. Зважаючи на російські традиції, останнє може стати ще одним фільтром для примусової мобілізації. Враховуючи, що російські війська давно страждають від браку кваліфікованих медиків, залучення цивільних лікарів – це не турбота про поранених, а спроба закрити кадровий дефіцит будь-якою ціною. Адже для окупаційної адміністрації головне – не якість медицини, а кількість людей, яких можна відправити на війну. Маріуполі окупанти вирішили показати іпотечне будівництво, але поки що воно існує лише у вигляді банера. На місці знесеного будинку з'явився красивий плакат із зображенням житлового комплексу. Справжніх будинків немає, але, схоже, головне – створити картинку для звітів. Місцеві жителі, які втратили житло через обстріли, можуть тепер милуватися його віртуальним замінником. Коли ж на цьому місці реально з'явиться хоча б фундамент? Питання риторичне. Але для пропаганди головне ж не реальність, а правильний вигляд на камеру. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте, поширюйте правду.
2: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Підтримка України чи новий Орбан? Чого чекати Україні від зміни уряду Румунії? Обговорюємо із аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та координаторкою проєкту «Дельта-24» Маріанною Присяжнюк. У студії працює Руслана Кравченко. Давайте підемо з таких першопричин. По-перше, хочу запитати, що ж саме стало причиною політичної кризи в Румунії зараз? І чому уряд Ілії Балажана втратив підтримку навіть серед своїх партнерів?
4: По-перше, ситуація розвивалася досить поступово. Насправді, і ця ескалація має таких кілька шарів, скажімо так. Це і фіскальні заходи, жорсткіші, які мав запроваджувати уряд Ілія Балажана. Це і проблеми, які виникли на внутрішньому ринку через таку глобальну енергетичну кризу. І останній, і мені здається, такий найважливий елемент цієї історії – це наміри продовжувати реформу корпоративного управління, а саме роздержавити ряд критичних підприємств. І от навіть пан Балажан, виступаючи в парламенті 5 числа, сказав, що цією ініціативою він розізлив місцевих баронів, які традиційно афілійовані з соціал-демократичною партією. Тобто ідея була в тому, щоб міноритарні пакети 20 чи навіть більше стратегічних підприємств виставити на біржу. І це дуже важливі, насправді, були підприємства, гідроелектрика, один з банків, енергетичний політичні кампанії. Тому це може бути з одного боку і конфліктом реальних інтересів, розподілу влади, ренти, ну, тобто місця під сонцем реального, який конвертується в дохід і політичну вагу. І другий бік цієї проблеми – це, в принципі, ми би в будь-якому випадку мали би в Румунії в квітні нового би прем'єр-міністра, тому що коаліція функціонує за ротаційним принципом і за домовленістю. Певний період уряд очолює представник Національно-ліберальної партії, до якої належить Ілія Болажан. Після цього уряд очолює представник Соціал-демократичної партії. Власне, це та партія, яка просувала цю ідею голосування за вотум недовіри. І саме каденція Ілії Болажана, вона й спливала в квітні. Тому це можна сприймати як такий перетин дуже багатьох факторів. І я не виключаю того, що ця ротація, яка в будь-якому випадку відбулася, би просто могла в тому числі і бути використаною з більш такою політичною метою для того, щоб ну і вкинути в суспільство певні такі імпульси, пожвавити громадські дискусії, пожвавити певні політичні торги. Чому ні, власне? Але ну це не виключає цих трьох нашарувань, які я відразу перерахувала. Тобто наразі маємо підтриманий в парламенті вотум недовіри. Необхідно було 233 голоси, а вотум недовіри підтримало 280 депутатів. І це насправді цікаво, тому що це говорить, що окрім соціал-демократів, які, власне, розпочали цей весь процес, і ультраправої АУР, з якими неформально вони виступали в альянсі, щоб цього добитися, відставку уряду підтримали й інші партії. А інші у нас, по суті, ну, є й менші ультраправі, але є й досить такі, які позиціонують себе як проєвропейські. Тому я думаю, що певна напруга, вона наростала за останній рік правління Болажана. І так чи інакше, зміна уряду відбулася, але ми маємо певну кризову ситуацію. Ну так, закриваючи там відповідь на ваше перше питання, я б сказала, що панікувати досить рано. І це, в принципі, ознака здорового політичного діалогу, коли це відбувається на рівні коаліції, коли це не стосується якихось таких критичних ризиків, які можуть відбутися як наслідок. Я чую багато, що говорять про дострокові вибори, до цього ще дуже далеко. Навіть якщо гіпотетично ми б взяли сьогоднішній день як точку відліку цього сценарію, як базового, до цього все одно мало пройти 3 чи навіть 4 місяці, тому що є певна конституційна процедура, за якою президент має представити на голосування два рази уряд. Ну, тобто два рази уряд, представлений президентом, має бути відхилений парламентом, так коректніше сказати. І зараз відбуваються консультації. Зараз цікаво, як буде проходити деескалація, як будуть згасати ці емоції, тому що вони дійсно були такі досить круті, я б сказала. І Пенеле, наприклад, заявляли на найвищому рівні, що після того, що влаштували соціал-демократи, після такого демаршу вони не збираються бути в коаліції з цією партією, але насправді арифметично інших варіантів не так вже і багато, якщо взагалі не нуль. Тому зараз цікаво, як будуть проходити консультації, як влягатимуться емоції, ну і потім переходитимемо вже до призначення уряду, якщо воно, звісно, відбудеться.
3: Та, водночас партія соціал-демократів, вона заручилася підтримкою антизахідного і євроскептичного альянсу за об'єднання румунів. Та? Це найпопулярніша партія в країні, підтримують близько 34% виборців. І от чи може прихід до влади ось цих сил змінити зовнішню політику Румунії? Тобто, чи може бути якийсь розворот цієї країни в бік більш євроскептичного і антизахідного курсу, якщо ми можемо так казати?
4: Я думаю, про такий драматичний сценарій говорити так само завчасно. Я б тут підкреслила цікавий фактор. Ну, принаймні, мені так здалося, коли я спостерігала за ситуацією в румуномовному просторі. Мені здалося, що Аур намагається використати цю кризу, щоб навпаки перейти з токсичного сегменту, який вони дійсно уособлюють і мають досить таку потужну підтримку в суспільстві, перейти до більш формалізованого і легітимної своєї присутності як політичного актора у цьому середовищі провладному. Тобто вони виступали із, вони намагалися пропонувати якісь рішення, там, ініціативи, ну, вони мали якийсь і популістський здебільшого характер, але вони намагалися діяти проактивно. Якщо аналізувати їхню комунікацію, це було дуже очевидно. Тобто з одного боку вони підігравали дійсно соціал-демократичні партії, щоб влаштувати цей демарш, зняти уряд, який би в будь-якому разі пішов би у відставку от-от. З іншого боку, вони намагалися позиціонувати себе як конструктивну політичну силу, пропонуючи якісь нові бачення. Там, ну, це були абсолютно різні ідеї, там, скорочення кількості депутатів, ну, як умова, що вони там підуть на якісь компроміси. Чи там перехід, зміна правил виборчої процедури на місцевому рівні. Тобто, ну, їхні ініціативи насправді не стосувалися безпосередньо цієї кризи, але саме цікаво було, як вони себе поводили під час цих обставин. Тому я думаю, що в інтересах Аур якраз вийти за межі цієї токсичної бульбашки, в яку вони самі себе загнали, і тим більше я зверну вашу увагу, що на європейському рівні вони не входять в такі євроскептичні маргінальні політичні сім'ї в Європарламенті, як там Віктор Орбан, його австрійський колега, створили. Потім ще є ідентичність і не згадаю зараз, як називається, куди входить альтернатива для Німеччини. Тобто вони не входять в ці сім'ї дискредитованих абсолютно там проросійських рупорів з різних країн. Вони входять в групу європейських консерваторів, яку очолює пані Мелоні, італійська прем'єрка. І, до речі, пан Сіміон, лідер партії Аур, є її заступником. Тобто, я думаю, там є певна стратегія виведення цієї партії в таку прийнятну для, ну, взагалі для і внутрішнього споживача, і для зовнішнього споживача роль. Але, звісно, ми маємо спостерігати і за цією лінією, яку готують для цієї партії, очевидно, але і не забувати про якісь підводні камені, які можуть винирнути в процесі її реалізації, тому що це все колективні броунівські процеси, якими часто дуже користуються і зовнішні деструктивні сили, росіяни, і так далі. Тобто це все хаотична маса, яку намагаються якось приручити дуже різні актори, як всередині Румунії, так і на рівні Європейського Союзу. Було б добре, якщо б ми з свого боку не просто тривожилися щодо їхнього можливого приходу до влади, а й мали якусь стратегію, а що ж нам робити у цьому випадку. Тому що, можливо, вони до влади і не прийдуть, але 30%, за деякими соціологічними дослідженнями, навіть там 37-38, це досить потужна маса виборців, яка скеровує громадську думку в певному напрямку і означає, що підтримують, поділяють і розповсюджують далі наративи, ті ідеї, які транслюється партія. Тому нам треба мати стратегію, так само, як і пані Мелоні стосовно
3: Аури. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте Громадське радіо, і на прямому зв'язку зараз Мар'яна Присяжнюк, вона аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва і координаторка проєкту «Дельта-24». Мар'яна, давайте поговоримо про те, як це все може вплинути глянути на підтримку України, на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. Тому що ми вже бачимо ось ці такі цитати, які виринають із засобів масової інформації, що нібито поки Україна та позбулася Орбана, то тут ми починаємо зараз і зустріч з новим фактором нестабільності. Що скажете ви?
4: Я не поділяю таке масштабування, воно читається красиво, але воно не передає внутрішньої сутності тих процесів, які відбуваються в різних країнах. Так само, як я би не масштабувала це ані на Болгарію, ані на Румунію, ну, особливо на Румунію, тому що вона мені аналітично ближча, і це не розкриває глибини тих процесів, які там відбуваються. Насправді питання в тому, чи домовляться, чи не домовляться соціал-демократи і Націонал-ліберальна партія знову спільно формувати більшість. І, як правило, їм це вдавалося, але негативний ефект полягав в тому, що ці партії насправді антагоністичні, і ідеологічні межі між ними розмивалися, і вони втрачали виборця через це, тому що виборець був дезорієнтований таким взаємопоглинанням. Тому, власне, виріс і ауру, але ну не тільки тому, насправді, ну це інша історія. Але якщо дивитися на Угорщину, то політична система, яку вирощував Віктор Орбан, вона формувалася 16 років, вона формувалася монолітно, вона формувалася вертикально. Якщо ми дивимося на Румунію, то це все ж таки два конкуруючих табора. Ну, це більш стійка система з точки зору якогось демократичного принципу. І зміна імен, вона це абсолютно не говорить про зміну цієї політичної традиції. Тобто політична традиція там як була, така і є. І той факт, що криза, знову ж таки, от більшість, коаліція – це якраз те місце, де повинні відбуватися політичні торги і де повинні відбуватися і не виходити за її межі от кризи такої природи. Тому я думаю, що поки що все нормально, але, звісно, в будь-якій ситуації можливий і позитивний розвиток подій, і негативний розвиток подій. Ми маємо бути готові до всього. Щодо підтримки України, я думаю, що якраз зменшення з боку Румунії такої солідарності чи спільних проєктів ми не побачимо. Ну, по-перше, у нас вже укладена така рамка на законодавчому рівні, підписано стратегічне партнерство. По-друге, авантюра Білого Дому проти Ірану, вона вимагала з самого початку ширшої залученості європейських країн. Хтось відмовив, хтось там якийсь нейтралітет оголосив. Румунія відразу зреагувала, що вони готові надавати там свої логістичні можливості для Америки. Тобто я думаю, що Румунія настільки включена у безпекову логістику, у безпекові історії, ланки і взаємодію, особливо по східному флангу, що ну просто зміна однієї людини іншою, вона це неможливо, неможливо припинити, неможливо змінити за один політичний цикл. Принаймні, можливо, ми побачимо там зростання певних маніпуляцій, якісь побачили би у разі, якби прийшли до такого негативного сценарію, якщо би дійсно таке питання стояло, тому що я підкреслюю, зараз так питання не стоїть. І можливо, була би більш жорсткіша риторика, ми би чули більш таких речей, які нас дратують, емоційно тригерять, але навіть з тією ж Угорщиною досить багато було оборонних проєктів, які реалізовувалися, але не проговорювались комунікаційно, щоб не дратувати внутрішнього споживача Віктора Орбана. Тому ну те, що ми чуємо, не завжди відповідає тому, що ми бачимо. Ну, Румунія поки що залишається виключенням і навіть таким позитивним, і внутрішні власне, громадяни Румунії навіть хотіли би більше інформації про те, як допомагає Румунія Україні, тому що це створює певний інформаційний вакуум, і це таке гостре питання і серед журналістської спільноти, і серед просто, якщо так поїхати з людьми поспілкуватися на цю тему, так, які не сидять в інформаційному просторі щогодини, щодня. У всіх є це запитання, а в чому полягає підтримка, куди йдуть гроші, що це за гроші. Тобто це все така благодатне середовище і для пропаганди, і для маніпуляції, і для зовнішнього втручання. Тобто, ну, це така, розумієте, це маса, в якій дуже багато гравців, які просувають свої інтереси і намагаються використати цю ситуацію чутливо в своїх інтересах. І, звісно, є його політичний якийсь вимір, і внутрішньополітичний, і економічний. І бачите, і вимір інтересів місцевих еліт абсолютно тут проглядається. Тому, ну, я думаю, що це така жвава демократія, бурлить, молода, трошки старша, ніж у нас. Але, ну, звісно, ми переживаємо, тому що не найкращий час вони для цього підібрали.
3: Мар'яно, ще на сам кінець хотіла запитати про теж деякі плани, але в іншому контексті. Два дні тому вийшла ваша стаття на сайті LB.ua, яка мала назву «Між компромісом і хаосом в Румунії впав уряд. Що далі?». Якщо говорити саме про компроміс і про хаос, за ці два дні ви до чого більше схилилися?
4: Мені здається, що буде компроміс, тому що ПНЛ і ПСД – це дві системні партії, дві найбільших партії. І їм доведеться йти на компроміс, якщо вони захочуть такими залишитися. Як ви вже зазначили, аур набирає ваги. В них, очевидно, є стратегія, як перетворитися в конструктивну політичну силу. І якщо ці поки що кити румунської політики хочуть утримати владу, їм доведеться домовлятися між собою. Інакше на дострокових виборах, як ПНЛ немає такого привабливого іміджу після вотуму недовіри їхньому прем'єру, так і ПСД ризикують і надалі віддавати свій електорат на користь аур. І їхні позиції не найкращі для того, щоб брати на себе ще й електоральні ризики на цей момент. І я думаю, що оці інстинкти збереження влади, вони все ж таки, ну, якщо довіряти якісним підручникам західним, то вони говорять, що інстинкт до збереження влади, він дуже потужний. І я покладаюся на те, що всім було б добре, якщо б вони послідували за цим інстинктом, от якраз зараз, ну, хоча б останній раз.
3: Це була розмова із аналітикинею фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та координаторкою проєкту «Дельта-24» Маріанною Присяжнюк. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю, говоримо з Ігорем Бевхом, керівником адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». У студії працює Влад Бундаш та Анастасія Потапенко.
8: Історія із Цивільним кодексом тягнеться з січня. Тоді був зареєстрований проєкт проте після обурення суспільства його взяли на доопрацювання між січнем і кінцем квітня, коли оновлений проєкт був ухвалений у першому читанні. Що там змінилося? Що ви виокремлюєте?
9: Ну, насправді змінилось небагато. Тобто, по суті, виключили якісь там кричущі норми, які стосувалися, наприклад, ті, що найбільше обговорювались, там, шлюб 14 років і так далі. Але загалом змін глобальних не відбулось. Тобто відбулися ось буквально позавчора нові слухання, які були організовані Кабінетом міністрів України, на яких ми були. І фактично там було дуже багато представників громадськості, і вони заявляли про те, що ну, будь-які їхні пропозиції не були враховані при доопрацюванні до голосування в першому читанні. Тому, попри те, що зміни були, але вони скоріше були ну, косметичними, ніж змістовними.
7: А ви наголошуєте в своїй публікації, що людина з інвалідністю має бути суб'єктом прав, а не об'єктом опіки. Що це означає на практиці?
9: Ну, на практиці це означає, що людина повинна приймати будь-які рішення, які стосуються її безпосереднього життя. Ну, тобто, коли ми говоримо, що існування інституту недієздатності, це по факту наразі в нас йде заміщення волі особи. Тобто будь-які значимі дії, які стосуються її життя, розпоряджання майном, право там кудись переїжджати, право кудись ходити, це все здійснюється за дозволом опікуна. Ми ж говоримо про те, що будь-які дії значимі для особи, фактично вона має право керувати ними і приймати рішення стосовно себе та свого життя. Новий цивільний кодекс фактично містить старий підхід до того, що щодо позбавлення недієздатності особи, і фактично це її, ну як називають правозахисники, це цивільна смерть. Фактично особа повністю позбавлена вчиняти будь-які правочини, які стосуються її життя. Тому, коли ми говоримо про те, що все ж таки має бути суб'єктом, це ми говоримо про те, що будь-які дії вона повинна вчиняти відповідно до того, що вона бажає, що безпосередньо ця особа бажає, а не бажає її опікун. Можна якось так.
8: Пане Ігорю, а що має тоді бути натомість, коли ви кажете, що відсутній ось цей механізм, так, що стосується збереження системи, так, позбавлення і обмеження дієздатності, що має бути натомість, коли ми навіть будемо взоруватися і дивитися на європейський досвід та європейське законодавство?
9: Ну, насправді, Конвенція про права осіб з інвалідністю дає відповідь. Це питання загалом має бути підтримане прийняття рішення. Це коли особа фактично в доступний їй спосіб пояснюється наслідки вчинення тих чи інших дій, але все ж таки фінальне рішення за особою. Ну, тобто ми в своєму повсякденному житті безпосередньо потребуємо якихось там консультацій. Ну, якщо ми там купуємо майно, ми там консультуємось з нотаріусом, ми консультуємось з юристами, але в той же час це не означає, що ми позбавлені дієздатності. Ну, тобто нам потрібна якийсь момент допомога. І от саме підтримане прийняття рішення – це про цю допомогу. Ми розуміємо, що обсяг цієї допомоги відповідно до потреб особи може бути різний. Ну, тобто, різні ситуації бувають, різні порушення, різні стани. Однак, така допомога має бути співрозмірна запиту фактично такої особи. І фінальне рішення завжди має залишатися безпосередньо за такою особою, яка потребує підтримки прийняття рішень.
7: А ви знаєте, ще одна окрема чутлива тема – це медична згода. Чому для людини з інвалідністю принципово важливо самостійно давати згоду або відмову на медичне втручання? Де тут межа між захистом людини і небезпечним патерналізмом, коли за неї вирішують інші?
9: Тут насправді дійсно межа доволі тонка. Є позитивні зрушення в новому цивільному кодексі, в проєкті нового цивільного кодексу. Там загалом є норма, яка говорить про те, що спочатку, про будь-яке медичне втручання мають повідомити такій особі у доступний для неї спосіб. Ну, тобто, це якби позитивна новація, яку там можна цінити з позитивної точки зору. Однак рішення все одно, попри те, що з особою мають, якби її повідомити, з нею мають проконсультуватися, але рішення все ж таки надає опікун такої особи. Там є теж захисні механізми, тобто якщо бачать, що стан особи загрожує її життю та здоров'ю, там рішення опікуна не потребується. Якщо опікун не дає згоди, але це призвело до тяжких наслідків, там теж є відповідальність. Але знову ж таки, ми повертаючись до попереднього питання про підтримку рішень, ми говоримо про те, що все ж таки особа має сама приймати рішення відповідно до своїх потреб, до свого розуміння, і просто вона потребує в цей момент підтримки в поясненні того, що буде відносно неї вживатися, для того, щоб вона могла приймати таке рішення, а не повністю її воля, попри те, що, знаєте, тут виходить якийсь такий дивна система, коли з тобою наче і консультуються, але все одно рішення вона стосовно цього не приймає. Дивна конструкція норми насправді. Тому, от, даючи відповідь на питання, і на яке попереднє, це все ж таки безпосередньо сама особа має приймати рішення, і мають в доступних форматах, в доступній манері пояснити, можна в цей момент потребуватиме вона, можливо, якоїсь додаткової підтримки, але рішення завжди має залишатися безпосередньо за особою.
8: Абсолютно, я з вами згоден, і також присутні інші статті, що стосуються різних відносин між людьми, де також у цьому новому цивільному кодексі є багато спірних запитань до того, ось, до прикладу, чому суд може не розлучити жінку і чоловіка і дати їм там умовно шанс або час знову на примирення, хоча якщо це рішення двох свідомих дорослих людей, знову ж таки, риторичне таке запитання, яке ставити треба напряму законодавцям-законотворцям. Я на сам кінець хочу, пане Ігорю, вас запитати. Ось ми проговорили низку цих ознак і загроз, які ви бачите стосовно прав людей з інвалідністю у новому цивільному кодексі. Що, з вашої точки зору, що ви, як громадські організації правозахисні, вимагаєте станом на зараз до другого читання змінити, можливо, викинути зовсім із цивільного кодексу певні статті? І коли, на вашу думку, буде саме та точка, що ви скажете, що справді у цьому цивільному кодексі більш-менш хоча б дотримані права людей з інвалідністю, хоча, мені здається, більш-менш зовсім недоречно, вони мають бути повністю дотримані?
9: Якщо ми говоримо про доопрацювання, ми повністю свідомі того, що інститут недієздатності в Україні регулюється не тільки цивільним кодексом, тобто він встановлює рамку, але загалом цей інститут, багато законодавчих актів в Україні містять положення про недієздатність, що має вживати орган, що має перевіряти орган, у разі якщо яких дій має вживати, яких дій має утримуватись, коли звернулася особа з недієздатністю. І тому тут потрібно повністю перегляд інституту цього, і загалом не тільки цивільного кодексу, це і закон України про психіатричну допомогу. Ми говоримо про повне реформування системи. Якщо говоримо про якісь норми, яких точно не має бути в новому цивільному кодексі, це норми, які там стосуються подружнього життя, це норми, які стосуються подружнього сімейного життя, це норми, які стосуються безпосередньо спадкового права. Зокрема, там є норма, що фактично особа з недієздатністю може заповідатися іншому опікуну. Що це взагалі нонсенс. І тому ми говоримо про те, що потрібно переглядати ці всі норми, і зараз готуємо разом з іншими громадськими організаціями, які опікуються правами не тільки осіб з інвалідністю, а загалом захистом прав в Україні. І зараз напрацьовується фактично нами порівняльна таблиця з пропозиціями до які будемо намагатися включити до розгляду при доопрацюванні до другого читання.
7: У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Ми говорили про те, як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю. Про це нам розповідав Ігор Беф, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Слухайте, думайте, дійте.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
11: Для громадського радіо свобода слова – це
12: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
13: Можливість працювати у гарячих точках.
14: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
15: Не замовчувати суспільно важливі теми.
16: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
22: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
11: Свобода слова – наша
23: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
24: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
25: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
8: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
25: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
23: Курси валют на громадському радіо.
26: Курс валют на сьогодні такий.
23: Долар
26: 43 гривні 80 копійок.
23: Євро
26: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
23: Курси валют на громадському радіо.
11: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів, температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюють, це залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або намагатися прагнути до цього стану. І гості сьогодні у студії Громадського радіо – це Наталя Суслова. Наталя Суслова – це лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня, також вона фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину. Пані Наталю, вітаю.
6: Вітаю.

0: змінити на загал, ми розуміємо, але будь-якій людині це не завжди, не до кінця зрозуміло, тому що поняття там мудрого здорового харчування, так, кількість фізичного навантаження, а чи можна, чи не можна, там гігієна сну, що робити, сплю, не сплю, важка ковдра, уникнення гаджетів, вечірні прогулянки перед сном, одним словом, їх є насправді досить багато. І в першу чергу, коли радити щось змінити, потрібно це робити коректно, потрібно це деталізувати і завжди індивідуалізувати. Тому що кожен з нас має свій багаж історії життя, звичок, так, виховних різних моментів, досвіду тих самих дієт, харчування, фізичної активності. Хтось з головою порине у там спорт такий професійний, буде думати, що це для здоров'я. Ну, я ж тільки займаюся, звісно, для здоров'я. Хтось буде там їсти сироїдіння, казати, дивіться, я їм не смажена, я їм не під скоринкою, це, мабуть, теж корисно і здорово. Тому на сьогодні є багато речей, які увійні міфами, є багато таких речей, які насправді мають право бути в нашому з вами щоденному життєвому раціоні, які нас наділять і хорошим психічним здоров'ям, тому що стан психічної нервової системи – це є визначальним. І якщо ми подивимося на найцікавіші місця довгожителів у світі, то ми побачимо, що в них насправді раціон не є такий вичурний, не є такий ідеальний, так, що вони не завжди мають ідеальну вагу тіла, але ж вони довго живуть, почуваються чудово і зберігають ментальне і фізичне здоров'я. Тому все-таки не варто, мабуть, вдаватися до якихось крайнощів, тому що крайнощі в нашому житті – це ніколи не про здоров'я.
1: Абсолютно погоджуюсь, мені дуже імпонує ваш підхід, і на прикладі от навіть зниження того самого холестерину, ми про нього будемо ще сьогодні багато говорити, але от приходить людина, і їй потрібно модифікувати спосіб життя, наприклад, так думає спеціаліст, і скаже таку рекомендацію, там, наприклад, буде якийсь високий холестерин, але в однієї людини він може бути таким з одних причин, а в іншої людини він може бути таким зовсім з інших причин. Якщо ми візьмемо от тільки аспект харчування в питанні холестерину, хоча харчування – це не єдина і далеко така невелика причина в там високому холестерині, але про це обов'язково ще поговоримо сьогодні більше. Але для однієї людини, наприклад, рекомендацією раціональною може бути трохи зменшити чи контролювати кількість насиченого тваринного жиру, а для іншої людини ця рекомендація може бути абсолютно іншою. Збільшити якраз кількість цього насиченого жиру, чи в принципі збільшити кількість жиру. От з практики, як лікар, ви би погодилися з такими моїми роздумами, чи не зовсім можливо?
0: Звісно, що ноги у холестерину ростуть з різних місць насправді. І чомусь хибна існує думка, і вона далі підтримується на предмет того, що ми наїдаємо холестерин. Я завжди кажу, спробуйте ще наїсти цей холестерин. А тих 20%, воно насправді це природою створено для того, щоб був хоча б якийсь баланс. І ідеальним золотим стандартом холестерину є насправді яйце. Але, до речі, це, мабуть, єдиний продукт, до якого так прискіпливо відносяться в порівнянні щодо кількості холестерину, який ми наїдаємо. Але якщо взяти, розкласти яйце по всім тим інгредієнтам, які в нього входять, то ми побачимо, що крім холестерину, там ще є насичені жири, там ще є фосфоліпіди. І, власне, отака золота формула, вона наділяє яйця тією особливістю, що холестерин яєць на сьогодні абсолютно арбітрами такий, знаєте, реабілітований. І вони повинні, мають право бути в нашому раціоні. І у тих пацієнтів, яких є ідеальна ліпідограма, так, ідеальний холестерин, і у тих пацієнтів, чи людей, які вже мають певні серцево-судинні катастрофи. Оце потрібно чітко запам'ятати. Питання холестерину – це питання хронічних захворювань. Це проблема проблем у кишківнику. Це проблема порушення гормонального фону, оскільки з холестерину синтезуються і статеві гормони, синтезуються гормони стресу. А з холестерину побудована кожна клітиночка нашого організму. І якщо бути таким, знаєте, допитливою людиною, то ви побачите, що холестерин синтезує практично кожна клітина нашого організму для того, щоб створити такий захист, протекцію, таку стабільність кожної стіночки. Холестерин синтезує кишківник, наднирник, кишківник.

0: шкіра, нервова система, ну, звісно, печінка – найбільше джерело. Тому будь-яка халепа в цих органах – це завжди вже апріорі про порушення холестеринового обміну. Навіть дефіцит вітаміну Д, будь-які там обмеження, критичні обмеження, зокрема, такі зожні рекомендації, це теж про от цей момент, який приведе рано чи пізно до порушення обміну холестерину, тому що є в організмі принцип зворотнього зв'язку. Якщо чогось нам не вистачає, що починає робити організм? Це синтезувати. І синтезувати в надмірній кількості також з міркувань того, ну, а що ж мені чекати від мого господаря там завтра? Якщо він завтра знов сяде на воду, на сироїдіння, так, і броколі. Ну, я ж хочу вижити, я ж повинен вберегти його життя, я ж несу врешті-решт відповідальність за його нервову, здоров'я нервової системи. Тому, кажу, кожна людина, яка приходить з проблемою холестеринового обміну, потрібно справді сісти і розібратися. І продовження, власне, цієї пошуку проблеми, ми і визначаємо долю статинів, долю медикаментозного втручання, яке має право бути запропоноване в тій чи іншій ситуації.
1: В таке підтвердження ваших слів можу навести приклад, що я, ну, знаю достатньо людей, які ведуть такий дуже чисте харчування, дуже здоровий спосіб життя, дуже багато тренуються і загалом почувають себе нормально, але коли, наприклад, здають чекап, вони бачать порушення ліпідного обміну і починають думати, в чому ж справа, в чому ж справа. Часто починають ще більше урізати раціон, урізати жири, так, урізати складні вуглеводи. Ну, по-різному може бути, по-різному може відбуватися сценарій, але ситуація, ну, потім, як правило, не покращується. Ну, саме в такому аспекті ліпідограми. І ще я згадала теж таку веселу історію. Ну, як весело? Насправді вона не дуже весела, вона така трохи сумна, бо, ну, це історія з мого дитинства, я її пригадую. Тоді було, це було 90-ті, тоді було, ну, модно не їсти яйця, урізати яйця, не їсти масло і замість масла мазати маргарин.
0: Спреди,
1: це
0: маргарини,
1: вважалось, що це здоровіше. Так. Але це зовсім не здоровіше. Маргарини – це деструктивно для нашого харчування, вірно?
0: А ви знаєте, що ми з вами не перше і не останнє покоління людей, так? І все-таки еволюційно так склалося, що організм біохімічно, так, він має свої процеси. І ці процеси, вони настільки унікальні, що кожна молекула, яка потрапляє в наш організм, вона як ключ до замочка. І відповідно, якщо щось, те, що потрапляє в наш організм, не може знайти свого ключика, так, чи верніше свого замочка, відповідно, що трапляється? Збій в системі обміну речовин. Відбувається спотворення реакції організму на цю сполуку. Таке, знаєте, непорозуміння виникає, що мені з цим робити? Ну, раз, мабуть, ми з'їли це, людина з'їла це, я маю щось з цим робити. Але що з ним робити? Ну, не маю уявлення. І ця молекула деново, так, яка попадає в організм, вона десь в якійсь мірі імплементується, так, вмонтовується в наш обмін речовин, але на собі вона аж ніяк не несе функції корисної для нас. Вона пошкоджує, наприклад, ті хороші сполуки, які знаходяться поруч. Вона запускає ті зміни, які для організму непритаманні. Ця молекула займає чиєсь місце врешті-решт. І відповідно, якщо ви з'їли після цього хороше, після спреду все-таки дали щастя і вирішили раз в місяць з'їсти хороше яйце, то цей хороший холестерин, ці хороші фосфоліпіди місця не мають. Я завжди таку навожу приклад, що як в садочку ми грали гру, так, навколо ялиночки бігали, так, і присідали, де вільний там крісло вільне. І от організм так само щось потрапляє, прибігає на своє місце, а воно зайнято. Відповідно, оця підміна складових, вона на сьогодні у всьому світі розглядається як однією з найбільших причин порушення холестеринового обміну. Навантаження транжирами, навантаження тими сполуками, які схожі на жири, але насправді вони десь поміняні по своїй структурі. І, власне, це та найбільш болюча тема у виробництві продуктів харчування. Так, це, власне, те, що тягне за собою порушення холестеринового обміну. І от ще скажу нашим любим глядачам, слухачам, так, що природою створено так, що сам холестерин чи ті транспортні системи таксі, які розвозять холестерини, а ви їх знаєте, вони є в ліпідограмі написані так, ліпопротеїди, це еволюційно створено природою як носії ще кого? Вірусів, бактерій, їх частинок. Тому інколи після якогось застудного захворювання, після ковіду часто підвищувався холестерин. Так, це є транспортні системи таксі для жиророзчинних вітамінів, для інших молекул. Тому оцінювати ліпідограму потрібно також, виходячи з того, наприклад, вагітні дівчатка, жінки в другій фазі циклу. Це також є та група пацієнтів, які можуть показати підвищений холестерин, так, наприклад, якщо зробити їх передмісячними. Чому? Тому що холестерин, він повинен наситити максимально, підготувати ендометрій, так, до настання вагітності, щоб була хороша якісна закладка нутрітивна, так, хорошого харчування майбутнього там покоління. Тому от є насправді дуже багато моментів, які впливають і на читання ліпідограми, і на то, панікувати чи не панікувати. Є там біда, проблема, є там ризики щодо серцево-судинних катастроф, чи, власне, це є наслідок чогось іншого. І в практиці, скажу, вже стільки років, що використовувала дуже багато різноманітних тактик, підходів, так, які є в світовій кардіоспільноті, в світовій спільноті, яка займається ліпідологією, власне, так називається наука, яка вивчає порушення холестеринового обміну. І є цілі спільноти, які займаються спадковими порушеннями, і це теж окрема така категорія. Власне, вони також використовують різні інструменти для того, щоб як знайти причину, так і, власне, допомогти. Ну, тому, кажу, наша освіченість і наша мудрість, вона повинна бути у всьому і в холестериновому обміні також.
1: Холестериновий обмін – це складно, це завжди багатогранно, тому, знаєте, важливо тут довіряти свою долю фахівцям професійним в цій сфері, до яких, наприклад, належить Наталія Олександрівна. Але отак, підсумовуючи тему трансжирів, хотіла б, мабуть, додати, що, в принципі, я часто про це згадую в програмах, що мало взагалі, які існують такі продукти, де б нам ВООЗ чи якісь такі ґрунтовні організації сказали, от, що вони шкідливі. Але якщо ми говоримо про трансжири, то нам ВООЗ так і каже, що їх має бути 0-1% в раціоні. І, в принципі, всі дієтологічні гайдлайни, які існують, теж дублюють це правило. І, як пані Наталія зараз пояснила, вони ці штучні жири, оці трансжири, вони можуть займати місце, яке би мало бути для потрібних нам жирів, та і потім потрібні здорові жири, вони не можуть туди вбудуватися. Тому це дійсно от така річ, яку краще уникати, якщо ми читаємо нашу етикетку, то там написано рослинний жир будь-який, навіть кокосовий, гідрогенізований з приставкою, або маргарин, або кондитерський жир. Оце є наші трансжири. А продовжуючи тему харчування і впливу його на ліпідограму, хочу тут перейти до кето-дієти. Як лікарка-дієтологиня, скажіть, будь ласка, як ставитись до кето-дієти і які за, проти, які підводні камені? Бо зараз кето-дієта вже трішки менш модна, мені здається, ніж була ще рік чи два тому.
0: Заспокоїлась трішки, так, ця хвиля.
1: Але все одно модна.
0: Модна, ви знаєте, в чому проблема на загал будь-яких хвиль? Це те, що сьогодні те, що модне, завтра не модне, або навпаки міняється. Тому в кожній долі є істина, і справді будь-які експерименти, як я кажу, над організмом, вони завжди повинні бути виправдані. І для кожної, і для того, щоб взагалі вдаватися до будь-якої дієтичної такої депривації, такого різкого чогось обмеження або навпаки навантаження, як я кажу, потрібно бути практично здоровою людиною. От тоді робіть що завгодно, але також недовго. Кето-харчування – це насправді є лікувальне харчування. І я за свою багаторічну практику використовувала справді з цих лікувальною метою. Це були два випадки. Два випадки – це були дитячі випадки, коли у діток була епілепсія. Причому, що це була епілепсія, скажімо, обумовлена ситуація там по кардіологічному втручанні, це такі були випадки, скажімо, набуто, якщо можна сказати. І ви знаєте, що справді це дало дуже хороший результат, але ми повинні не забувати, що ці дітки були під спостереженням в умовах стаціонару, де ми могли контролювати стан крові, стан там сечі, де ми могли запропонувати хорошу якісну альтернативу жирів. Тому що кето-харчування, воно також повинно, до нього потрібно готуватися. Це не означає, що ви вийшли і взяли там літр смальцю, чи взяли там умовно кето-батончик, а в ньому ж знову ж таки трансжири. І я не думаю, що це буде, знаєте, хороша альтернатива взагалі зміні харчування. На сьогодні, якщо подивитися мені як біохіміку, я наводжу завжди таку статистику своїм лікарям, що кожна, якщо не помиляюсь, 500-та людина має вроджене порушення обміну і окислення жирів. Про що це говорить? Це говорить те, що є певні особливості щодо реагування нашої обміну наших речовин, нашого стану на навантаження жирами. Це може привести до порушення в роботі серця, це може привести агресивно до ушкодження печінки. Врешті-решт, це може привести до порушення холестеринового обміну і за короткий час викликати ушкодження судинної стіночки, як наслідок вже в років 30-35-40 там інфаркт чи інсульт. І та на сьогодні ми маємо наступне, що кожна третя людина у світі помирає від серцево-судинних захворювань у віці від 19 до 39 років. Ви тільки вдумайтесь в ці цифри. І це також доля якихось експериментів, і в тому числі такого, ну, знаєте, легковажного відношення до і різних дієт. Тому для плюс був випадок у мене, коли наша колега, лікар, мала порушення в таке життєво загрозливе порушення роботи серця. Це добре, що це сталося в умовах її робочого місця, де їй надали допомогу. Вона при цьому вже близько 3 місяців знаходилась на кето-харчуванні. Ну, якщо ви все-таки зважились, ви вважаєте, що ви можете собі дозволити таке харчування, то до нього також потрібно готуватися, розуміти склад продуктів, їх якість, їх кількість. Потрібно себе підтримати тими сполуками, які відповідають, власне, за обмін і окислення жирів, тому що процес окислення жирів з метою отримання енергії і підтримання життєвої нашої сили – це досить енергоємкісний процес. Йому також потрібен магній, якому також потрібні електроліти, хороші вітаміни, наприклад, той самий біотин, так? Йому потрібні хороші транспортні системи, хороший якісний білок, який допоможе затягнути ці жири всередину клітини. Потрібні здорові мітохондрії, врешті-решт, ці енергетичні машинки, які будуть так інтенсивно працювати і залучені в процес обміну жирів. Тому це не просто так, вирішив завтра і перестав їсти вуглеводи. Плюс пам'ятаємо, що вуглеводи – це найбільш дешеве джерело енергії. Це така валюта просто, знаєте, там зовсім дешево. Жири вже трішки дорожчий варіант, трішки вже затратніший. Ну і саме дорога валюта – це, звісно, що білки. Тому імунна система, система детоксикації, вони є вуглевод залежними. Наша шкіра, зовнішній вигляд, волосся, тобто всі оці сполучно-тканинні компоненти нашого тіла, вони синтезуються за участю вуглеводів. І ми також про це не повинні забувати. Тому, кажу, можна якось змінювати харчування, можна якось пробувати, можна щось експериментувати, але однозначно при умові, якщо ви практично здорова людина, якщо ви до цього підготувалися, якщо врешті-решт ви, ну, розумієте, що ви хочете отримати. Ну і плюс, як кето-харчування так само, як і харчування, ну в якійсь мірі десь і голодування, що ми не можемо постійно так харчуватися. Тобто в нас є 3 макронутрієнти – білки, жири і вуглеводи. Ну, якщо б кето-харчування, як от ми з вами, Катінька, перед цим говорили, що за такий період еволюційний, якби це було мега-корисно для життя, виживання людини, я думаю, що природа би все-таки якось наші біохімічні шляхи в цьому напрямку поміняла чи подумала, що давайте подивимось в цю сторону. Тому і погоджуся, що трансжири на сьогодні – це, мабуть, один з культових таких продуктів харчування, які ніде не реабілітували, так як, наприклад, яйця. Тобто це той продукт, який однозначно зіпсує хорошу ліпідограму, який однозначно приведе до метаболічних порушень, до таких захворювань, як там і цукровий діабет, так і до жирової хвороби печінки, до порушення гормонального фону. І врешті-решт на сьогодні саме з трансжирами вже пов'язують такий ріст нейрозахворювань, так, таких от деменцій, нейродегенеративних, як такий агресивний ушкоджуючий фактор. Тому я, як такий тверезо мисляча людина, глибоко знаючи біохімію, я не є прихильник крайнощів, експериментів над собою, і, звісно, рішення завжди залишаю за пацієнтом, але завжди намагаюся йому обґрунтувати, намалювати, показати, чим це може закінчитися, які ризики це несе.
1: І дійсно, в кето-батончиках, як пані Наталія зазначила, в складі теж можуть бути ті самі гідрогенізовані рослинні олії, тобто трансжири, тому етикетку читаємо, коли купуємо, чи то протеїновий батончик, чи то кето-батончик. Але ще, до речі, трансжири, вони можуть утворюватися в процесі нагрівання рослинних олій. Якщо людина, наприклад, споживає багато смаженого м'яса, будь-то кето-харчування, будь-то не кето-харчування, і там є така класна скоринка, отам теж буде якась частинка трансжирів. Але мене ще деколи, мабуть, трохи веселить, трохи засмучує те, що люди часто під кето-дієтою розуміють не те, що нею є насправді. Тому що хтось каже, там, я на кето, і показує фотографії, такий більше якийсь американський варіант, я підглядаю в Інстаграмі, скажімо так, та? І там, значить, дуже багато м'яса, дуже багато червоного м'яса, бекону і всього такого. Виходить, що це низьковуглеводне харчування, але там найбільше все-таки в такому раціоні буде білка, а не жиру. Тому, треба міряти кетони, звісно, але в мене з'являються сумніви, що там завжди вони утворяться. І ще мене в таких от популярних кето-харчуваннях, які хтось думає, що це кето-харчування, дуже бентежить кількість клітковини. Адже ми каші обрізали, ми там овочі їмо, не їмо, а хтось ще починає додумувати, що там можна їсти тільки зелені овочі, відповідно, там тільки з'являється огірочок і все. І таким чином ми не тільки там робимо погано своїй печінці, наприклад, але ми робимо ще й погано нашому кишківнику. І це все сума факторів, і в довготривалій перспективі ми можемо потім дуже довго розхльобувати такі оці наслідки, які, наприклад, зробило кето-харчування за місяці два, наприклад. Чи зустрічались ви з такими випадками?
0: Ви знаєте, що наша мікробіота, взагалі ми з вами є носії, кілограм трьох різного зоопарку, так? Тому і завдання в тому, що ми не лікуємо цей зоопарк, ми його не виганяємо, так? Ми повинні з ним подружитися, тому що він продукує ті імуноглобуліни, він дає нам хорошу підтримку імунної системи, має протизапальні властивості. На сьогодні дуже багато продукує такі цікаві жири, як коротколанцюгові жирні кислоти, які можуть мігрувати в центральну нервову систему, які впливають на імунну функцію, так? Які загартовують нас. Якщо ми будемо над собою так експериментувати, відповідно, ми залишимо голодними і нашу, в тому числі, мікробіоту, яка досить і так вразлива. Вона вразлива до навколишнього середовища, вона вразлива до того, що ми з вами вдихаємо, заковтуємо. Вона вразлива, тому що вона десь також ще більше не доїдає. І коли ми ще починаємо її перегодовувати на там монопродукт, так, Акценчі, ми, наприклад, забираємо в неї те джерело енергії і життя, то, звісно, що ми з вами пройшло два місяці, ми передумали, ми повернулися до звичного харчування, так ось мікробіому це вже заважко, і йому прийти до тями буває, як нелегко. А плюс, якщо є ще такі генетичні передумови, так, ми з вами, я завжди кажу, ми з вами схожі там на 99%. У нас є руки, голова, так, тобто, видно, що ми люди. А є 1%, який робить нас унікальними. І якщо ви не знаєте, в чому ваша унікальність, ця унікальність це не означає, що ви там мегарозумна людина, так? Чи ви мегакрасива, це чудово. А унікальність саме в біохімічній вашій особливостях. Це ваше тонке місце, вразливе місце, яке може порватися чи може розірватися в неочікуваній ситуації. Буде це важко перенесено там ковід той самий, так, який показав, до речі, в дуже багатьох людей оці тонкі місця. Буде це, наприклад, зміна різка харчування. Я там їв все, тепер я починаю їсти, стаю веганом. веганом-вегетаріанцем, так? І тут оця 1% помагає через півроку, так, і там, починаючи від заліза, тому що в нього, наприклад, є така генетична особливість, закінчуючи вітаміном В12 чи там фолатами. Це може проявитися в стресовій ситуації. Колись навіть такий був описаний цікавий, такий, ну, як умовний експеримент, так, що люди попали в одні й ті самі стресові умови, ну, тут у нас зараз, так, в умовах війни, то проблеми неоднакові з'явились. В когось це була онкологія, в когось інфарктом, в когось інсультом це закінчилось, в когось порушенням роботи щитоподібної залози. Тому ви повинні протягом життя, там, чи аналізуючи свою реакцію на ліки, так, аналізуючи комусь там, хто з'їв, почав приймати, мені, до речі, сьогодні була цікава дуже дівчинка, яка сказала, що, ви знаєте, я почала приймати вітамін В9, і я настільки змінилася, каже, в мене настрій змінився, тобто здавалось би, вітамін, один вітамін поміняв її абсолютно стан і нервової системи, так, і гормональної системи. Тому ось ці всі моменти, вони нам підказують, що в будь-якому випадку ми не маємо права щось таке робити. Так само мікробіом. У когось він є тонкий, дзвонкий, у когось є синдром подразного кишковника, у когось є, наприклад, таких, особливо таких худеньких, так астенічних тілобудов, в них часто є недостатність ферментативної активності. Буде це шлунок, так, недостатньо там продукується соляної кислоти чи підшлункова залоза. Відповідно, це також змінює мікробіом. І якщо ще на це нашарувати, ще навантажити жирами, які організм, і так думаю, боже ж ти мій, я не міг там яйце перетравити, а ти мені бекон даєш, так, а ти мені ще даєш там кучу жирів, то
1: два авокадо.
0: Авокадо. Мені важко уявити, що ж буде кричати гвалт це кишківник, а ще коли є така індивідуальна особливість, як функціональні розлади роботи жовчної міхура. Вони є у кожної людини, тому що це такий орган, так, функціонально залежний від нервової системи, тому ми, коли стресуємо, не хочемо їсти або навпаки переїдаємо. Тому кажу, звісно, що будь-який наш експеримент рано чи пізно може до чогось привести, з чим людина буде до кінця свого життя шукати шляхи вирішення і рвати волосся на голові, думати, боже, всього два місяці такого експерименту над собою заставили 10 років вже з цим всім розрулювати.
1: Розплачуватися.
0: Так?
1: Ми багато з Наталією Олександрівною говоримо про холестерин. І, ну, чому ми взагалі говоримо про холестерин, чому взагалі про нього говорять, чому це важливо? Тому що там зміни в ліпідограмі можуть призводити до виникнення атеросклерозу. Це такий стан, який небезпечний, від якого можуть потім утворюватися інсульти, інфаркти, серцево-судинні події, яких називають про це. Наталія Суслова сьогодні згадувала. І тут я би хотіла уточнити таку річ. А от коли взагалі може початися формуватись атеросклероз у людини? Я чула версії, що у дитинстві, чула версії, що в утробі матері, чула версії, що взагалі спосіб життя матері, він уже закладає те, як буде формуватися серцево-судинна система дитини. І, в принципі, це звучить, ну, начебто, як так логічно. І хочеться запитати, чи можемо ми сказати, що атеросклероз, ну, навіть не так, ну, хоча так, що атеросклероз може початися розвиватися навіть не в конкретної людини, а в способі життя матері цієї людини. Це буде коректно чи не дуже?
0: Звісно, що те, що робить мама під час вагітності, це вже є відображенням здоров'я майбутнього малюка. Це однозначно. І навіть існує така річ, ми ж з вами розуміємо, що геном геномом, але на сьогодні це не вирок. Так, ми можемо повпливати на певні особливості, ми можемо змоделювати це. Справді він має тенденцію змінюватися. І, власне, те, що робить мама під час вагітності, вона може і скоригувати певні вже генетично якісь детерміновані чи обумовлені, так, проблеми в майбутнього покоління. Власне, що справді атеросклероз формується ще внутрішньоутробно. Але це не означає, що ми повинні лякатися цього, так, і вже. Чому це відбувається? Тому що вже, скажімо, запліднена яйцеклітина, пішов процес старіння людини. Ну, так воно є, так? Будь-який процес, що таке атеросклероз? Це процес дорослішання судин. Це також процес старіння. Це є фізіологія еволюційна. І якщо... Та ж спільнота по ліпідології, вони дуже багато досліджень проводять, і такий, скажімо, не зовсім оптимістичний приклад, але коли робили дослідження судин діток, які з якихось причин там померли чи загинули в дитячому, ранньому дитячому віці, то вже знаходили атеросклеротично змінені судини. Власне, і почали звідти, почали досліджувати цей процес. Тому це не означає, що ми повинні з вами панікувати, так, і там відразу вдаватись до якихось заходів. Це означає, що справді робота над порушенням холестеринового обміну, робота над здоров'ям судин, плюс атеросклероз – це хронічне запальне захворювання. От я дуже хочу, щоб всі нарешті запам'ятовували цей. Це не лише проблема в холестерині, це проблема хронічного запалення судинної стіночки. І для того, щоб холестерин достукався до тієї судинної стіночки, він як господар, там, пробігаючи мимо чи протікаючи на своєму човнику повз судинну стіночку, дивиться, ой, тут якийсь дефект, ну, я ж господар, так? Він, відповідно, починає там латати, і йому байдуже, яка там звуження є, звуження немає, яка товщина. Йому важливо, як господарю, вирішити проблему. Тому він не буде вирішувати цю проблему, якщо судинна стіночка здорова, якщо вона не ушкоджена коливаннями цукру, так? Якщо немає цукрового діабету, тому що старіння судин у людей з порушенням з порушенням вуглеводного обміну, там преддіабетом, інсулінорезистентністю, воно в рази прискорюється. Так? І навіть якщо пацієнти прооперовані з приводу там гострого серцевого нападу і немає діабету, то їхня прогноз набагато, скажімо так, кращий, ніж у людини, в якої є цукровий діабет. Якщо у людини немає качель з вагою, так? Якщо людина там не палить, якщо у людини немає тих самих хронічних вогнищ інфекцій, буде це ротова порожнина, гінгівіти, карієс, так, коли є таке одонтогенне джерело запалень. Чи, наприклад, у кишківнику все гаразд, але кишківник – це не окрема якась трубка, яка живе своїм життям. Для того, щоб в кишківнику все було ідеально, повинна бути хороша кислотність, так? Повинна бути хороша секретопродукуюча функція підшлункової залози, хороша якість жовчі своїми жовчними кислотами, для того, щоб фізіологію цю вирівняти і, власне, також розвантажити нашу ліпідограму від можливих таких негативних моментів щодо ризиків там погіршення по атеросклерозу. Плюс, дивіться, не весь холестерин є поганим. Холестерин, якщо він навіть підвищений, це не завжди означає, що він приводить до утворення атеросклерозу. Якщо цей холестерин, знаєте, не окислений, не травмований, не обтяжений там палінням, не обтяжений там умовно важкими металами, тому що на сьогодні забрудненість, світова забрудненість, забрудненість мегаполісів, це є лідером серед розвитку атеросклерозу. Тобто на сьогодні забрудненість повітря, інформаційна забрудненість випереджує холестерин у проблемі чи у причині розвитку атеросклерозу. Тому от ці всі моменти щодо нормалізації холестеринового обміну – це така, знаєте, робота над собою. Якщо ви запитаєте долю статинів, так, в них є своя мета, в них є свої хороші бонуси, в них є свої покази врешті-решт. Але якщо людина не готова працювати над собою глибоко, так, якщо вона не готова знайти причину, пошукати її, спробувати, якщо є така можливість, там різні варіанти, інші підходи для нормалізації холестерину, є така, неприхильна людина до модифікації способу життя, так? То, звісно, що краще б запропонувати тоді статини, тому що хоча б в якійсь мірі це, зробить якусь протекцію для судин і десь цю допомогу все-таки сформує. Тому кажу, атеросклероз – це є хронічне запальне захворювання. А хто винує цьому всьому? То це вже треба шукати винуватця.
1: І з вашої відповіді я виокремила таку цікаву деталь, що, наприклад, ми можемо сказати, що карієс нелікований гарно докладає свою копійку до загального розвитку атеросклерозу, наприклад.
0: Однозначно. Ви знаєте, що деменція, старіння судин, ми з вами складаємось, давайте так скажемо, ми з вами складаємось з суцільних судин. Нирки, очі, нервова система, так, судини серця. Відповідно, це не означає, що в якомусь місці щось тільки та й стається. Це системна проблема. І на сьогодні зуби, це середовище, оцей мікробіом дентальний, раніше це були так дослідження, десь припускалась такою думка, то на сьогодні це чіткий факт, що прискорення після 40 років порушень в роботі нервової системи, так само, як і кардіологічні проблеми, вони теж мають такий от зв'язок. І дуже цікаво, це також мої практичні такі нотатки, тому що все, що ти знаєш, все, що є в світі, ти пробуєш це застосувати в своїй практиці. І я бачила настільки круті результати, коли, наприклад, от зуби мудрості. Вони там з вами, по великому рахунку, взагалі ролі ніякої не грають. Вони пізно вилазять, плюс вони вилазять важко там, а потім вони ще й перші псуються. І плюс вони дуже важко в догляді, їх вичистити, це треба ще постаратися. І ви знаєте, що там досить часу створюється оце джерело хронічне інфікування. І коли я все-таки переконувала, звісно, я це робила разом з там стоматологами, що давайте заберемо це хронічне вогнище інфекції, ми забирали, і о чудо, стільки всього ставалось хорошого, починаючи від самопочуття, умовно там, не говорячи вже там про запахи, так, про якісь там певні такі естетичний дискомфорт, так, власне, ми досягали стабілізації тих хронічних показників запалень і в тому числі ліпідограм. Вона заспокоювалася. Їй не треба було тим таксі перевозити постійно тих мікробів чи їхні продукти життєдіяльності. Здавалось би, тому наша з вами гігієна побуту, життя, вона насправді не потребує мішка добавок, мішка ліків. Ми просто сідаємо, знову ж таки, повертаючись до рекомендацій модифікації способу життя, я не рекомендую якісь там примарні ідеї там. Я кажу, давайте сідаємо і з вами проводимо такий от аналіз вашого життя. От що в побуті ви використовуєте для прання? Чому у вас в побуті для підлоги, для посуду, для плитки, для кранів є постійно якісь агресивні миючі засоби? Яку ви використовуєте косметику доглядову? Там? Чи немає у вас пошкодження шкіри, через якої збільшується доступність? Чи ви в приготуванні їжі використовуєте пергамент, чи залишили, наприклад, алюмінієву фольгу? Тобто давайте з цим помаленьку попрацюємо. Давайте наведемо лад в ротовій порожненні. Давайте з вами оці хронічно, наприклад, такі стани, бактерії в сечі. Так? Вони не турбують вас. Я погоджуюсь, але ж там неспокійно, значить, і там є рано чи пізно, ще пройде рік-два і з'явиться халепа. Тому будь-яка модифікація способу життя, це не означає, знаєте, що ви марципани почали рекомендувати. Це така рутинна робота, і інколи вже цього цілком достатньо для того, щоб все стало на свої місця, зекономити бюджет, не силкувати психологічно в тому числі людину, тому що будь-які зміни в нашому житті, навіть самі корисні, навіть самі змотивовані, це є такий енергоємкісний процес для нервової системи. Ми з вами ліниві. Будь-яка людина, навіть сама працьовита на земній кулі, вона в чомусь та лінива. І якщо він працьовитий віддається своїй справі, то він лінивий, наприклад, до своєї тарілки. Так, якщо він там десь не досипає, бо він такий трудяга чи займається активно спортом, тобто навіть, до речі, навіть агресивний спорт також може змінити ліпідограму.
1: Так, знаю про це, зустрічалася з таким. Але, знаєте, зуби – це така тема, на яку я часто завжди реагую, бо я нещодавно, скажімо так, дуже ґрунтовно зайнялася цим питанням. Я там міняла всі свої старі пломби, деяким там було по 20 років. Вони мене не турбували, вони виглядали нормально, але знімок показав, що там внутрішні процеси, вторинний карієс уже розвивається, тому їх треба змінювати. І я та людина, яка нещодавно прибрала всі 4 восьмі зуби. І, в принципі, дуже щаслива з цього приводу. Вони мене теж ніяк не турбували, але погоджуюсь, що їх, щоб вичистити, це треба було дуже-дуже постаратися. Але от таке цікаве самоспостереження в мене, що коли прибрали 4 восьмі зуби, мені стало зручніше в роті. Тобто, мені, ну, начебто і так було, ну, нормально, я про це не задумувалась, але вони, ну, дійсно, як заважали, і таке от, як говорить моя стоматологиня Христина Кисляк, що вони переобтяжували траєкторію руху щелепи. Я це розумію так, що от мені якраз і тому було менш зручно, ніж, наприклад, зараз. Тому догляд ротової порожнини, от він рутинний, він постійний, він може дратувати, він може бути дороговартісним там порівняно з чимось іншим. Але якщо нас дійсно цікавить модифікація способу життя во ім'я, наприклад, нормалізації холестеринового обміну, то здоров'я ротової порожнини – це точно те, про що треба подумати. І на саме завершення нашої програми, нашої розмови з Наталією Сусловою, хочу зачепити тільки таку постійну рубрику програми «З понеділка», яка називається «Сапліменти».
2: Сапліменти.
1: І вона буде дуже коротка на завершення, тому що з Наталією Сусловою про сапліменти можна говорити просто годинами. Але я попрошу відповісти пані Наталію на таке питання. Чи можна сапліментами нашкодити? Чи можна сапліментами вилікувати?
0: Я завжди відповідаю так на це питання. В природі не існує жодної безпечної молекули. От від слова «жодної», тому що навіть сама, здавалось би, така спокійна там чай з ромашки може також, якщо ви будете вживати чай з ромашки щодня, привести до якихось там проблем в організмі. Тому, вдаючись до прийому будь-якого препарату, ви обов'язково повинні порадитись, тому що щось робить чудо, і комусь воно зробило чудо, а в вашій ситуації воно може принести біду або не допомогти. І ви знаєте, що в епоху такої активної пропагування нутрицептиків, супліментів, їх доступності на загал, це дедалі приводить до більших проблем. І були такі випадки, коли і медикаментозно ураження печінки було, коли приводили до порушення гормонального фону, так? Коли приводили навпаки до якихось проблем в шлунково-кишковому тракті, власне, це таке, ну, не зовсім помірковане вживання, це більше дань моді, це прислухались до якихось коментарів, це прислухались до якихось відгуків. Ні, пам'ятайте, будь ласка, що ви у себе єдині, ви для себе унікальні, а ви для себе неповторні. Відповідно, будь-яку там тактику щодо харчування, щодо сну, щодо там медикаментозної підтримки приймаючи, ви повинні робити це досить зважено, мудро, бути освіченими, і ваші знання – це, власне, ваша безпека. Тому не використовуйте просто так щось, що, здавалось би, там у тисячі людей там омолодило їх, так, а ви можете бути тією тисячну першою людиною, в якої це приведе до незворотніх змін.
1: Дуже дякую, Наталію Олександрівно. Наталія Суслова, лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня, фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину, була сьогодні гостею програми «З понеділка». Це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. Це на громадському радіо вона виходить. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Що робити, якщо вас обманули під час покупки в соцмережах, і як повернути свої гроші? Про це розповідає Вікторія Москович, юристка мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги». В студії працює Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Скажіть, будь ласка, які базові права має людина, коли купує товар через соцмережі? От навіть якщо це не офіційний сайт, а, наприклад, TikTok, Instagram або якісь інші соцмережі?
5: І, можливо, додам з вашого особистого професійного досвіду, наскільки ось такі випадки, які ми описали, і Анастасія розповіла про те, що сталося на Дніпропетровщині, у вашому професійному досвіді, наскільки частими вони є?
6: Ну, по-перше, хотілося б зазначити, що права покупців захищені законом про захист прав споживача та цивільним кодексом. Щодо судової практики, станом на початок 2026 року 80% позовів щодо захисту прав споживачів. Але, як практика показує, що вони не доходять до рішення, вони вирішуються в мирним шляхом, і покупці, вони намагаються вирішити це питання.
5: Ось тут хочеться запитати, я думаю, що у наших слухачів і слухачок є такий досвід, та навіть у мене особисто, коли я купував якийсь товар через там Instagram, до прикладу, це зазвичай відбувається. Ось коли ми переписуємося з певним магазином, тобто з певним продавцем, чи вважається ця переписка в месенджері або в Тіктоці загалом доказом угоди між покупцем і продавцем?
6: Так, це буде доказом угоди між продавцем і покупцем, але обов'язково, щоб ви зазначали, що ви купуєте, які умови, які строки доставки, всі дані про покупця, щоб ви це все було у вас зазначено в месенджер переписки, і обов'язково, будь ласка, робіть скріншоти для того, щоб це була доказова база.
5: А от я тут уточню, пам'ятаю навіть свій власний особистий досвід, коли я купував, і коли там людина просить скинути передплату, так, за певний товар, або оплатити його наперед повністю. Коли я бачу саме оплату на рахунок ФОП, мені якось спокійніше. Але чи в такому випадку ось ці інтернет-магазини, можливо, навіть неперевірені, чи мають вони право працювати без ФОПів, тобто, можливо, на якихось цивільно-правових засадах?
6: Ну, вони уникають податків, але ви повинні перед тим, як робити якусь покупку, перевіряти. Якщо ви ніколи не чули про цього покупця, ой, продавця, вибачте, будь ласка, то ви повинні перевіряти хоча б якусь інформацію. І до вас повинно бути як червоний папірець. Це те, що вас вимагають внести повну суму оплати, наприклад. Або кажуть, що ви там, у нас акція, ви приймаєте, якщо через 10 хвилин ви не скинете кошти, то акція закінчиться і сума буде вдвічі більша. Тобто ці моменти повинні бути як червоні папірці для вас, щоб ви уникали шахрайських дій. Можу ще сказати, щоб ви скидали кошти на фізичну особу, а не ФОП. Оце треба також бути уважним, щоб ви не зазначали там зайвих своїх айбен-рахунків, CVV-кодів картки, або ну, не переказували паролі своїх карток, не переходили з якимось посиланням, які там містять якісь ну, незрозумілі для вас речі, бо це буде шахрайські дії.
4: А скажіть, будь ласка, який ось взагалі алгоритм дії від моменту, коли людина отримала не той товар? Скільки взагалі часу є у покупця, щоб заявити про свої права?
6: Якщо товар не належної якості, не підійшов колір, наприклад, розмір, модель, то у вас є 14 днів, які з наступного дня після вашої покупки, коли ви можете повернути товар. Означається, це гарантія.
5: Я нагадаю, що ми говоримо із Вікторією Москович, вона юристка мережі юридичних компаній Центру правничої допомоги. І нагадаю, що говоримо про те, як захистити свої права і загалом повертати гроші, коли ми замовляємо певний одяг чи інші товари у Тіктоці. Підказую, що пані Вікторія з нами знову на зв'язку, перервався зв'язок. Ось тут хочу уточнити, тому що чому я наголошував, коли саме продавець працює без ФОПу, а наскільки реалістично потім повернути ці гроші, якщо реальна оплата просто була на звичайну картку фізичної особи?
6: Ну, ця буде процедура трішечки складніша, але ви повинні зберігати всі скріншоти переписок з банківського рахунку, що у вас були переказ коштів обов'язково. Ну, оскільки це юридичної точки зору виглядає як дарування, якщо на фізичну особу, перекидує власні кошти фізичної особи. Ви повинні вимагати рахунок фактури від цієї особи, або щоб в переписці обов'язково було зазначено, що ця особа отримала кошти за що. Щоб ви, якщо ви будете потім, дійде у вас справа до суду, якщо будуть відмовлятися повернення коштів, якщо був товар неналежної якості, то це буде як доказ.
4: А якраз хотіла наперед спитати у вас, що робити, якщо продавець просто ігнорує або відмовляється повертати гроші. Відразу треба подавати позов до суду? Чи, можливо, ще є якісь варіанти?
6: Ви можете письмово звернутися з претензією до продавця, але ви повинні пам'ятати, важлива деталь, про яку багато хто не знає, що є такі маркетплейси, як Розетка, наприклад, OLX, Pro, то у більшості випадків вони не є продавцями, вони є лише інформаційною платформою. І для того, щоб звертатися, ви повинні звертатися саме до продавця, не до цих інформаційних платформ. Звертатися з письмовою вимогою про повернення коштів або про заміну товара належної якості. Або якщо товар ви ремонтували, то щоб вам повернули кошти. Але це все повинно відбуватися протягом 14 днів. Якщо у вас продавець, наприклад, ви там написали заяву з претензією, що ви вимагаєте зробити ремонт, наприклад, якоїсь бытової техніки, вам кажуть, да, ми забираємо цю техніку в сервісний центр, ви повинні вимагати акт виконаних робіт, щоб там було обов'язково зазначена дата, що саме відбувалося, і ви маєте право в цей період, якщо відбувається оця якась ремонт вашої покупки, щоб вам надали в користування безоплатно таку ж саму річ, поки буде ремонтуватись ваша. Щодо претензії, ви повинні фіксувати факт звернення. Якщо ви подаєте безпосередньо продавцю в магазині, наприклад, або онлайн, якщо в магазині це відбувається, то ви повинні подати в двох примірників, щоб на вашому примірнику обов'язково поставили відмітку про прийняття вашого звернення. Якщо це відбувається поштою, обов'язково потрібно направляти рекомендованим листом з описом, щоб у вас також було підтвердження, що ви зверталися до судової вимоги. А щоб ви показали серйозність ваших намірів.
4: А скажіть, будь ласка, як писати претензію, наприклад, якщо у нас є інформація, це тільки сторінка в Інстаграмі та реквізити картки, навіть не ФОПа, і в нас немає адреси продавця, що робити в цьому випадку?
6: Тоді можна звертатися до Держпром, вони будуть відслідковувати, хто звідки була ця дія. І вони допоможуть, є у них на сайті зразки цих претензій, і вони покроково можуть роз'яснити, як робити в таких ситуаціях. Якщо повертається, наприклад, конверт за закінченням терміну зберігання, якщо ми знаємо, в будь-якому випадку ви можете претензію писати і онлайн, так само, де ви спілкувалися з продавцем, якщо у вас немає даних про місце знаходження його. Це також буде доказ.
5: Так, це важливо. І на сам кінець хочу, можливо, з вашого професійного досвіду знову ж таки запитати. Ось такі справи, коли вони доходять на суд, до суду безпосередньо, чи часто саме позивачі виграють їх? Тобто, що вони доводять, що, до прикладу, цей товар, він був неналежної якості, його там чи обманули, чи не хотіли повертати кошти тощо?
6: Так, як показує судова практика, то багато випадків, коли виграють, але обов'язковою вимогою є підтвердження скрін переписок, чеків, якщо ви відправляли поштою, щоб ви надавали всі докази, які у вас є. Але важливо, якщо ви, наприклад, замовляли в Тік-Токі і неможливо встановити точну дату, час, місце або учасників, наприклад, якщо це відео було згенеровано штучним інтелектом, то суд може не визнати його як належним доказом. То ви повинні це в соціальних мережах бути дуже уважні, щоб персональні дані, обов'язково акаунти були підтверджені. Щодо судової практики, хочеться ще зазначити, що в такій категорії справ позивачі звільнені від сплати судового збору в усіх інстанціях.
5: Оце важливий момент щодо судового збору, і ви дуже влучно зазначили, зокрема, коли в Тіктоці відбуваються певні продажі товарів. Я думаю, Настю, ти також спостерігала так, і бачила, так, що є якесь відео, яке ми скролимо у стрічці, і там, типу, ти його дивишся, і гоп, тобі вибиває на екрані купити цей товар. І як зазначила...
4: Або навіть є, я перепрошую, або навіть є прямі ефіри, так, що в реальному часі тобі продають якісь товари.
5: Ось ви дуже влучно наголосили.
6: Так, якщо воно не перевірено вами, і ви, наприклад, не знаєте цього продавця, то краще уникати таких покупок.
5: Зрозуміло.
6: І ви повинні так само, вони ж можуть встановлювати ціну набагато нижче, ніж насправді вона є, що буде таким кроком вас здійснити цю покупку. Тому ви повинні бути уважні і обдумувати такі свої дії щодо здійснення покупок через месенджери.
4: Це була розмова з Вікторією Москович, юристкою мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги». В студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 43 гривні 80 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 43 гривні 50 копійок, продають за 43 гривні 95 копійок. Євро купують за 51 гривню 30 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів, температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.

0: має стан.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній.

0: Який наразі стан справ із правами угорців Закарпаття та як це впливає на стосунки України та Угорщини? Говоримо з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Тут нам варто розібратися загалом з тими пунктами, які Україна виконала, тому що там, повертаючись в недалеке минуле, якщо я не помиляюсь, в 24-му році зустрічалися посадовці, обговорювали той план з 11 пунктів, які має виконати Україна перед Угорщиною, аби досягти домовленості, якихось компромісів, так би мовити. От що ми можемо розповісти про це станом на зараз?
1: Ви знаєте, ось дуже дивно, що завжди ось вдалося Угорщині перемістити акцент з тих глобальних зрушень, які зробила Україна щодо прав національних меншин буквально в 22-23 роках, до оцих 11 пунктів. Тому я дуже хочу розпочати, ну, дуже коротко, звичайно, з самого початку, коли розпочалася проблема. До 2017 року в нас не було жодних проблем у відносинах з Угорщиною. У нас були дуже дружні стосунки, в нас дуже дружили лідери наших держав. Тоді був Петро Порошенко, Віктор Орбан, були дуже класні стосунки. І нічого там не прогнозувало ніяких проблем, поки не було прийнято цей закон, який фактично глобально змінив мовні питання в освіті. Тобто він заборонив навчатися мовою нацменшин, вести освітній процес, і нацменшини повинні були навчатися українською мовою. Тільки початкова школа залишалася фактично в нас зоною, де залишалися діяти ці правила. І, звичайно, це спричинило одразу в Угорщині, це дуже гостро було сприйнято, і дуже болюче це питання було сприйнято громадою угорською в Україні. І з того моменту в нас були фактично розірвані відносини між парламентами, дуже проблемними стали відносини між двома країнами на всіх рівнях. У нас фактично припинилися всі відносини дипломатичні, гуманітарні, такий стоп був по всім питанням. І це питання дуже гаряче з того моменту використовувалося Угорщиною як така проблема між нашими двома країнами. Але Україна з того моменту, звичайно, нічого не стояло там на одному місці. Ми рухалися, і ми якраз розпочали це повномасштабне вторгнення. І Європейська комісія, один із пунктів євроінтеграції України, один із перших пунктів, було названо ситуацію з врегулюванням відповідно до європейських практик прав національних меншин. І тому в 22-му році вже було прийнято новий закон України про національні меншини. Це комплексний перший закон взагалі в історії України, який врегулював всі права національних меншин відповідно до всіх європейських практик. Тому що старий закон про нацменшини був прийнятий ще на самому початку на здобуття незалежності України. І це був такий дуже серйозний крок вперед України щодо вирішення цього питання. І потім було зроблено другий крок, дуже важливий, коли було прийнято в 23-му році другий закон, яким було внесено зміни в різні закони по правам нацменшин. І що головне, про що угорці чомусь мовчать, переакцентовуючи увагу на ці 11 пунктів, про те, що було прийнято знову повернуто можливість національним меншинам в Україні навчатися рідною мовою, але з обов'язковим вивченням деяких предметів, 4 предмети ми виділили в цьому законі, вивчення українською мовою. І фактично з того моменту почало запроваджуватися цей принцип білінгвальної освіти, коли дві мови використовуються в навчальному процесі, що дає реально позитивні результати. І діти зможуть опановувати, можуть дві мови. Ось це два великі кроки, які зробила Україна. І я хочу вам сказати, що я навіть... це дійсно був такий крок, знаєте ж, як мовні питання, які вони гострі є, мовні питання в Україні. В парламенті мовні питання проходять дуже складно. Тим більше це було повномасштабне вторгнення. Ми дуже переживали з приводу майбутнього цього закону, але 317 депутатів з усіх фракцій його підтримали, що говорить не просто, знаєте, про щось там, якісь єдиноразові рішення і так далі. Це говорить про те, що це позиція українського парламенту, представників всіх фракцій підтримали цю позицію, ці покращення відповідно до європейських практик щодо національних меншин. І про це обов'язково потрібно говорити. Тому що коли ми прийняли ці два закони, вони якось, ми не почули якоїсь

0: реакції Угорщини, знаєте, такої на цю, тобто дуже гостра була реакція, коли інші були, коли не було цих законів. Коли ми їх прийняли, я не можу сказати, що ми почули якийсь зворотній зв'язок про те, що ну нарешті це сталося. Да? Пройшов рік, навіть менше, і нам викатали 11 пунктів. Ось така є історія.
1: Щодо ось цих 11 пунктів, взагалі, що це за пункти? Яка їхня суть і наскільки станом на зараз вони є виконаними?
0: 11 пунктів, вони стосуються, 6 з цих пунктів стосуються освіти, інші стосуються різних моментів, пов'язаних з публічним життям, з релігійними, культурними автономіями національних меншин і так далі. Фактично більшість, переважна більшість із цих пунктів можна врегулювати на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Там є буквально декілька пунктів, які потребують прийняття законів. І є там є декілька таких пунктів, які вже, наприклад, Україна виконала. Я можу привести такий конкретний приклад, як вони один із пунктів говорив про те, що потрібно забезпечити можливість складати вступні іспити до закладів вищої освіти, вступні іспити, тобто НМТ, мова нацменшин. Це вже зроблено, тому що було внесено зміни і в закон про вищу освіту, де було дозволено в закладах вищої освіти приватної форми власності також здійснити навчання мовами Європейського Союзу, а в інших закладах освіти інших форм власності предмети, цілий перелік предметів вивчати теж мовами Європейського Союзу, офіційними мовами Європейського Союзу. Тобто ми виключили російську мову скрізь з усіх цих законів, там скрізь залишилися мови Європейського Союзу. Тому було прийнято логічно, що ми це одразу зробили, надали можливість нацменшинам складати НМТ теж мовою нацменшин. І так ось приблизно це такі використання символіки, наприклад, що в школі, в школах або, наприклад, в органах державної влади можна було використовувати і в якісь інші будь-яких установах можна було використовувати символіку угорську. Або ось ці таблички, да, коли двомовні, можна двома мовами, можна в місцях компактного проживання нацменшин використовувати. Це от приблизно такі. Є декілька пунктів, які стосувалися змін законодавства, і там, звичайно, йде найбільша дискусія. Чому? Тому що кожна країна має свої, знаєте, ну такі і свою історію, свій менталітет, свої особливості. І ось, наприклад, в Угорщині дійсно, це країна, де дуже поважають національні меншини. І у них, наприклад, в Конституції Угорщини передбачено, що якщо кількість представників нацменшини перевищує якусь кількість, зараз не пам'ятаю, тут це велика кількість людей, да, то вони можуть мати свого представника в парламенті. І ось в парламенті Угорщини є представники декількох національних меншин, які фактично мають статус депутата парламенту. І така представниця Ліліана Грекса, представниця є в угорському парламенті, яка представляє українську меншину в Угорщині. Зараз другий раз вона прийшла в парламент, ми з нею тісно співпрацюємо. Тобто в них є ось така практика. Вони, один із пунктів, вони вимагають, щоб така практика була і в Україні. Що тягне за собою зміну Конституції України і фактично ось такі зміни. Це мабуть, один із таких найскладніших пунктів.
1: Цікаво,
0: з 11,
1: так.
0: Які є. Да, ми просто раніше не особливо якби розголошували ці 11 пунктів, да, тому що це був такий робочий процес. Ось, але ось один пункт достатньо складний є для прикладу, щоб от, якби, для розуміння, да, що під цим. Інші, звичайно, вони менші є. Такими глобальними, відповідно до змін, які потрібно вносити в українське законодавство.
1: Пані Юлія, як гадаєте, взагалі станом на зараз, які перспективи подальшого руху от у цьому трекові, налагодження стосунків, взагалі вибудови подальшої комунікації між Угорщиною та Україною, які ваші припущення?
0: Ну, зараз точно новий етап відносин між Україною і Угорщиною. Повне перезавантаження парламенту, більше 70% мандатів забрала партія Тиса на чолі з лідером Петером Мадіром. Звичайно, це повністю змінює політичну конструкцію, змінило вже в Угорщині. Завтра, на День Європи, буде перше засідання нового скликання угорського парламенту. І зовсім інші люди, зовсім іншими програмами. Це проєвропейські, такі більше проєвропейські депутати. Тому, звичайно, ми сподіваємось на те, що відносини будуть більш дружніми, ми отримаємо більшу підтримку України, але цей оптимізм є, знаєте, він повинен бути таким реалістичним, тому що ми вже чули перші заяви одразу, як тільки виступав Петер Мадяр після отримання такої перемоги дуже впевненої, да, на виборах, він зробив заяву про те, що Угорщина буде вибудовувати добросусідські відносини з усіма країнами. Про Україну він не дуже багато говорив, але тема нацменшин продовжує звучати, і ми розуміємо, що ця тема, це, знаєте, як ну, з останніми роками традиційно, вже фактично, скільки вже майже 10 років ця тема використовується як така. З різних, скажімо, з різних ракурсів використовується Угорщиною, да, і у відносинах з Україною. Останніми роками вона використовувалася для того, щоб, ну, як мати таке виправдання не підтримки України. Ось, то зараз, звичайно, і ми почули теж, знову ж таки, ми чуємо цю риторику, тому я фактично і з трибуни виступала, ми з колегами запросили до себе делегацію парламенту, ми дуже чекаємо на створення групи дружби, щоб вони приїхали до нас, тому що це єдина країна європейська, яка не з офіційною делегацією не була, не приїжджала в Україну за час повномасштабного вторгнення в парламент України, і будемо вибудовувати нові стосунки. Тобто в нас, звичайно, є сподівання на те, що все буде по-іншому, але, скажімо так, цей оптимізм, він, звичайно, повинен бути реалістичним, враховуючи те, що заяви про національні меншини прозвучали одразу, як тільки нова влада перемогла.
1: Як ми можемо пояснити важливість цього саме офіційного приїзду з боку Угорщини? Ну, я, в принципі, припускаю, що багатьом це очевидно, але все одно озвучмо. Що ось такі візити делегаціями дають?
0: Говорить про те, що в нас є діалог, у нас є стосунки, що вони підтримують нас. Тому що, я хочу сказати, це дуже-дуже важливо, я вела всі гуманітарні треки, більшість, дуже багато гуманітарних треків я вела з урядом Угорщини, і вони дуже допомагали в Україні. Вони витратили десятки мільйонів на відбудову в Київській області, великі партії автобусів, генераторів, то завжди, коли я зверталася, ми отримували допомогу від них, вона була системною, більше там 20 тисяч дітей відпочило за роки повномасштабного вторгнення в Угорщині. Тобто гуманітарна допомога була достатньо великою. Але підтримки ось такої політичної ми не мали від Угорщини. І більш того, ми мали негативну риторику, ми мали, вони вчиняли дії, керівництво Угорщини вчиняло дії, які шкодили Україні. Тобто вони блокували нам кошти, без яких нам майже неможливо було фактично жити в країні далі. Да? І шантажували нас, можна так сказати, цією темою національних меншин, не визнаючи ті кроки, які Україна вже, парламент України на рівні законів зробив в 22-му і в 23-му році. Тому і скільки нас, ну, теж дуже цікаво, теж не всі знають, у нас взагалі офіційно розірвані відносини між парламентами України. В 17-му році це зробив парламент Угорщини. Тому для нас дуже символічно, щоб в нас був контакт, щоб вони приїхали до нас, це буде говорити про те, що в нас є контакт як найменше, да, як в нас є контакт, і ми починаємо розбудовувати наші стосунки. Тому що я декілька разів була в парламенті Угорщини, зустрічалася з головою групи дружби, зустрічалася з головою комітету закордонних справ, і намагалася зрушити цей діалог, і намагалася. Я запрошувала їх або говорила, що можливо ми приїдемо. Тобто ми робили ці кроки, але ми не мали від них відповіді. Вони не приїжджали в Україну. Не приїжджали. Не було діалогу, розумієте? А тому ми дуже чекаємо, що вони приїхали в Україну. На будь-якому рівні ми чекаємо і Петера Мадяра, ми чекаємо і парламентську делегацію, ми чекаємо урядову делегацію. Нам потрібно розвивати добросусідські стосунки з Угорщиною, тому що у нас спільний кордон і в нас точно спільне європейське майбутнє. Нам дуже потрібна їх підтримка в цьому напрямі.
1: Це була розмова з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше, розповідає Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працює Альона Нестеренко. Не будемо приховувати, що ми знайомі, і я справді дійсно щиро захоплююся тим, що ти робиш, розвиваєш благодійний фонд для допомоги людям старшого віку. Розкажи буквально коротко спочатку, а потім більше пройдемося про ініціативи, про заходи, які влаштовуєш в рамках дня народження, але насамперед більше про фонд. І особливо хочеться більше почути про твоїх підопічних, та як ти їх називаєш, тому що ми на громадському радіо виступаємо за словничок цієї безбар'єрності, інклюзивності. Ми не говоримо, скажімо, старі люди, щось такого штибу, але ти взагалі їх цікаво називаєш, і про це хочеться почути більше.
4: Ну, в першу чергу, підопічні фонду «Юлені бабусі» – це сеньори і сеньорити. Це люди в красивому, поважному віці. І таким чином хочеться через слово «сеньор» і «сеньорити» підкреслити от їхню харизму, їхню ще цю жагу до життя, яка є, навіть не дивлячись на те, що вони, здавалося б, уже там, чи у віці, чи там мають якісь хвороби і так далі. Це такий момент. Ну і ще називати їх часто в діалозі можу пташечки, дівчата. Так, давайте збираємося, дівчата, ми кудись їдемо чи ще щось. Тому тут завжди акцент саме на їхній хвацькості. Ось так, мабуть, варто сказати, на цьому акцентувати. А загалом, то день народження фонду – це можливість ще раз нагадати аудиторії, суспільству про потреби стареньких людей, про те, що ті люди, які живуть у закладах, яких інколи навіть немає на карті, так само заслуговують уваги. Більше того, вони можуть багато смішного, класного, цікавого розказати. Бо інколи люди в будинках престарілих мають ще більшу жагу до життя, ніж підлітки, які люблять все на світі.
3: Абсолютно, 100%. І я зазначу для наших слухачів та слухачок, що на сайті громадського радіо є блог Юлії Карпової, де вже є перша публікація. Сам блог називається «Інструкція з благодійності для несвятих або святих», там в дужечках, оце частка «не». А перший блог називається «Музей незвичних запитів». І я щиро раджу всім його почитати, тому що він дуже щемкий, цей текст про розповіді про людей, про підопічних фонду, які дійсно прагнуть жити повноцінно це життя. Вони цікавляться фільмами, вони хочуть собі новий класний телефон, вони хочуть гарно виглядати та одягатися, і дійсно варто знати про те, що відбувається навколо, більше, щоб позбуватися, зокрема, оцих стереотипів про людей старшого віку. Але зараз давай поговоримо більше про заходи, які плануються до дня народження фонду, адже там чимало цікавого. І чи можуть якимось чином наші слухачі та слухачки долучитися до допомоги благодійному фонду «Юлені бабусі»?
4: Ну, в першу чергу, долучитися може абсолютно кожен. І тут питання зовсім навіть не в матеріальній допомозі. Я завжди на цьому наголошую, оскільки зробити донат – це класно, це дуже важливо і це необхідно. Але якщо є можливість передати там посилку, наприклад, із чимось необхідним, це теж варто зробити, оскільки необхідно. не завжди одне й те саме. Пелюшки, підгузки, можна передати щось для рукоділля, бо старусі страшенно люблять вишивати, в'язати. Книжечки, які ви прочитали і лежать у вас на полиці. Але мої сеньори і сеньорити добре знають, що вже не існує російської мови, є тільки україномовна література. Тому вони читають тільки українською мовою, як і дивляться фільми. Також це можливість долучити до благодійних дітей. Коли дітки малюють листівки, поробки, аплікації для стареньких, а вони їх зберігають у себе на столиках, на тумбочках, як, я не знаю, якісь найсвятіші речі. Тому всі ці можливості є. Є можливість долучитися у бізнесі, в компанії, які можуть допомогти продуктами, речами необхідності і так далі. Тому можливостей багато. Навіть безкоштовний репост – це теж велика допомога. Найгірше, що можна зробити, це звичайно проігнорувати і бути байдужими. А решта все підходить.
3: Супер, а я в свою чергу зазначу, що до дня народження благодійний фонд Юлені бабусі дійсно, окрім того, що збирає для підопічних сеньорів і сеньорит різні, як може тут бути, як Юля зазначила вже, і книжки, і солодощі, фрукти, а також більш практичні можуть бути речі, це пелюшки, це побутова хімія. Засоби гігієни ви можете зайти на сторінки фонду у соцмережах і дізнатися, як саме передати все необхідне, а також фонд зараз збирає близько 34 мільйонів гривень на допомогу, оскільки відбудовує корпус. Юлю, можеш, будь ласка, розказати про це більше? Що так саме це за корпус? Скільки підпічних буде у майбутньому відбудованому корпусі перебувати?
4: Це новий корпус, який має бути у селі Прибірськ, оскільки там вже в мене є заклад, але люди з прифронтових і окупованих, тимчасово окупованих територій прибувають. І заклад прийняв рішення про розширення, оскільки потрібно цих пташок селити кудись. Спочатку був запит на перекриття даху. Минулого року ми зробили красивий, новий, якісний дах і вже були готові приступати до внутрішніх робіт. Але кошти, які повинні були виділитися державою, пішли на інший заклад. Тому, на жаль, все треба починати спочатку. І ось якщо оцінити всі роботи, все обладнання, внутрішнє, зовнішнє, нинішні роботи, абсолютно все, це близько 34 мільйонів. Тому я розумію, що це ляже і на плечі фонду, оскільки якщо вже ми почали це робити і зробили дах, то треба рухатися далі. І робити це максимально швидко, наскільки можливо, силами, бо десятки людей, які чекають заїзду, десятки людей, які будуть туди заїжджати, вони не можуть лишитися на вулиці зовсім не для того. Вони переїжджають із своїх домівок. Їм треба гарна, достойна, гідна старість і гідний догляд. І це неможливо без закладу, який буде відбудований. Бо зараз, по суті своїй, це є коробка з вікнами і з дахом на базі колишньої лікарні. Все це відбудовується.
3: І наостанок я хочу, щоб наша аудиторія дійсно перейнялася оцим от правильним духом, потребою чинити благодійність. Розкажи, будь ласка, про акції, які вже відбулися, зокрема, коли проводили для сеньорів і сеньорит чайну церемонію. І що ти відчула, от коли ти бачила цих щасливих людей, які зібралися на ці теплі посиденьки?
4: Насправді цих заходів вже було дуже багато. Це від концертів, коли раптом посеред тижня приїжджаю до них в гості, і це було якось із Віктором Павліком, і вони мені ще півроку дзвонили з питанням, чи це був двойник, чи це був Віктор Павлік. Це акції щороку «Таємний Санта», коли всі бажаючі можуть відправити гостинці стареньким, і вони їх обов'язково підписують листівками, і кожна людина отримає якийсь цікавий гостинець. Це чайні посиденьки, коли пташки мої поїхали вперше в Чайну, і їм провели справжню китайську чайну церемонію. І вони дізналися, що існує не тільки чорний чай в пакетиках і розсипний, А виявляється, що є білий, ще є червоний, чим вони відрізняються. Ось вони себе відчули справжніми гурманами. Вони в мене їздять на різноманітні фестивалі, зокрема в Києві це Кураж. І Кураж дав можливість фонду вперше в своїй історії Куражу зробити зону для стареньких, де вони можуть проводити безкоштовно час. І кожного разу це наші пригощання фруктами, солодощами. Приходьте до нас пити сік, відпочивати, читати книжки. Тому я дуже хочу, аби ще в цих людей було класне дозвілля. Тому основна моя, мабуть, надмета і основна надзадача – це пояснити, що благодійність – це не прожалість. Благодійність – це гідність і цікаве проведення часу. Бо такі смішні історії, такі смішні навіть обзивалки ви ні від кого не почуєте, як від цих чудових людей.
3: Обзивалки, але мене найбільше зараз це вразило про двійника Віктора Павліка. Ну, я підозрюю, що це був не двійник, це дійсно.
4: Ні, це був Віктор Франкович. От. Але вони настільки не могли повірити, тому що цього закладу навіть немає на карті. Тобто він навіть ніде не позначений, і тут люди розуміють, що до них приїхав Віктор Павлік, і вони з ним фотографувалися, і вони там з ним і говорили, він їм пісні співав. Вони підспівують. І коли ти бачиш оцей дитячий захват у старесеньких очах, які вже вицвіли від часу, ну і ти розумієш, що всі ці зусилля світу варті і готова ще раз це все повторити, аби вони тішилися зараз як діти.
3: Це була розмова про людей старшого віку, їхню жагу до життя і яким чином можна їх підтримати. Ми спілкувалися з Юлією Карповою, засновницею благодійного фонду «Юлені бабусі». У студії працювала Альона Нестеренко.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
6: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
15: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
16: Кому знайомого, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
17: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
17: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
18: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Споживчі ціни в Україні зросли на 8,6% порівняно з минулим роком. Що подорожчало найбільше та якою може бути інфляція надалі, розпитуємо Андрія Новака, голову Комітету економістів України. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Скажіть, будь ласка, для початку, чи взагалі ось такий темп інфляції був прогнозованим, і чи є це очікуваним? Чи ви особисто злякалися, наприклад, таких цифр, чи ні?
19: Я не думаю, що нас, українців, зараз може що-небудь злякати, а тим більше такі маленькі, як для воюючої країни, цифри про інфляцію. Інше питання, чи вони відповідають дійсності, ці цифри офіційної інфляції. І от коли ви так само натякали, що от люди можуть подумати, 8,6% за рік інфляції, чи це є правда. Справа в тому, що для кожної людини фактично своя інфляція. Чому? Тому що у кожної людини своя структура споживання. Хтось більше споживає одних товарів, хтось інших, хтось більше користується одними послугами, хтось іншими послугами. У кожної людини своє споживання, характерне для неї товарів і послуг, і відповідно зростання цін на ті характерні для кожної людини товари і послуги – це індивідуальна така інфляція у кожного. Це по-перше. По-друге, звичайно, що на території України, воюючої держави, на території якої відбувається війна, ну, треба бути дуже наївним, щоб думати, що в нас може бути все економічно благополучно, в тому числі низька інфляція, високі зарплати, ну і так далі. Це цілком зрозуміло. Тим більше після такої важкої зими, важкого опалювального сезону з масовими блекаутами, як ми пам'ятаємо. А все це, крім всього іншого, крім незручностей, це дуже великі економічні втрати і відповідне зростання собівартості товарів і послуг. І от саме зараз ми пожинаємо плоди от цього періоду масових блекаутів. От зараз доганяє оцей період зростання собівартості зараз у зростанні цін. Тому тут є цілком логічні процеси, які зараз відбуваються. І ставитись до них треба, ну, по можливості спокійно, тим більше, що реально темпи інфляції в Україні, знову ж таки, враховуючи обставини війни на нашій землі, як для воюючої країни, темпи інфляції зараз помірні. Ну і знову ж таки, давайте порівняємо з країною-агресоркою, з Росією, яка нібито тимчасово захопила частину наших територій, схід і південь України, нібито щось нове завоювала для себе. Але в Росії реальні темпи інфляції зараз вищі, ніж у нас в Україні. Тобто от навіть на цьому порівнянні зрозуміло, що у нас ще порівняно, підкреслюю, як для воюючої країни, на території якої відбувається війна, зростання цін ще порівняно помірне.
1: Як щодо думок тих людей, котрі, можливо, дещо більш оптимістично налаштовані і дивляться якось на цю ситуацію і подумають, гаразд, ну, зараз у нас літо, будуть якісь сезонні продукти, та й, в принципі, наприклад, там хліб, можливо, не буде дорожчати, тому що, знову ж таки, новий врожай. Як взагалі ось цей процес і головні двигуни зростання цін, як працюють? Є надія, що все-таки щось не буде дорожчати найближчим часом?
19: Ну, основний двигун зараз зростання цін – це різке зростання цін на пальне. Ми розуміємо, що це обов'язкова частина собівартості, тому що це транспортні затрати, а особливо неприємно, що це зростання цін на пальне відбувається якраз в час посівної кампанії. І ще більш неприємно, що найбільший відсоток зростання серед всіх видів пального якраз на дизельне пальне, так, на солярку, а це основне пальне для сільськогосподарської техніки. І тому наші аграрії, ті, хто не встигли закупити завчасно необхідні для себе об'єми дизелю, якщо вони зараз купують, там, ну, середня ціна там біля 90 гривень, Це все затрати, це собівартість, яка зросла, і хочемо ми цього чи не хочемо, жоден виробник, як і торговець, не може працювати собі в мінус. І коли зростає собівартість, та чи інша частина собівартості, частину цього зростання, і виробник, і торговець змушені переносити на ціну своєї продукції. Тому через певний часовий лаг, через певний час, от сьогоднішнє зростання цін на пальне перенесеться на ще додаткове зростання цін на товари, ну, для виробництва чи перевезення яких зараз використовується пальне і відповідні транспортні затрати, затрати на роботу техніки.
1: А є якесь припущення, в якому розмірі можуть бути ці ціни, зростання цих цін?
19: От у вас питання дуже логічне. Розмір, наскільки саме буде зростати, на яку продукцію ціна, залежить і від кожного виробника, тому що є виробник крупний, ну якщо говоримо про напрямок продукти харчування, грубо кажучи, є крупний агрохолдинг, в нього одна структура собівартості, є невеличкий фермер, є середній фермер чи агрохолдинг меншого масштабу. Всіх них дуже різна структура собівартості їхньої продукції. Їхня продукція дуже різна. Ну і в кінцевому результаті кінцева ціна формується на вже безпосередньо на самому ринку відповідно до попиту і пропозиції на той чи інший товар. Ну, грубо кажучи, якщо в нас, наприклад, хтось закине тему, що ой, треба бігти купляти гречку, як це в нас вже не раз було, чи рис, чи макарони, і всі побіжать купляти гречку, рис чи макарони, то, звичайно, що на ці номенклатури ціна зросте. Якщо в нас не буде таких панічних і ажіотажних хвиль, то, відповідно, зростання цін буде меншим або взагалі не буде. Тому тут все вже залежить на ринку безпосередньо, споживчому, від попиту і пропозиції. Попит наших споживачів і пропозиція від виробників і торговців. Але завжди є вибір. Завжди є вибір. Якщо зараз, наприклад, ми бачимо високі ціни на огірки, помідори, ну не купуйте дорогі овочі, купуйте альтернативні дешеві овочі. Капуста, морква, буряк. До речі, вони всі набагато корисніші і набагато дешевші при цьому. Тому не треба бігти і там гнатись за якоюсь модою, от треба обов'язково там купляти щось, бо хтось там купує. Завжди є де-де, а на ринку продуктів харчування в Україні завжди є величезний вибір. І тому, коли відбувається інфляція, зростання цін, вона завжди призводить до зміни структури споживання. Тобто ми більше купуємо дешевших товарів і менше дорожчих товарів. Ну, таке саме буде відбуватись і зараз. Ми також будемо більше купляти дешевших і менше дорожчих товарів.
1: Це була розмова з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
18: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
20: Свобода, драйв і натхнення.
21: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
18: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Що таке хантавірус та чи є ризик нової пандемії? Розпитуємо професорку-вірусологиню Аллу Мироненко. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Що таке хантавірус взагалі? Що це за захворювання? І про яку форму, про який штам йдеться в даному випадку?
22: Ну, хантавіруси взагалі-то відомі вже, мабуть, років 50. Але це саме захворювання, яке передається від тварин, а саме від мишовидних гризунів, для яких воно, ну, в деяких природних осередках Гризуни його переносять, носять собі, але ну, для них це не так катастрофічно, як для людини. Тобто вони особливо клінічних проявів у них немає. Можливо, є там якісь, може, у молодняка, там це не знаю. А людина тут ну, частіше страждає саме коли ну, є контакт з виділеннями гризунів, тобто це з сечею, з фекаліями або слиною. Якщо ці біологічні субстрати потрапляють до організму людини або з їжею, або там через брудні руки, то людина може захворіти. Причому те, що ми маємо на лайнері, те, що бачимо з наявної інформації, то це саме респіраторний синдром. Тому що є ще нирковий синдром, коли відмовляють нирки і потрібен гемодіаліз, тобто приєднання людини до штучної нирки. Ну, 40% летальності, тобто 40% людей помирає. Ну, дуже, це, ну, рідкісна досить хвороба, тому що ми ж, ну, з гризунами так кожен день же ми не контактуємо. Хоча наші от військові, які там в окопах сидять, то там вже вони страждають і також інфікуються хантавірусами. У нас там більше 400 випадків є в Україні зареєстровано. Але ну, це там їх декілька, до 20 штамів, те, що відомо на сьогодні. І от те, що є на лайнері, це з Аргентини, там південноамериканський штам, який... Ну, так пишуть, що може передаватися від людини до людини при дуже близькому контакті. Ну, саме оце подружжя, ну, так думають, ну, і там вже штам цей в Південній Африці, там секвенували, чи там взяли матеріал, підтвердили, що це хантавірус. Ну, панікувати не слід, тому що... через повітря, і це не ковід, не грип, те, що передається при чханні, кашлі через повітря на великій відстані. Такого не буде, пандемії ніякої не буде, просто треба саме от гігієнічні заходи вживати, термічно обробляти їжу, ну і там ну, не доведено, це складно тепер довести, чи ці туристи заразилися саме в Аргентині там, при відвідуванні там, якихось природних місць, чи, мабуть, що так. Тому що якби це через їжу інфіковану вже там на лайнері, то там було б набагато більше хворих. Так що я думаю, що це згасне і все пройде, і ніяка пандемія світові нова не загрожує.
1: Про це саме в такому ключі говорять спеціалісти, лікарі, вірусологи і, власне, від Всесвітньої організації здоров'я також вже були коментарі, і вони всі зводяться до того, що та нової пандемії не буде, і люди намагаються в такий спосіб дещо стабілізувати людей, так би мовити. Ну, працює, на когось спрацьовує, але все одно досі певний сегмент у соціальних мережах є, котрі прямо панікують. Хтось з цього сміється і робить смішні картинки, а хтось, ну, от вдається до цих таких панічних настроїв. Я, напевно, ще запитаю про лікування. Взагалі є якийсь особливий перебіг лікування від цього вірусу, чи просто лікують симптоми, які виникають?
22: Ну, ми знаємо, що немає ні вакцинації, яка попереджувала за рахунок власного імунітету. Тобто вакцини немає, вона не розроблена, та й кого щепити. Ну, можливо, військових у нашому випадку, але вакцини немає. Немає специфічних противірусних ліків, які були розроблені і перевірені. Такого немає. Тому залишається ну, лише симптоматичне лікування, тобто зняти ті симптоми і полегшити стан хворого до того, щоб імунна система впоралася і людина одужала. Дуже важливо є, ну, в наших умовах, наприклад, коли наші військові страждають, якомога швидше, щоб потрапили ці люди, хворі, до закладу медичного, там, де нададуть кваліфіковану медичну допомогу. І там, ну, є насторога вже в наших лікарів, ті, що обслуговують військових, це є. На лайнері це ж там час, великі відстані, і там не було, ну, реанімації на лайнері точно немає. Значить, поки вони їх доправили до якогось там міста, там, де є лікарня, і вже потрапили ці люди до лікарні, то вже, ну, запізно було, мабуть, там рятувати, я так думаю. Чому люди померли. От. Якщо вчасно надати необхідну допомогу, то, ну, висока вірогідність, що люди таки не помруть.
1: Це була розмова з професоркою-вірусологиною Аллою Мироненко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Через ризики ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання українці можуть зіткнутися з перебоями з водою. З Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації, говоримо про те, який запас води потрібен, де шукати альтернативні джерела та як безпечно зберігати воду вдома. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож уже певний час ми говоримо про те, що Росія зміщує фокус атаки і змістить його, ймовірно, із енергетики на воду. Скільки часу реально ми можемо прожити без централізованого водопостачання, без катастрофічних від цього наслідків? Про які дні чи тижні ми можемо говорити?
2: Ну, я не можу точно цифру сказати. Це для кожного міста і для кожного типу враження, скажімо так, буде розвиватися по-іншому. Що є там гарна новина? По-перше, вражень ще нема, і будемо сподіватися, що не буде. Катастрофа з водопроводною мережею не буде розвиватися швидко. Тобто це не наступну секунду у вас не буде води в крані. Я думаю, що ми будемо заздалегідь знати, що там назріває катастрофа, і у нас буде час набрати якоїсь технічної води. Але так, да, як ви кажете, це буде дні або тижні, ми можемо залишитися без води, якщо будуть враження.
0: Щодо набрати води, який запас повинен бути мінімум на людину, аби, ну, умовно вижити, і який, аби плюс-мінус пережити такі умови комфортно? Наскільки це буде можливо?
2: Ну, я би відповідь розділив на дві частини. По-перше, вода для якихось санітарних потреб, помитися, прибратися. Я думаю, що не треба робити запас такої води. Ще раз, катастрофа, якщо буде, вона буде розвиватися достатньо повільно, і у вас буде час набрати кастрюлі, ведра, ванну води, щоб у вас був запас, ну, скажімо так, технічної води. Так що я про це зараз не думав. Це ще час не прийшов. На рахунок питної води, звісно, треба. Ну, тут кожен має подбати про себе і мати запас води. І треба мінімум 2-3 людини на добу на одну людину. Тобто на кожну людину треба мати 5-10 літрів питної води якісної там в закритій тарі, яка зберігається там, ну, не на світлому місці.
0: От щодо збереження води і правильності її збереження, аби вона не зіпсувалася, що ми найчастіше робимо неправильно? І що робити, ну, от, окрім того, щоб зберігати не під прямими якимись сонячними променями, аби вода якомога довший час залишалася придатною до споживання, без додаткових якихось обробок, очисток тощо?
2: Ну, воду, значить, воду треба, по-перше, обрати чисту. Це не водопровідна вода, не вода з бюветів, це вода або бутильована в супермаркеті, або вода з спеціалізованих точок до очищення води, які по місту є. Перше, це сама вода. Друге, це чиста тара. І третє, вона має бути плотно закрита, щоб туди не потрапляв мусор, там, повітря. І її треба зберігати не під прямими сонячними променями. Тобто можна, умовно, не закривати її плотно воду, але вона має, ну, щоб на неї не потрапляли сонячні лучі, бо там все одно якась бактерія є, і вона може зіпсувати воду.
0: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій. Доброго ранку, питання до спікера. Чи відомі вам рішення, які вже ухвалені на рівні держави щодо захисту та децентралізації водопостачання на державному і, можливо, місцевому рівні, наприклад, рішення РНБО тощо? Що можете сказати щодо
2: цього? Мені невідомо. Ця інформація закрита і це правильно. Ми не маємо це обговорювати публічно. Сподіваємося, що вони все роблять правильно і роблять, ну, якісь заходи відбуваються по захисту критичних точок і, не знаю, якісь військові заходи додаткові. Я не можу на це питання відповісти.
0: Якщо, умовно, людина не встигла зробити запас, ми зараз говоримо про людину, яка живе у місті, так, яка не має в своєму дворі, наприклад, криниці, свердловини тощо. Якими мають бути перші кроки і де шукати воду у місті, можливо, як превентивно підготуватися до такого?
2: Ну, ще раз повторю, превентивно треба мати запас 5-10 літрів на людину чистої питної води. Це кожен має зробити прямо сьогодні. Друге, треба, звісно, зрозуміти, де знаходиться найближча точка, де можна набрати питної або хоча б технічної води. Це, можливо, бювет, це незалежні, причому ці точки мають бути незалежні від централізованого водопостачання. Це або свердловина, або роднік, щось таке. І третє, ну, знову, чому важливо зробити запас 5-10 літрів води, це не тільки вода, це і тара, з якою потім ви будете пішки або машиною ходити за водою.
0: Але разом з тим, коли ми говоримо про інфраструктуру централізованого водопостачання, то тут варто говорити також і про те, що це не лише вода умовно, яку ми споживаємо до їжі, чи якою ми користуємося для якихось своїх потреб, а разом з тим це і каналізація. І саме, мабуть, тут можуть бути найбільш катастрофічні наслідки, ну, у випадку, якщо щось подібне буде ставатися, чи не так?
2: Так, це проблема. Каналізація має промиватися водою, вона не може бути в сухому стані. І в найгіршому сценарії, коли води взагалі нема жодної, то в каналізацію буде потрапляти менший об'єм води. І ми ризикуємо, що... Хоча, чесно, я не думаю, що це дуже великий ризик, і ми про це маємо думати в першу чергу. В першу чергу треба забезпечити людей водою для мінімальних потреб питних і для мінімальної санітарії. Каналізація – це вторинна, я думаю, вона не буде на першому плані.
0: А щодо цього, ну, вторинного, так? Бо, в принципі, мене, як мешканку висотної багатоповерхівки, це теж хвилює. І якщо, наприклад, умовно, запаси технічної і чистої води в мене вже зроблені, то щодо того, що може бути з каналізаціями, це питання відкрите. Що може, ну, допомогти от людям, ну, от умовно, якщо уявити, що в нас там декілька днів не буде води вдома, чи, можливо, будуть рішенням якісь великі біотуалети тощо. Ну, от якщо говорити вже реально про практичний підхід до цього питання.
2: Ну, дивіться, якась вода, тобто коли може каналізація перестати працювати? Ну от якщо це зима і дуже малий об'єм води проходить за каналізацію, через каналізацію вона може банально замерзнути. Угу. Це може бути проблема. Але зараз літо, там потім буде осінь. Навіть дуже малий об'єм каналізації, він все одно промиває. Все одно люди якоюсь водою будуть користуватися, просто її об'єм буде, ну, припустимо, в 10-ро менше. Я думаю, що моє припущення, що каналізація буде працювати. І якщо і стануться якісь затори, то наші там служби МЧС, наприклад, вони зможуть там оперативно прочистити це.
0: Про те, як підготуватися до можливих ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання, ми говорили з Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
18: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
23: Не замовчувати суспільно важливі теми.
24: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
25: Писати про те, до чого лежить душа.
26: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
27: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
28: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
29: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
30: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
18: Свобода слова – наша реальна цінність.
31: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншовартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш

0: на допомогу. Подзвонити в 112 чи в одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, а і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав вперше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
1: І повідомити
0: сусідів
1: про це.
0: Угу. Це важливо зробити.
1: Далі. Третій.
0: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
1: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
0: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
1: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, да, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш.

0: спілкуєш з сусідями. Ну, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
1: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому, коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо в рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, угу, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Угу. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
0: Комусь.
1: Так.
0: Угу.
1: Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
0: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
1: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її, цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивізти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
0: Чому?
1: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
0: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
1: так.
0: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
1: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
1: Так.
0: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
1: коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна. Вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по є-відновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
0: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так, треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
1: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
0: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
1: не зафіксують.
0: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
1: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповідає. оповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
0: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж згадали. Так. Хто його робить і для чого він потрібен?
1: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
0: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
1: Так.
0: Це про це йдеться?
1: Так,
0: і
1: так.
0: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
1: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
0: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
1: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
0: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
1: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
0: хоч клиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, і от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
1: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
0: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
1: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
0: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
1: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
0: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
1: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
0: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
1: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
0: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
1: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
0: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
1: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу, але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: краще, що є на мої зими. Краще, що є на мої зими.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика

0: спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
1: Важко сказати.
2: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
0: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
2: Не дуже.
0: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. У 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
2: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
0: Хочуть.
2: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями.

0: фотографіями зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. А для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
1: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Вона ж теж не взялась ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
0: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Ти думаєш, чому так?
1: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
0: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там Я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
1: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
0: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
1: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивились, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
0: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
1: Або жалітися завжди легше.
0: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
1: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
0: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це, очевидно, російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ти ще зустрічала якісь приклади такого прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
1: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
0: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
1: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять. Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така «добре». Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
0: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
1: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше, логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо шкоди, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, та зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я кажу, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. Я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
0: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
1: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого, трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
0: Кадрові військові.
1: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура, так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни, і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа там, до твого повсякденного життя.
0: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
1: Ні. Не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке, але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені, я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитися щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них. Цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
0: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
1: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
0: І про мобілізацію, скоріш за все.
1: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, боже, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
0: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» – шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на війську донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
0: Де?
1: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
0: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
1: Яка? Я дуже хочу тепер.
0: Я скину адресу.
1: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
0: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
1: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнське, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
0: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше, щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тутар не лело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».